dañu naan gaay yi wax rek, am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko. Léegi nag mbir mi leer na. Akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Waaw, léegi daal ñun dañoo bëgg rek ba génn ñu sawara, yóbbu woon ñu àdduna, ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def. Moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon, ndax def lu bon mu di yiw wi jaarul ci yoon, ko suñu mbokk al imam Moussa Guèye di waxe, yiw wi jaarul ci yoon mu mooy bakkaar, di def yiw wi jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu, loolee def yiw wi jaar ci yoon moo ko gën. Barakallah al imam Moussa Guèye, yal na yàlla fay ko. Al-Qurtubi nee na nu'minu badala al-kufr wa nuti'u badala al-ma'siya wa numassilu amra ar-rasul. Nee na boo ñu génnee fii dañuy gëm yàlla dootuñu ko weddi, di ko topp te dootuñu ko may, di topp ndigal yonentam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tafsir Qurtubi ca jukki fukk ak ñeent mu ne am ñu ne ci seen wax jooju mooy xayra alladhi kunna na'mal, dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak réccu ak dellu ginnaaw. Tafsir tashil fi ulumi tanzil jukki ñetteel ba ñoom ñoo ko firee noonu. Loolu la ñu wax desaan ñoom ñëpp tabarkallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko meneen mag mu junj aaya ji ci tege wala jumla ji ci tege. Mag mu junj lii mooy imam borom tuba radiallahu anhu ca masalikul jinan, ñii naan rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Mu ne wa arghabu al-ashya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati wa law suwaya'atan faqat liya'malu salihatan tanfa'uhum in ghafalu wala in qafalu. Mu ne li ku dem ca yàlla di gën a bëgg te sàgganoon moo di dellu si waat adduna boo fi doon am sax génn wàll waxtu, ngir nga jëf loo xam ne soo delloo àlaaxira sowe. Loolu yeete bu rëy la tabarkallah ca masalikul jinaan moom borom tuba wax ko radiallahu anhu. Bi nga demagul kon waajal ko, waajal ko bala ngaa dem, ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def. Suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum, ndax wëccuñu leen woon ngeen di dund ci àdduna maa dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara kuy waaru. Waaw, yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mi waaw. Yàlla ne waaw, ndax mayuma leen woon waxtu. Ëpp na ko, ëpp na waxtu. Am na ñoo xam ne 1900 ba léegi mu ngi fi, am na ñoo xam ne 1927 ba léegi mu ngi fi, am na ñoo xam ne 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba léegi ñu ngi fi, am na ñu fi ñoo sax 1988. Ñooñu ñëpp nga tudd, kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu, dem ba àlaaxir nag di ñaan 30 minutes. Yàlla mu ni waaw, awalam nu'ammirkum, moo ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna maa dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw. Waaw, dund goo xam ne mën na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaw. Ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci àdduna ñetti fan waaru, ndax da nga gis ci sa morom lu la waar, mbaa nga gis
ci keneen lu la waar ndax yonent bi neena ñaar doyna waarate alquran ak de kon ku bëgg waaru ko ne war nga mëna waaru yalla mëna leen wax lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat yeneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football bu ñu door leen

0: pour le 3 heures on a eu une prolongation. وفي الحديث أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة يلا سنة ترل نغانتم تي كيب كو خامن ماينا لا nga dund fi juram ben fukat lolou lent bako wax yalla amna usru amna ngantu bepp nit bo xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat yow so ñewé amulo ben lo meuna ngantu a'far bimaana balagha bihi aqsa al'usr akhrajahu al-bukhari mu duggal ko ca terem ba babu man balagha 60 sana waqad a'zara ilayhi fi al'umr mu dal tuddu aya ji mom al-bukhari ibn kasir mu ne wa hadha huwa sahih fi miqdar al'umr mu ne li moy li wer ci dundu moyen juroom ben fukat ali islam salam mang ca tek ñetti at war kala motax awalam nu'ammirkum ndax may len ñu len woon ngeen dundu ma dundu go xamne yatafakkaru fihi man ca waro man tazakkara kep koy waro yalla mayna la fi lo xamne war na ca meena waro rawatina nak bu la wutile qur'an ak ay warata kat ak ay radio ak ay dominique yoy yeb nga man ca waro ngay jakarlo television bi leg leg ñu won la ko faatu mu tok di wax xana war nga ci meena waro xamne yow ñu da nga def ni mo leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne maire diou gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow maire man nga ci waro leg leg nga deg ñu ne pa diou gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diou xana man nga ci waro lele nga deg ñu ne tayor sangam gañu na waye tayor bi mëno ci war lele nga deg ñu ne safor sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustad sangam gañu na waye yeen xana kenn ku nekk ci groupe yi
1: alimallahu yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekon ngeen taxtanu anfusakum di wor sen bop manam bima haramale li yalla leena man na wat ne am nañu ko bayiwul ngeen bu ngeen xedde xoma bu ngeen dogo bu kenn ju def soxnam ci wer koor bi yeb yalla mu ne am nañu ko def ton de waye nak fataba alaykum bal na len tay duma len wer bu ko neexon day waccal liste dani gis ngeen moko ay dina mo nit bu ko neexon lu lay def wer ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ñi muy wero legi kër bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ni bu kenn ci def soxna bu bañi wacc té nar ja yag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé legi dañu wo soxna ci jotté mom far mus gis leen dal di wax ko no ne ko li nga doon tere ci gal gi xaj def na ko ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaam ak yépp naan xaj xam nga yu séri woo yow bu gal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daa di wus daal ne yàlla muus muy de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen mos ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp waaw li ñëpp yi nëbb ko rek li ñëpp yi nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëlli ci mboolo bi loolu baaxut wallaahi waaye gis nga mos fi ne ba yam ak yam si moo tax lu mu jur fi ne yu ci mbedd mi rek lay nekk oto yi di ko film yi yàqu rek waaw mos bu juree ci mbedd mi rek ci biir kër nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànn ci mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ci àll ba lay jur ñu fa bënd ci kër gi yàlla ko fay moo tax yàlla tooñ daal baaxut tooñ daal baaxut mos nag ma xam na ne tooñ baaxut yàlla mu ne kon fataba alaykum baal naa leen te duma leen weer it wa afa ankum mu jëggal leen

0: fal ana legi mayna len bashiruhunna jotale nak ñom ci guddigi waye nak wa butakhun na ngeen sakku ci jotte ga ma kataballahu lakum la yalla daganal ci jotte la yalla faragal ci manam la yalla bindi ci jotte moy bu ngeen di jotte na ngeen jotte ngir am doom bu len planifier wa butakhun na ngeen sakku ma kataballahu lakum la fa yalla di bindu ci jotte ga te moy doom ndax goor jigen fuñu jotté dom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di jotté di wut ay mbir damay planifier munu ma yar xolé xalé yi dañu bari suñu bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wabtaqu ma kataballahu lakum kay bo bëgge wax mala mala yor yor ko lolal ko Allah ma min dabbatin fil ardi illa ala rizqiha tabarakallah su fekke na da nga def na tubab bi do nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw mo tax la jëf dan wax ni ci gëna gatt wërse ci nit ñi moy ki xam bu wër de elimi am mo gëna gatt wërse ci nit ñi nga xam ne bu wër de xam na li nga yor sa wërse da gatt kon nak wabtaqu ma kataballahu lakum wa kulu tafananal lek washrabu fananan hatta yatabayyana bamul leer len wala hatta yatabayyana lakum bamul leer len al khaytul abyad wuñ gu wex ga min al khaytil aswad ci wuñ gu ñuul ga wuñ gu wex gi moy beccuk wuñ gu ñuul gi moy guddi waaw min al fajr nak ci fajar ga bu len jekk ba fajar wessu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax saaba yi muy doora wacc bi nan takay boom boom gu wex fi boom gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé boom yi rek xam nga bokay tak ci lu ngi do xam bu ci yor boom gu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legi de kon jotna yentibi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni min al fajr ca fajar mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nañu non la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh itti ci wuñ ko torop dañ la wax né so xëdé bu heure sangam bayil su heure sangam jotté julli fim nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamné dañuy diraté fiqh lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo señ Touba bu ñu wax señ Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xede ba 6h07 bis naka tay dalay wax ne bayil bo toge ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek te yoonte bi kéra ba zaidu natale hadith ba sahabe li ne ko kéra bi ngeen xede ba bu ngeen julle ñaata la mu ne mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax te kat julit lu muy def ni rek ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna bay xel te yit xam ngeen ne waxtu wi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam yu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj barki dembal xos ji rek ma nga deg suñu mag joju mustafa gaye di ci wax wax ju am solo ci walu naaji julli suba gogi tabarakallah ngeen balma yalla neena suma ginaaw ga atimu siyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dog amo koor ñu ndax te degu len baat bi def ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tapali du heure jant bi day so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ilal leel bu ko yent bi jangale mom bu jent massa nes marikh rek mu dox amna ben bes dafa dox abou rek nak wa yow ya rasulullah nak jent bi sen sonat munako en tout cas dara dox wa jaxassel indi ñu naan munako jent bi sogut munako jaxassel indi ñu naan ba mu ñet yoon abou rek nena ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lol limi jangal rek moy téla dox téla dox bu le woor ni jent bi sonat rek dox jot lolu moy sunna way ñam baatik la layli moy tax dañuy jant bi day sopp ñu julli timis ba nappi xaar ba 20-25 door naga indi seen tandarma ak yoyu dok tabarakallah yaa ñeen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu len jotek soxna yi wa antum fakiyin aakifuna yeen nga dekk fil masajid ci jakk ya manam ñu def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru ko defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ca jumaaja loolu mooy i'tikaf nga taxo sa kër dem dëkk ca jumaaja fukki fan yu mujj yi lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekkee nga mën koo julle foofu doo ko def ci jàkka ndax bu la fa gis ba fekkee amma soo bëggee i'tikaf lu mësul fukki fan nag nga xam ne aljuma du ci nekk bu la neexee ñëw ci jàkk ji fukki fan yooyu yonente bi alayhi salaam da ko daan dëkk ca jàkk ji yonente bi yàlla nag nee na bu ngeen defee i'tikaf bu len jotek soxna yi ndax jotek soxna da yàq li i'tikaf da ngay muñ te dëkk ci jàkka ja ba li des ci weeru koor wi buñ seene weer wi soo xëyee nga ñibbi si loolu mooy i'tikaf tabarakallah li koy def ci dëkk bi taxu leen a bëri lool ndax mbirum liggéey yeeg yooyu ndax foog boo xëyee pointé ak ñam seen yooyu mooy tax xam naa ne waaye ba def mel ni màkkaag yooyu weeru koor dañuy maye feet moom bu weer wi ñëwee rek ñu may gars yi feet moo tax li ñuy naafi la ñaar fukki rakk ak juróom mbalu ko ëpp waaye dañuy xëy rek ngalaw waaw léeg-léeg weer wi xaaj ñu may leen feet soo xëy rek ngalaw tey jii bu leen mayoon feet yéen ñëpp mën ngeen a fanaan naafi la tabarakallah teewul nag bu weer wi defee fukki fan dinañ ñëw fii di fi def ay xiyaamu lay li di tàmbalee une heure di naafi la ba 4h30 insha allah yàlla ñu ci yàlla yóbbu til kër di yi mu wax nag hududullahi mooy luwaay yàlla fala taqrabuha bu leen ko jege ndigal yàlla yi atte yàlla yi lii la wax fala taqrabuha bu leen ko jege bu leen wuute ak mukkul yàlla tëra kadalika naka noonu yubayinullahu li yàlla yi leerale ayatihi ayam yi linnaas ci nit ñi laallahum xëy na yattaquuna ñu am taqwa ragal yàlla gis nga foofu la ko tàmbalee woon ci ba mu koy tàmbali muy ragal yàlla moo tax ñu koor bi muy jeexal gis nga indi waat na ko laallakum tattaqun yàlla ñu yàlla may ragal yàlla wala taakulu bu leen lekk noonu la de ci koor la jóge ne bu leen lekk lan lay tere ñu lekk ko amwaalakum seen alal yi baynakum seen diggante bil baadili ci ay caaxaan bu leen lekkantey alal te teg ko ci ay naxante wala taakulu bu leen lekkati amwaalakum seeni alal baynakum seen diggante bil baatili ci jaxal képp koy lekk alal na ko lekk ci lu lew nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu lëggéey ko mbaa mu doon na ko ci bàyyam nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu lëggéey ko mbaa mu doon na ko waaye bu fi kenn lekk alal bil baatili ci ay jaxal yàlla mu ne wa tudulu ngend yóbbu bihaa ca alal ja ilal hukkaami ca attekat ya lekk alal jaamur dem ci attekat mosal ko ca mu attel la nga jël dëgg yóbbu yàlla mu ne bu leen ko def wa tudulu bihaa ilal hukkaam waaw wut avocat mu layal la ba alal ja dem ci sa poos yàlla mu ne bu leen ko def te it koor la jeexal di jàngale lii mooy ci biir koor gi dangaa am sa alali bopp yàlla tere la ko mu ne kon boo waree su ma la teree àll jàngoro war da koo mën a bàyyi sa soxna yi fi yaa ko moom yàlla ne bëccëg bi bul ko jege sa ndox mu sedd ma sa néegi yaa ko moom sa ceebu jën bi yaa ko moom yàlla aaye la ko nga mën koo bàyyi fan weeri fan nga wari rek mu ne ah kon nag alal jaamur yi nga daan lekk bi nga wóorugut xanaa war nga koo mën a bàyyi wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili lay ndeysaan ay waxuma da way amna ñukoy lek ci biir wër koor bi amna ñuy lek alijambu sax ci biir wër koor bi te dakar fi ne gaay amna ñu rek lañ jang affaire client rek nax way lek lam yor lek walay lesa jeen way da ñew ci marché bi rek deg ko nan e di do wacc 50000 mu ne e dal ni ni da ne fatuna ko ci kër ga de wa def nako wéccima 10000 mu ne kon 50000 la yor na fatuna ko ci kër ga su poos bama sawal yéem ma sawal wa ci ko deg da di jënd ña ñenti kilo yapp dem kër wacc dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparer lako ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poosam ma yëk ko waaw sans mari teggi 50000 jox ko muy tir wacc ci mu taj ko ndoglu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew fo jël yapp mu ne du yàgg fi yónni xol ma ci nan ngay mucc nan ngay mucc xanaa dem ba ci yàlla rek yàlla ne ko yaa joxal kii 50000 aha foofa la coow li joxal kii 50000 tey kon watadlu biha il huka li taakulu ngir ngeen bëgg lekk fariqan ak sam ak suq min amwali nnaas ci alal nit ñi bil ismi teg ko ci bakkaar wa antum taalamuna te xam ngeen xam ngeen xëlli li ngeen lekk alijaamar la ngeen teg ko ci daal di koy lekk yàlla mu ne bu leen ko def yàlla mu ne bu leen ko def tabarkal te gaa yi foor nañ ci loolu lool yasalunaka ñu ngi lay laaj ala lahilati ci weer wi nii muy mel alhilal mooy su weer wi génnee nekk aw rëdd xam nga day yokk ba mu yàgg mu mat bu matee tàmbalee wàññeekuwaat ba nekkaat aw rëdd saa bay na yonent bi waaw weer wi ni muy def nag ñu koy laaj yonent bi alayhi salatu wasalam alquran nag bëgg wane ne ah alquran kat du téere géographie du téere science yàlla ci tontu nag waaw du téere science du téere géographie waaye dina la ci tontu kon xul ne ren hiya ahilla xandeel woowu mawaqitu linnaasi aw waxtu la ci nit ñi di xame wal xajj ak waxtu aj wasalaam waaw kay bu ngeen gisee daal mu def nii bu ngeen ko gisaatee am ngeen weer bën gisaate am ngeen weer bën gisee fukki fa fukki yoon ak benn xam leen ne weer la ca tege mooy aj màkk loolu daal la fi njariñ la ca def nag du ma ci xuus ak yéen mu jeex tag géographie nag moo fi ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala bitiku fii jant bi nii weer wi nii loolu moom waxal ay saaba yi fen tolloon alquran du waxe ñoom noonu foofa moo tax it jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi buñ la laajee ci domaine boo xamul lu ne ca ñukk waaye buñ jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq buñ jàppe ne it ne sa oustaas war naa xam lépp ba lu nekka koy laaj yaa ngi koy dugal bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu waaw bu ñuy def suñ benn concours fa li gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi lay def waaw ba mu fekk ñu def xaw ma ay bag la xaw ma ñu def nii laa def waaw waaj ñu ne waaye doo bind ma ne ko ah lii ngeen laaj xaw ma ci dara mu ne boo bind dara may sero de ma ne ko xanaa damay bind fii xaw ma ci dara xaw ma tawaala may xaw ma daal waaye lam may umut solo ba pare nag xas ma ne ma ne na nga jàng histoire France ma ne ko waaw lu ma ciy jàng lu ma ciy mu ko laaj ma ne xaw ma ko mu jeex tag alquran loolu la doxal mooy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu linnaasi wal xajj wa salaam daa di indi nag leneen nag walaysa albir te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii moo am solo lii nga war na laaj waaw walaysa albir mbaax yemut ci bi an taatu lbuyuta ngeen di dikke kër yi min suwuri haa ca ginnaaw walakinna albirra waaye mbaax man ittaqa ka ko am mooy ku ragal yàlla te bam lay teunkal aya bele defé ulaika alladhina sadaqu wa ulaikum almuttaqun kon suñu fi mani taxare moy lol lepp dugal na fi lepp dugal na fi kon ko bax day rek yalla rek xam nga bu ñëk da ngay tukki boy ñew do jaar sa buntu da ngay bëtt te ginaaw yalla ne lol du mu bax te ngeena jaar ci buntu yi ci lol leg ku de gaay lu la jaar ci buntu leg ci fenêtre bi lay jaar ñu ne dañuy bañ keneen top ca gaaw bu ne ci àll bi dañuy yàq sàkkat bi xaw yi ko jaar la foofu sàkk sàkkat bi jaar la foofu bu dee naaru ganaar yi ba leen laa suul lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuuta dina leen dugg seen néeg min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waqtul buyuuta dina leen dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waaye lii itam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt ba waqtul buyuuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi maye xam-xam doo ko am ah booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek jëba yomba am waaye loo jaar ci bunt ba am ko da lay jëf waqtul buyuuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laallakum xayna tuflihuuna ngeen sobe ci lépp lu ngeen dugg waaye ñu ko yàlla bay aca waxaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ñuy xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatilunakum ñi ngi xeex ak yéen wala taatadu bu leen jalgate nag yem leen ci ñi ngi xeex ak yéen bu leen xeexat ñu xeexut ak yéen lu la contre waaye nag xeex ci lislaam fii ñaar la am na ku lay xeex te di la xeex xeex bu sedd mooy agression culturelle ak yooyu ngeen tudd xeex bu sedd bokk ta gàddu jaasi xeex boobu gën a garaaw moom xeex boobu ku la ci xeex bum la xeex foofu nga koy xeex ci jaasi da nga koy xeex yow tam ci culture da nga koy xeex yow tam ci culture mooy l'islam daa am culture boppam bu leer nañ ka la koy xeex xeex ko foofu rek waaw su bindee bindal waaye gis ngeen islam bañu fi ay journaux boo fi amee benn boo bindee ñaar ak ñett mu yem fa bu dee arabisa yi duñ ko jënd journal arab man de benn laa fi xam ci sénégal xamu ñaar amoon nañ fi nag juróom ñaar waaye arabisa yi duñ jënd léegi yenn saa dañ koy lepp duñ la fay parce que pour ñu am l'islam moom lépp gratuit la war a nekk boo fi génn woon journal buy bind l'islam it nu la gaay def war kàlla ñoo ngi ciy jéem benn fi nekk nii waaye boo moytuut danañ ca des waaw ñu ngi ciy jéem benn nag fan yi danañ ko génne incha allah numéro zéro waaw ñaa nañ ci àlla yóbbu bañ génn ko waaye daal maanaam daal ki lay xeex l'islam nee na bu la xeexee xeex ko ki la xeexut duu ko xeex ki la xeex ci wàllu aada xeex ko ci aada xam ngeen tubaab bi dañoo xeex ci culture ba gis ngeen col gi mel léegi ñoom ñoo ko fi dugal ak yéen nag yeneen tubarkàlla côté boobu dañ fay am na ñoom fexe ba yar sa doom ci mu bàyyi colug tubaab looloy xeex wala taatadu bu leen jalgati di xeex ku xeew ak yéen ndax inna allaha yàlla laa yuhibu du bëgg al mu'tadina ñiy jalgati yàlla ñu ci yàlla mosal waqtuluhum xeex leen ak ñoom haysu saqiftumuhum fu ngeen leen jekkoo fu ngeen leen jekkoo moo xam ca kaaba ga la moo xam ca biti kaaba ga la moo xam ca jàkka ja la moo xam ca ginnaaw fu ngeen leen jekkoo rek haysu saqiftumuhum xeex leen ak ñoom wa axrijuhum génn leen leen min haysu axrajukum nañ leen génnee woon ñoo leen génne woon makka ñu ne waa mu ne bu ngeen leen jekkoo yéen na ngeen leen génnee madina loo tax yonente bi daal di toxal yahudi ya madina ñu dem waaw ijlaahu yahud ñëw na ci etoir ñëw na ci ñoo leen génne woon ñu ne waaw mu ne kon yéen tam génn leen leen ndax ngeen am ngeen doole ji mel seen doole ji rek wal fitnatu fitna nag ashaddu min al qatli moo gën a métti ray yalla ne xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba loi yalla ñu sétt ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fitna moy jigeen yi mëna tuñu sey fitna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fitna moy kenn amatu loolu ci sa poche fitna moy kenn tanatul kenn ko yu jëm yu xol wal fitnatu ashaddu min alqatl di ngeen ko dé sax luñu nga wax noppalu na ko dé ñu na noppalu na kon kay da mel déga dakk dund gi wallahi ndeesan wala tuqatiluhum bulen xex ak ñom nak indal masjid alharam ci kaaba guñu ormal gi ci jakk ji ñu ormal gi hatta yuqatilukum fihi babata ñu xex ak yeen ci mom fa in qatilukum buñu fi xex ak ñom faqatiluhum ray leen leen fi su baba tour fi dar bay dagal allahu akbar kazalika ni nak lañuy def yazawul kafirina payu yefari bu len yefari xexe ci kaaba gi xex leen fi fayin tahaw non la def suñu baye xex gi baye len ndax fayin allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ni bal ci yeram yalla ne wa qatiluhum xex leen ak ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga rek xex leen ak ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex leen ak ñom ba fitna jog fi su ngeen xewut ak ñom fitna du fi jog waaw li fek tuba nga am sañ sañ fitna du fi jog mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xex leen ak ñom hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillahi ka defé dinu ju leer ji yalla tabaraka taala mom ko kon kan ki mbok yi wax na fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna ndekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jam lo den ci ñu jël ko han ndekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya han dool ci fitna la bok ndekete fitna moy musique guddi musique becc loloy yoyu yoyu moy fitna ak yeneen ndekete fitna moy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigéen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakal fa in taw sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi suñ baye de fitna rek na yen len jappé ay dekkendo bi len xaxat ak ñom aja ashharul haram wer wuñu ormal wi bi shahril haram ñin koy fayé wer wuñu ormal wi manam kula toñ ci wer wuñu ormal señ nga fayé ci wer wuñu ormal dafa am wer wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett la ñew shawwal wax leen sulqa dere dama xamul wer yi hein shawwal sul hijj sul qada sul sul qada sul hijj muharram acca ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar way yalla ne la bu la ci toñu señ nga fayu mo tax algérie ñaaré bu ñu dé xex ba rajam ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñew nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci bada bu koor ñew dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaba jëlay lolu ben ko sétlo système bi non lay tédé tawakkal na may jambar lañu yalla bal wal hurumatu urumi nak qisas lañ koy nat urumi lañ koy nat manam ñi xex ci biir hurum wel hurum yoyu waru ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayul tan la nga toñ waji fama ni atada ku jalgate jigir diwi alaykum ci toñ len faatu do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu butal limam len toñ waye nak bu len ko wess yoni bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey daf ne wat nani suma len jekko dina fayu ci juroom ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel taxion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fayu len lu tan len togn yefel nak nga togn ak xale mu fayo ni ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do la nit buy fayu lu upp lu ko def lay def wa so sanne xair wu ndaw birig la jël el ko pep yalla mo ne bu len def nonu ku la sanne xair fanni ko xair ku la sanni birig sanni ko birig baale nak mo gën wa taqul la te ngeen ragal yalla ci fayu bi وعلموا ان خمن ان الله يلا مع المتقين ميغي اندك ني راغال يالا الحمد لله وانفقوا جوخيلن في سبيل الله تيون يالا ولا تلقوا بلن دوغال بلن ساني بايديكم تي سين لوخو الى التهلكه تي الكله مانام موغين دي جوخي
1: لسمون ميغا خمن موي ديخ يالا تبارك وتعالى ديفال نيكو اك يينتا مانا جيلي ييب تي والو خام خام ak itam ni nga xamni fi lañu nek fi ci dëkk bi mëna am xam xami jokkale ay tiwa jëli ko fa dex ga nek diko lonkale di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga naan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala mo ñu ko defal mu ne wa anharan ak dex wasubulan mu ne mu defal leen nit ay yoon yoon dama dama da ko min motax jappul sax ni xewaluk yalla ndax yoon nga xamne fi da ngay jog rek xamne yoon wi mo jëm mbour jog rek xamne yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamne yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kemtani suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye dama dama lu mu min ñaare dootu ko jappin li ak xewal la motax mu ne la'allakum khayna suma len tegalé yoon yi tax te doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay fofu dugon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamne ki bokul ci yexte doone yi ndax fi mu ñu bëgg jaarale te ñun ñu jëm ci as du fi mu ne wa alamat mu defal leen nit ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamne yastadilluna biha ala turuq kal jibali wal anhar alamat yi moy lolu ngeen di tudde ngeen ay repère modi koñ bo dem di fa seeti nit da ngay xol gis ne fi amon na etage bu guddu fi keur gi dafa amon genn garab nangam nangam yoy nga gis so delu ci watun te fekko ko fa reer dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoyu nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lol ci ay kiyam tanam la bok ndax su doone lepp lu mu samp bo fu ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekk ñu ci dekk bi té lég lég ñu gëj fi suñu ñëwé ñaaré fekk fu amutoon étage ñu yëkëti ko fekk fu amutoon kër ñu yëkëti fa kër ñaaré loolu reer da na leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat yenn fu nekk so fa jaaré xamni fi fi la jaaroon bima jaaré barab sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddoon ba mu ñëwé barab sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa ag mu ne wa duñ nek ni ak ci bidini ci hum ñoom ñene ci geej ga yexte doon ci lañuy jibe mu di ñoom mol yaak napakat yaak ñoo ñu nga xamne ñoy ne ci geej leg leg ñu xol bidiw xamne bidiw bi mi ngi tim ba sangam lolu nga xamne da ngay joge lu melni ndar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci bir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar lolu tamit ñi nga xamne ñoo ne ci geej gi am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallah yu am solo la day gis ngeen ni sa buñu dé sampo li ñu tuddé jakka wu du nit mi hum yahtadun da fay fay ndax mag ñi dañu daldi téen rek xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñent bidiw ñi wax bunti kër makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yooyu ñuy wax njëgmeeg ndop mi, wala ñuy wax ñeyeeg ñox wi, muy ay yépp nekk ay bidiw yoo xam ne boo leen xoolee xam fan la penku féete. Wa bin najmi hum yahtadun. Kon suñu borom tabaraka wa taala ci xéewalam defal nañu suuf si, defal ñu ci daaj ngir bañ mu jàng di ñu daaneel, mu defal ñu ci ay dex, defal ñu ci ay yoon, defal ñu ay mandarga yoo xam ne fu ñu jaar daañu xam ne fii jaarul nañ fa, defal ñu bidiw yu it bu ñu dee dox mën caa jaar, mu ne laalakum tahtaduna, xëy na ngeen mën a jub. Yàlla nee na afa man yaxluqu, mu ndax ki bind, ka man laa yaxluqu, dana mel ni ki bindut. Afa man mu ndax ki nga xam ne yaxluqu day bind, ka man laa yaxluqu, dana mel ni ki bindut. Maanaam yow doomu aadama ji, sa borom mi la bind, ndax am na ko war a mën a am sañ-sañ ci yow bu ëpp moom sañ-sañ mi mi la bind. Déedéet kenn ku nekk yi nga bind yaay ëpp sañ-sañ ca loola ka ko bindul. Moo tax ku dul yàlla, yàlla la ëpp sañ-sañ ci ñun. Ñun fi mu nekk nii da ngay jëndam xar rek daal di indi sa kër yow, am ci sañ-sañ boo xam ne da ngay am ngénte dem jàpp xar ma daal di dagg baat ba der ji génn, nga tàggale der beeg yàpp wi daal di lekk. Sañ-sañ boobu nga am ci sa xar mi te yow bindoo ko, da ngaa génne xaalis dem joxe ñu jaay la ko. Tabaraka wa taala war ngaa xam ne am na ci yow sañ-sañ bu ëpp sañ-sañ bi nga am ci xar mi, ndax yow bindoo xar mi da nga koo jënd rek. Naka noonu boo jëndoon tey gerte caaf, ñu defal la ci këyit, nga lekk ba sa gerte caaf jeex, da ngay am sañ-sañu këyit wa mu mën di mel, nga boxom ko ba mu nooy nga daal di koy sànni. Sañ-sañ ba nga am ci këyit ba boxom ko sànni, yàlla am na sañ-sañ bu rëy bu toll moom ci yow. Moo tax dana am benn bis moom it gars yi laxas la ba mel nga mel ni gerte caaf, ñu daal lay sànni ci biirum pax, daal di ñëw togg ay ceeb lekk. Kon afa man yaxluqu, ka man laa yaxlu, mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut. Mu ndax ci bind dana mel ni ki bindut, ndax kenn ëpp mën naa ëpp sañ-sañ ci yàlla tabaraka wa taala nit ñi moom mi nga xam ne moo leen bind. Déedéet moo tax ba soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am, góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am, góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Léeg-léeg da ngay gis nit da lay jëy loxo nga ne ko du ma jox jigéen loxo, ñu ne lu tax te yaa ngi ci soxna. Dafay fekk ne ñi ngay am ci sañ-sañu ñi de say njaboot doo ko am ci sañ-sañu njabooti jaamu yi. Afa man yaxluqu, ka man laa yaxluqu, mu ndax ki bind dana am dana mel ni ki bindut. Afa laa tazakkaruun, mu ndax du ngeen waaru. Yàlla mu ne mu ndax du ngeen waaru ba xàmmee ki bind sañ-sañ yim war a am ci kim bind ak ki bindut fi ay sañ-sañam yem. Yow mi bindul doomu aadama, loo am ci moom ay sañ-sañ dafay am fu mu yem. Sa njaboot gi loolin yilif yilif yilif sañuloo diter di fa paakay teg ci baat yi, loolu sañu wax dafa am fooy yem ak ñoom. Tabaraka wa taala nag moom moom ñu bind dafa am sañ-sañu tabarkàlla bu weesu sañ-sañ yooyu nga ci am. Yàlla nee na wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi, xéewal yàlla yi laa tuxsuuha, du ngeen ko mën a takk. Wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi, xéewal yàlla yi mën fi xéewale laa tuxsuuha, du ngeen ko mën a takk. Lu ñu bëgg a bëgg a bëgg wàññi xéewal yàlla yi mënuñoo wàññi ba takk ñaata xéewal lañ yàlla tabaraka wa taala xéewale. Moo tax xéewalem googu nag du jeex ba baa doomu aadama yi jóge ci kaw suuf. Xéewal gi du jeex du manqué, xéewal gi yàlla defal doomu aadama ci kaw suuf du jeex du manqué mukk. Doomu aadama kay mooy am tayalu génne xéewal gi, waaye xéewal yàlla yim fi def daf ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila xiin, am ngeen ci kaw suuf saxukaay dëkkuwaay, waaye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lekk ak di ko naan ak di ko sol ila xiin ba baa ngeen di faatu. Loola du jeex mukk. Léegi nag nit kuy boole yi nga xam ne moo fi nekk pour man koo jariñoo, yooyu la doomu aadama yi nangoo def ba tax ñu naan xéewal yàlla yi doomu aadama yi da ko ëpp ci kaw suuf. Déedéet xéewal yàlla yi moo ëpp doomu aadama yi. Doomu aadama yi ku ñëw fi ngay fekk xéewal yàlla yi, waaye buy jóg fi ngay bàyyi xéewal yàlla yi. Ndax tabaraka wa taala mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, yaa ngay dégg ca law angal naa muy bàkku ci biir tabaarakallah naan huwa allahu allazi laa ilaha illa huwa almaliku alquddusu assalaamu almuminu almuhaymin alazizu aljabbaru almutakabbir ba teg ca subhanallah. Kon wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi, xéewal yàlla yi laa tuxsuuha, du ngeen ko mën a wàññi. Inna allaha yàlla la ghafurun, baalekat la rahim, ku bëri yërmande la. Kon bi nemee ba xam ne juum nañu ci ne xéewal yàlla yi daa doyatut, yàlla nee na bu ngeen jégaloo di ma jéggal leen bu ngeen yërëmtaloo ma yërëm leen, waaye bu ngeen wéyee ca lool nag ma wéyal li may wéyal. Naa nga ci suratul Nahli aaya fukk ak juróom ñeent. Wallahu te yàlla nag yaalamu xam na maa tusirruuna li ngeen di nëbb. Wallahu te na ngeen xam ni yàlla yaalamu xam na maa lépp loo xam ne tusirruuna yéen a ngi koy nëbb. Damaa dama bu nekk ci ñun loo wéet foo mën a nekk ñoo mën a nekk li ngay nëbb suñu borom tabaraka wa taala xam na ko. Góorgi ibbi saaxo yal na yàlla yërëm ko bu daan firi fii ci aaya jiima toll muy suratul Nahli aaya fukk ak juróom-ñeent ak lu mel ni moom da daan wax ne da ngay fekk benn sàcc dama adama yu topp ko ñoom ñëpp di ko yuuxu naan ko sàccee ñëpp di ko yuuxu. waaye góor gi ibbi saaxo ne ci biir mbooloo mi am na ci koo xam ne yàlla xamal na ko loolu bu ko waxoon nit ñi ñu bàyyi sàcc ba topp ko. allahu akbar wallahu yaalamu ma tusirruuna. kon lu waay di nëbb ci ñun di bañ nit ñi xam ko na ko wóor ne jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xam na ko wa ma tuulinuuna li ngeen di feeñalit xam na ko subhanahu wa taala. li ñuy nëbb xam na ko, li ñuy feeñal xam na ko, liñ gëm di ko def xam na ko, liñ gëmut te di ko def xam na ko, lépp la xam. mu ne wallazina ñi nga xam ne nag yaduuna yéen a ngi leen di jaamu min duunillaahi te du ñàlla lépp lu ngeen di jaamu te du yàlla. allazina dañ koy jëfandikoo ci loo xam ne dafa am xel ism mawsuul la lu ngeen di jaamu te du yàlla. ñu leen di tëralal di leen seetal di leen wax bàyyi leen lii def leen lii jóg leen fii fii la lii mooy doxal mbir mi lii du ko doxal yooyu yépp ñu koy tëral yàlla tabaraka taala nee na te du yàlla lépp lu mën a doon laa yaxluquuna cheyan binduñu dara waxum te ñoom sax yaxluquuna yuxlaquuna dees leen a bind. bu dee ca mushrikuuna ya ca nekkoon muy jamono alayhi salatu wasalaam mooy al asnaam ak al awsaan moo di xërëm yaag yenn daan samp yooyu yàlla tabaraka taala di wax ne laa yaxluquuna cheyan binduñu dara. ndax xam ngeen ne ak mat ak bant mënuñu bind dara wuhum yuxlaquuna te dees leen a bind. defar sa mbir ba noppi nag def ko yàlla loola la yàlla wax ne laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna. bu dee tey jii nag nga xam ne léegi teg ay bant di ko jaamu dëgg la yaatuwatut waaye lii wuutu yooya nag mooy lu mel ni ay franc CFA lu mel ni ay dollar lu mel ni ay ugiya yooyu mooy wuutu bant yañ doon samp. lu bu doon ci jigéen ñi lu mel ni ay moddu ay colin ay doxin ay waxin yooya mooy nekk li nga xam ne mooy wuutu laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna. xam ngeen ne boo jëloon benn jigéen tey moddu colam nga xam ne moom moo ko moom moom moo moom xaalis bi dem jaay ko jënd ci lum sol waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee da nga ma sol bu la neexut da nga ma sol loola mooy kon laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna. mooy yow ci sa bopp yaa dem ci bitik bi ne nan ma jaay lu ma sol waaye tiisi bi jënd la fayu la ne la fokk nga sol ma waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp solal ko sa bopp laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna. te it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee ay métti lañu xayru axyaa dunduñu xayru axyaa dunduñu. bu dee ca xërëm ya mooy bant ya bant moom dundul ndax dafa deexee ca dimb ga mbaa mu deexee ca yiir ga ñu indi ko ci kër gi nga yett ko ba mu jekk def ci diw di ko jaamu loolu xam nga ne am waatun dañoo dee xayru axyaa dunduñu. waaye bu doon ci modd bonoon junj léegi wala ci xaalis ak yooyu dañoo dee dunduñu wa maa yashcuruuna te yëguñu nag ayyaana yubxasuuna kañ lañ leen di dekkal. yëguñu ayyaana yubxasuuna kañ lañ leen di dekkal ci seen dee googu. kon suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuuna yi waaye ba tey al abaratu bi umumin lafsi laa bi xususi sabab moo di kon bu tàmbalee wax mooy nit bu yeewoo ba bàyyi jaamu ay bantit war naa yeew ba bàyyi jaamu lu mel ni ay xaalis jaamu lu mel ni daraja jaamu lu mel ni am-am jaamu lu mel ni yu demee nekk yooyu nga xam ne du jëriñ dara. yàlla daal nee na ilaahukum seen yàlla ilaahum waaxidum benn yàlla la. ilaahukum ilaahum waaxid seen yàlla di jenn yàlla rek la moo di laa ilaaha illaa hu amul kenn benn yàlla bu dul moom. fa lazina te ñi nga xam ne nag laa yuminuna bil axira gëmuñu al axira ñoom xulubuhum seen xol yi munkiratun dafa fakk wéetal yàlla wahum te ñoom mustakbiruna foo leen fekk ñu ngi réeréelu bi maanaa mutakabiruuna mutaazimuuna an qabuli lxaq baada ma sataxat dalailuhu. Mustakbiruun mooy ñoo xam ne duñu nangu dëgg. Képp koo xam ne bu dëgg ñëwee doo ko nangu rek mustakbir nga. Képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lum rëy rëy nga jóg nangu ko, yow moom mutawaaji nga, ku oyof nga. Kon rëy rëylu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax. Bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lànk te doon ci xam nga ni lii dëgg la nga lànk, ndax def na ñu lay tuutal, ñoo ñooy mustakbiru ni. Dina dem nag ci dama dama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax, dina koy feeñal ci col, dina koy feeñal ci doxin, dina koy feeñal ci ay barab fii maa fa war a toog. Yooyu yëpp istikbaar la, te yàlla tabaraka taala di ko wax fii di wane ne ñëpp ñi nga xam ne mustakbiru lañ, ñoom bu ñu leen laa ilaha illa rek dañuy lànk yastakbiru. Yàlla mu ne laa jarama amul sikk sàkk ne ann allah yàlla yaalamu xam na maa yusirruuna la ñuy nëbbu ñoom ñee réeréylu wa maa yuclinuna ak la ñuy feeñal ñoom ñee réeréylu. Mboolem kuy rëy réylu, li ngay nëbb ci sa xol ak li ngay feeñal, li ngay nëbb ci say jëf ak la nga cay feeñal, yàlla mu ne lépp la xam. Te léegi la waxoon yaalamu maa tusirruuna wa maa tuclinuun, boobu ñun ñëpp la joxañ. Mu ne yaalamu maa yusirruuna wa maa yuclinuun, boobu mustakbiru ni la joxañ. Bi mu ci defee taane maa tusirruuna mooy ñun ñii ñëpp, man miy wax ak yéen ñi déglu la joxañ, wa maa tuclinuun. Waaye ba mu ne maa yusirruuna, su boobaa képp ku rëy rëy li yow la joxañ. Bu fekkee ñun rëy nañ ca la ñuy duggaat, bu fekkee yéen rëy ngeen ca ngeen di duggaat. Innahu yàlla nag laa yuxibu musta bëgg al mustakbirina, ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu. Moo tax ku woyof rek la yàlla bëgg subhanahu wa taala. Innahu yàlla laa yuxibu bëggut mukk al mustakbirina, ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu. Yàlla ku oyof la bëgg. Olof daana wax ni bu ñuy roñ bagaas yi lakk lu oyof raw lu diis des ca, ku diis diig ku oyof raw. Gis nga boo dee gas janax, boo fekkee janax ju rëy rëylu ju bëri tiitër day xóotal pax ma. Bu ko xóotalu nag boo gasee ba àgg ja bu tëbee di génn, moom bu tëbee plongé bëgg a génn pax mi du ko mën, day daanu waat ci biir. Su daanu waat ci biir nag fekk pax ma nga doon gas ca moom, pax ma sakk na, janax ji kenn du ko mën a du raw. Waaye su fekkoon daf nekk janax ji oyofal pax mi tondal ko, tabarkàlla boo gasee ba àgg ci mu mbëkk ko génn, xam naa bu rawti dana la sonal tabarkàlla. Kon rëy rëylu baaxul. Safaan ba nag mooy oyof. Yàlla ñi oyof la bëgg ginnaaw ne na bëggul ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu. Suratul Nahl aaya 24. wa isa qila lahum, buñ leen masaana wax ñoom ñu rëy rëylu ak cëpp koy rëy rëylu. wa isa qila lahum, buñ leen masaana wax maaza anzala rabbukum, lan la seen borom wàcce. ñu rëy rëylu qaaloo dañuy wax ne ah asaatirul awalin, netti li ñu njëkk a yàrek. ndax ci rëy rëylu su xamee ne bu waxee alquran ne lii la wàcce ak lii, ñu ne ko monte yow de lii ngay def ak lii, loolay tax day bañ wax ne lii la alquran wax. ndax da ciy bëgg a feeñal li nga xam ne moom bukkut ak moom li muy wax. gisuloo tey bu ñu nekkoon ci benn néeg, ci misaal ñun ñëpp ñu def yarami neen, kenn solul mbubu, kenn solul tubay, ngeen baal ma ci baat boobu. ba noppi nag courant coupé wala ñu fay lamp bi, benn waaye ci ñun waaxu wuti lamp bu fas ko yéenee taal. dama ne ñun ñu ci néeg bi ñun ñëpp ñoo koy def noonu, jàpp ci loxoom ne ko doo fi taalee lamp bi. lu tax? ndax xam na ñun ñëpp ne bu taalee lamp bi mboolem ñu doon nëbb ci biir néeg bi kenn ku ne dana gis sa morom. moo tax dañ koy jéem a aaye ne ko doo fi taalee lamp bi. mustakbiru ne ñu réeréer lu ñoom it bu ñu leen maasa anzala rabbukum, lu seen borom wàcce muy alquran. xaaloo ñu ne ah wàccewul dara, asaatirul awalina rek la wàcce. mooy nekk luy njëkk ya fi nekkoon. nekk luy njëkk ya fi nekkoon am na ñoo xam ne nunu leen jàppee alquran muy mustakbiru ni. mooy dañoo defe ne bu ñuy nettali ay xissay isaak ay muusaak yooyu alquran looloo ko tax a jóg déedéet. alquran xista dong tax ko jog waye xista da am solo go xamni bu ko netile nit nga def sa programme programme yoninte yoyu sa programme nga def ko programme Nuh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu bo jëlé sen programme deppele ko jamono ji ngay dundu fexé ba ni nga xamne non la alquran santane nga jaar ca lola la alquran di djiblu ci diñu neté waye asatirul awwalin ñom lañ koy tek moy ah neti la won rek gaay jaar nañ ca wessuna lutax yahmilu ngir ñu mëna yanu awzarahum seeni bakkar kamilatan mu mut suk kagn yawmal qiyamati bisu taxaway wa min awzari yanwal ittuti ci bakkar allazina nga xamne yudullunhum ñoleen sankon bi ghayri ilmin ci lu ben xam xam dama dama bu sanke morom ja wax ko ay wax bam top ko ci lamuy wax mom lamuy wax nek lo xamni du yalla wax lu yalla wax lu mu and ak yow ci sanku te goge yow ni ko sank da ngay yenu say bakkar kamilatan yawmal qiyama su ko defe yenu walé seeni bakkar ñom manam ci da sank bo yeno say bakkar bo nopi da ngay yenu ay bakaram mom bi ghayri ilmin ndax ya ko sankon ci tegu ci xam xam motax wax ci xam xamit lu wara jafé la luñu wara sét la luñu wara jox ñu wara wax ci xam xam lañ ndax melni man tabarakallah ñu jox la ngay wax man nga sank bi ghayri ilmin ci lu ben xam xam bu yom raqiyami nga yenu say bakkar yenu walé lu toll ni bakari gaaya lan yanu te say bakkar du wagneeku bakari gaaya du wagneeku ala daman saa disna ma yasiruna lañu nara yanu ba to saa ñaawna lay tekki waye yen bu dis tabarakallah al maqsud bihi modi al mubalagha ala saa ma yasiruna lañu yanu dal ñaawna kon lañu yanu disna ñom ñinga xamni ño reeral gaaya yenu seeni bakkar yenu wale bakari gaaya yalla neena qad makara lalon na pexé fasuniyini contre ñi nga xamni ñoy yonenti qad makara lalon na pexé fasuniyini fay l'islam qad makara lalon na pexé fasuniyini dello ginaaw ñu bax ñi ko lalon pexé allazina min qablihim ñi jitu won sa mbokk yi yow ali salatu wassalam mudi arabiy wala bok mudi quraish wala bok mudi mushrikul arab fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakhba lolou misal la fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakhya mom la ñi jangale bala xadi wax al isti'ara at tamthiliya modi kilal am taxe yalla da fay wax wanene dafa mel ni kuy tabakh fondamana dina fer dina sima fasiyene tabax nak deugural tiaxan yoyu nga xamne ci la nek bamu tabaxe ak ci pexem ba deugural ni tiaxan yoyu ci la nek fa atallahu bunyanahum yalla dikke sen tabax ba fum ko dikke min al qawaid ci fondama ba la yalla dajiti numu def fa kharra alayhim mudami ci sen kaw asaqfu teeg lan moy teeg moy terrasse bi nga xamne mo lay tim ñuko wax jimbal wala ñuko wax teeg mu nga xamne mom mo lay tim lola ba yalla daane fondement wu tiaxan lola mo kepp ci sen kaw motax fo fek mbokk yi lal katu tiaxan bu yeba nga nako dalay yendu bes ci misal da ngay nekk sa keur ben nit ñew fa nekk ab buhabaka keur gi nekk ñaari soxna nekk ci di sey muy wax ak ki lu ko boole ki waye di wax ak ki lu ko boole ki bis buñu gëndalo ñoom ñaar rek da ngay dadi yegne faqara ali musaqfu mom teeg ba daal na dal ci koom fatahumul azab buugal ma dikkal leen min haythu ci fo xamne ne la yash'uruna duñu ko yeb ndax tabaarak wa ta'ala moy cipp ko lan sam pexe da nga and ak pexe momay daal ci kaw suuf si borom subhanahu wa ta'ala cipp ko lan sam pexe neena diko lal diinen ji ba ngay lal pexe diko lal jaamum yi ba ngay lal pexe diko lal soppem yi neena dana dikkal benn bis daani sa fondement sa terrasse daanu ci sa kaw pexey yépp daanu ci sa kaw mune min haythu la yash'uruna fo xamne dañ ko yépp sama ginaaw ga yawmal qiyamati bisub taxaway ba yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñu ci suratul nahl aya ñaar fuk ak jurum ñaar bisub taxaway ba bis la bo xamne li tax ñu tudde ko taxaw moy kenn du tok bis boba kenn du tok amul ay ses amul ay fauteuil amul basang amul sajada tabarakallah ñepp taxaw bis bobu nak bu ñewé ba ñepp taxaw ñinga xamni ño don lal ay pexé yima don tuddu légui yuxfihi dana len geccil mom suñu borom tabarakallah gecc nak moy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa ta'ala setan baña def ben intervention wa yaqulu sukara je dana wax mom yalla laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya ana ñi ngeen ma daan boole di ma jaamu di leen jaamu ñu ne ko ñan mu ne allazina ñi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tushaquuna doon werante fi jëm ci ñoom wala tushaquuna doon wuute fi jëm ci ñoom kuntum tuqasimuna wa tu'aadun min ajli al-anbiya qaala wax allazina utul ilma ñi am xam xam ñu ne inna al-khizya gatti al-yawma tay wa su'a atnyawtif 'ala al-kafirina kiyfri lay wacc alasiru utul ilmi ñu wax lolu ñu xamne ñi li tax yalla di len laaj laaj bi du laajub ñaka xam du laajub bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiix la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj ko leg leg ngi koy def sa doom manam day xex ñew ñu duma ko bam sonu nga ne ko nakamu baatu nakamu bobu dang ko bëgg na xaral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni ah innal qisal yawma wasuha alal kafirin jall jall musa ana ñoo ñoy ñam allazina ñoo ñoy ñi nga xam ne tatawaffahum dana len ray al malaikatu malaikai balen malaakai ray ñanga len fek zalimi anfusihim ñu toñ sen bop zalimi anfusihim ñu toñ sen bop taqbidu al malaikatu arwaahum al qabisa hal kawnihim zalimi anfusihim bil kufr tafsir al bahr qatum jurum wala bok jukib jurum qatum ñent temer ak jurum ñet fuk ak ñent moli zalimi anfusihim toñ sen bop te toñ yi gi ci gëna metti moy toñ gi nga toñ sa bop da ci tege moy togn gi nga togn sa morom ndax ñetti togn ño am togn gi ngay togn yalla togn gi ngay togn sa bop ak togn ngay togn sa morom togn gi ngay togn yalla yalla mom balé kat la innahu huwa at-tawwabur rahim togn gi ngay togn sa bop nak ak gi ngay togn sa morom ñaar togn yoy mom tabarakallahu yalla day baye rek ñi rek bi le malaaka yi ray ñanga fekk zalimi anfusihim fa alqu as-salama ñu daldi sanni la nga xamni moy nga nayya istaslamu wan qadu inda al-maut ala qilafi aadatihim fi ad-dunya fa alqunu sanni as-salama nga nayya bi maana yalla tabaaraku ta'ala fi muy tollu dalay netti togn katu yalla budede togn katu yalla budede fa alqu as-salama leg leg boy setan film ka boy yex yoyu ci tele dene seen genn way ju ñu yëkëti ngannaay té mi ngi yor ngannaay ñu joxoñ ko ngannaay mu tek ngannaayam ci suuf lutax ndax ko ëpp doole mba ëpp koy pexé da ko ji talal ngannaayam mom mu faté ngannaayam mom dama dem ñuy toñ seen borom subhanahu wa ta'ala bu jibril ñëwé ngannaay lu ñu yoron pexé yu ñu yoron lepp lu ñu yoron dañ koy daj tek ci suuf lu ñu koy tek ma kunna na'mal min su ñu mësu ñoo def lu ñaaw ma kunna na'mal min su musuñu def lu ñaaw ñu musuñu bokalé musuñu carte musuñu nan sanga di lim rek lenn lu ñu wax ko ni musuñu ko def Allahu akbar tay ko ci deg lu am am doole lu mu reere reere dañu bis yalla tabaaraku ta'ala dañu yebal kenn ku ñu wax malakul maut qabidul arwah mom bu ñewé ci kër gogu jël wa joju ndomba tank bu waji mëna am kenn du jël yeen waaw mom rek mom malakul mauti mo sañ ñew ci kër jël fa ku ne motax baye Moussa ko mune lo xejje xejje du te de ñew sa kër bi sa gan te loko berndel lu du sa ru du genn sa kër ko man nak mune lo xejje xejje du te de ñew sa kër bi sa gan motax leg leg na deg tabarakallah ñu tagge diw nangam mo jitu won nangam diw nangam mo nekkon barap sangam diw mo nangam mo dekkon soxna diw diw nangam mo nekkon jëkëri diw yalla mom yoyu tabarakallah lay def nak waye sa bu ñëwé dal bu fekké da nga toñam sa borom yalla.

di jëfandikoy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam ba ma dama bi xàmmee yooyu ñoo ñëw ulul albaab saa bu alquran ne cëpp ñu dégg aaya ja daa di koy xam lan ca moom xam la cay seen njariñ xam lan ca wax cim ci lor seet ñu leen jiitu woon tey alquran tere woon leen ñu jaaroon ca tere la ñu xool ñu leen jiitu woon te alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale la ñaari añe ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaarlu ñu nangu fa jaar fa alquran tere ñu bàyyi ko ñoo ñëw ulul albaab yi moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi mu ne am nañ juróom ñetti meloo ulul albaab maa ngi ci suratu raad aaya ñaar fukk yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab borom xel li li nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat tabaarakaalla xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko ñii dañ cee yor bu gàtt ñii bu gudd ñu yor bu gàtt te rafet ñu yor bu gudd te rafet ñu yor bu gàtt te ñaaw ñu yor bu gudd te ñaaw waaw gis naa ci mbindum suñu mel na maam ñu wax maam borom tubaab muy wax jawit zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg ñaan mais bëgguma laa ñaane xel mi ma yor damaa bëgg nga daggil ma sama xel mi.

0: ma xam li ma la war a ñaan, ma door laa ñaan. Xam nga loolu ci xel, ku sama xel toll foofu boo ñaane yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkàlla. Kon ulul albaab ñooy ñaan. Allazina, ñooy ñi nga xam ne ñu fuuna dañuy sàmm, dañuy matale bi ahdillahi ci kullare yàlla. loolu mooy seen melawu njëkk, yuufuuna bi ahdillah. ahdillahi alladhi wasaahum bihi hiya awaamiruhu wa nawaahihi allati kallafa biha ibaada. loolu mooy seen melawu njëkk, mooy kullare gi yàlla seq ak ñoom, ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere, ñu jëf ndigal ya di bàyyi tere ya. nee na ulul albaab loolu mooy seen melawu njëkk, yuufuuna bi ahdillah, muy benn. wala yanquduuna, duñu sul mukk al mithaqa kullare. kullare bayna allahi wa baynahum wa bayna al ibaadi, kullare yooyu duñu ko sul mukk mukk mukk. loolu mooy seen ñaaru mer, duñu sul kullare, duñu fecc kullare. wala yanquduuna, duñu fecc al mithaqa kullare. kullare soo ko xasee fas, bis bu fecc koo te nga tey ko, nee nañu soo fekkee dee nañ laa jéñ. kullare nag gi ci gën a rëy fu ne ci kaw suuf mooy kullare diggante ñaar ñuy dencante, muy jëkkër ak jabar. kullare gi mu defoon diggante moom la yàlla tuddee misaaran xalisa, kullare gu rëy wala kullare gu dëgër, moo gën a dëgër ci kullare yi. te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kullare googu moo leen gën a yomb, léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka, léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka. seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al mithaaq. walladina, te ñooy ñi nga xam ne yasluuna, dañuy jokk maa amara allahu, la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla an yuusala, ñu jokk ko. loola dañ koy def, mooy yasluuna al arxaam allati amara allahu bisilatiha, dañuy jokk kullare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk. dañuy jokk mbokk, ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la, ku ko dog ma dog la. ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna, te mooy koo bokkal bàyyi. tàmbalee ci bokk meen, te mooy koo bokkal nay. tàmbalee ci bokk diine, tàmbalee ci bokk dëkk, tàmbalee ci yàq bokk pas-pas, tàmbalee tabarkàlla, tàmbalee ci dem ci bokk kër, bokk liggéeyukaay, bokk jàkka. yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi. yàlla tabaraka taala ne na ñet melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru, mooy yasiluuna ma amara allahu bihi an yusal, dañuy jokk ak mbokk. wa yaxshawna, ñuy ragal rabbahum, seen borom. ñuy ragal, ñuy tiit seen borom. yaxshawna, ragal googu ragalu xol lay doon, ragalu xol lay doon, muy ragal boo xam ne da nga toog ak nit ki du yëg li ragal gi def ci sa xol. bukk teg ragalu xawf, moo tax mu teg ca wa yaxaafuuna, ñuy ragal suul xisaab. yaxshawna rabbahum, ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom ba mu ñoo toog dégg waxu yàlla, ñu tiit ca wax ja. dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yiñ defoon, wóoru leen ba xam yàlla baal na leen comme déet, ñu tiit ca. léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxe, ni jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir ba demel ni kii. loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci dem jikko, mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikkoom mel nii, mu jéem a jaar ci booba. wane gu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu. kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ, nga xool mag ñooñu mag mi ne ci ñee ci wàllu diina, nga jël programme am. su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol. wa yaxshawna rabbahum, wa yaxaafuuna, ñuy ragal it suu al xisaab, régle gu métti muy xawf. ragal gii nag di xawf, tey su fekkoon ne damaa annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew, ñe lu mu doon ñëpp ne teg ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy denc fii ci àll, te di leen sant leen njaay, ñu leen di wax gaynde yaar def ci rëcc. dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee, mbooleem ko dégg xibaar bi ci na ci mbedd mi, li mu mën a waat mooy bu la taxi jógee nga jël ko, bu la fitar jógee nga jël ko, bu la kër jógee nga dugg ci biir. noonu lay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf. ñaar yëpp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala, waaye fii mu jëmali bi ci boppam di mu wér ko ci sawul xisaab. yàlla dañ koy ragal foo mën di nekk, xam ne mi ngi lay xool. kon melaw njëkk bi, melaw ñaaral bi, melaw ñetteel bi, melaw ñeenteel bi, melaw juróomeel bi, mu ngi noonu. wala zin ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom, mooy ñett juróom benneel mel bi. wala zin ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu. sabru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa ala niami ak xéewal. muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal. muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci surat Yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la, muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe. muñ goo ñàkk pexe mooy muñ ji nga xam ne moom la Yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba. muñ ji nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ ji miñoon ca kanam ndaw sa. wala zina ñi nga xam ne sabaroo muñ nañ ibtiqaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom, wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala. wa aqamu salaata te ñu taxawal julli, muy juróom ñaareelu melaw yi. dañuy taxawal julli, dañuy taxawal julli moo di yu adduna salaata al mafruuda bi xududiha fi awqaatiha. maanaam taxawal julli bokkut ak julli. julli dong moom mën naa ñàkk sowee nit yowmal xiyaamati. alquran wax na ci suratul maauna fa waylun lil musallina alladina hum an salaatihim saahun. ñoo ne dañoo julli rek, waaye alquran baqara ba naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko. waaw moo tax ibrahima ba mu ñaan mu ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli. kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu. taxawal julli bokkut ak julli dong. taxawal julli mooy su jafee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi. lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi. def ko ca waxtu wa, jàppal ko, sutural say awra, te teylu ko, def ko ci defin woo xam ne say cër day ragal yàlla, sa xol ragal yàlla. loolu mooy iqaamatu salaat. yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salaatun waxida. mu ne da nga gis benn waaye mu ngi nii julli juróom benn fukki at, baax léegul génn julli. julli juróom benn fukki at, baax léegul génn julli. waaw ndax bu dee ci jigéen ñi xay na ñu nañuy muuroo moo dul baax. xëy na ya cay feeñ te wuru caa feeñ. xëy na xamaguñ lu ñuy tiime. xëy na xamaguñ lu ñuy jàppe. ak leneen ak yeneen ak yeneen. am na ci ñun bu fekkee dañuy nit mi xew ba diw seen kanam tabarkalla ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu. su boobaa loolu loolu du iqaamu salaat. dem ba sa kër gi nag boole fa tisbaar ak takkusaan timis ak gee yépp nga fay ko yooyu du iqaamu salaat. iqaamu salaat yi mooy da ngay def julli ci awqaati ha ci waxtu. seen juróom ñaaral mel mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale di ko joxe nag sirran wa alaniyatan. di ko joxe sirran mooy dañ koy joxe ci secret. léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja leen ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay gubbi rek daan ne am na xaalis bu fi nekk. wa alaniyatan léeg-léeg ñu def ko ci lu biir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imaam ak bilaal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yéeme ni ki yooyu ñuy joxe seen alfafa sirran wa alaniyatan. ñaar yépp nag la yàlla bëgg. sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk. alaniyatan baax na ndax mën naa tax ku doontoon joxe mu far joxe ndax loola. waaye sirran ab niveau la, tolluwaay la. alaniyatan ab tolluwaay la. ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox nit tuut lu mu ko jox bokkut ak ki nga xam ne akagut ci niveau boobu ndax moom su boobaa buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. waaye nag nit mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñëpp te ñëstal du ci am su boobaa boobu day baax. in tuddu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una juroom ñettelu melay ci ulul albab moy dañuy jëm as-sayyi'ata lu ñaaw bil hasanati ci jëf ju rafet wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata bo def ci nga xaddam sayyi'a ci hasana wa yadra'una dañuy jëm as-sayyi'ata jëf ju ñaaw bakkar bil hasanati ci tiyaba bokku na ci seeni melo bu ñu joomé ba def lu yalla yitel ñu gor gor lu ba def lu yalla diglé ndax la li nga xamné mom la yalla diglé dal di far la li nga xamné mom la yalla téré jaa fil hadith wa atba'is sayyi'ata al hasana tamhuha yoon ci bi ali sallallahu alayhi wasallam muné tofalal ci sa jëf jo xamné njumte la nga toftal ci jëf ju rafet jo xamné ji mo koy far mom jëf ju ñaaw nga xamné mom lay ragal ulaiika ñimel juroom ñett melé yi lahum amnañu bu yom al qiyam uqbad dar keur gu mujju ga aqibatu dar ñom amnañu keur gu mujju ga nga xamne moy niko sabab tabaram tabaraku taala di bëgg firé légui ci kanam ñom kon batay ci suratul ra'd aya ñaar fuk ak ñaar jëm ci aya ñaar fuk ak ñet yalla ñu bimu ne uqbad dar day mel da nga ko waaw lan moy uqbad dar mu ne jannatu adnin al janna ya'dun yadkhulunaha dañu fu dugg ñam ñu mel juroom ñett mel yoy juroom ñett mel moy lan dañuy matale kul rek yalla te duñu firi kul rek dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yalla juroom mel ba dañuy ragal mbugulum yalla juroom bennel bi dañuy muñ ngir yalla juroom ñaar bi dañuy taxawal juroom ñaar bi ñu taxawal julli juroom ñettel bi dañuy joxe asaka juroom ñentel bi buñu defé lu ñaaw jëñé ko lu rafet ñi mel ni dañuy dugg aljanna wa man salah ak kep ku baax min abaahim ci seenu baye wa azwaajihim ak ñi mel ni ñoom wala seenu soxna wa zurriyaatihim ak seenu doom yalla tabaaraku ta'ala neena ñoñu nga xamni ño mel mel yoyu amnañu uqbad dar uqbad dar nak moy jannatu adnin aljanna ya adn jannatu adnin aljanna adna mu jannatu iqama aljanna sax aljanna jo xamne bo demé ñu tuuf ak genn moy adna yadkhulunaha dañu ko dugg waman akep ko xamne salaha bax ne min abaahim te bok ci seeni baye ak seeni mam waye nak sartu moy salaha day bax aljanna do dugg rek duggalé sa mbokk yépp waman salaha ak kep ku baax min abaahim te bok ci seeni mam sa mam yaak sa baye yaak ñoom ñepp ku ci baax rek nga bokk ak ñoom dugg ci aljanna ja motax mu ne wa man salaha ak kep ku baax min abaahim ci seeni baye wa azwaajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi boy dugg aljanna and faak mom wa zurriyaatihim ak seeni dom dom yi ak sidi ku ca bax and ak sa baye dugg aljanna waaw su ko defé sa demé ci kon alquran degg ni waxé tabaaraku ta'ala bimu leralé def sartu waman salaha dañuy xamné anna an-nasaba la yanfa'u isa lam yahsul ma'ahu al-'amalu as-salih ci ni jangalé moy aw askan du am njariñ su fekké né ak mbax su fowujo وفيه قطع من الأطماع الفارقة لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب كون جافريت تي لي اسكان مي نانغام القران دالي وخنا اسكان باخنا ناخ بوك تي اسكان مو باخ دا نا تاخا جومبا ديف لو باخو دا نا تاخا جومبا ديف لو باخو واي بو جومبا ديف لو باخو لولا لاي ديف نا نيكو كو باخ كون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم كباخ تي سيني سخنا soxna yi dañuy wax ni ku sa jëkkeur gëreum rek nga duggal jana waye waman salaha min azwajihim kon day dal ñew la soxna su baax la wax ndax sa jëkkeur gi ñuy gëreum nga duggal jana waaw lool deug la waye da jar sala dafa am shubha moy jëkkeur gi ñuy gëreum lum la gëreume ndax mom ngeureum mi ngi koy tek ci bu yalla gëreume meram mu koy tek ci merum yalla dëpp dëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci lii dëgloo yàlla waaye kon kay soo gërëmee soxna mu dugg aljanna
1: bépp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla, kon kay soo ko meree du dugg aljann.
0: Loolu la ñuy wax.
1: Waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam ni tabaraka wa taala, moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu safee xorom mu mer, boo guddee tër si mën naa am mu mer, soo naa jabarab sàngam mun naa mu mer, nga tont ko lu ko naqari mu mer, nga sollu ko néexut mu mer. Yooyu daal moom mën na ko merloo. Ceeb bi sax na kaani mu mer, dafa tàng mu mer, yooyu lay mer. Ataay ji dafa yeex mu mer ndax mi ngi gon. Waaw léegi julli woo mirut, koo gi ñëw mirut, sa bopp mel bi bi ci mer, soo yokkee sa bopp bi ci mer, boo sole lu gàtt bi ci mer, mu gërëm la nag nga dugg aljanna. Ah déedéet loolu boo jàngee ay ji wa man salaxa min abaihim wa azwajihim day daa di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. Wa man salaxa baad mooy ku baax, ku baax mooy kan? Mooy koo xam ne kii day béppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay tere suñu borom tabaraka wa taala. Kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom ndax yonent yàlla Nuux alayhi salaam romb nañu xesam te daan ci rombaat insha allah subhanahu wa taala. Gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma def ne yàlla sama doom ji nangam nangam, yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalih. Kon wa man salaxa képp ku baax min abaihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njaboot, ñoom ñaar ñu ànd dugg aljanna yàlla nañu ko yàlla defal subhanahu wa taala. wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom, yadxuluuna alayhim, yadxuluuna alayhim duggin wi, duggin wi mooy duggin koo xam ne du ñëw di fëgg, mooy duggin koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg. Xamal barab bu nekk am na ko bala fa dugg day yëglu, waaye am na ko bu comme fa la nekk moom day dugg ak génn rek. am na kilifa yooyu boo leen soxlawoon fii da ngay ñaan audience, ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ca waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel. waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu loolu du am audience, da ngay waa koy dem ak a ñëw. malaaka yi ci biir aljanna ginnaaw seen liggéeyukaay la, ginnaaw seen nekkuwaay la, ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab, na ci bépp buntu, buntu penku yaag, buntu sowu yaag, buntu bëj sàllum, buntu bëj gànnaar, buntu bu nekk rek malaaka yi sañ nañ fa duggee. Bu ñëwee naan leen salaamun alaykum, salaamun alaykum bi maa sabartum, salaamun jàmm alaykum mi ngi ci yéen waaw, salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia. waaw lu tax ñu bindi alif ga ak lam ga wax assalaamu alaykum mooy su ci adduna booy noonu nit boo ci boolee liif ak lam ne ko assalaamu alaykum mooy da nga ne ko yàlla na nga am jàmm. waaye ku dugg aljanna, ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk, naan ca ndox yu sedd ya, lekk ca tabarkalla pom ya ak yu neex yooyee, naan ci ndox yu sedd ya, nga naan ko yàlla nga am jàmm. foofu la jàmm yem, foofu la jàmm yem, yàlla nañ yàlla may jàmm. salaamun alaykum. kon looloo tax yow ma la xiyaam dañuy dindi liif jëg laam gi duñu wax ci assalaamu alaykum, dañuy wax rek salaamun alaykum. moo tax nuyoo bii di nuyoo bu am barke ci adduna, boo nee assalaamu alaykum mooy da nga ni nit ki yàlla na nga am jàmm. moom mun la wa alaykum assalaam yéen it yàlla na ngeen am jàmm. malaaka yi ni ñi ñoon ñii kon salaamun alaykum yàlla na yàlla may jàmm. mos nañoo laaj benn maam ci suñu maam yu baax ñu tabarkalla muy maam borom tubaar di la am, dañu ma ko waaw yow de da ngaa dugg ku baax ci lool sallallahu alayhi wa sallam, mu ne waaw. ñu ne ko waaw kooku yonent boobu ndax am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ah lu ko gën, mu ne lislaam, lislaam mi nga xam ne mooy xëy moom takk fasam ànd ak nit ñi di xara ji ngir lislaam taxaw lu la gënul do du la ko jaral. ñu ne ko waaw léegi lislaam ndax am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne lu ko gën, mu ne lekk, ndax bu nit lekkut du sañ a taxawal du mën a taxawal lislaam. ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw.
0: ñu ne ko lu ko gën ñu wër ndax ku wërut lu lekk neex neex neex neex waxu ca dara ko wedde nga laaj ko tabarakallah ñu tëdd yàlla na yàlla saafara ñu ne waaw léegi lekk moom ndax am lu ko gën mu ne waaw muy lu ko gën mu ne jàmm lu lekk bari bari bari bari lu mu neex neex neex lu wér wér wér wér boo amul jàmm fa nga jéggi lekk rek tabarakallah boo ci mun dagle bay tàmbali ñu ne gaay ne gàngu foofe nga koy bàyyi ndax amul jàmm ñu ne ko waaw du dëgg la waaw jàmm nag ndax am lu ko gën mu ne tekk ba mu yàgg mu ne leen gisuma lu gën jàmm àdduna gisuma ko lu ko gën àllaaxira daan ne waaja yàll nañ yàlla may jàmm kon nag ñu it yàll nañ yàlla may jàmm tabarakàlla nag ñoo ñu seen i jàngale njàngale yu am solo la woon aaya ju ñu toll ju nekk rek jàngal nañ fa lu am solo malaaka yi kon ñuy dugg ci ñu ñëw ca aljanna naan leen salaamun aleykum bi ma sabartum ci sababu la ngeen muñoon la ngeen muñoon àdduna de ñu ne ha mu ne moo leen tax a am lii de la ngeen muñoon ci àdduna moo leen tax a am lii de bu ngeen muñutoon du ngeen ko am de te néeg leen bañ àgga ci ñu muñoon ngeen xool fa nixma baax na lool uqba daari mujjantalu kër googee di aljanna yàlla ñu fi yàlla dugal ñoom ci surat raad yi aaya ñaar fukk ak ñeent yàlla neen wallazina ñi nga xam ne nag ñoom yanxuduna dañuy fi ahdallaahi kulleeru yàlla au lieu ñu sàmm kulleeru yàlla ñoom dañ koy firi lépp luñ siqat yàlla firi kulleeru googee jaamu leen yàlla ñu ñëw ci àdduna si bañ a jaamu yàlla ragal leen ko ñu bañ koo ragal min baadi misaaqihi ginnaaw bañ ko kulleerantee ak moom wa yaqtauna ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne digle na bii ca loola moom yàlla ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi kulleer giñ seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngay liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo nekkee sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi daal alalam jee tax bu ñu tissoo sax gars yi ñoo koy wax yarhamuka allah daal di koy dugal ci lan ñu ne ñu ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah nga daal ne cell ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si la seet si waat la seet si waat la nga ne ni ñàkki fayda dégg wala mu seet si la seet si waat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooya mu jàgg nga far toog seytaan daal di am na la mu bëggoon ci yow kon seen ñaarlu melo mooy loolu wa yufsiduuna ñu yàq fil ardi ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñu yàq fil ardi ci suuf si oulaayika ñii nga xam ne dañuy dog kulleere seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci des sax ñett yàlla doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbbu du jël yet di la seet doomu aadama buy rëbbu moroom jamoom day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee bor wala yooyu waaye yàlla buy rëbbu moom du wut aw yet di la seet déedéet fam nekk lay nekk rek wax ne sama yërmande bul demati ci diw àdduna bul demati ci moom àllaaxira loolu mooy rëbbum yàlla yàlla ca la musal walahum am nañu suu daar kër gu ñaaw ci naqari te mooy këruk sawara maanaam azaabu jahannama ala aksil muttaqin ña ragaloon yàlla ñoom uqba daar la ñu amoon muy jannaatu àdduna nii nag suu daar la ñu am muy kër gu naqari googu di sawara yàlla yàlla musal ci sawara yàlla buñ ko dégg sax yàlla ne allahu yàlla yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li man yachaau ci ko neex wa yaqdir moo koy xatalit waaw allahu yàlla yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li man yachaau ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xatal wërsëg ba tey ci ki ko neex loolu nag xasba alxikma wal maslaha dafa am koo xam ne yàlla xam ne ne yaatal wërsëg moo baax ci moom daf koy yaatalal wërsëgam mu am koo xam ne yàlla xam ne ne wërsëg wu xat moo baax ci moom mu xatal wërsëgam kenn ku ci nekk su wërsëg day tolloog sa dund
1: borom wërsëgu xam yi mën naa gën a gudd fan borom wërsëgu yaatu yi, safaan bi mën naa am, waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund di ci tedd di ci solu ba daa ngay génn àdduna. wàllu wërsëg kon ni la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex. dafa am benn shérif daan jëm gànnaar di ñëw Sénégal di ci seet ci benn sëñ. bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko defal ko njar mu sedd, xam nga sëriñ bi tabarkàlla yooyu daa nañ ko soxla wo, mu jël ko gerte ak warga. benn bis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar si buruf métti tabarkàlla, mu ñëw nuyoog moom mu ne ko man day dama siburu sibur bu métti sax. sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow. ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yiine daal ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee daal na ngeen ma indil suñu bob bi. ah gars yi jégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa. mu war gi lee moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gilem nga daaneel ko loxo ba damm yeel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon. mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damme ak ni tànk bi damme mu ne ko ah sëriñ yow ne dal métti na di mu ne ko moo gën ci man. bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lan koy def. wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa, te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg, te su àggee gaay daañ toj bopp bi dañ ko indil waaji. yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow. kooku door a jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko baal ma àq wax nga dëgg daal di koy nes li lam defoon ca kanam gaayam. yàlla it nag mbiri noonu la, ki muy jox lu bari moo gën ci moom, ki mu jox tuuti moo gën ci moom. kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téye ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg.
2: fahiya xaawiyatun ala urushiha wa bi'rin muaddalatin wa qasrin mashid afalam yasiru fi al ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha

جوغي تي لولو وقتاني مشهد الخلق الاول للحياه خيو خيو بندغي يالا بند تامبلي كو بند نيل بينو دوند مو بند اسمان اك سوف بند كو بندين وسوي بند كو بندين وخرن وي غا خامني كوكو خول كوني war nga da nga ci gissene li mandar gala muy wonene amna ko ko def ndax ko dugg sene fekkal ba laliku rek da ngay wax kulal li sama lal bi ku dugg sene fekk ñu taal sa lampe nga ne ko taal sama lampe bi ndax yeb nga ne lal bek lampe bi lal bi du lal li bopam lampe bi du taal bopam kon yoy فالكون كله ناطق بعظمه الله ادونيس لو في غيس رك داي وانينا يالا كو ماغرا وتاخ باي خول باي خلات باي سيتنتال ييب لوتي نيك دالاي واني الكون كله ناطق بعظمه الله وايي نك لن مو كيفر تي خول مو نخ دوغنتي نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bari bi muy bari mom l'islam ak ñiko weddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xet yi jappon ni ñu eppon doole ci kaw suuf yu melni qawmu aad alladhina balagha min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak li demé nik yoy ak fi demé nik yoy mu tuddu li nga xamné it wacc na ci samour ci alak go xamné alak nañ len ko gumatalé muy alkande gu lèr gi nga xamné dañu wëyoon ci senu bew weddi yoonte yi alayhi musallatu wassalam juromelu tambu bi ginaaw su waxtane ci mujrimoni day indi nak waxtan ci ñi am jëm المتقون بخرب الناس وخنا لا ني صابو يالا ديغ بو ديغي يالا ني تقوى راغال يالا رك ام جوم رك لاي تيكي واو موختانتي ني ام جوم نيغا خامني دانيو تيغي تي كاو شريعه الله تيغي تي كاو دينن ديني سوني بروم جي يالا تيرال لين بالامن والامان في دار الجنان تيرال لين ني ام كولوتي تيرال لين ني ام اك دال ci aduna waye al-akhirah ñu am ko fa ma annabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin joom benel tam bi sar bi dina waxtane al-ayatul kawniyya al-ma'ruda lil-anzar mu di mandar gay wone ben yalla nek ben te fo wër gis ñu tek ko fa sam ko ni wa marseille samé mandar gay wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu sam ko melni na wa marché bi samé wa marché castor mu ñu samé seen lu jëm yeek yépp nga xani fo xol gis ko tabarkallah nonu la suñu borom sami yi wala ne yalla kenn la ci aduna suyaatu si def ko mu xereñ def ko muy lu kiyamtani def ko muy lu feñ lo xamne ko xol gis ko jërëm ñaar lu tambu bi bu sar bi jéxal mu teje ko ci yalla diggu mu dit mbindef yi xol lo len setantal lo len secret yi nek ci aduna si fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mëna am tektal bu len wonne alquran ji xibaron nako sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid musar bi jeexal
loolu lay indi. Ñu ko tuddi nag suratu Fussilat, ndax dafa teqantal aaya yi ba mu leer, leeral ko indi ci ay tegtal ci benn gu yàlla nekk benn ak kattanam, indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen koy tuddee yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu mu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. insha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi, aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett, ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent, nii la ko toppee. te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu al-baqara, ya ayuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu Fussilat di firi. benn aaya boobu dong moo tax suratu Fussilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu Hud, ndax suratu Hud ak suratu Fussilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aay yu bare bari, boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. kon nag noonu la suratu Fussilat fas yéene tëddee, ñu fas ko yéene door, ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin. te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla na nga ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala, ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. bismillahi rrahmani rrahim. yàlla nee na xaamiim, ñaari araf la ñi tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam. alxuruful mutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran, sa demee ca suratu baqar la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar ñaar la. wax naa la am na benn benn, ñaar ñaar, ñett ñett, ñeent ñeent, ba juróom juróom fa la yem. xaa ak miim, wala fii wala boog riwaay war si doon nañ ko ci jànge xee miim. suratu Fussilat tanziilun, lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la, mel ni ko ne haza tanziilun, lii day ak wàcc la, wala nga ne haza alquran almajid munazzalun, lii day lu ñu wàcc la. lu ñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf, waaw dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. foofu ñu jàngale wàllu tawxid, ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga fee ak ma nga feneen. bu ñu ne dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jóge dafa yéeg, waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jóge, luy yéeg ci suuf lay jóge. tanziilun alquran, jii day lu wàcc la. fu mu jóge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yépp. min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yépp. lu waay mën a mën a tooñ, soo yoree 1000F, 1000F du la wax doo ma def ci sa poche. lu waay jubadi jubadi jubadi fi mu nekk nii it, noonu la yàlla mooñe àdduna yërmande la fi doxal. tabarkàllaa am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seeni jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñi leen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom, waaye mbañ ñu topp ci dara. sa laa bi ñuy añ tey ceebu jën, ndaw ku ndaw yépp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. ña ca tooñ ak ña ca tooñut ñoo ci bokk yéen ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkàllaa. loolu mooy arrahmaan ci àdduna si.
ñu nit ñi togn suñu borom tabaaraku ta'ala kër biñu yone rasulullah la yalla newon legi lama dan def bayinako ko togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibahum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibahum wa yastaghfirun dootu mu len duma mukk li fek yaangi ci seen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah الرحمن يال مو ييرم نيب ادون سييب الرحيم مو ييرم جا الاخره نك ني جاغو ييرمنده جا تي دون ييرمتلو ني جاغو ييرمنده يالا تي دون ييرمتلو ньоญا لا سونو بروم تبارك وتعالى دي برال سين ييرمنده دي برال ييرمندم فوفه بو الاخره كون نك الرحمن ييرمنده ادونا لا الرحيم ييرمنده الاخره ييرمنده ادونا لو اي جيبو دي باكو yermane alakhir nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak ëndi yermane xam lu ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yermande jidir rahim su ko naré joxé ñoom la xiyamati day bayyi ba ñata nuruta mos dem ba nopi mu dor ko mosal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla duñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallahu am ci seen wallu yermande ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok arrahman ak arrahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mune kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi alakhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndikoon ko wax yoonte yi bamuy tambulé waccal qur'an ne ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tuddu nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn ko don jang ñu dem ba lolé dugg ba nga xamni fim nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ñuy jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran nekk luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal lu dul alquran motax quran moom rek nga gis ci dëkk bi ñu ci do ko diko jang mom la gissugum bok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bok yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alayhi wasallam bam yag kenn ñu fekke se ko ta bam yag kenn ñu fekke se ko ta ba liko aw nit fekke bam ñu dekk ba legi aduna ci liko ci fek si ay milliards lañu tabarakallahu di jang alquran ci nga xamni gëm nañ ko ak likoy jang te gëm ñu ko tabarakal alquran nak daldi juk ginaaw jang la dug ci internet dug ci fep fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi bi internet tabarakallahu qurtubi ak tabariyak yoyep gañan ko dugal ci bir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la daldi wax arabiyan munaka arab leer nañ wacc bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak
mu ndax yalla tabaaraku ta'ala arabisan la dede mu ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mu ndax yalla ab anglais la dede te du olofit du lawbe du tukulor du sirer yalla ay waxam nekkul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanun nabi sallallahu alayhi wasallam mu nek arab so demon tay hôpital principal wala dantek mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñinga xamne seen tawat dafa jejj dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkanam yi demini ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisee rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ruwangi bëggoron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke ni moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xamé mom nang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamné ki ab arab la Mohamed Badr moko tim mom li nga xamné mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab kene non bu fekkene soxna roxiyatu gay moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wax suñu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yuninti alayhi salatu wassalam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji qur'anan arabiyyan wa yimila nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بين قصت تيكين دابو عرب تقنت الآي منك للوطة العربي نقدف كويتي بلاغة عرب كيبكو خمكي أملو أكمش أكوك xut ci ay secretam do ci mana geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay dadi ñew rek dadi koy song tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim lay jox fi dul li jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet alquran bi ñëw nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bëggelé ñi ko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppé ñi ko wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi ni waxtane bi fa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxi ni rek lay wax mbaxu abou bakri wala mbaxu khadija wala yidemi nik yoy mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan karot ji day rafetna ñu ko jënd marché sangam nawe ji day rafetna
jeen yi de nangam tim bim tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi loola du jariñ wa ceeb bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jariño ceeb ba tabarakallahu ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kat leg leg wax lo xam ñepp dañu tii seen gemiñ bu neema ci yag rek ñu na monti lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag kenn du yeg ni da nga sagam pour mom ñepp bax rek tabarakallah bu ko defé bashiran wa nazeeran dang len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mud moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di du moyu alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu hiyan bu muy firi fa a'rad aktharuhum fahum la yasma'un mun al ma'na a'rad aktharu ulaika al qawm ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru an nazar al tam bal a'radu fahum li i'radihim la yasma'una mahtawa 'alayhi min al hujaj wal barahin bo demé ci tafsir bu ñu tuddé al bahr al muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarkal mune bu bëgge tekki ne du moyu ñu modi nit ñu nga xamne am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xole cambaru ñu ko gëstu ñu ko setu ñu ko sax dañuy degg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarkal sa dama ci alqurtubi mune السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به ممتم تكسير التبري جكف كجروم قتم يتتمير أكفنوير أجروم يت جلا قرطبي وخلول من السعر بدف واج نير قريش مفنكو نير قريش مقسمكو نخيتم dañu dumoyu alquran motax duñu ko deg buñ koy mëna jarño dina jaar ci sen nop rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax dumoyu alquran ëpp na di def rawati ni biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare donte bu vacances jur tit war nañ ci mëna jang lu bare surtu fasilat aya ñent waxalu ñom ñu du mo yon alquran lutax ñen du mo yal alquran ñi qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci muray ñu seen xol yi da am lu ko mur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu len lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak muray dafa am lu ko mur motax meuna guñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñu nopp yi dafa am ak tekh ak dif go xamni gi mo ci nek lol tam bok na ci li te ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab doxna ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax mënu ñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun te nga bay ñu nekk ci ñun li nga xamne mom lañu jëf nak lakum dinukum mal yadin bokay ñi li len dal warta dal kudul ñom ñi li len dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muru seen nopp yi dafa dis seen digënté yunus bi alayhi salatu wassalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfël
ndax ñun aamiloon ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku ñu ñoom xam naa yàlla mi nga doon wax ak mushrikoon yi xam naa julit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere mu góor-góorlu ba bàyyi loolee te xam ni borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. Kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax fa amal innana aamiloon foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi al majmuatul oula nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya ñu toll yàlla daf cee bëggay wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam.

0: an naqul lahum moy ñu ne ko kun fayakunu nekkal rek mbir ma nekk walladhina ñi nga xamne haajiru dañoo gaday moy nekk fu muunta dundé diiné mu jowé fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañoo gaday walladhina ñi nga xamne haajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'di ma zulimu ginaaw bañu len toñé yalla néna lanu bawwi annahum wat nana dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati wat nana payuk al-akhirah gam len di dencal akbar mo gën gi ñi am gën ko reey fi ci aduna mufassirun dañu wax ne leg leg ñu ngi cey jublu Suhayb Bilal Khabbab Ammar ak keneen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom gaday nak moy joggi fi nga dekkon min ko dem feneen ndax rawale sa diine def nako def nak niko Ali sallallahu alayhi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha Allahu anhu aji gaday moy ku bayilu yalla tere kep ku bayilu yalla tere yaangi melni gaday nga mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw ba ñu leen toñe dañu leen wacce wacce way wu rafet ci aduna te kat pay gën leen dencal al-akhirah ak bëru mo gëdëy gaday nak ñaara koy def ko xamne ki dafa gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko ci gaday cion du ko ci gaday jaaxle fum jëm du ko ci gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax muy gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fam jëm mu bëgg fa tok bu démé installé bitigam du jaay ma tax hadith bané faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sallallahu alayhi wa sallam mune kon wala ajrul akhirati wat nané payuk al-akhirah dañuy dencal ñi gaday akbar mo gëna reuy liñ leen di fay ci aduna law kanu ya'lamun bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mo doon jinjul legi moy Suhayb ak Bilal Khabbab ak Ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci Islam lenn lu nekk daj nañ ko ci Quraysh ñu dañ ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu genn ci Islam ñom ñep ñu lank te de ci najiwa xamne Yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeggu seer mo koy jënd ñu daal di nekk ci lañu nekk ba fi nekk ni ñi ngi leen di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazina sabaru ñoñu nak moy ñi nga xamne muñ lay wa ala rabbihim ti ci seen borom yatawakkaluna lañuy wëru wala nga ne allazina ñoñu ñi nga xamne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluna ala rabbihim ti ñi wëru ci seen borom suratul nahl ay ñin fukku ak ñaar allazina sabaru ñi muñ nak muñ moy taxa mëna gaday muñ medid yi la ñi fër yi tek muñ na xariñ lay tek gaday sam rew tagale ko say mbokk loola muñ moo koy mëna def ak wéru ci yàlla tabaraka wa taala wa man yatawakkal allahi fa huwa hasbu yàlla tabaraka wa taala mooy wéru waaye li nga xam ne boo ci wéru def tawakkul mu yor la say mbir yépp waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def ñi nga xam ne lépp ba la tëree nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox mu ne ko damaa war mu ne ko ana la nga war mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla alayhi salatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla loolu njàngale la mu réeréere ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo ñeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel benn waaye sàcc ko war ko ba tàmba ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu waaw ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wakkirlu ci yàlla wacci ko fa benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam waaye ba tey yàlla moom ñu ngi lay xoolal sa 25 millions yi kon ñi ngay def mooy denc ko fu wóor door rakk lu ci yàlla. waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk a xam lan mooy tawakkul. da ngay def la war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuxi ilayhim di leen waxyu. muy ñaari wax mooy du ma yónni malaaka mukk waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. yàlla du yónni yónente malaaka ci nit ñi waaye du yónni yónente bu jigéen. wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijalan lu dul ay góor. yónente moom góor dong lay doon du doon jigéen mukk mukk mukk ila yowmil qiyamati nuuxi ilayhim di leen waxyu. moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijalan ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun. jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. waaw ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi déedéet xeebu leen. ndax seeni xel la xeeb déedéet xeebul seeni xel. lu xew li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. te it koo xam ne dañ lay yilif mënoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent que li yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram ah mu bëgg a tëral mel mbir mbal mu bëgg koo wax bu ci biirtoog moom ci jëkkëram jubawu ca boo moytulul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu bu moytulul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàdd loo mission. yonent bi alayhi salaatu salaam junjule ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim. yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna bu fekkee yéen amuleen xam-xam. bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak téere. yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere al barahin al saatia al dalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. loolu la yonent yi doon indi. yonent bu nekk la nga am ci téere nag ibrahim am suufi ibrahim Moussa am suufi Moussa ne te def tabarkalla daawuda am zabour salawatullahi wasalaamu alayhi am quran Isa am injil Moussa daal di am tawrat. kenn ku nekk am sa téere jàngal saw nit sa téere yar leen ca oriente leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala.
1: tabaraka wa taala nee na wa anzalna ilayka zikra suratu nahli aaya ñeen fukk ak ñeent mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa anzalna te ñu wàccee ilayka ci yow a zikra alquran. zikra wala zikru ñu ngi bokk ci turi alquranul karim yi. wa anzalna te wàccee nañu ilayka ci yow a zikra alquran. li tax nag li tubayina linnaasi ngir nga leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim li ñu wàccee ci ñoom. nga leeralal nit ñi li ñu wàcce ci ñoom ndax ñu xam li dagan ak li xaraam ndax ñu xam alquran ji niñ ko war a dundee salawatullahi wasalaamu alayhi. mënoon nga ne alquran benn notice la adduna benn appare la salawatullahi wasalaamu alayhi benn professeur la wala boog benn jàngalekat la boo xam ne mooy ñëw dunde nim wane alquran jàngalee ko nit ñi fab seenu dund dëppale ko dundam googu. bi maanaa adduna si nga xam ne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nekk notice boobu di alquran su ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi jël ko bu doon ab machine tey fu ñu war a fi ñu war a bës moom mooy wax ne fii bouton bu ñuy bës la, fii bu doon ci magnétophone, fii mooy wax ne fii play bi la, fii mooy stop bi, fii mooy génne cassette bi, fii moo koy delloo ginnaaw, fii moo koy dawal mu gaaw. Yooyu fi muy wax ne fii dañ koo sib mooy kon diisu ko laal ndax day tax doo déglu ci cassette bi. Fi muy wax ne fii farata la mooy boo dugalee cassette ba noppi da ngay bës play, ndax foofu farata mooy boo bëggee dégle li ngay wax foog nga bës play pour cassette bi dox ndànk te wax ji di dégg nga koy dégg. Ama boo dugalee cassette bi nag daal di bës li nga xam ne mooy génn cassette bi da koy daal di wëq rek mu génn ubbikuwaat. Maanaam kon dañ naan bouton boobu daa xaraama laal ci misaal. Su ko defee kon moom mii jàngale loolu soo ko fi bàyyee nag ne danaa taal appareil bi te du ma ko laaj, su boobaa da ngaa nar yàq appareil jàmbur, ndax ki bind ki defar loolu te boole ko notice bi mu ko booleel moom ngay laaj ndax nga mën a jëfandikoo appareil bi. Mu ne kon li tubayen linnaas, moo tax lu ma sa gis ñu koy tere fi mu toog kenn def ko fa bala nga faa jógee mu tere la ko. Lépp lu waay ma sa def te du lu aay du la ca wax dara. Moo tax sunnaam nekk ñett, yi muy def ak li muy wax ak yi muy gis ku koy def mbaa nga koy wax te waxu la ca dara. Al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana linnaas. Moo tax dundam gépp salawatullahi wasalaamu alayhi la ñu war a xam, roy ca lan ca mën a roy lépp tabarkallah. Mu ne wa anzalna ilayka zikra li tubayyana linnaasi ma nuzila ilayhim, li ñu wàcce ci ñoom. Wa la'allahum, xëy na boo leen ko leeralee yatafakkaruuna danañu xalaat ba mën a jëfandikoo seen xalaat xam ne lii nga leen wax loola mooy wér. Yatafakkaruuna fi hadha alquran fa yatta'isu. Loolu nag yatafakkaruuna ji doo ko jàppee ne léegi bi mu ñu waxee ba noppi dañuy dem ak suñuy xalaat yi bopp bàyyi lam ñu waxoon. Su boobaa léegi li ñu buntu bay ubbeeku du nekk buntu baax. Ndax bu dee ne looy xalaat indi mu baax, su boobaa boo ko defoon ci néeg tey day mujj néeg ba kenn du fa dugg. Istijo bii ma toog tabarkàlla bu fekkoon bunt bi dañoo bàyyi rek ku am birig bu baax rek ñëw ne ah directeur birig bi de tabarkàlla baax na, mu ne waaw tegal foofu, ñu fii teg ay birig dana mu jàng ku ñëw doo dugg. Amaa ku fi noonu birig teg ko fi dañuy wax ne birig bi jëkk fi waru fee nekk, bàyyil bunt bi rek muy ubbee kooko ubbu. Yatafakkaruuna di kon tekkiwul ne da ngay daal di xalaat di teg muy ko muy gën di wéy déedéet. Yàlla nee na afa amina, ndax dafa wóolu alladina ña nga xam ne makaro laloon nañ ay pexe asayiaati pexe yu ñaaw ya, ndax ñooña dañoo wóolu an yaxsifa allahu yàlla wanna loo bihim ci ñoom al arda suuf si. Moo di salawatullahi wasalaamu alayhi ba muy nekk makka waa quraysh dañoo complé woon lal ay makar ay pexe, wax ne nañu wut ci néeg bu nekk aw góor jox leen ay jaas ñu wër këram, bu jógee ci guddi gi di julli ji ñu gajandoo ko ñun ñëpp, bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey. Yàlla mu ne waaw pexe yooye ngeen laloon, ndax da leen wóor ni man du ma wax suuf si na leen wan na ni nam wande woon xaaruuna. Ah kay yàlla mënoon ne suuf wan na la gaa yi ni mu wande woon xaaruuna. Afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yaxsifa allahu bihimul ard. Dama dama yàlla rekk la lay tooñ te du làqatu. Boo jëlee yëf jàmbur fi nekk ni da ngay samb sa xel, léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk, léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbutu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. Suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la, mu jëndal mat la ci digg kër gi nga jaaxaan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. Yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladina makaru sayihaati an yaxsifa allahu bihim al ard. Waaw foofu nga tëdd jaaxaan te yendumaa tooñ, xanaa mënuma woon ni suuf na la wan ma. Aha kay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxaan fa di léebal sa doom lay wax suuf wanal ma ko, bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. Waaye jàlla jalaaluhu nitewul ñun nii ñu mel, moo tax loo ko tooñ-tooñ ci jekku gum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la, boo amee xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. Kon benn ñaareel ba aw yaatiyahumul azaabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun, fuñ ko dul yëge. Mu ne ñi may tooñ xanaa yëguñu ñu ne mbugal mën naa ñëw bettileen ñoom ñëpp te duñ ko yëg. Ah kay mboolem ñuy tooñ yàlla subhanahu wa taala mbugal mën na leen a bett te duñ ko yëg, mbugal mu gaaw a gaaw sax tabarkal. xam ngeen ne barki dem bi mu fi taw taw bu rëy boobu yi tëxa siwet, am na ñoo xam ne ñii mujj nañ di wax laa ilaha illallah ñëpp ànd di ko wax tabarkal. ñaar aw yaxudahum wala mu jàppaleen moom yàlla fii taqallubihim ca seen walbatiku ga fa maa hum bi mucjisin mënuñoo lottal yàlla. maanaam yàlla mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, mënoon na ki ko tooñ nga tukki mu jàpp la ca yoon wa, loola mënoon na ko. aw yaxudahum fii taqallubihim fa maa hum bi mucjisin duñu mën a lottal yàlla. lottal yàlla baatu lottal yàlla mooy tekki def lu yàllay sonne. maanaam tey yow boo doon wërlu benn waay mën na laa làqatu, ñu naan waaw dañ koo gisagut, waaye nangam nangam buñ ko gisee nangam nangam. nga lebal benn waay di ko seet mu lay nëbbatu guddeeg bëccëg, wala mu naan la le 15 mbaa la 20, waaye suñu borom subhanahu wa taala moom bu soxlaa kenn yónnee ko mel na malaaka mu ñu wax Mikaïl wala boog malaaka miy rayaate, su tukkee suñ ko yónnee suy nelaw suy ngénte suy céetal yooyu yëpp moo ci bokk yam malaaka moom day daal di ñëw rek daal di jël waajo ji fu mu ko bëgg a jëlee. moo tax yàlla kenn mënu koo lottal. doo fi gis kenn ku yàlla jël si mu ñëw ay mbokkam ne malaaka mi waaji ne na nga xaar ba la 15. doo fi dégg kenn ku yàlla yebal ne da koy jël si ay mbokkam ne yàlla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam. doo fi dégg kenn ku yàlla jël si mu ne siit bi dafa siit gi daa ruusagut da ngay bàyyi ba nangam. déedéet fa maa hum bi mucjisin yàlla kenn mënu koo lottal, ku mu soxla lam la soxlaa da nga ko def léegi léegi léegi ci bu gaaw. ñett aw wala boog yaxudahum mu jàpp leen ala taqawufin ci kaw ak ragal. yàlla su ko neexoon ñu ngi mbugal da leen di bàyyi wan leen lu ñàng ñàng ñoom ñëpp ñu siyoon ko bay daw mu boole ci mbugal leen. nag ulama yi neen nag boobu moom moo gën a métti, boobu moom moo gën a métti. boo demee ci Ibnu Kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashadd fa inna xusula ma yatawaqahu maa alqawfi shadid. ba demee ci Muxtasar Ibnu Kathir jukkib ñaareel ba xëtëm ñetti téeméer ak fanweer ak ñett wax juji la fa wax mooy aw yaxusahum wala mu jàppaleen moom yàlla ña koy tooñ ala taxawufin ci kawum tiit, ñu tiit lool di làqatu waaye mu jàppaleen. ñeent ngoob waaye fa inna rabbakum seen borom na ngeen xam ne raufun ku ñeewant la rahim ku bëri yërmande la, ngeen bàyyi pexe yi ngeen koy lalal, ngeen bàyyi tooñ yi ngeen di tooñ, ndax mën na war na looleen suuf wala mu indi mbugal wala mu jàppaleen ci tukki ba wala mu jàppaleen ci kaw ak ragal. yooyu yépp mën na ko waaye inna rabbakum la raufur rahim dafa nekk ku ñeewant, nekk ku bëri yërmande, nekkoon yooyu yépp mu teg ko suñu kaw subhanahu wa taala. yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne xanaa xooluñu ila maa jëm ci li nga xam ne xalaqallahu yàlla bind na ko min shay in ci lu mën a doon, xanaa seetlu wuñ li yàlla bind. ñiy lank topp yàlla lank koo sujootal muy dit la ñuy bañ muy te la ñuy def tereya, xanaa gisu ñu ne gisuñu ila maa xalaqallahu ci mboolem li yàlla bind min shay in lépp lu yàlla bind nañ ko xool. lépp lu yàlla bind boo ko xoolee yata fayya u ma ngay jeng zilaaluhu keram nga anil yamini wa shamaili, ci wetu nday joor ak càmmooñ, ci wetu nday joor ak ay càmmooñ. anil yamini ci wetu nday joor mu def ko singulier, wa shamaili ak ci ay càmmooñ mu def ko pluriel, ndax lijant bi jaar ci waaw sa ker gi di jëm ci sa wetu càmmooñ moo ëpp lijant bi jaar ci sa càmmooñ sa ker gi jëm nday joor. anil yamini wa shamaili, loo fi gis rek ker gaa ngay jaar ci càmmooñ mbaa ci nday joor, ndax lu fi rëy lu nekk jant bee la gën a rëy te lu mu tiim lu nekk defal la ker. yàlla ne nag ker yooyu ngay gis nag muy jeng di jaayu jëm nday joor ak ay càmmooñ ma ngi koy def sujjadan lillahi di ko sujjootal yàlla, sujjadan lillah di sujjootal yàlla. loo fi gis kon ma ngay sàbbal yàlla lépp dafay sujjootal yàlla. tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in li mashiatihi taala wa inqiyad. lépp loo fi gis waaw soo gisee lu la gën a rëy fuuf di sujootal yàlla, yow boo ci seetee da nga man ne kon kat naa su jootal kii, ndax ku duma ku la man rek moo la man, ku duma ku la man moo la man. Waaw, képp koo xam ne kii duma na ku la man rek na la wóor ne moo la man tabarkàlla. Suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma ku la man moo la man. Waxum ñoom ñooñu di yi am takk ndeer te jëng ci càmmoñ ñi ak ndeyjoor, daaxiroon ña ngay toroxlu, xaadiuuna saxiruuna ña ngay toroxlu, fa kullul asiyaai munqaada li qudratillahi wa tadbiri. Mbir moo fi gis rek ma ngay ommatu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Walillahi yasjudu yàlla lay sujootal, walillahi yasjudu yàlla lay sujootal maa fi samaawaati li ci asmaan lépp, wa maa fi l ardi li ci suuf lépp yàlla lay sujootal. Min daabatin ci lépp luy dukkat lu fi nekk, lépp luy dukkat lu fi nekk yàlla lay sujootal. Wal malaaikatu malaaka yëppit yàlla la ñuy sujootal. Waxum te ñoom yooyu du sujootal yàlla, laa yastakbiruuna duñu rëy rëylu, amu ci lenn loo xam ne day rëy rëylu. Sujoot baa ngi noonu, yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom, min fawqihim seen borom mi leen tiim, wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yu'maruuna lépp loo xam ne digalees na ko, digalees na leen ko. Soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujoot ci alquranul karim, yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yu'maruun. Kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp da nga koy sujootal. Bu fekkee laab nga, jublu xibla, sàng sa awra, da nga koy sujootal. Fukki sujoot lañu ak juróom ci alquran, ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk. Am na benn ca Israa'i, benn ca Maryama, ñaar ca Hajji, benn ca Furqaan, benn ca Namli, benn ca Sajida, benn ca Saad, benn ca Fusilat, benn ca Najmi, benn ca Inshiqaaq, benn ca Alaq, muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujooti alquran la. Soo sujootee nag nga ne sajada wajhi lillazi xalaqahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul qaaliqin. Kon benn sujoota nga noonu di ñetteelu sujoot bi. Yàlla mi nanguloon Daouda alayhi salaam ba mu sujootee, képp ku sujoot yàlla na ko nangul sujootam boobu. Bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam, mi ngi toroxlu ci màggaayam, mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq. Mu sadd fi nag am misaal ci sànkute nga xam ne moo nekk ci ñu weddi suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa qaalate wax na allahu yàlla laa tattaxisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla isnayni yu nekk ñaar, na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla. Laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad. Yàlla du ñaar, yàlla du ñett, yàlla du ñeent. Yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu sha'ni jalla jalaluhu. Wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaxisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla isnayni yu nekk ñaar. Nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la, benn yàlla la. Fa iyaaya farhabuun mu ne man dongu ngeen war a ragal, fa iyaaya man dongu farhabuun na ngeen ma ragal. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala. Bu ñu ragal kenn, kenn ku dul moom, ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal, te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla. Waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla, lépp ngay ragal, te it lu dul yàlla dalay noggatu. Wa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal. Yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala, ku dul moom waree su laa ragal. Ndax ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamaaleykum, ko xamul dana fekk su baam dit bu la tëkkoo nee ko salaamu aleyk wa iyaay fa iyaaya farhabuun. Walahu ci yàlla wala walahu yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wal ardi ak lib suuf. Loolu nag nim bëree ci alquran walahu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran. Lu tax? Waaw li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage risque bi sa turu ca nekk. Oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu dee entreprise wala yooyu. Suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moomoo ko muy xëccoo mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam moom mu bind ci turam. Walahu maa fi samaawaati wal ardi. Loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngi ma ko bokk wala maa moom asamaan wala maa moom lenn ci yooyu. Yàlla moom asamaan yi moo moom suuf si. Walahu diinu walahu diinu moo moom diine walahu diinu moo moom ak topp walahu diinu moo moom ak toroxlu waasiba ca sax ca te sellal ko. Walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu te ne ca da ngay dégg alxuraan naan lakum diinukum waliya diin mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo. Bu safaanoo ba du tee diin lay tudd waaye walahu diinu waasiba ay lahu taatu wal inqiyaad waajiban saabitan fa huwa ilaahu lxaq walahu taatu xaalisa afa gayra allahi mu ndax keneen ku dut yàlla tattaquuna ngeen di ragal. Afa gayra allahi mu ndax keneen ku dut yàlla tattaquuna ngeen di moytu. Laaj boobu mu la ñu tuddee tawbiix kayfa tattaquuna wa taxaafuuna gayra wala nafa wala darra ila biyadi nak ngeen di ragale keneen ku dul moom te njëriñ ak lor ci loxam dong la nekk subhanahu wa taala. Wama bikum lépp loo xam ne ñu ngi ci yéen min nicmatin ci xéewal fa min allahi ci yàlla la jóge wama bikum min nicmatin fa min allah lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi ci yàlla la jóge amul genn xéewal gu jóge feneen fu dut yàlla subhanahu wa taala. Lu waay am ci xéewal mi ngi jóge ci suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wama bikum min nicma fa min allah amul kenn kuy xéewal sa bopp amul kuy may sa bopp wama bikum min nicma fa min allah. Léegi-léeg yàlla omat jenn waay mu ñëw fayal la say xéewal bu boobaa bul ne waajee na nga nag sant waaji na nga sant waaji nag waaye nga xam ne wama bikum min nicmatin fa min allah loolu la waaji it yàllaa ko ko jox moom ne ko itel ma ko diw mu yit la ko wama bikum min nicma fa min allah waaye nag loolu du tekki nag waaji nga war a sant ba noppi door a sant yàlla ni ko jërëjëf waay ni alhamdulilahi rabbil alamina wama bikum min nicma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dund ndox mi ñuy naan ñam mi ñuy lekk lépp ay xéewal la te it fa min allahi ci yàlla lay jóge kon moom dong la ñu war a jaamu subhanahu wa taala. Suma ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum bu leen laale adduru lor fa ilayhi ci yàlla taja aruna ngeen di laqutu bu lor ñëwee ci yàlla la ñuy laqu. Suma ginnaaw ga it nag isa nag xereñ ba nga xam ne lépp lum def noonu la moo tax mu tudd alxakim suratu zumar ci aaya ju njëkk ji yàlla nee na inna anzalna ilayka wàccee nañu ci yow inna ñun yàlla anzalna ilayka wàccee nañu ci yow alkitaaba téere bi bilxaqi ci fulla. Yàlla danay wax inna ñun te moo ko wàcce anzalna wàccee nañu te mooma waaye ni ma koy junjee saa su ne ku mat ku ne saa su ne da ngay wone lu nit ñi di yëge ak manqué te jeew ku manqué ku ne nag saa su ne da ngay jéem a wone lu nëbbu sag manqué te yàlla dafa mat ba buy wax day wax ne ñun ñoo def nangam dama dama bépp boo xam ne bii day wane ne mat na du nangu mukk ne ñun ñoo def nangam waaye li muy bëgg mooy man maa def nangam lu loo waral booy seetaan ñuy football ku dugal bii doo dem ca kalapaas da ngay daw ñëpp topp la mel ni yow yaa def mbir mi manqueté googu nekk ci nit nag dafa nekkul ci yàlla moom dafa mat moo tax mu naan inna anzalna ilayka ñun ñoo wàccee ci yow alkitaaba téere bii di alquran
2: bil haqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul jaxaf la yatihi al batil min bayni yadihi wala min qalbi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fukk yon ak jurom ñaar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu munela fa bashir ibadi nga kon fa'budillaha wetalal yalla mukhlisan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlisan lahu ad-din nga selal ko ci jamm gi nga jamu mom yalla kep wala taqsid bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jamm gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba ken mba fen kudub yalla tabaaraku ta'ala mukhlisan lahu ad-din nga selal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamoni lillahi ad-dinul khalis khana khamoni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala fantabihu ayuha an-nas inna allaha ta'ala la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhihi al-karim لأنه المتفرد بالصفات الألوهية المطلع على السرائر والضمائر منكن خنا خمولون يلا موموم الدين القالص والذين مالم نيغا خامن نك تدعونه اتخذوا من دونه جيل نان لنن لودو يلا اولياء ديف كو يلا نينن دنج كو يلا والذين مالم نيغا خامن attaqasu jël nañu min dunihi lenen luddul yalla awliya def len yalla te bo len waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila allah ngir ñu jégel ñu yalla zulfa buñu sos ci mom manam waxna yalla disul ag ci mom luddul da nga jaar ci xerem yi asawi mu ne كان المشركون إذا قيل لهم من خلقكم ومن خلق السماوات والأرض ومن ربكم ورب آبائكم الأولين فيقولون الله فيقال لهم فما معنى عبادتكم الأصنام فيقولون لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكتب نتال ختم نتتمير الجرم بن فك الجرم بن nena mom asawi mune mushrikone buñ len masan laaj ku len bind ñina yalla ñinu ko bind asman ak suuf ñina yalla kuy seen borom ñina yalla kuy seen borom maam ñu ñëk ñina yalla ta ñina waaw legi bi ngeen xamé ni yi yépp yalla mom lutax ñen di jaamu xërem yi bayyi fi yalla ñu ne xërem yi kat ñun xam nañ ne du yalla waye man nañu womat nak buñ fess ci yalla mu defal ñu intervention bañu am ko lool rek motax ñukoy jaamu waye ñun jaamu ñu xerem yi ngir jatt ko yalla asawi ala jalalaini non la firé ay ji ma na'buduhum jaamu ñu len illa li yuqarribuna ila allah zulfa ludru ñu jégel ñu bañu ci yalla zulfa bañu fess ci mom xeremi dal lañu bëgg ñu jégel ñu bañ sax ci yalla yalla mu ne inna allaha yahkumu bainahum yalla dana atté seen digënté fi ma hum fihi yakhtalifun ci la nga xamné ci lañu doon wuté fi ma ci lepp lo xamné hum ñom yakhtalifun ñay wuté fihi ci loolu lepp lu doom aadamay wuté su al-akhirah suñu borom dina ko atté يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار والآخرة نيب لواي دي ورانتي سي بروم جل جلاله wa azza kamaluhu dana ko atté tabarakalla ay ji ban tay ñëk di tollu ci fiima mom lañ leen waxon né ci bañ laalé la bokk wa fiima bañ laalé mak ñi doon ko jàngé dëkk buñ dul laalé doom du fa joy tabarakalla nga gis fi ak ma nim xajjalé koy motax bo leen bindé do fi def ya du am tomb ñaari tomb yoy moy doom ji ñaka tolo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motam ci dewon ko fi ma bañ laalé fi ma faal na nga barap sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur moy yalla la yahdi du jubal la yahdi du dimbalé man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamne ki li ngay wax du deug kep ko xamne ki kafar ga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda wa la yurshidu lid din al haqq man kana kaziban ala rabbih mubaliqan fi kufri ñoñu yalla du len jubal seen bir du len tek ci lenn lo xamne dañu jub lutax ndax kasbu bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len boole suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappale ci sal lenn ci ay mbir lutax ñaar yi it bu ci nek jarna bayyi xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jeuf yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal man ci jublo tontu nak mom ayaji aye ji tege ci mom te moy law arada allah an yattakhitha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha law arada allah bi yalla namon an yattakhitha waladan mu am dom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla narona adopter dom nga xamni sax amul dom waye yattakhitha su narona jappe kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñu ci alquran muk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittakhaza lay jefandiko law arada allah an yattakhiza ittakhaza nak moy fekku jambur xamoko xamula yeerem ko tax nga ne sama doma yalla neena lol sax suko namon waxul la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak wax na ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada jaadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fu yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappone ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey seddale te bu tolle ci sukurat mom dom jojé yalla xamne bu ko reuyut dootu ñu ray kon ca la dédi dé tel dédi xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may déglu ku ci amon dom tay njang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes dé né ko roof nar ko jël té nga yor dé bo maytul da nga né kon nak du dé ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom né law arada an yattakhiza walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am dom huwa allah al wahid al qahhar huwa allah mom rek moy allah al wahid moy ken al qahhar mo nak lepp lu dul mom moy nota kon bi bari na ci tafsir bu wax tafsil من نزه تعالى نفسه من ابتغاز الولد ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية نافي ابتغاز الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له تفسير التسهيل li ulumi tanzil jukib ñettel xatum temir ak juroom ñen fuk ak ben tafsil na yalla dafa dank ci bopam di jappe kenn dom da di woné bopam ne mom kenn la ndax benn bi mu nekk benn day wane dàq googu mu dàq li ñu tuddee doom. Ndax su amoon doom ñoom aw xeet la ñuy doon, deret lay doon, mu ne te nag laa jin sa lahu li anhu waahid, mu melal boppam ci al qahr ndax mu wane dàq gi mu dàq way bokkaale yeeg ndend yi. Ndax lépp lu am ak fa mu amee nam fa amee loolaa ngi ci doole wala ci suuf doole yi suñu borom tabaraka wa taala. Mu ne kon nag naka lay nekkee shariik ngir moom. Wax jooju boo demee ci téere bu ñuy wax at tashil li ulumi tanzil jukki bi ñetteel ba xatum téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn, wax jooju fa la nekk suratu zumar aaya ñeent. Yàlla neena xalaqa samawaati, moom rekk moo bind asamaan, wal arda ak suuf si bil xaqi ci dëgg. Xalaqa samawaati wal arda bil xaqi, moo bind asamaan yi juróom-ñaar ak suuf si bil xaqi ci dëgg. Kooku mooy borom kàttan. Te it yu kawiru layla mooy muure guddi gi ala nahaari ci kaw bëccëg bi duñ ko gisati, wa yu kawiru nahaara muy muur bëccëg bi ala layli ci guddi gi duñ ko gisati, dañuy muurante. Kenn ku ne nag yaa ngi fi, waaw guddi gaa ngi fi fi nekk nii, bëccëg baa ngi fi, waaye bëccëg bi lañ jël muure ko guddi gi moo tax. Ndax biig bi ñuy wax fii ci table jii, table jaa ngi fi woon ak micro yii fi nekk, bii fi toogee di wax nii mi ngi fi fi nekk nii. Kon yi fi nekkoon du fi jóg, waaye muurante bee tax bëccëg bi lañ muuree guddi gi nii. Bu ci kanamee ñu muri bëccëg bi muuraat fi ak guddi, muurante googu yàlla moo koy def subhanahu wa taala. Te doo dégg karang karang yu kawiru layla ala nahaar wa yu kawiru nahaara ala layl. Te ñun kat fi nekk ku ci sa soxna di lal lal bi rek nga dégg tëf liñ ciy lal karang karang ji wala tëfër tëfër ji. Avion yi bu ñu fi jaaree léeg-léeg bu fekkee ngay waxtaan da nga naan cell ba mu romb ndax riir mu foor, waaye jant bi ni mu rëyee, weer bi ni mu rëyee, guddi gi ni mu rëyee ak bëccëg bi li mu muur lépp. Te xam ngeen ne bëccëg bi baas bi koy baas du baas bu ndaw, guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw, waaye baas boobu li muy rëy rëy rëy yàlla dana ko muur guddi gi ba bëccëg bi du feeñ, wala mu muur ko bëccëg bi ba guddi gi du feeñ, te doo dégg benn karang-karang. Moo tax alqurtubi bi mu ne wa takwiru layli ala nahaari taxsiyatuhu iyaahu xata yusiba daw'uhu wa yuxashi annahaara ala layli fa yadhhabu zulmatuhu wa haada manqulun an qataada wa huwa maana qawluhu taala yuxashi layla annahaar wa yatlubuhu asiisa. Ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ca la alqurtubi di tekkee yukawiru layla ala annahaar wa yukawiru annahaara ala layli. Yemu jëde wa sahara samsa, mu tàggat jant bi mu nekk luy tàng saa su nekk di tàngal, wal xamara ak weer wi moom tam muy leeral te tàngul si ñoom. Kullun képp ci ñii nag yajiri day daw li ajali musamma ba ci ab boo xam ne bii moom lañ ko àppal te xam ko ala dama ne huwa al azizu, moom mooy ki nga xam ne moo sell ba lu ko neex sañ na ko def al qafaru, mooy baale kon bi yàlla ñu baal suñu bàkkaar taalamin. Suñu borom mu ne wa saxara samsa wal qamar kullun yajri li ajali musamma, moo ñu tàggatal jant bi, wal xamara ak weer wi kenn ku ne ci ñoom yajri mi ngi daw. Jant baa ngi ci liñ ko sant, weer waa ngi ci liñ ko sant. Doo dégg geraw bu jant bi def, doo dégg geraw bu weer wi def. Keroo ba ñu fi ñëwee ba léegi, ku fi ñëw fekk leen fi, ku dem bàyyi leen fi. Su jant bi xëyee na ca lam nekk, su weer bi gontee na ca lam nekk. Ñoom ñaar, kii di liggéey guddi, kii di liggéey bëccëg, ci ñun ñii nag laa wax. Waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn. Ndax fu mu soyee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabaarkàlla. Boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi. Waaye nag li ajali musamma, am na ab boo xam ne bii nag foofu lañ jëm. Nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex, wa jumia shamsu wal qamaru daal di am, ñu boole leen ñoom ñaar tabaarkàlla mbir ma jeex suñu borom tàmbalee àtte nañ ci. Alaa dama ne xanaa xamoo ne huwa al azizu, mooy ki tedd ba sañ a def lu ne al-ghafaru moy balikan bi ben tafsir kat moy as-sawi mudi hasiyatu shawi ala al-jalalayn mun suddirat al-jumlatu bi harfin tanbih ala للدلاله على كمال الاعتناء بمضمونها كانه قال تنبهوا يا عبادي فاني انا الغالب على امري الستار لذنوب قلقي فاخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي احدا عائشة الشاوي جك نيتال خاتم نيت تيمير اك جوم بن فك اك جوم بن نانا ني يالا واخا جمله جي ñëk ci jital harfu ala day wone am solo guñ jox jumla ji wala ay ji mu ne ndaxte dafa melni kuy wax ne yeen sama jami jog leen bayyi leen xel ci ñaari mbir bu ñëk bi mooy man may nota kon bi nga xam ne suma mbir fete kaw lepp bu ñaaral bi may ki sutural bakkaari sama jami kon nag sellal leen jaamu gi te bañ ma boole dara ala huwa al-azizu al-qaffar yalla khalaqakum mo len bind yeen ñep min nafsin wahida ci ben bakan khalaqakum ayyuha an-nas min nafsin wahida hiya adam wa khalaqakum mom dong mo len bind min nafsin wahida jumla ji day tekkel wahdaniyatuhu subhanahu wa ta'ala wa infiraduhu bil 'izzati wal qahr وجميع صفات الألوهية خلقكم من نفس واحد بدمي تشا جاك جا بني دا تك اب سي ايمان بي بودي خطبه دا ناني سي دي بوله جمله جي كي دوكو جيل تشا اي جا نيك تشا سوره النساء خلقكم من نفس واحده وا دي وان نيت كي مام مي تك ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida tabarakallah motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wute ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax legi buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahida jëmele ko ci ki tak kay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar bobak yu demé ni ko yoyu leg leg mu ñew fekk nak ñepp ñibi mu dara ñibi ci tabarakallah def fa mok jigeen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko deg ma tax xon bu bobu ñu ci bolé khalaq kum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayeb juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan bobé zawjaha lako tollandi mudi khalaqa min adam hawa liyahsul at-tajanus wat-tanasub al-ma'na khalaqakum min nafsin wahida yani adam thumma khalaqa minha zawjaha yani hawa khalaqaha min dil'i adla'ihi nako ajba wax di ba dama ci tafsir tabari jukib ñaar fuk ak ñett khatum temer ak ñaar fuk ak ñent ca la waxe mu woowi summa ginaaw ga jaala sakk na wala ba bind na minha joge ca bakkan bu njëkk boobee te mooy aadam zawjaha tollantam moom la olaf di wax jabar moo tax baat bi zawja danañ ko di def taa zawjatun di ci dindi taa bi naan zawjun lépp lu tollanti rek loola lay tekki kon naf waaxida mu di aadam summa ja'ala minha zawjaha mudi hawa lol tam gor gi koy yek ñu waxe ko ni yuna tax ba soxna sim yor mu yek ne soxna fi ci far lañ ko bind te itam far tabarakallah ali sallallahu alaihi wasallam neena ak ndeng lañ ko xame mu ne waye deng gogu nak du sik ci mom dañ ko bindé nonu mu ne kon nak nit war na mëna yor ak far tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mëna dindi la ca nek ci ay soxi yap te du dem far ga summa ja'ala minha zawjaha ay ji kon day deggal gor wala jigen nek ci ci bir keur gi ku gor yegne ki mu nekkal ci faram la joge ku jigen yegne mom mi mom tam ci far la joge te xam ngeen ak far ak jimmato lo wuñ ak jëm mo gëna bari far waaye jëmm war naa mën a yërëm faar, ndax faar ci moom la jóge. Moo tax yërmande jooju bu xutba bi leeree seen diggante rek yërmande ja mën naa dox. Su leerul nag kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarkàlla. Ko ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk, ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga miir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngeen na ko ab nawalem laa ko jox. Ko ci barma daal di ñibbi, ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga? Mu ne ndax ci kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal musa yi, moo tax jarul fekkee, ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle. Tabarkàlla. Yàlla mu ne wa anzala, mu wàccee ba mu bindee aadama bind Xawa, wa anzala lakum, mu wàccee leen min al anaami ci jur gi tamaniyata aswaajin, juróom ñetti xeet. Min al anaami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo, waaw ñu mën di ko lekk, te mooy gëlem nag xar ak bëy. Mu di juróom ñetti xeet, benn bu nekk góor ak jigéen. Moo tax xataada mu ni min al ibili isnayn wa min al baqar isnayn wa min addaani isnayn wa min al maas isnayn kull waaxidin zawj. Noonu la ko tafsir al qurtubi waxe, jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. Kon juróom ñetti mbir ak noonu yu ñàlla bindal: ñaari gëlem gu góor a gu jigéen, ñaari nag gu góor a gu jigéen, ñaari xar, ñaari bëy, wala gëlem nag xar ak bëy. Yooyu lañ yàlla bindal samaniyata aswaajin, juróom ñetti xeet, juróom ñetti xeet. Ñaari gëlem ak ñaari nag muy ñent, ñaari xar ak ñaari bëy muy ñent. Xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nekk. Mu ne wa summiyat aswaajan li anna zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar. Ñoom ñooñu xar mi am soxnaam, nag wi am soxnaam, bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna. Soxna yooyu ñi am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam. Ñuy am ndawal ci ñoom, di am meew ci ñoom, tabarkàlla. Ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifier, xam naa doom aadama yi dinañu xaw a am ay jafañ-jafañ foofu. Moo tax suñu borom xam naa moom bind leen noonu, ñu nangul ko rek, bàyyee ko boppam, bàyyee leen boppam, tabarkàlla. Samaniyata aswaaj. Yàlla mu ne yéen doom aadama yi, yàlla yaxluqukum moo leen di bind fii butuuni ummahaatikum, ci seen biiri yaay. Xalxan ak bind mu am ñun fukki fan, min baadi xalqin, geneen bind, ginnaaw geneen bind. Fii zulumaatin salaas, ci ñetti lëndëm. Allahu akbar. Yaxluqukum fii butuuni ummahaatikum xalxan, min baadi xalqin, fii zulumaatin salaas. Di maana ñetti lëndëm yooyu, biir bi ci boppam, ruxum bi ci boppam, ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi. Ñetti lëndëm lëndëm, mbuus bi def liir bi, ruxum bi mu nekk, waaye biiru yaay bi mu nekk. Ñetti lëndëm loolu day yàlla it bëggoon ci sutura, ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax. Moo tax jigéen ji ca masaana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekkee. Léegi sii nag tabarkàlla loola xaw naa dañ, moo tax gone yi léeg-léeg ku judd rek ñeme. Tabarkàlla ker sa xaw a néew ak yi dem ni ki yooyu. Góor gi Ibou Sakho rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii butuuni ummahaatikum xalqa min baadi xalq fii zulumaatin salaas. Nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xam. Waaw Ibou Sakho rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi. Ñaar ba moo ci gën a lëndëm, ndax amul courant. Mu ne it doo fa dégg benn mart buy kékk kékki. Nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte. Te itam nee na yorul ñëw di sumeeku xëy gont wàcc wala yooyu. Mu ne déedéet yooyu yëpp du fa am. Te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yëppay tolloo tabarkàlla. Te nattukaay amu fa, yeneen amu fa. Waaw suma sawaaka raju la Sayyid Qutub ca tafsiram bu ñu tuddee Zilal radiallahu anhu nee na fii zulumaatin salaas. هي صلمة الكيس الذي يخلف الجنين وظلمة الرحم الذي يستقر فيه الجنين وظلمة البطن الذي يستقر فيه الرحم. ويد الله تخلق هذه القلية الصغيرة وعين الله ترها هذه القلية وتودعها القدرة وتودعها القدرة على النمو والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء كما قدر لها بارئها كزلال جكب جرم نيانت ختم نيات تيمير أكنيات نانا

0: mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd, geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd. Mu ne loxo li yàlla nag di bind ci selil bu ndaw boobi di bind nam ko bëgg a bindee. Bu bëggee mu xees foofa la, bu bëggee mu gàtt foofa la, bu bëggee mu ñuul foofa la. Fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla, du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def ndànk. Mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee, di ko jox kàttanu yokk, di ko jox kàttanu màgg, di ko jox kàttanu niru nit. Nee na na nga xam ne noonu la ko nattee moom suñu borom tabaraka wa taala. Zalikum, ki leen di defal loolu Allahu, kooku mooy Allah, kooku mooy yàlla. Zalikum, ki leen di defal loolu Allahu mooy yàlla. Rabbukum, moom rekk mooy seen borom. Lahul mulku, moom rekk moomam nguur. Lahu al mulku, lahul mulku wa tafarrufu taam fi l ijaadi wal i'daam. Lahul mulku, moom rekk moomam nguur. Zalikum Allah, muy uluhiya. Rabbukum, muy rububiya. Lahul mulku, moom rekk moomam nguur, maliki yawmiddin. Moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal, ay carte du ko fal, du campagne. Moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor. Moo tax tabarakallah léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël nguur ga ci yow teg ci loxol keneen tabarakallah. Léeg-léeg nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki, wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu demee nekk yooyu, ndaxte moom laa ilaha illa huwa, ku dul moom doo yàlla. Laa ilaha illa huwa, ku dul moom doo yàlla. Laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu. Laa ilaha, amu leen benn yàlla illa huwa, ku dul moom. Kenn du seen allah illa huwa, ku dul moom. Fa anna tusrafun, naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom. Fa anna tusrafuuna, nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala. Suratu Zumar, aaya juróom benn. Yàlla nee na in takfuru, bu ngeen weddi woon yéen ñëpp.
1: Laka asamaan suutu mën ko taxawe, mu di lu mel ni ki tabax yooyu. Wal arda, mu bind juróom-ñaari suuf mu ñaar yëf. Wa anzala, mu wàccee min asamaai, jóge asamaan maa an taw mu ñett yëf. Fa axraja bihi, mu génn ca taw ba min athamaraati, ci am meñ ñëpp mu ñeenti wërsëg, ñeenti mbir. Rizqan lakum, muy wërsëg mu ngeen moom. Yàlla bind asamaan, bind suuf, wàcce na ci asamaan taw bi mu tawee ba tooy gàncax gi sax, loola mu génn ci am meññit. Meññit ma nekk rizqan, wërsëg. Su leen am na meññit moom, mën nga koo lekk noonu. Am na meññit moom, da nga koy togg door koo lekk. Am na meññit moom, da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos, mën koo soppi mu nekk leneen. Jalla jalaluhu wa azza kamal. Ci tàmbali ci aay yi kon dafay wane wàllu mbay lim mën ci defarum réew akum koom-koom lu dul mbay mën ko. Moo tax mu tàmbalee njëkk su nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jële nit. Asamaan, suuf, taw, ñun nit wërsëg daal di am. Bu asamaan tawee, suuf jóg ko taw ba, ah gàncax tàmbalee génn, wërsëg tàmbali naa am. Asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñu jikkoy ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel. Suñu jubee rek asamaan nangoo taw, suuf nangoo sax. Suñu jubeetee nag asamaan lank, suuf lank. Walaw istaqaamu ala tariqati la asqaynahum maan qadaqa, noo ni la ko alquran waxe. Yàlla mu yem juróom kon, yemu ca yooye mu ngi defal mu jóge ci wàllu nag mbay, mu jëm nag ci wàllu mbirum transport. Bu mu jógee ci mbay ngir defar koom-koom, léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir. Mu ne wa saxara lakum al fulka, moo leen tàggatal gaal. Li tajriya, ngir gaal daw fil bahri, ci géej.

0: di amri yi ci ndigal yu Allah subhanahu wa ta'ala lol di ben gal man na jogu fu sel def ay ton ci walu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yeb ak fa ñu nekk sore te dal nekk lu dess lo xamne ci ko ndox lay tege jogu fa nekk yeen lam yor bu indil ko nit ñi fi nekk te bo jele ko sa sami ci jogi muso nga jelo xeer sami ci muso yow ci sa bop nga ni ci pri ci bir so gal nak nek yow mi yit ci ko gal gi yak say morom ba ngeen mat juroomi timiru nit ngeen tege ca kawam mu dekk di ñew yalla neena lolal bi sama musa yi man mi la mako jox ndigal jox na ju ndigal la suma neexal mo mu ngelaw ba du ngeen ñew tabarakallah wa sahara lakum mutaddatal al anhar al ja'i mu tangal ndox gi ñu man ca jop di ci am ndox mu neex di ci naan tabarakallah di ci mëna wuté ay jëm yu sey sewa nak quran di ci aji yépp tabarakallah yoy yalla tangal ko wa sahara lakum mutaddatal lan ash-shamsa jant bi wal qamara aghyar bi daibayn ni ñaar ñu dukkat ta saxfi ku ñew fekk ko fi ko dem bay ko man bi mu ñewé ci la fekk jant be yari te ma ngi yaakar ni bu may dem ci la lañu bay ndax mu wuruma sax ash-shamsa wal qamar ñu nek daibayn ba dina ci dañu bind kat duñu wax sayyid qutb rahimahullah ci tere buñu wax zilal ak tafsir la jukki fuk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fuk ak juróom benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawn ala misraaihi fa nataqa suturuhu lhaa'ila bi nicmi llahi allati la tuxsa nee na fii yàlla di waxe danga mel ko tiim ab téeri daa di koy tàmbalee ubbi duñ ko indee tiim ko bind yi tàmbalee wax yow nag di leen li mën xéewal yàlla yi subhanahu wa taala sayid xutu mu ne assamawat wal ard alshams wal qamar alleil wa nahar albihar wal anhar al amtar wa lthimar min hadhihi safhat alkawniya almaruda ala alinzar walakin albashara la yamsuruna wala yaqraun min asaman si ak suf si jant bi ak weer bi gudd gi ak bëccëg bi géej yi ak dex yi taw yeeg meññit mi mu ne lii mooy page yi li muy fuy yi nga xam ne aduna moo koy gaaral naan xool leen mu ne waaye mbindee fi nanguwuñoo xool nanguwuñoo liir nanguwuñoo xalaat nanguwuñoo sant yàlla moo tax yàlla tëjee ko ne innal insaana la zalumun kafaar ñu ngi defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind te wërsëgale ñu ngi defal yàlla ay ngand te moom moo tàggat kawlu bi nga xam ne doomu aadam moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk wala ci yi gën a tuuti la bokk ñu ne kon yi nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru say xutub ma wax loolu ca zilal kon yàlla mi ngi leen yi mu ngi defal ci ay xewal wa saxara lakum ash-shamsa jant bi ñu ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw su ngoonee mu dem weer it nekk si ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar saa bu weer ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñuy nekk say gan suba kii nekk sa gan ngoon rek gan yooyu nag jar nga bàyyi xel lool ndax jant bi loolu yendo dina ko fiime te du to jot ca kaset ba xanaa yomul xiyaamati buñ koy teg kon nag wa saxara lakum ash-shamsa wal qamar daibayn jant bi leen ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral mu ngi ñuy leeralal weer it noonu waaye am na yeneen liggéey ñuy def yàlla mu ne wa saxara lakum mu tàggatal leen alleyla guddi gi mu tàggatal leen guddi gi wan nahaara ak bëccëg bi su guddi gi ne ñépp àgg seen tërukaay fas yéene noppal seen yaram. su bëcc bi ñëwee ñëpp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu nañ jéntim ko. Yàlla mu ne yëpp maa leen ko tàggatal, asamaan si, suuf si, taw bi, meññit mi, wërsëg mi, tàggat gaal, dex yi, jant beeg yar yi, guddeeg bëccëg, mu fukki yëpp ak benn. Mu ne nag wa aataakum, mu jox leen moom yàlla min kulli maa saaltumuuhu, ci lépp la ngeen ko laaj. Lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox, waaye baatu min kulli, min googu day tekk la ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lim ñu jox. Ndax baatu min saa boo ko déggee rek dafa am lu mu jóge, te loo ne jox na ci la waajay gis ñu ëpp lim la jox. Waaw, jox na ci la la waaji jox lam des mooy ëpp lim la jox. Wa aataakum min kulli maa saaltumuuhu, yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu mu leen ci jox. Waaw, lépp lu ngeen ko laaj. Wa in ta'uddu, bu ngeen si nekkoon nag di lim ni'amatallahi, xéewal yàlla yi, bëgg xam nu mu toll, xam na mën ngeen a wàññi de, waaye laa tuxsuha, du ngeen ko mën a xam ñaata la. Maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la, mu ne loolu moom mënu leen ko. Wa in ta'uddu ni'amatallahi laa tuxsuha, fa hiya akbar wa aksar min an yuhsiha adad, mu ne su ko lim. Ndax ñun fis ni bi ñu yem mooy dafa am foog boo sa say zero tollee rek wala say chiffre duutoo xamati ñaata la. Waaw, ndax ba juróom benn bindal ko ay chiffre, ba bindal ko juróom benn téeméeri junniy chiffre, dafa xam ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc. Te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mënu ko bind. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baq, ginnaaw chiffre yee yàlla yor ñun chiffre yi ñu yor mënu koo bind, moo tax boo ko multiplié ci li ñu yor ñun ngay jeex, waaye la yàlla yor boo ko doon mën a su ko caa multiplié ndax chiffre ya dafa am ñu toll loolu doomu aadama ko bu ko. Innal insaana nit nag ku yàlla def lay xéwal yii la valoo mun tooñkat la kafaar sulkatu jëf la waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabbil aalamin. Loolu la doomu aadama waroon a dëkkee, waaye doomu aadama du dëkkee alhamdulilahi rabbil aalamin. Lu tax? Ndax moom valoo mun la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la sulkatu jëf la moom doomu aadama. Ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy jinjë léeg-léeg benn waaye bi ñu xëy cëram yëpp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcc te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàngu ndox jox ko na ko nijaay mbaa nangam nanga mu ne ko tey daal dara doxul. Su boobaa sant yàlla daan na jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara doxut santul yàlla ah kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut. Yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji yàlla def ab mësin ci biiru waaji mësin boobu di yëggee ba ndox moomoo ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mu ne doxut. yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox. bi yàlla nekk ne lii nag wan lii ay xéewal ak ñun ni ñu ko fayee mu ne kaaral ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne xam ne liy xéewal moom na mu fayee xéewal yëpp su ngeen ko royoon de da ngeen ma defal li may santaane waaye nekk koo roy tax na ngeen nekk su naan li ma fa wàcc dunit ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp lan lu nekk mu ne waaye kaalal ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam. yàlla nee na wa fàttalikul izkira ba nga xamee ne qaala Ibrahima Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haasal bala da dëkk bii muy Makka aaminan di lu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ju moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an naabud al asnaam ci ñu jaamu xiram. moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam. xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay oor ak yi xaalis yooyu mooy xiram yu màggat ya. sirimi tay nak mom moy moy xam xam wala juddu wala sefa wala dem ni ci yoyu moy sirimi tay ina rabbi sama borom innahu nakhiram yale adlal na kathira sank nañ ñu bari min annas ci nit ñi fa man tabi'ani kuma tapuna bay jaamu xiram fa innahu wajoju minni ci man la bok waman asani kuma may fa innaka ya yalla ghafurun balikat nga rahim ku bari yerma ni nga yalla ñu yalla bal ci yeeram ñu kon ibrahim ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala ci santam bi ñu bëgg santam bi ñu bëgg santam muy makka fasku ñu ne jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu bëgg lay seen mu ndàq ko fa ñu bëgg lay lu ñuy ragal mu ndàq ko fa gaynde bañ faa am ndek ñant bañ faa am keneek ñoom seen yooyu waaye jaamu xëyam bañ faa am ñu dal dikk ñaar loxeen rabbana iyo suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri fi zarin amul mbay ibrahim alayhi salaam ñu ngi ñaan kon ci santam diin ndax dafa nekkoon ca yeti misra am fa soxnaam suñuy wax saara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari mu jël benn jaamam may ko ibrahima alayhi salaam ibrahima am ca doom mu ñu wax ismaïl nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna sidi hajara yóbbu ko makk ba mu ko yóbboo makk nag mu nekk fa moom ak ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag ibrahima nag di ñaan ngir dénk ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu jëndee ni wuñ di waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàlla ku ne xam ne du xuru mbay xata màkk fakti boppam tàlli gam tàlli bu ma es koo bay defu ko lool mu ne ko xayri si zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sabam njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli fajaal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tax ñu ngi lay in di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala liyuqimu salaata dama dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag fajaal yàll na nga def ibnu abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon ibrahim ba ñu ñaan def ne fajaal yàll na nga def afidatan min naasi dindi min gi neen su waxoon loolu dindi min gi lasdahamat alayhi farisu wa rum wannaasu kullu mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min naasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne afidatan min naasi xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw rum dana ñëw nit ñëpp dana ñëw nee na kon makka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne min annaasi fahumul muslimuuna ba dama ci alqurtubi noonu la fa dikke mu ne kon afidatam min annaasi ay xol ci nit ñi naa ngi surat ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar fajaal yàll na nga def afidatam min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemmema siyaar si di am sawq ci gis leen xam leen ab julit fi nekk su ma see dem makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di pikiiroo ko wut ay këyit xelam yépp mat lay nekk, te it su amee paas kenn du ko fi bàyyi. Yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum, yàlla ngeen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min athamarati, ci meññit, laallahum xëy na soo leen wërsëgale ci meññit ñoom yashkuruna, ñu sant la bi ñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant. Tabaarakallah, ñaanam boobu nangu na lool, ndax boo demee màkka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko. Màkka laa ne gerte caaf bi ñu nekk ci seen marché yi sax, boo demee màkka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bëri bëgg dee. Tabaarakallah, kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa. Te it meññit yoo xam ne yi tabaarakallah yu yomb a yomb la, yu jota am la, yu jàppalee am la, loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim. Mu ne ko rabbana, yow suñu borom, innaka yow ja taalamu xam nga maa nuxi, li nga xam ne ñu ngi koy yóbb ci suñu xol, wa maa nuxlin, ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu lammiñ. Lépp lu ñuy nëbb ci suñu xol xam nga ko, lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko. Te wa maa yaxfa, du nëbbuti nag, du nëbb alallahi, ci yàlla min shay in, ci dara, lu dara tuuti tuuti du umpu yàlla subhanahu wa taala, fi la ardi, du ci suuf, wala fi samaai, du ci asamaan. Ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla, ci asamaan amu fi lu umpu yàlla. Ñu may lim nag nit mu njëkk fi ardi, ndax suuf moo ñu gën a jege ñun. Yàlla mu ne li nekk yu Ibrahim, alhamdulillah, cant ñeel na yàlla, allazi, yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma alal kibari, ca ba may màggat, ismaaila, doom ñuy wax ismaail, wa ishaqa, ak doom ñu wax ishaq. Loolu mooy sant yàlla. Ibrahima ñu jiitu muy am ismaail am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent, ni ko Ibnu Abbas radiallahu anhu waxe. Ñu jiitu muy am ishaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar. Boo demee ci tafsir bi ñu tuddee Zadul Masir, te jukki bi ñeenteel ba xatul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett, wax jooju Ibnu Abbas radiallahu anhu moo ko wax, ca la ñu ko toxale. Mu ne kon alhamdulillah, sant ñeel na yàlla, allazi, yàlla ñi nga xam ne wahaba li moo ma may, may na ma alal kibari, ci màggat, ismaaila, doom ñu wax ismaail, wa ishaqa, ak doom ñu wax ishaq. Ismaaila ci ay fitam ci la sallallahu alayhi wa sallam génn, ishaqa ci ay fitam ci la Yusuf ñoom ak ñu demee ñu ko ñëw ñu génn. Kon Ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratul anbiya. Ibrahim mën ne tey ñaanam bi ne inna rabbi, sama borom, la samiu duaa, ku dégg ñaan la yàlla, la samiu duaa, ku dégg ñaan la. Moo tax foo soxlaa rek dëkkal sa ñaar loxo moom subhanahu wa taala. Foo soxlaa rek moo xam na ngay wéet, moo xam wéetoo, moo xam guddi la, moo xam bëccëg la, moo xam waxtu wu mën a nekk, yàlla la samiu duaa, ku dégg ñaan la. Boo ne yaa rabbi rek mu jox la. Léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu jox la kesaa sax, léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya muo gën mu jox la yi ngay ñaan. Jënd waaye ngi nii fu mu toll, yàlla may ma permis, yàlla may ma permis, nekk permis gënul ci moom. Bis bi ko yàlla mayee permis ba ñu am wasa ko ci bis boobu, la ko ca dal gënulu ko. Ñu dem ñu ne koo xam ne ki yàlla moom xam na ne permis gënul ci moom, moo koy xañ rek, te ko xañ rek. Waaye loo ko ñaan ñaan ñaan, ma ngi lay defal leneen loo xam ne soo yëgul loolee te ngay ñaan. Waaye yàlla yonent bi alayhi salatu wasalam ne na ku dikk sa ndab rek defal na la ca. Rabbi ya suma borom, Ibrahim mu ne ko rabbi ya suma borom, ijaal nii maa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati, may kuy taxawal julli fu ma mën a nekk. Surat Ibrahim aaya mun fukk. Rabbi ya suma borom, ijaal nii maa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati, may kuy taxawal julli. Wa min dhurriyyati, ak lan ca sama njaboot, ñu nangoo ànd ak man, ñu ànd ñun ñëpp di taxawal julli. Ñoom ñaat ñu taxawal julli. Ijaal nii mimman xaafaza ala salaati, وجعل من ذريتي من يقيمها ايضا نيان دو انصار لا بو خامني دي جول بو نيك وارم دي باي خاي واو ربنا يسني برام وتقبل ما لي نيان يال نغا نغو دعاء سما نيان وتقبل دعائي ما لي نيان يال نغا نغو سما نيان ربنا يسني برام دي نيان باتي اغفر لي ما لي نيان دي ديغل ما ولوالدي ak sama ñaari wëju sama yaay ak sama papa walil mu'minina ak julli way gëm yëpp yawma yaqumu al-hisabu bis ba nga xamé né ci lañuy taxawal réglé ga bis bu ñuy taxawal wëñ ga bu kérogé bis ñuy taxawal wëñ gi di ñaan moy juroom ñaaral ñaan ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamné mom la doon ñaan loolu ñaan nako waye dëng nga fim ko tege yawma yaqumu al-hisabu yalla taxawal dama adamay gi seet ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la ngere la nga ca def yana ca bayyi yoyo suñu borom tabaraku taala fay ko nit ni fasiru ne nang nañ jeglu ñu bayam ginaaw ba nga xamé ne nak xamuton ni bayam aduwallahi nonu bi yalla la waye mo xamné ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko daldi bayyi ko ñu wax al-khusayri nang neena moom di déggee ñaan ji alquran wax ba nopi daa di kiri ñaan nga ca bàyyam tiw ko ca yaayam mu ne moom li mu ci jàpp mooy yaayam daa bokkoon ca ñenn ngu woon la ibrahima doon ñaan loolu ba demee ci tafsir bi ñu wax alqurtubi katum juróom ñeent katum ñett téeméer ak juróom ñaar fukk juróom ci jukki juróom ñeent lañu ko fi wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima ummuhu muslima li'anna Allah dhakara 'usahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yalla tabaaraku ta'ala bi ibrahim ngani nena wala tahsabanna bil yaqar mukul Allah yalla bil yaqar mukul yalla dafa nek ghafilan liku sangane amma ya'malu kimi def az-zalimun tankadi tankadi di toñ suñu borom tabaaraku ta'ala buñu yaakaar ne ñu buñu yaakaar ne yalla da sagane lañu def dede inna ma alif nak yu'akhiruhum daf leen di yaaxé rek li yow ñu ci bis bo xamne tasqasu fihi al-absar ci la gis ya di genn ci la gis li mokayku dama adamay di xol ndax ci dangi ñu tey kon mo gisé dama adamay di toñ mune bul yaakaar ne yàlla daa sàngan loola wala muy def loo xam ne nii na ko sudul noonu la bu keraw jooy muxtiina dañuy sëgal muxtiina wala boog dañuy waaxu te duñu gestu mukk ni xiiru aussi fim sëgal seen doxeel bu yàlla wootee jóg leen yow mu yàqu mu naa si li rabbil aalamin ñëpp jóg muxtiina di ñu gaaw kenn du gestu muqni iru aussi im segal sen doqya la yartad du dellu ci ilayhim ci ñoom parfum sen xef ya manam buñu xef yama xiyam buñu gisé ya fa nek sawara le seen waji ñu tal aw lam ñu bu mu jëm ñu dag ko le seen kuñ jutal di bu dirba le seen kuñ jutal ci ndox mu koy marté do mëna naan yooye day tax nit ñi tibba kenn duutu mën a delloo sab xef wa afidatuhum seen xol yana hawa di lu oyof toy yéeti wéet dar bi ca nekk qulubuhum xaaliya min al aqli li shiddati al fada yàlla ñu yàlla musal ci tiitaa ngir keram loole bi wa anziri nnaasa mu ñuñ ci bi salawatullahi wasalaamu alayh surat ibrahim ay ñu ko ñeent wa anziri nnaasa waaral nit ñi waral nit ñi xuppile yow ma yatihim bis bu mu leen di dëkkal al azab mbulal na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw balaa loolaa ñëw ndax ñu mën koo waajal fa yaqulu dana wax allazina ñi nga xam ne zalamu tooñoon nañ dana ñu ne rabbana ya suñu borom akhirna teewu ñoo bàyyi ila ajlin qaribin ba appu bu dee yàlla ne na léeg-léeg malaaka yu di jël si nit war ko jëlee aduna mu ne dañ ma daa bëgg ñu bàyyi ko ba ngoon am ko xamne dañ ko jël ci ngon ñu nañ ko bayyi bu suba am ko xamne ci bëssa ñu bayyi ko ci ñett fan rabbana ya sunu borom akhirna teena ñu yexé ila ajlin qareebin ba ci app bu jégé so ñu bayyi bu suba sax dañ mu ci da'wataka dana ñu nangu dañ ñu wuyu sa wote bi wa nattabi'ur rusul li taqfu minki yalla ñu ñu dédé loolu du ma def afalam takunu khananiku lil won aqsamtum ngeen jiwon min qablu bu njëkk ngeen won ma lakum amulen min zawal ci taqliqu aduna ana waxal ñu won loolu di ngeen ñoon di ngeen dee wa sakantum khana dëkku lil won fi masakini ci dëkkuwaay alladhina dëkkuwaay ñi nga xam ne zalamu anfusuhum tooñeen nañ seen bopp ngeen ñu wuutu leen fa wa tabayyan lakum khaliyun wa kayfa fa'alna bihim nañ defoon ak ñooña wa darabna lakum al-amsal misal mu nekk jox nañ leen ko wa qad nakaru shaka nañu makrahum sen texe ya wa inda llahi waye ma nga fa yàlla yàlla yëpp na makrahum sen texe ya wa in kaana doon ca dafa nekk makrahum sen texe ya yitax wala min wul jibaal ngir dajj daj yi bu tee yàlla yëpp na texe ya te mën na koo yosaxal kon fa laa taxsabanna allaha bul yaakaar yàlla mukk muxlifa waadi yi muy wuutee digb ba mu jógoon rusulahu wu yonentam ya inna allaha yàlla azizun ku tedd la zuntiqaam boromu fayantoo la ca ñege yowmu fayantoom yow yowma tubaddalul ardu bis ba ñuy weccoo suuf si xayral ardi sunub suuf si bis ba ñu jël suuf si indi fi seneen suuf su bokkut ak suuf si wassamawaati ñu jël si asamaan si indi fi seneen asamaan sunub asamaan si wa barazoo ñu génn ñoom ñëpp ñu faati woon lillahi ngir yàlla yàlla man alwahidi yàlla mi nga xam ne kenn la alqahar yàlla mi nga xam ne moo nag gudd gudd na nekk fi ba daangay dëkkal nit ñi imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko iblis waxee da ngay xam ni iblis dafa buggoon a bañ a dee iblis dafa buggoon a bañ a dee araada bi su'aalihi al insaara ila yam yubaasu an laa yamuuta lu tax li an al baasa laa mawta baadahu waaw moom dafa buggoon du dee loolu xale yi wax ne bërëxam wala boog mu bëggoon a jalog suñu borom mbaa mu jaar ko bu yàlla mékkutoon koo xam ne kii tabarkàlla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko te kon iblis du dee xaale yàlla ne ko du ma la may ba yowmi yubaasu fa innaka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ñuy xaare waaye ilaa yowmi lwaqti ba ca bisu waxtu wa al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu iblis su ma yubaas nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen su deme ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar foofu la Qurtubi wax loolee mu ne araada bi su'aalihi al inzaar ila yam yubaasuun an laa yamuut li ann al baasa laa mawta baadahu fa ajaabahu al mawla jalla jalaaluhu bil inzaari ila yami l waqti al maaloum wa huwa yowma mawti al qalaayiq fa yamuutu iblis sumu yubaasu iblis dee ñu dekkal ko comme ñëpp waaye nag mbokk yi iblis moom deeyagut waxuma la deeyagul waaye li mu am ci surga fi mu nekk li mu am ci njaatige da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga surga yu baree baree bare yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk kuy gàllankooru nit ba di leen teree jànd xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarkàlla léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gànt mu ñaan yàlla léegi mu may ko kon mbaaxu yàlla googu kuu ko yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may te it na nga gëm ne yow yaa gën iblis
1: bul defe ne danga takk ba boo ñaane yàlla du la may, bul gëm la ko. Ndax Iblis a ngi ne da takk, ku takk moo la gën a takk, ndax laanatullahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yàggal Iblis li nga ko santoon mu lànk bët bu set yaa nga ca sujjoot yàgg rokoaya. Waaye lu tax na nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay boobu kañ ko fi takk, ak lu tax nga nangu ne takk nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu takk kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. Boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat muy la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëme da koy gën, damay misaal. Kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, ah yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub ihdina siraat al mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may. Xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan, xam ne am na fa nu wa gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bimaa agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla bimaa agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi ñu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay ma mu musiba. Yàlla dafa am lu ñu war a waxee moom. Seytaan ne ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junniam benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dumu ko, ñu naan yàllaa ko ci xeer, yàlla dogal na day sàcc léegi. Ah waaw te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni, nangu woo liggéey nga fekk junni jàmbur nga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis laxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujuutal léegi, mu lànk ba noppi ne duma ko sujuutal daan ne yàlla yaa ma bewal. Waaw moom kay ginnaaw yàlla mooy na ko force sujuut, may malaaka yi force sujuut, may leen doole yi bañ a sujuut. Ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi sujuutal yàlla ak doole yi bañ a sujuutal yàlla. Moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu ñu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal. Waaye dal yàlla xam na ne la usayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetal fil ard ci kaw suuf, doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf. Wala uxwiyannahum danaa leen bewloo ajmain ñoom ñëpp. Fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit. Ku fekk sonnaam ci biir aljana ji moo daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am match, yow war ngaa tiim final ngeen am yéen ñaar. Képp ko am final ak Iblis war ngaa tiim parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñetti bii ci dara. Lekk loo na ko ca garab ga suñu ay yéréem wan ko awraam nu 3-0. Lekk loo na ko ca garab ga suñu loo na ko ay yéréem wan ko awraam muy 3-0. Seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayyinan lahum fil ard. Am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0. Fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kawar yu bare bare bare duñ ko muur, yaramu nañ la ñuy def, lu ñuy tere la ñuy lekk tabarkàlla. Te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la usayyinanna lahum fil ard, day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko, day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. wala ukhuwiyannakum ajma'ina, ñun ñëpp lay dégloo, mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9, di ñu déglu ci Thiès ci 90.6, tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala. Di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale. Seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah. Insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne iblis rattax nañu ko ci rëbbam mu mu ko yàlla rëbb, ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijri aya fanweer ak juróom ñeent insha allah.
0: Rahmanir Rahim. Rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوكيني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقف بسن بقى علي صلى أنك توال قرلوي ماس جمي رجل دنيا ملين دي أندل سن تفسير القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن. mbokk yi ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr. Xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9, tabarkallah mun ngeen ñu koo déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6, tabarkallah yàlla na gën a yaatu. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee ñeen fukki aaya. Arrahman muy yàlla tabaraka taala, wax ak ashaytan mu di iblis, sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi wees yépp, ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko, waaye mayewu ko ko nag nam ko bëggee. ndax iblis nam ko bëggee woon moom mooy mu bañ a dee, mu am maqaaru mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dekkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma. Suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu, fokk dañ lay rey nga dee ñi ñëpp, mos ni dee méttee dekki ni ñëpp. Ñu war a tawale tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk benn. Yàlla tabaraka taala bi ñu jëlee aaya fanweer ak juróom-ñeent, qaala iblis daf ne rabbi, yow sama borom, ginnaaw may nga ma yi ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko, la uzayyinanna lahum, danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil ard ci suuf si. Mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf, bu dee mooy yàlla wala lu mën a doon, cheytaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ njëkk ni ñu ngi mooy yàlla. Gisaa nga nit koo xam ne li muy def mosul rafet, diine bëggu ko, jikko bëggu ko, ngor bëggu ko, ku baax bëggu ko, waaye mi ngi koy def. Mën a ci doon jox misaal, da ngay gis ne jigéen bu aw yaramam nekkee ci bit rek mi ngi def loo xam ne ngor bëggu ko, diine bëggu ko, waaye gisaa nga koo xam ne kii def ko ci boppam daanaka tiitar lay doon ci moom ndax ñàkk yëg. Lu tax? Ndax cheytaane moo ko rafetal. Rafetal boobu muy rafetal nag moom cheytaane moo di lépp lu yàlla yi tere tabaraka taala doomu aadama doon ko daw, iblis dana fexe ba loolee ñu koy def ba noppi nag rafetlu ko. Rafetlu ko ba tabarkalla gone gu góor takk ab jaaro ca nobba, doyatu ko mu takk ñaari lam, doyatu ko mu takku ceen. Weesu na ko sax léegi dafay lettu ci alquran mi ngi ñuy nett ne cheytaane nee na li yàlla yi tere lépp dana fexe ba mu rafet ci yéen ngeen koy def te du ngeen yëg ne yéen a ngi moy. Wala ukhuwiyannakum, mu ne waat naa ne naa leen bewloo, ajmaina ñoom ñëpp, ñoom ñëpp lay bewloo, boolem ko aadama jur, soo dee góor, soo dee jigéen, soo dee mag, soo dee ndaw, iblis nee na ajmaina ñoom ñëpp lay bewloo. Bewloo leen ba nga xam ne bu yàlla waxee ne jaar leen fii, ñu ne duñu fa jaar. Fii mooy yoonu njub, ñu ne waaw waaye nag. Leen yàlla santaane, ñu ne waaw waaye nag. Iblis nee na ñëpp lay dégloo. Waaye nag moom Iblis nee na illa ibadaka, ba mu des sa jaam yi yow yàlla, illa ibadaka, ba mu des sa jaam yi. Minhum, ci ñoom doomi aadama yi, al mukhlasin, ñi nga xam ne ñoom nga féete woo tànn def leen sa jaami bopp. Maanaam daal cëpp koo nangu ak njaamoom ba boole ko ci say jaam, ci wàllu xeyntu gum lay xeyntu, ci wàllu bëgg gum la bëgg, ci wàllu topp gum la topp, ci wàllu bañ gum ma bañ, man seetaane ñooña de mënaluma leen dara, ñooña day mënaluma leen dara. Xaale suñu borom ne ko wax nga dëgg de moom tey. Iblis day wax nga dëgg. Bi maana Iblis noonu la, waaye ci biir waxam ji lu ci dëgg suñu borom tabaraka taala dañuy jàngal ne am sab noon bu mu tee ngay nangu wax ya muy wax te mu jaar ci yoon. Iblis day wax nga dëgg. Xaale suñu borom ne ko wax nga dëgg de. Haada yoon wii siraatun, aw yoon la woo xam ne alayya, man maa gaddu, man maa warlo woo sàmm ku ca teg sa pàkk. Haada yoon wii siraatun, yoon la woo xam ne alayya, man maa gaddu, maa gaddoo sàmm, maa warlo woo sàmm ku ca teg tànkam, te it mustaqim, yoon wu jub la. Di maana képp ku teg tànkam ci sama yoon wii day man yàlla wut sima day cheytaane ne la wóor na yow kooka moom ñàkk nga ko. Li ma lay yëgal daal mooy inna ibadi, li ma mën a waat mooy sama jaam yi. Laysa laka, amuloo alayhim, ci ñoom sultaanun, benn lay, amuloo ci ñoom benn pexe, illa lu dut man ittaba'aka, ku la topp, min al ghaawina, te bokk ci ñebew. Suratu al-Hijr ay ñeen fukk ak ñaar. Yàlla nee na ko sama jaam yi kon laysa laka alayhim sultaan illa man ittaba'aka, lu dul ku la topp nag min al ghaawin, te bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañoo bew. Nga dégg kon Iblis leer na ko ne ibadullahi mënulu leen dara. Yàlla it nee na ko sama ibaad yi doo leen mënal dara. Cheytaane dana fexe ba nag ku jóge ci loolu nga xam ne mooy nekk ibadullahi doo ca nangoo doon. Bi maanaa Iblis day fexe ba dégg tur yu doo mu doo ko nangu. Léeg-léeg sax boo nee ibadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi, boo nee ibadurrahman. Waaye cheytaani moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon. Waaye alquran moom yëgewu ko noonu, moom daf koo def benn programme. Nit ñi tuddalu ko taxul nga doon ko. Dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaan naan illa ibadaka, man yàlla kooka laay wax inna ibadi. Fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn, wala amuloo ko, wala amuloo leen, bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terjilu alquran, doonte dañ la koo tuddee. Di ko yooye boo demee ci suratul furqaan aaya juróom-benn fukk ak ñett ba juróom-ñaar ko juróom-ñaar, te mooy

sori bokale du moy ndialo du moy ray tu moytu wax lu dul deug nang ko la war ak di toroxlu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñing ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalatu saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamnawat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané minal ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigulu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigulu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu deggon ngeen ci kërok discoursam bobé ci mitingam bu reuy ba mom shaytané te moy ba muy clôturé tabarakallah campagneam bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi dugg sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddelé ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf tollu ci juba gi buntu bañé yow fofu lañuy dugg xam ngeen fi ci aduna ci buñu dé dugg sétan ay am pop bi ñi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba ba muy football ba ñen ñu nekk ak bi ñi duggé am nañu tax dé duñu dagg bi am nañu dañu dagg bi waye fañuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoñu ñuy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété wuté rek ndaysan té fañuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu wow tabarakallah du neex lool sawara ibn nak non la modi ki gënonu jigudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti le fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñooñu nga xamne moy halal ashqiya mbiru way taxé di li ñew nak indi mbiru suada yi te moy ñi nga xamne ño nara taxé su ëllëgé yalla nante bokk su ci nappé da nañ ci tégal qissab lut ginaa bu ñu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nek mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni ñi la deg yalla neena innal muttaqina ñi nga xamne dañoo ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaquna moy ñi nga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayyi won lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayyi ko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxoni té xam ngeen alquran baqara ban nasi du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara déggon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkani hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taxu mu taxu ne te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu dem yaman xiyam ñi dugg al janna yalla ne len udkhuluha duggu len ko udkhuluha duggu len ko
bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen and ak al amnu aminin min al maut ngeen wolu ne dootu len de aminin min sawalin hadha al na'im ngeen wolu le sen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ñu nocci ma fi sudurihim la nekk ci seen dëmmé ñom ñu dugg aljanna mi nekk leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggé aljanna dañ koy dind ci seen xol yi nak fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ko la gënal alakhira nak loolu nekk sa xol bi ba nga naan diiw ma gënal diiw loolu lañuy dindi ndax man nga jaboti aw nit bëgg leen ñoom ñëpp waaye foog nga ni diwama gënal loolu ngay wax ne diwama gënal sax la tax nga man ne diwama gënal bu yomal xeyame dañ koy nocc ci sa xol bi ba dootoo am diwama gënal ñëpp toll ci yow suñ ko doxaloon aduna nag aduna da dul neex ndax looyi aduna tëddee pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay man ne diwama gënal diw donte doo ko manifesté ndax loola su boobaa dootul dagan ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna na la wóor ne am na ku ko ca gënal ku yor ñaar na la wóor ne am na ku ko ca gënal ku yor ñeentit noonu waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la yow mala xiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ba ñëpp yam ci yow tabarkàlla su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk dootu amati léegi kii ndaw la sant man sàlla laa sant kee ma nga sant Diop yooyu dootuñu ko amati léegi lu tax ndax rinn du nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am loolu la ñuy dindi tabarakàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne yi ne ci suñu xol yi ba koona ci noo sant mu fëggub dënnam su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun li mu bëgg ci ñun tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jeextaat yal na yàlla yokk njabootam fan yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo wajhan li wajhin mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent mu ne yomal xiyaam tiraanga yi tax na kenn du xool sa tëste ni moroom kenn du xool sa ginnaaw moroom jàkkaarloo mooy am ndax ñee am te bañ a am mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo lu waay di def sa moroom di ko gis tiraanga ya yépp ku ne di ca nekk aljanna neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono yàlla fii di wax ne duñu sonn day wax ne coono du leen laal ndax sonn ak coono laal la du benn coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn ndax dem marché coono la ngàbb si woo coono la waas jën yi coono la dugg ci waañ yu ñàq coono la di roseeko def yëf coono la xata tibb di sax sax coono la yàlla neenal coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljann bu ñu fa duggee loola duñu ko mos laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono wama hum déeb ñoom it bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja allahu akbar bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne laa yutraduna minha ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañ la ko mas a génne ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne léeg-léeg nga génn sa kër jaaxle la génne léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français fa moo leen génne ne la génnal kër gi wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi
ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti lay san moy genn gi nga xamne bu roo gi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobul ca morgo ba nuyel fa ben bes 12 heures de temps wala ay 6 heures de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sangala sangala daal lay sool ci biir suuf ñew nak ñom togg seen ciab lek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin kenn lañu genné ay jëme bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñuy ree tabarakallah kontaan mu ne leen atadhakuna wa bayna aydikum aljannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat alaya fa leen tim ñuy ree ree ji kawe mu ne leen waaw da ngeen di ree

0: nangotu ñu ré affaire bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di woné né ré ak joy mbir yi deug la fofu la nek waye ñaari mbir ci karam yo xamné nañ leen bay xel wax joju bo demé ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fanwer ak ñent ci lañu andi sababu nusul bobu yalla mëne yoonte bi ali sallatu wasallam nabbi qamal al-ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ko anni man yalla ana al-ghafur man may balikat bi ar-rahim man may yereme kat bi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay bi anni man ana al-ghafur may balikat bi ar-rahim may yereme kat bi wa anna azabi tan ngeen xamne suma mbugal huwa al-azab mom rek moy mbugal al-alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bi mu ne ana al-ghafur kon day wax
1: tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy netti li kon xew xew bobu ci pexe mi nga xamne ñepp len nak waaw ku jël pot bi mom kon lan lañ koy fayé waxu ñu dañuy dagg loxo ba jaay la lu ko neex def ubbeegu ñu nak li nga xamne moy bagage manam tecce bu ñu saako yi ñu dal di japp ci xalé dello wat misra andil le yusuf mu tambal le sel mu magul len nak fa bada am tambale bi aw'iyatihim ci sen saako ya qabla wi'ahi akhihi lujitu sa ko rakam ji manam ndap lay baddi tuddu fofu waye ndap luy def bobé man na ñak nek sa ko melni suñu sa ko yi waye wax ko sa ko moy gëna jëlé waw mu tambalé ci nañu gañu mak ñu nak sét sét ba son dañ ni ah kon man jëna dem ñu ko dé sét nga ni suñu sa ko bam jeex gisoko ci ñum jingen ñu tacc seen len sa ko xale bi ñu la ah dafa ñene xale bi dana jël ñu fi jam xale bu ndaw bi ñu na ginaaw seen ngeen yépp dal seet len ko rek daali buxante ñoom fofu ñu tay taylu ñu buxante xëccante bam yagg mo tax mu ne fuma ginaaw ga istakhrajaha jinne nako min wi'ahi akhihi ci sa ko barakaja mu go baatu istakhrajaha moy ñoom ñoko fa defoon xamna ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne bam ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal di yàlla ginnaaw ub seen jëmmiñ kenn ku na ñun de buñ xamul ne buñ ko indee fii mu fàtti buñ ko indi yàlla ne kazalika noonu nag kidna la ñuy fexeele li yusuf ak yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téye rakam ja fi diinil maliki ca nguuru buur ba illaa an yasha allah lu jur mu neex yàlla pexe mii mu lal dal jàngal la ko yàlla jàngal ilham la ko yàlla ilham looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati darajaatim ay daraja man nachaaw ku ñu neex wa fawqa kulli si ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam wa fawqa kulli si ilmin aliim képp ko xam am na ku la gën a xam lu waay man am na ku la ko dàq lu waay xam am na ku la ko gën a xam wa fawqa kulli si ilmin aliim waaye bu ñu si joxalantewo nag ba àgg ca tabaraka wa taala nag foofa la raay bi téene waaw moom moo gën a xam ñëpp jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xaalu xalee daan ni in yasrix bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo nekki sàcc faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg càcc gii day daa topp seen néeg nday xale yi wax loolu

0: ndax seen mag day mas naa jël yëfi jaamoro. Mu ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu doon jóg dund ko andi. Ba ñu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fi nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko. Qaala mun lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu cat charrum makaana yéene ko yées yéen ñii yéene ko yées moo leen tane. Wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi. Léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sab saako yaa fi toog. léegi fekk nañu ndab yi ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ko indil te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy faye fi nekk nii buura ko moom ci seen waxi buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir. Ah ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir. Maa ngi ci sourate Yusuf aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Xaaloon ñu ne ya ayuha al azizu ee yow ku tedd ci ee yow buur bi azizu misra ndeysaan xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi def laa tànn suñu kaw xoolatee liñ ko wooye yaa ayuha al azizu tey ndomba tànk jii la am. Alquran it bokk na ci yéemeem defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne Firaawn ndax booba Égypte ci histoire wàllu faraana xewagu fa. beneen téere bu la koy nettali day tuddee kii ànd ak Yusuf Firaawn waaye alquran moom Aziz la koy tuddee. ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewagul Égypte. ci jamono yi Moussa Aziz xew yi Firaawn xew bi Aziz xewee Firaawn xew ci la Moussa ñëw bi Yusufay ñëw Aziz moo xew Firaawn xewagul. alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi Firaawn ci diggante Yusuf ak Aziz Misra. ku fa falu rek tudd Aziz ba Yusuf ñëwee ca ko jëndoon moo nekkoon Aziz Misra. soxnaam sa tudd Imraatul Aziz tey jii nag moom moo tooge barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële. Allahu akbar tey moo nekk Aziz Misra ñe ko sànni woon ca teen ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néew ñu ko Yusufa néew ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayuhal aziz. Allahu akbar sama borom moom rek a jara jox sa bopp moom rek a jara àndal moom rek a jara wéeru ndax laa ilaha illa allah tabarkal inna lahu ñu ne Aziz Misra muy Yusuf inna lahu xale bii dafa am aban bàyyi bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la kabiral màggat muy mu kumur dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis te it am luñ fiqoo nag moom bañ fay jógee loo xam ne mënu ñu fay bàyyi xale bi. léegi dañoo am benn proposition bu ñu lay defal ñu mu ne leen lu mu doon ñu ne fa faqus jëlal ahadana kenn ci ñun koo jël nag makaanahu mu ñëw place am maanaam dañuy jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw innaa ñun day naraaka gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey min al muhsinina yaa ngi bokk ci rafetalkat yi kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yu baale xale bi ñun juróom-ñeenti ñibbi te yu baale xale bi. Xaala buur dina leen maasallah yalla ñal musul ci lool ñi ngi muslu ci yalla an naqus niyati illa man wajadna ludul ci nga xamne mom lañu fekk mata'ana suñu bagage bi ñu reerle indehu fi mom ñun mandute al adl may ñu ñuy tiye kenn muy wootu ci nga xamne mo sacc ci nga xamne mom lañu japp tacc dal koku leen sañu tiye waye sañu ñu tiye kenen inna su fekke ñun tiye ñu kenen izan la zalimun kon ay togn kat lañu ta legi dal dem leen ngeen ñu bi tabay ko ah falamastay asu bañu nago jalog muta falamastay asu bañu nago minhu ci yusuf ne du duñu jot khalasu beru nañu najiya di deyante falamastay asu min ijabati talabihim ya'san tam wa arafu an la jadwa min ar-raja i'tazalu janiban 'an an-nas yatanajawna wa yatashawaru wax la ju am solo ci tinkinu al-qur'an khalasu najiya bañu nago ñom ñep dañu daldi beru fe da def asreño so xamne fi su doy wal al-qadi iyad ci turim bu ñu wax ash-shafa nena ben arabi dafa deg ben way mu jang ay ji falamma stayasu minhu qalasu najiya momu dal ni watna ci yalla li xale bi wax mbindefu ko ni watna ci yalla li xale bi wax mbindef ci guko waxuko mune ndaxte ay ji ni mu tudde beru gañi ak wetu bi ni wetu xala li ni joxante walbati gi ni walbati ak xalat bi ni teural ak ni ni ñewante lenn lu nek eumbu nako ci walu qissa ba dem ci rib ñox ci tabu shafa bahsu ijaz alquran da ci fekk wax joju alqadi iyad wax ko ne fa lam mastay asu bañu nago minhu ci xale ba xamne mun ca jot xalasu wet nañu na jiya di deeyante manam di reyno kenn ku ne jox sa xalaat bañuy waxtaan fofu nak qala wax kabiruhum sen mabbi mag ja nga xamne mom mo jite won yoon wa te mo la jël ben yamin ban jox ko qala kabiruhum sen mag jene ye alam ta'lamu khana fatliku lenni ana xamulenni anna abakum sen bay qad akhasa alaykum jilun nasiyan mawsiqan abwat min allah gudduke ci yalla wa xana yeen fatliku lim da ngeena waton ci sen kanam papa ne ko dana ñu indi yusufa ma ñu ñepp de keneen yekati loxom ca reñor ne len wa min qablu ca bu yagg ma farrabtum am len rutun ñumte fi yusufa ci yusuf sen mag ne len xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha duma joge mukk al arda misra misra mi falan ufariq arda misra hatta yasmah li abi bil khuruj minha wallahi falan abraha duma taqaliko al arda misra hatta ya'zan li abi ludul sama bay def ma jox ndigulu man nga ñew way duma fi mukk nax beut bu rasul tej lolu olaf di wax la jëm ñu ko yusuf dem mu def ci all ba ni la ci benyamin tay mu nar def ci all bi mu ne mom duñu bi fi lay de ku am jëm la aw yahkum allah wala yalla atte aw yahkum allah li wala yalla attel ma wa huwa yalla khayrul hakimin mo gën atte kat yi mo le dakk atte xam ngeen lo xew ñu ne ko ha mu ni irji'u ila abikum delu len ci sen way sen bay fa qulu ngeen ne ko ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam di yubul saraqa fatina batinan ko bu ngeen demé wax ko lol tay ni ngeen am ci aw fit ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam ja yobbu nañ ko ba misra xamu ñu won ne fatila waye saraqa fatina وما شهدنا سيدوني نك الا بما علمنا لدر لي نخم لي نلا واخ لو نخم لا وما شهدنا الا بما علمنا لولو ام فلنا تي سيد نيوكو خم علم اليقين تيم غاني ني ديندي بوت بي تي بير اب ساكوم وما كنا نيكوني نك حافظين للغيب دي وات كومبو نك سن خمون كومبو دا نيو خامني بو ديمي مصر دنا سات ci kon su baba duñ ko jël ci yow ndax ñu ñak ñoo natal pep moñu gënal yobbu ko mu sacc fa bañ tiyeku wama kunna nekkunu hafizina lil ghaibi di wattu kumpa xamuñu won ne mos do jël def jamur nekkon fofé lam koy bay legi nak so ñu gëmul was'alil qaryata la jël dekk ba allati dekk ba nga xamne kunna fiha chalani nakon was'al al qaryata fofu tam ci al qur'an was'al ahl al qaryati manam was'al ahl misr an haqiqati ma hadatha al baydawi mune arsi ila ahliha was'alhum an al qissati tafsir al baydawi khatum ñaar téne ak juroom ben fuk ak juroom waaw la jël wa dekk ba mune was'al al qaryata allati dekk ba nga xamne kunna fiha chalani nekkon bañuy genné pat ba ci sako dan wala ira allati la jalit ndeguma allati ndeguma nga xamne aqbalna fiha ñom lañ jakkarolon andak ñom dem tukki ñaar wa inna lasadiqun bay wat nañ ne wax nañ deug fi day bokku te kera bañu demé ca ten ba sami fu yusuf ba nopi ñu ni sen papa do ñu gëm walaw kunna sadiqina même suñu waxul deug tay nak wax nañu deug mom waxu ñu deug ci da sacc waye wax nañu deug ci nab li ñu ko jël ci biir ab saakom te ñom ñu ci tek seen bal qala seen bay tontu len tontu lu kéro gam la bal yi fi nek kay sama dom ji sacc de waye sawwalat lakum daf leen rafetalal anfusukum seen bakkan amran bil kérok seen bakkanu bopp ko toraloon tey bakkanu magama ko toral fa sabrun jamil muñ goofat lay muñ asa allahu khayna yalla an ya'tiyani mu andil ma bihim ca ñoom jami'an ñoom ñëpp waaw bu ñu déggoo waxam bihim jami'an moo di yusufa ma nga fa Benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa motax mu ne bihim jami'a ñom ñep ma ngi ñaan yalla mu andil ma len ñom ñep duriyatihim jami'a asa an yajma' Allahu shamli bihim wa yuqirra 'ayni duriyatihim jami'a innahu yalla huwa al-'alim moy aji xam di ba ni mu teural moko teural al-hakim moy aji xereñ gi nga xam ne du joom wa tawalla mudmoy nak anhum ci xale dal len di won ginaaw dadi mer ndax am ak njabot ñu roñ fa doom yi ndank ndank di roñ ben par ben kenn kum nekkoon nit ñu la metti am fa doom nit jub gi nga jub mu juba jow ni ku ko am ku nekk di la metti motax mu fasiru ne yi am du ñi wax ne doomi ben doomi yaqubi ay yunus lañ ñeneen ñu leen duñu ay yonent ndax jikko yu mel ni ay yonent du ko mel fukki nit ak ben fo ñoo ñu te ronkat kenn ci xalé yi ñëk ronkat yusuf sen tipten te ñu yobbu ci ñoo ak loxay nan sen bay xol bi tang jër wata walla anhum muddumu yu won leen ginaaw wa qala mun ya asafa ala yusuf way ma am luma naqal ya lahfi wa ya hasrati wa husni ala yusuf way man na yusuf way wa biyaddat mu wekh aynahu nyari betam min al husni ngir mer min shiddati al bukai husnan ala waladayhi mufassirun nak wala ulama yi ni dañu ne yusuf joy rek la ñu ne dedet dem na ba gumba wax ci wax yu bare bare bari tektalone alqahu ala wajhi fartada basira ñune yaqub faqada basarahu min shiddati usnihi ala yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin hatta kashafa allahu anhu ad-durra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqahu ala wajhi fartada basira di wax ay wax yu bare bare ci walu wo waye alquran mom fim yem rek moy wab yaddat mu wex aynahu nyari betam min alhusn ci merma wa huwa kazim waye teewul ma ngeena bu merma nga deg bi alquran wab yaddal aynahu min alhusn ba nopi ni fa huwa kazim kon fu nebuton merni ñu day war lol qalu ñu ne ko tallahi yow ginnu ci Allah taftahu do dañ mukk tazkuru yusufa di fatliku yusuf di fatliku yusufa hatta takuna ba nga bok ba nga nek haradan ci sukura aw takuna min halikina halikina ba nga fat su ko defe mbok ñi deglu di ñi top ak sinan ci ay juroom ñet fuk ak juroom ci suratu yusufa di ñaan yalla mu defal ñu deg ak top te defal len ko di jeglu doomi soxna yi nga xamne nak ñom ñoo bokku tafsir bi te ma togal len ci juroom ko jotli té lég lég xayna ñu dégg baat bu nak sa du nona yalla yalla defal ñu tawfiq te defal leen ko lég lég ben mak tabarakallah xayna mëna ubbi radiom diko dégg lu mu yagg aw fitam rek fekk né ngor ci rek tabarakallah mo nekk ci mbiri di lifanto ko jëm yalla yalla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko
1: wa salatu wa salamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñi dégg lu ñi ngi won ci suratu yusuf day wara nek suñu juroom bennelu dajé taxaw won ci juroomelu dajé bi ci aya juroom ñett fuk ak juroom ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé waxi doomi yaqub ya ca seen bay qalu tallahi tafta'u tazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin ñi seen bay yow dal do bayyi mukk di fateliku yusufa fo nek rek ba ba ngay sukurat mba nga fatu li fe ngay dundu dal ngay fateliku yusuf fofu lañu nekkon nax ñom dañu bëggoon seen bay bañ yusuf seen bay yusufa sori nako waye ñep na ne fatu wugul ñu koy nam ba legi diko bëgg ba legi xelam di nek ci mom donte gona yang ci mom ndax ñom liñ bëggoon moy buñu jëlé yusufa sanki ko dañu waxon né wa nakuna khawman salihin wala min ba'di khawman salihin yusufa sank nañ ko ba nopi bayam gisatu ko waye teewul xel ma nga ci mom ba legi fumu talu rek liñ wax rek mune ya asafa ala yusuf ya asafa ala yusuf je nak dadi nek ci nopi dom yi ñom ñep nak ñu dadi ne sen baye taftahu tallahi taftahu tazkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin ndax li yalla laxax ci xol yalla rek moko meuna laxar ci nit mun ta fek lu laxasu ci xol na laxar ci ko ca ay door munu ko dindi ay lenn munu ko dindi lako meuna dindi rek moy suñu borom tabaaraku ta'ala nako laxasal yalla mo laxas yusufa ci xolu bayam takale len lim koy sori sori ñi ci wetam wër ko nga xamne ñi ngi japp doom yi di roñ par ben roñ nañu yusuf yobbu roñat benyamin mu nara sanku ni tay ñu ñew bëgg wax li yalla tabaaraku ta'ala mi la xiss yusuf ci xol bayam bayam continue rek diko bëgg seen bay nak tontu len muy fi suñu dund tay bi tambalé muy ay juroom ñet fukk ak juroom ben yalla di ñu netti la len seen bay wax bañu ne ko bay yusuf bi ngay fatiliku qala min len innama lifnak ashku damay jambat basi sama nyaqare wa huzni ak sama mer ila allah jalla batu inma nak moy sama nyaqare sama mer sama titangi yep duma ko yewer fen duma ko jemi ci ken ludut ci yalla subhanahu wa ta'ala inma adatu hasra la moy amul ken ko xamne sama nyaqare li wala sama titangi li yow la koy wer ndax ñakarel doom adama atunuko titangel doom adama atunuko ñaar yoyu yalla subhanahu wa ta'ala rek mo len atam motax leg leg nga deg ben way nit tax nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamni atunuko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamné asunu nga tek ko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamné mom yépp la atam yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub nako inna domi innama ashku batti wa husni ila allah munallan wa a'lamu ta khamna min allah ta alla ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla muné domi man xamna ci yalla lu ngeen xamut ci yalla xamna ci yalla ci lo xamné li ma len magi motax xamna ci yalla lo xamné experience momako may waye xamna ci yalla lo xamné yonenti gi ma nek momako may motax mak mu dund juroom ñaar fukki at nenañu mat man na waxtaan ak xale bu jang juroom ñaari téré ba mu jax nax mak limuy xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye al adunya madrasatun la tantahi ulumuha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ci doxalinam ay leçon la ci yow yu la yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mun len kon wa a'lamu ta xamna ni xamna min allah ta yalla ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jundulen ko xamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu saccutit xamna ni sen frère ba ma nga fa momit munelen ya bani yeen sama domi izhabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngeen tem delu wat fofa faltamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañ wax tajassus di wax tahassus tajassus moy li ngay set do ko yegal nit ñi tahassus moy li ngay set nit ñi mën nañu yegni nangam ngay set waji xeyntu fasam muñ sacc suñu ñew day wax ni gisulen fi fasam mi ngi def tahassus waye waji nga xamne day jël ay xibaar diko toxal ci ñeneen mom bu ñewé du wax liko taxaju day ñew ci seen biir rek ba jëlé fa lam fay jëlé yobul ko ñëlé ya bani yashabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa wa akhihi ak rakam ja wala tayhasu bulen nagu nak min rawhillahi ciirmande yalla la taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfizihi bulen nagu mukk min rawhillahi ciirmande yalla innahu limawurman la yayasu dunagu min rawhillahi ciirmande yalla illa alqawmul kafiruna lujul nit ñi nga xamne dañoy wedd yalla dama dama bum nagu mukk ci yermande yalla ndax rawhullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tambulé waye nit mënul xam fan la yam nit mënul xam yaatu way bi nit mënul xamit ña wara dugg ci rahmatullahi ak ña ci warta dugg lolu doom adama mën ko xam doom adama mën ta xol doom adama ne ko yow ñi yalla dula yeeram lolu kenn duko wax kenn mën ko xam ndax netti nañu ne ben nit dafa ñew yawmul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sum ba aw xelam daldi wutu sawara di daw xel yo xamne kenn mësu ko gis malaaka yi daldi degg seen digal borom te daf na len kar len ko japp ko laaj ko fu mu jëm malaaka yi kar ko ne ko wayu fu jëm mu ne digal lañ ma jox ne na dem sawara waaw ñu ne ko sa borom neena xana yow xamu sawara wi nga jëm mu ne xamna ko de ñu ne ko sa xel yi melni ku jëm fu neex nak mu ne waaw ndax aduna dama fa nekkon luñ ne ma def ko ma yeexam talu loola moma yobbe tay ji ñu war ma duggal sawara ma bañ nak lama dalon aduna dal ma fi ma bëgg legi buñ ma diggele rek ma gaaw def ko moma tax ma samp sama xel wi fasiyene dem sawara yalla tabaaraku ta'ala ne yeerum nako allahu akbar kenen ki yalla ne ko kay nga dem sawara mu ni dimu taxaw fim taxaw ñu wax mu ni dem fen malaaka ni waayo lula te dem sawara xana yegu ni sa borom mo diggle mu ni ahakay mu ne ko lula te dem nak mu ni damay xaar fi bu yeermande yalla rahmani jeexé ma xaar ba rahimi jeex yépp ci awma ci benn ciir su ko defé nak nga dem sawara légui damay xaar rek dana dem sawara way damay xaar ba ñaar yoy jeex yalla ni len ah sama rahmani rahim mom du jeex dal di koy yeeram mu dem aljanna kon nak la yahsu min rawhillahi illa alqawmul kafirun yeermande yalla nit ki nga xamné mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boromam tabaaraku ta'ala xamni mom rek man kudul mom munul mom rek am kudul am amul kudul mom amul mom rek moy al hayy mom rek moy al qayyum moy alimul ghaib wash shahada moy ar rahmanur rahim lolé suñu borom tabaaraku ta'ala koku bu nagul ciirmandem ku meuna am ciirmandem la yermande yalla kenn du ci nagu illa al qawmul kafirun wax yunus la nak muy yunus yalla yaqub alayhi salam munalen kon la yayasu ak ay lifa ngi fofu go xamne dañ ko yenn ñing ko yenn muy niru ab masque ben sifru wala bok zero ci tubab lolo tax yif gogu des ko jangalé waye yebsu day ci sangli lifa hamsa gi ci kanam bok gi ñu bok baat ñu sof ki ne ko yow man nga nopul mom nga jang ci wala ana do wax wala ana abidu ma abtum da nga wax wala ana mbir momu nek na fofé ci teunk yu gatt ci walu wo sun borom tabaaraku ta'ala moy diñu nati falamma dakhalu ba nga xamé lu dugg nañu alayhi ta yusuf ag nañu misra dugg nañu ta yusuf ci xamu ñu ne ki ñu dugg tay moy yusuf te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seeti yusuf ñu aksi dal di dugg falamma dakhalu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne

ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بارك الله وربرتي سورة ياسين surtu yasin ci sar yi wacc makka la bok nek fanyori aya ak juroom ben wala bok fanyé juroom ñet fukki aya ak ñet nek suñu fanyéré lu sar ak juroom ben di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yalla gëm dekkii gëm ne dañ tafaro suñu dekké ñun ñep inani xifatu ahli alqarya netti bua dekk ba ak kalen dañ wo ci diine ak ay tektal yu leer yu wone ne yalla kenn la mom moy rabbul alamin sarbi tam bi ñek day tambule ci giñ ci alquranul azim ci ne waxyu bi ñu waxyu alayhi salatu wassalam lu wër la ak bëgg goo xam ne gii yónni gi ñu koy yónni lu wër la daa di waxtaani yéefari quraysh yi nga xam ne dañoo yëy di féetteerlu ci ak baw aku ndëngte weddi ki nga xam ne mooy sangu yonent yi muhammad ibnu abdullah sallallahu alayhi wasallam moo tax mbugulum yàlla wàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñoo ko weddi woon ci ñaar lu tàmb bi mu indi issatu xissatu ahli alqarya dëkk boobu ñu naan ñu ngi tudd antakiya ñi nga xam ne weddi woon nañ yonent ya ngir moom moytu la mu jëntalu ñiy weddi waxyu ak ñiy weddi ne yun yàllaa yónnu yonent bi mu def ko ni alquran daan def ñu jëfandikoo ay xissa ci buy waaraate ak bu dee jàngale ñetteelu tàmb bi surtu yasin dina tudd taxawaayu wootekat ba nga xam ne ku gëmoon yàlla la woon ñu ko tuddee xabibun najjar mi nga xam ne dafa laaye woon biir nitam ña yoon woo ci diine ñu rey ko yàlla dugal ko aljanna ba mën dug bañ ko dugalee aljanna nitam ñu nag

génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu, génn la nga xam ne moo ko doon sang, génn la nga xam ne moo jarlaj kolanja, génn la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang, génn la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekke mirage ma, ñooñu dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage. Moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale, ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam, moo tax ma defee nii ne baay na am nangam, doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll, bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasaree, waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund siwaat ak seen bopp, su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la ak cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal yii, ndaxte inna allaha yu wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam, xakima nekk na ko mën a atte. Gis nga aayu ji ñu ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma, ñaari yu la yàlla boole

muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñe foofa bu ko fa tegee rek mu baax. Dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege. Yàlla ñaar yooyu la tuddee aaji. Alim nekk ak matt suñu borom, xakim nekk ak matt suñu borom, ñaari mat su booloo daa di juraat geneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee. Mu ne walakum am ngeen noppi ne ci xale yi gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom la njëkk a jukki ci mirage ba noppi ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl mooy faraw bi ñoom la ñuy jiital ci asl kon yàlla mi ngi ne jiital na xale yi wax na seen mbir ba noppi xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nu ñuy mel bu dee jigéenu kese nu ñuy mel bu dee benn képp naka la yaay ban cër lay am noonu la ko def ba noppi door nañ léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seen i jabar bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn wàllu alalu jabaram maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaalis xaalis booba benn nan pàcc ci ndig ba su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom yow mi nga xam ne yooyu jëkkëru kooku in lam yakun lahunna walad su fekkee amuñu doom maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji kon moo xam jëkkër ji moomoom moo jur doom ji wala juru ko wala boog jabar ji ko jur wala juru ko waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam fa in kaana lahunna walad su fekkee jabar yi dañoo am doom léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeenti cër benn cër ba ngeen di moom min maa tarak na ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko maanaam sa jabar bàyyi na ko kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci mbiras dégg nga ko foofu leer na nañ foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am maanaam su jabaram bàyyee 20 million ñeenti million su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi su bàyyee doom nag benn cër lay am muy benn million wala muy 5 million ngeen bal ma min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor moom tam balaa ñuy dugg ci mirage mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal bu fekkee génne dénkaane woon na ko ñu génne ko ca ndax bàyyi na bor su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca door na ga séddal la ca des nag jëkkëram door a mën a am genn wala alal wala muy door a mën a am kaaru alal yàlla nee na wala hun na ñoom jigéen ñi nag am nañu arubuu kaaru alal muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër ñoom tam ñu jël benn mim maa taraktum ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeenti cër gannaaw ban jaayee matériel yaag bagage yaag yépp in lam yakun lakum walad bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom fa in kaana lakum walad su ngeen amee doom nag fa lahun na ñoomoom su boobaa asumunu wicceemu alal min maa taraktum ci li ngeen bàyyi bi maana góor gi nga xam ne dafa faatu jabaram moomoom kaaru alalam su fekkee amul doom su fekkee am na doom jabaram duutul moom kaar léegi wicceem lay moom kon jabar tam ñaari xaale yooyu rek la am fu muy amee kaar muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër fu muy amee wicceem te muy alal ñu xaaj ko juróom-ñetti cër bu fekkee benn jabar la mu am wicceem bu dee ñaari jabar ñoom ñaar ñooy bokk wicceem bi bu dee ñetti jabar ñoom ñett ñooy bokk wicceem bi bu dee ñeenti jabar it ñoom ñeent ñépp ñooy bokk wicceemu li seen jëkkër bàyyi noonu la ko alquran tëralee min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane tuusuuna biha bopp yéen góor ñi da ngeen ko dénkaane aw dayna wala bor wa in kaana su fekkee dafa nekk rajulun benn waay
yuratu ñu niko donno di miras alalam kalalatan mom mu nek kalala li kalala moy ko xamni ki bi mi fatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom du jabarit nak wala hu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok uxtun ngeen balma dama jegg ben bat wim kana rajulun bu fekke gor la yura ñu koy dol kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen ñu wak manam kalala bi man na nek gor man na nek jigen wala hu tafak amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ma mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñuuma ci ñom ñaar day am asudu sixième alal manam kalala bu fatu baye fi sa frère momam sa sixième alal kalala bu fatu baye fi sa ukht muy sa sœur momam sa sixième alal fa in kanu buñu nekké akthara min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fofum ñom fa in kanu akthara min zalika fofum ñom shuraka ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulusi ca tierba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al umm akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulutha bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غورني جيجن ني نيو ييم فوفو كيب موتاخ في با ديمي سي تفسير البحر داني واخ ني المراد في هذه الايه الاخوه للام لي ني نمو تي فرير في موي يو خامني نيو واجي نيو بوك ناي موي كالا لا بيغا خامني موفات من بعد وصيه غيناو دينكاني يوسا بها بوب ديس نكو دينكاني او دينن ولا بر غير مضار بودن لور manam dinkan yi bumu nek dinkan pour loré yuqsadu an takuna alwasil almaslaha la biqasd alidrar bilwaratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tax nga yekati mirage ma dat ne nañ ma joxol diw nangam nañ ma joxol diw nangam ñu set li nga dinkan mu upp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te fidel ni sen alal ndax da nga bëggono daw mirage da nga len ko añane lolou mom lo khair mudar motax salawatu wassalamu alayhi di waxna al wasiya as-suluf wa suluf kathir na nek ca tier ba ni tier sax bayna manam nit ki nga xamne dafa nek ci febar genn gul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal de buñ ko xaje ñet tier ben tier ba lamuy dinkane buñ ko genn sa bu ko genné tek ca dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alalja day don ko te kep ko am ciir ci alalji kendo la jox ciir manam kendo la jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nara am ciir buñu de joxe sendele di maye wala ñuy denkané kendo la jox ñi amul ciir ñoña lañuy sét ñu leen di joxe waye ku ko am kendo la jox dara wasiyatan min Allah lin ndinkan bu joge ci yalla wallahu ngeen xamne yalla nak alimun ko xam la halim ko dengir la gis nga ajeel daf ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim mo ni femuy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana atte fi nak moy xam xam agit loway togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya hadhihi bi ma'na yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp man la tepp legi dedet yalla duko doxale non moy batu halim amma alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka lel nak loyi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loyi suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontière wa man yuti' allaha kep ko top yalla fa mirage jox ko ñako yayo
ñi amul ciir nga xañ leen la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nekk lam wara am nga jox ko ko ngir toppé ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ku def li yudkhilhu dana ko duggal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna jojé al anharu dex yu neex ya tabarakallah dexuk sooga dexuk lemga dexuk mewga dexuk sangaraga khalidina fiha ca lañuy sax ku def li ca la fofé lañuy sax wa zalika duggu aljanna nak al fawz al azim moy taxé gureegi moy victoire al azim victoire bureebi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire bureebi ndax dama adam yepp nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legi nak kep ko xamni ki fexé nga ba sa programme may la nga duggu al janna yalla neena nak su boba nak legi am nga victoire bo xamni bi gagn nga shaytané fi dunya gagn nga shaytané fi al akhirah تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيلني ميراسي nga jaar ko nenen ورسوله moy yununti ني من jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كنين كو ورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passer ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mu ne khalidun fiha falay sax walahu amna ib ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ñu toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dugg ci mirage bi mu jexal mu tejje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ñi mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaraku taala ñu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhsha alladheena law taraku min qalbihim dhurriyyatan da'afan qafu alayhi ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jambur ñi seddel seen alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax wax ju jup nanga laaj lajanti xet bu fa wax mukk wax jo xamne eulen gisi bir bu jundwaate man na tax bokk ga bu jundwaate man na tax keur ga bu jundwaate man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu keur la am keur yi ñu ci seeni tour nek lepp ñu rek lako bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نيغا خا ندي نيو سي ميراج فخي فخي بالك على اليتيم تيكو سي توغ يالا نينا سوار دوم لا نيو ليك دول اوبي اي ميراج تيجيكو اي من واخ لغي كون موكي كين كو نيك ن باي خيل سي علالو ميراج خامني دو علالم ني سين باي فاتو ني سين جكر فاتو ni seen jabar fatu ni seen dom fatu ak ñooñu ñoomam miras mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katanu borom bi tabaraku taala talata ji nga xamné mom lañu jublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu miras ci fukki tambu ak ben bu soobé suñu borom tabaraku taala na lañ ca waxal at miras li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na len waxal ñi donn ci goor ak ñi donn ci jigen inshallah na len waxal ñi nga xam li nga xamne moy tiri na len waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na len waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajya na len waxal inshallah miri man ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbok yu yeb inshallah ñi na len waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel dina leen waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga juddu te do goor do jigen ñu ko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane doon ku ëmm biir ki na ci biir bi nan lañ koy sédde wala mom ñu sédo alalam ko xamne ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy mirage ñu lay def ko xamne ño xamne dañu labando inshallah
nek ci ben accident faato ndo mën ñu ndimiraasé yoy yépp buñu ko tabaaraku ta'ala maye dañu tassé ci rifal saxlé yi ñu ñëw ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna na ngeen déglu bu baaxa baax ci anam gogé buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko défé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni légui léral na goor ñi ak jigéen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi ngi léral nag léegi loi yi nga xam ne moom la tëral wala ay peine ci koo xam ne def nga bakkaaru njaaloo dana ca teg nag bu noppee incha allah moytulooñu aaday cerdo yi ci tooñ jigéen ñi ak lekk seeni can ak ni leen di ñàkk jëfandikoo jëflante ak ñoom jëflante boo xam ne bi insaniya la sharifa yàlla nee na wallaati ñaari jigéen ña nga xam ne wala jigéen ña nga xam ne yaatina alfaaxishata dañuy def njaaloo min nisaaikum te bokk ci seeni jabar wala seeni jigéen wala seeni doom ngeen fekk jigéen ak jigéen seeni jikko yàqu ba ñoom ñaar ñuy siq lu mel ni rapport bu góor ak jigéen di siq su loolu xewee fastashhiduu alayhinna na ngeen leen wutal ay seede arbaatan ñeenti góor yu ko fekke ngir kumte bokk ci yéen te góor ñooñu bañ a bokk fu ñu xëyee maanaam bañ a manqué ne kaay leen ñu def nangam ñu seedelo leen ko diw mu jigéen ak diw mu jigéen di njote fa amsikuuhunna na ngeen leen tëj ñoom jigéen ñay def loola fil buyuti ca biir néeg ya xatta yatawaffaahunna almawtu ba dee fekk leen fa rey leen fa ñu dee aw yajcal allahu lahunna sabila wala yàlla defal leen weneen yoonu atte woo xam ne daan ca mën a jaar ba génn tubarkàlla loolu ab atte la su ko defee loolu la ñuy tuddee sixaaq ci lenn ci mufassiru nii maanaam sixaaq mooy maa yakunu bayna almar'ati walmar'a benn jigéen ak benn jigéen di jéem a siq li jëkkër ak jabar di siq loolu mooy sixaaq boo demee ci bitti réew mi te yeneen réew ya da ngay fekk bépp jigéen boo gis mu raase kawar gi ba mu tolloo karawu góor rek léegi ci ñii la bokk nga xam ne jigéen ko gis da nga xam ne jigéen gii nee na léegi soxlaatul góor ci jigéen ñi léegi lay bànneexu moo tax sama rakk yu jigéen yi ak sama mbokk yu jigéen yi koy def war nañu bàyyi xel ci mbir moomu ndax képp kuy bakkaar ngay toppandoo ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer loolu la ñu fatiha jàngaloon ihdina siraat almustaqim foofu ngeen war a jaar siraat alladina anamta alayhim foofu ngeen war a jaar waaye xayri lmaxdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla mere ku ànd ak moom di lay mere wala dolliin bu leen jaar fi yàlla ñi yàlla sànk ku sànku ku ànd ak moom noo mën a def sànku kon maa ngi ñaan sama mbokku jigéen yi nga xam ne léeg-léeg ñu wàññi seen karaw ba mu raasi tolloo karaw góor bàkkaar nga nuunu boo xam ne ña koy def te xam la ñuy def ñoom lañ ciy jublu mooy ñun jigéen ñi ngeen gis ñu raase suñu kawar léegi ñun ñoo jigéen ñale léegi bàyyi nañ góor ñi léegi ñoo jigéen ñi ñooy bànneexu te xam ngeen mbokk yi loolu lu doy kiimaan la tabarkàlla wala zaani ñaari góor ñi nga xam ne yatiyaaniha ñoom dañuy def njaaloo min kum te bokk ci yéen góor ñi wala ci yéen julit yi fa aazuhuma lor leen leen lor leen leen maanaam na ngeen leen xas na ngeen leen dóor ay dàll ba ñu son lool fa in taaba bu ñu tuubee nag bàyyi jëf jë wa aslaha ñuy def lu baax fa aridu anhuma na ngeen leen dumooyu te bàyyi leen inna allaha yàlla kaana tawaaban yàlla kuy nangu tuub la rahima ku bëri yërmand la yooñu tam mooy liñu tuddee alliwaatu liwaat mooy ma yakunu bayna rajuli wa rajul mooy góor goo xam ne dafee bàyyi jigéen ñi moom dem ci góor ni moom di am ak moom ak jote cib lal ni góor ak jigéen doon jotee mu ne su boobaa léegi loolu mooy liwaat salawaatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadith boo xam ne rawaahu alxamsa mu ne
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به نانا كيب كون نين فك موي غور موي جف نجف لوط نيت لوط ني دون جف نا نين راي سيجي با اكومبليمان با manam ki def jëf ji na ngeen ko ray ci nangu ñuy def ci mom loolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bi ma wax legi digënte jigen ak jigen digënte goor ak goor yoy amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonko lo bané xalante ndax dafa nek lu ñu téré bo démé ci ñima ko waxon legi bitim rew ca ñoñé goor go gis mu tag ci loxom benn plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamne mo tak li ci loxom neena banexotul ci jigen ni ci goor ni la bëgg di ci banexo ñam ñi banexo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamne ay waxambaane lañu ñam seen yoyu li ñuy tak ci seen loxoy ñu ci baye xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def kum gis topando dama dama wërte melni golo ba ko gis num def nga def ko dedet dama dama day dal ne deg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy sirat alladhina an'amta alayhim ñu jara andal fukay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydu ko seen digënté lool nak liñ tudé mu azina muy yakunu bayna ar-rajul wal mar'a wa fihi al-hadd ka suratul nur tabaarak wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca atté ñëk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fa in taaba buñu tuube nak wa aslaha ta def lu bax fa aridu anhumaa na ngeen len du moy inna allaha kana tawaban rahima inma at-taubatu tub nak ala allahi ci yalla lil ladina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekko nak ci ñak xam yalla neena ñumay bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sartu yoy moy yatubuna min qareebin ñu tub ko ci bu jage fa ulaika yatubu llahu alayhim ñi la yalla bal seeni bakkar ñi la yalla bal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub ci tel ga gis na ci benn téré bu suñu benn mat mu baxon ci rew mi té genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax seyid shu'aib mu ne tub dafa wara melni nit ku joggi aw xal aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegge ne xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tegal neena tuub gu mel ni mo dajal sart tuub tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xerel la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala walaysat at-tawbatu tub nak ne kut lil ladhina ki nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ki ko rek hatta idha hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al-maut de manam mom dal bam nekki xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne legui de ci def xala muni inni man nak tubutul ana tubna legui yalla ne koku tub taxut koku ñuy wax kenn bu ko bal tej nañ buntu tubam xam ne doom adam dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu ci ala musal hadith ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yugharghir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak nga na nak legui tubtu al ana legui tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu minan fa hadhihi tawbatul mutarr lajjat bihi al ghawaya wa ahatat bihi al qati'a tawbatul ladhi yatubu li annahu lam ya'ut ladayhi muttafa li irtikab adh-dhunub wala fusha wala fusha li mufaraqat al qati'a wa hadhihi la yaqbaluha Allah لانها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياه ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه جاء في القران نين توب جي موي توب بو خاني جي واجي دا فا ديم تي اي موي با موي مي وور كو لول مو ديم باغا خامن نك لغي موم توب بكارم جي مونو تو ديفار خول نياك توبم mënu la yaq dara dem na ba aduna bayina ko legi
bakkar yam don def bayiko budé aw jigen la mënu tu ca jot budé lum dan nan la mënu tu ca dara budé lum dan def la dara mënu tu ko mëna tuptul ana légui tubna yalla ne ko dedet tub du nonu motax fi nek légui la nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan dila jey ngay dox sax ndaw rek setan dila jey ba sax ndaw jeex nak nga tak tak nga dorna yalla ñewna ñaara légui la nga def ko setan ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekké xalé ba légui légui nak duma la signal li nga xamné moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamné momit sétal du ko bay mukk mo wax lu bax mam wax lu djub mam def lu bax mam def lu djub day dal di nek rek tabarkallah di yaq momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci nga xamné tabarkallah sétane mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla néna tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamné dañuy dëkke sayyi'at ba dé jot ñu na tubtul ana légui tubna ben wala lazina du it ñi nga xamné yamutuna dañuy faatu wa hum kuffar te fekk biñuy faatu wedd dinañu tabaaraku ta'ala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen mësa sant lank nañ ko lola mu duñu ñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jekk azaban alima mugal mu metti yalla ñu yalla mësa yalla ñu musal ulaiik a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna le mbugal mu metti ba nak te yowmal qiyam mbugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu ma la yamutu fiha wala yahya yalla ñu musal yalla da di ñëwaat ci atté yi nga xamni moy ak fiqh yi na ci bir far bi di sourate nisa te bari lol tabarakallah mu ñëw ci jigeen ñi nga xamni dañ leen di doon ci force sababu nuzul ayat yi ahlul jahiliya bu benn way masana fatu domam moy ñew dom jo xamne jigen ji juru ko buy don nu donale jaboru bayam joji nu li nga def su ko nexe mu jox ko cene su ko nexe mbagn ko jox bole ko ci sen bir rek yalla ñew di xatli jigen ni ci lool xawna ni rog lolit nak ko xamne ki dafa nek am jëkër jëkër ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkër mo lay don lool tam xawna niro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naqar nak diñu mo lay don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mba mu koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko xani ci mom la bëgg jigen kën duko may ko mbugul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yeen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel leen an tarisun nisaa ngeen di doon jigeen ñi kër xam ci farsh neex na xari ma lay doon mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigeen la yahillu lakum an taj'alu nisaa kal mataa yantaqilu bil irth min insaan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwajihinna karhan motax ibnu abbas mu ne lol mi ngi amone ci jahiliya كانوا في الجاهليه اذا مات الرجل كان اولياء احق بامراته صابوني دمزانا فاتو رك ني ديو سي غنيي ديجل كو تك سي لوخام

moo di bu yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wat naan soo toppoon bànnee xin gi ginnaaw bi ma la xamalee li ma la xamal nga bàyyi fi nag li ma la xamal dem nag ñoom topp seen bànneex ndax coow lu ñu lay coow ak tur ñu lay tudde su boobaa du bu ma la jàppee yow doo am lenn koo xam ne wala kenn koo xam ne mën naa dox sama diggante ak yow. loolu nag buñ ko waxee maasum salawaatulahi wasalaamu alayh koo xam ne yàlla tabaarak wa taala daf koo aar ci ay jàdd-jàdd yu ndaw su boobaa kon xeetam bi la ñu bëgg ne bu alquran wàccee ba noppi sunna alayhi salaatu wasalaam nekk fi. bu ngeen fi bàyyi alquran ak sunna topp bànneex nit ñi ñu tëralal leen yenente leen ngeen jaar ca bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci adduna si da ngeen am ay jafañ-jafañ bu àllaaxiraa ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ kon nag loolu la alqurtubi

0: ñi damm seen dereb ji génn weñ wi naan ci ne alhamdulillah. ñu jël oto ba fam daanu wala fam fenqaloye yëf ko tollee tollee moom it am ca lum yët jabaram soxnaam daan ne alhamdulillah. ñu jël malade bi yóbbu ko hôpital docteur ba moom tam man caa am lum defaroo daan ne alhamdulillah. tabarkàllah bu yàlla defee mu faatu bu ñu ko bu muñ ci demee ca fa muy jënde càngaay ci bitig ba mu jënd fa juróom-ñaari matériel percal ka doon jaay percal ya ne alhamdulillah. ñu jënd pousse bu ñu defari càngaay li kay jaay pousse ya ne alhamdulillah. ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yëri waa ji jënd cuuraay jaay ko ci cuuraay yooyu ñoom basiiroog ñooñu ak ñoom tam ñu ne alhamdulillah. ñu dugg ci itali bi fekk fa super wax ne bii amagul luñ ko sas ci bés bi ñu luyee ko pour yóbbu waa ji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 li muy wax moom it sollaaw ci dem néew la waaye moom dina wax ci suuf ne alhamdulillah. ñu yóbbu ko fa ñuy gase néew yi waa ji ñetti fa nag ñi gasalul kenn kon amul lu mu yóbbu këram ñoo indi waa ji tey mu gasal ko daal di suñu mbaxan am ne looy man ci ki doon gasal waa ji ñu dugal téeméer ndax foofu ñëpp dañuy ragal yàlla ñëpp ay tiit ñu dugal téeméer bee yi génn ndax jàpp ni fii ñun ñëpp fii ñu wax waa ji moom it mbaxan mi fees dell mu ne alhamdulillah. waaw koy defar biri yi di ci bind di teg ca boppi gaaya tabarkàllah moom tam mu dundi biri bu tooy xepp teg ca bopp waa ja ñu daal it am luñ ko jox moom tam mu ne alhamdulillah. xoola alhamdulillah yi ci aju rek ñu dellu siwaat ci kër gi defar nakk gi benn waaye ni boo xam ne bis bi añu ci tey ñu jox ko ci ñetti dank mu daal di lekk naan ndox lu muy wax alhamdulillah. benn waaye ni ñu daal di taaj ceeb yooyu ñuy togg ceeb bi da jéeg ñoom seen yooyu moom añul tey tabarkàllah marchandise la yoroon di ko jaay 300 moo ci jota jar amut lu mu añe mu fekkee ceebu dëgg yi bu ca dankee li muy wax alhamdulillah. loolu moo tax suñu borom fii mu ne wa huwa al waliyu moom rek mooy kilifa alhamid mooy nga xam ne lamiñ ñëpp a koy wax alhamdulillah. lamiñ ñëpp a koy wax alhamdulillah. lamiñ ñëpp a koy wax alhamdulillah moom subhanahu wa taala. surtout shura aaya 25. moo tax kooku soo jullee ba noppi bala ngaa jóge fi nga jullee na nga toog wax fa fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah. alhamdulillah yoo xam ne nasa xel dem ci bi yàlla bindee nit ñi ba noppi bindaale la ci def la nga nekk koo gëm def la nga am wér gi yaram ba mën a julli nga julli ba noppi toog war nga faa wax bala nga faa jóge alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanweeri yoon ak ñett. loolu tax ku lekk ba noppi wax ko ku naan ba noppi wax ko ak yi demee ni ki yooyu kan mooy yàlla. wa min ayatihi bokk na ci li ñuy xamee ne yàlla yàlla moom rek mooy yàlla xalqu samawaati bind gim bind asamaan wal ardi ak bind gim bind suuf. loolu war nañ cee xamee ne yàlla rek a yàlla. wa min ayatihi xalqu samawaati wal ard bind gim bind asamaan yi ak suuf si fii it ma waxati ko asamaan yi jamu la ko def pluriel suuf si singulier la ko def mufrad asamaan yi suuf si waaw asamaan yi mooy asamaan yi da nga jeexal benn dugg ci benn jeexal benn dugg ci benn jeexal benn dugg ci benn suuf si moom ay basang yi luñ lal rek ñu taqaloo ñoom ñëpp boo ñëw rek ne laltu laltu gi tabarkal yàlla kon bokk na ci li ñuy xamee ne moom rek a yàlla xalqu samawaati wal ard kenn mënu ko cee wóotu amul kenn ko def brevem ci asamaan wala ci suuf wa ma basta fiihima ak liy génn ci ñoom ñaar min daaba ci luy dukkal. loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne alkawaakibu sayaara wala aalamu luluwiya fiiha maxluqaat gayr al malaayika tusbihu maxluqaat al ard. ñu ne bi yàlla ne wa maa basta ak lim génne fiihima ci ñoom ñaar asamaan ak suuf min daaba ci luy dukkat ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan am na lu fay dund ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. xëy na doomu aadama yi seen bopp niñ mëna dund ci suuf mënuñ ko dund fofa ndax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna motax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna motax waye dal wa min ayati khalqu as-samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabba day tekine fofé amna ay ndundat yu fa nek nañu fa nekke tabarakallah gëstu ko di ñokay xam ak itam man nañ ca xam nit man na joggi fi dem fofa nek fa biir liggey fa yami liggey tabarakallah amma ñu fi nekke fi nak kenn ku ne am sa kër école yek ñom seen yoyu ñu am ko fi xamna fofu mom bo muy tul dana fa jafé ndax oxygène bi nek fi man na ñak nek fofa fekke yobale wuñ ko fa te yobale ko fa ñin ñep mënuñu ko wa huwa yalla ala jam'ihim ci dajale len dajale mbindeef ya nek ci asaman ak mbindeef yi nek ci suuf ak liñuy sore sore idha yasha'u bu ko nexe qadir ku ci am katan dajale mbindeef ya nek asaman ak mbindeef yi nek suuf su sobe yalla yalla ne na qadir ku ci am katan de ngi leena hamid fi mu ne qadir lolu ci tejjimu arab siga bobu dafa xoot lol waxul sax isa isa wa qadir way da ko wessu dani qadir nga xamne daf ko mana man ba nga xamne tabarakallah jegina da suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla neen wa ma asabakum lepp lu len dal min musibatin ci musiba lu metti metti fabima kasabat aydikum seen loxo ko def yalla neena sa bu jamono naqare rek yena wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum lepp lu len dal ci musiba seen loxo ko def yalla du def lu baxut du def safan du def lu bon neena lepp lu ñu dal rek fabima kasabat aydina suñu loxo ko def ndax ni yalla bindi aduna aduna warta yaqku waye loxoy nit ñi ñu mako yaq li nit ñi noyi fi nek ñaka bax gi mu ñaka bax la ko yobbi nit ñi moy yu nit ñi def li ñu wër li ñi seppé ci geej gi mu di jël ñu buti len tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñu nokki lu bax te la takal nokki ya ñuy nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawu ji la ko ca yobbu ñun ñi la ño defar yay dundé gasoil moy auto yu nekk ci dëkk bi tabarakallah rawaj na yu magadi boko accéléré mu jënn ñur kokk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum tayit isi ñi joge ci suuf di dem ci kaw gaz bi jog di dem ci kaw gaz wal bi dem ni ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digeunte ak jant bi tayitam ta lol tangoru jant bi di ci yam mu diko seg diko tiye der wowe yi ñi def ci kaw suuf ma ngay tambali beut der wowe diko fokk te su fokke ba fokk ba tangoru jant bi diko ram di ñoo ci ñun su boba nek ci kaw suñu dinañ jafé lol tangor wo di ko sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te dool fam dan toll ndax tangor wo nga xamni mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wa ma asabakum min musiba fadma kasabat aydikum olof neena bo yere sam xar bala dan kenn yow lañu jëk dal motax ben way dafa rombu nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanamam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daanu mu ne ko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gajji ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam ku ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dam bopam lolu it nit ñaan gi jëf yi mel non te fi ne duñ xam ni ñi gi jëf yi mel non ba dem ci buntu bu ñu wax al qada wal qadar moy jubanti bir yi mel non yalla dal neena wa ma asabakum lepp lu len dal mim musibatin ci musiba fabima kasabat aydikum seen loxo ko def nga ne ha mune wa ya'fu an kathir mon ci mang len di ballu bare bare ma ngi len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñuna ndax ak nuyuti day temu taw ganj garab yi di temu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare bare bare la te dama dama ñaare leg leg mu def ben mbir diko fajo far mbir mu jël ko benen febar wala benen febar wala benen suratu shura aya fanwiya wama antum bimu'jizin manu len ma raw fil ard ci kaw suuf yalla mune wama antum bimu'jizin fil ard manu len ma raw ci kaw suuf lepp lu way def rek dina la japp wama antum bimu'jizin fil ard manu len ma raw manu len lotal yalla lotal yalla moy yalla soxla la dilo wër samedi dimanche lundi ba mardi munu la gis lolam moy lotal yalla yalla du soxla kenn diko wëri ñu nan ko dafa nek ci réunion dit doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa na ci réunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba la 15 dedet wama antum bimu'jizina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lu lay waral nga gis nit kuy tukki bu mi la tagu mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biir auto di malaka mi diko jël ci dama la ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaliss ci jambar ñom seen yoy yalla kenn munu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci njub wama lakum amulen min dunillahi kenen ku dud yalla min waliyin ku nara nek seen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len seen baram ci ay fanwer ak ben ci suratu shura ina bi deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ñu yoon ci suratu shura aya fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bimu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mun len latal yalla mun len ko raw te itam amulen du len am kenn ku len dimbele ku dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappi euleug wara do tay ci aya fanwer ak ñaar ci suratu shura wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskin riha fayadhlalna rawakida ala zahrihi yalla neena bi nga xamé né mi ngi tuddu lenn ci tektal yi wone né kenn la ci bind gi mbind asman bind gi mbind suuf ak li ci dukkal ci ay makhluqat nga xamné kenn mënu ko wogni ci xéeti ndundat ñu ci andi nak fi ay dalail yo xamné day wone né mom mo am katan té moy ko xereñ ci lu melni gal yi daw ci kaw geej geek yo ci ajok yep ak wursak ya gal ya di gaddu mune wa min ayatihi bok na ci mandar gay lay won katanu yalla al jawari bat yoy daw fil bahri ci geej kal a'lami riba melni ay montagne lolou li wone ne yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li wone ne yalla kenn la al jawari bato yey daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekke yaramu oyof telaf lol nga xamne bo ci jame sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jame sa baram mu dugg ci bir bo ci xoxe ak satank mu dugg ci bir and ak lol lepp ak ni ba to tollu ne deg ci kaw di dem ak mom di muy dem yalla neena lola war na leena wonne man rek ma yalla du seeni pexe ndax lu nit reey ay pexe bu ne cepp ci kaw ndox wala mu jël xeer sanni ci ndox wala mu jël pousso sanni ci ndox da nga xamni ku ndox tiye nga ne deg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla neena batu yi yu reey yi tol nonu te tege ci kaw geej sef ay tonne ciab wala ay tonne leneen wala ay container ba noppi diigul ci bir ndox ma yalla neena lolu mana neena lolu mana tabarakallah ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw wa ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarakallah wala ngeen xol batu yi ñewte ak seguñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñewuguñu ngeen ñew xol leen lolu bako yalla yi wax ak légui jooni ak laak ñeen ci mé rek nangam té lu jitu lolu lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinu riha day dalal ngelaw li yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu bato ba mom lay dalal fa yadhalalna bato ya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne deg bi ci kaw ndox ma lutu dem su neexon yalla in yasha su ko neexon yuskinu riha bato bu yalla tiewon ngelaw du dem ndax benn mu daw ci ñetti ngelaw yi moo di bu asamaan si di pompe moog suuf si di xëccante duu si di dem di ko yóbbu ndax xam ngeen suuf dafa asiye asamaan di ko manq seen diggante def ngelaw ngelaw lay jur duu si géej gis nga pompe soo dee ñot di fi muy jële ngelaw li ak bu poussé fa ko yóbbuwaat bu fekkoon la ca pënu ba lay jëlaat muy ngelaw nga puusaat mu dem ca kon pënu bi di fees mukk waaye diggante ci biir pënu bi pompe bi fi mu yem ci suuf ak ci kaw boo ko ñoddee foofu lay jële ngelaw nga bés mu dugal ngelaw la ca pënu ba nga ñoddiwaat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëcc ba ca kaw mu am ngelaw nga bés mu dugg ca pënu ba noonu la ñuy pompe moo xam ab bal la ñuy pompe wala pënu welo wala pënu oto luñ ci mën di pompe rek tabarakallah noonu lay mel gis nga loolu nag asamaan si ak suuf tam noonu la mel asamaan saa gi xëcc suuf si di xëccu mu ko ñoddi muy dem muy xëccu géej gi nag ci ngay xamee ne ñi ngi xëccante loolu mooy waral géej gi nga gis duusi di bu suuf ñoddi ko bërëcc nga gis duusi daal di sànni daal di génn loola bokk na ci liy dawal bato wala boog ngelaw suñu borom yi tabaraka taala li muy sànni ci kaw jaww ji nii wala boog ngelaw liy jóge ci matoor ndax matoor yi oto yeeg matoor yi tabarakallah filisidaire yeeg yooyu yépp ngelaw rek la moo tax su ngelaw taxawee rek yëf ya taxaw fa yazlal na rawakida ala zahrihi moo tax ngelaw dafa am solo lool ci dund fi mu nekk nii su noy gi ngelaw la dangay xëcc ngelaw wal ngelaw rek noonu ngay def ngay noy di dem di xëcc ngelaw di noy ngelaw ba benn bis ndaysaan duutoo mën na xëcc ngelaw duutoo mën a noy ngelaw say mbokk daal lay denc gis nga benn waaye ñi nii ci ndaysaan garage bi tabarakallah di bëgg a jël ab oto di dem wala taxi wala loo xam yow sax sawar taxi bi ci biir taxi bi yaa ngi war ci ngelaw di dem ñeenti pënu ngay jël bu ca ne nga def ci ay kilo ngelaw daal ne teg ca kaw nag di dem moo tax yow tam war ngaa ragal yàlla ndax war ci kaw ngelaw ba noppi di tooñ sa borom war nga xam ne loolu tam lu doy war la yàlla nee na su ma taxawaloon ngelaw dara du dox wax na dëgg yow mu yor sa oto dangay dawal ba mu yàgg mu jékki-jékki benn pënu jeexal ngelaw ñeenti pënu nga yor benn jeexal ci ngelaw rek nga daal di wàcc droite jaar ci wil gan sa tër bi jox ko na ko defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door a dem gis nga yooyu yàlla nee na bu ko neexoon bu taxawalee ngelaw rek mbir yépp taxaw te itam xoolal rek ñu yor ay climatiseur mu leen di upp muy sedd ñu yor ventilateur ñu yor ay wantaay loolu lépp yàlla def ko ci biir ngelaw mu ne su ko neexoon day ne dana ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawakida ala zahri bato yo koste waaye mbir yépp itam ci lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanweer ak ñett in yasha bu ko neexoon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne teg fa yazlal na ñu daal di sax ñoom bato ya rawakida ne degg ala zahrihi ca ginnaaw géej ga ca kaw inna fi zalika nekk na ci lii yàlla di wax ak misaal yi la ayatin mandarga mu leen di wan ne yàlla ay yàlla waaye nag ñaar rek la koy man la koy wan wala bok kenn ko xamne da yor ñaari jikko li kulli sabarin shakur ki rek moy waro ci li may wax te diko jot li muy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar ba dem ci asawi alal jalalain mun kathiru sabri ala al balaya azimu shukri ala al ataya lolou moy sabar ak shakur limuy muñ ay bala dafa bari lol limuy sante ci xewal yiko yalla jox dafa bari lol mo ngok ba dem ci hasatu sawi jukim ñentel ba xatum ñaar fuk ak jurom ñent ci lañ ko andi tabarakallah kan moy sabar ndax sabir ak sabar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk nit de ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadi shakur muni bari lewuko bari ni jamam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabar ak shakur ñom bari wuñu té nak ñu bari mo bax kan moy sabar sabar moy ko xamni likoy dal du ko onk bolé diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabaruna yi bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa sey bu nakari jekki jekki wax sa sak bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé ni ki yoyu lo ci wax rek légui genn nga ci cadre sabar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yombul mom waw sabar tabarakallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamne ñing koy netti ci ben téré bi ñu tuddé minul baqil khadim té tabarakallah serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ci loxo ba wala di japp دعوانا عن الحمد لله رب العالمين لولتم فوفو لولا مو فاي دوخ كون سني بروم تبارك وتعالى الحمد لله بتي له الحمد في الاخره يالا موني وهو الحكيم موم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني لي غاي تيرال ديكو ديف دو ام اي نجومته ني نان ديفنا في مي في امنا ايرور lolu moy hakim ko xamne lo def lolu duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la meuna def fofu rek la meuna jaar xolal tay liñuy wax banana ni mu noye su fekkon amuton mbubum mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubum mom mu mel nak ni ñam wowo mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe dooma adama mën na cey ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka ñu xolal sump ci all bi mbubu mi ko yalla ay solal su fekkon sump du ko sol kon dooma adama yi duñ ci jot naka ñu xolal ron mbubu mi ko yalla ay solal su fekkon du ko sol su wadde fa modda daanu bu daano da fay toj motax yalla daf koy solal mbubu solalat ko menen mbubu motax su daano du yaq xolal mbokk fi mu nekk moom tam yàlla daf koy solal la solal la solal ba mu solu lool yooyu mooy yàlla tabaraka taala xakim la leen lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def wa huwa al xakimu al xabir yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpo bi maana amul lenn lu ko umpu moom suñu borom tabaraka taala du ci asamaan du ci suuf du fenn foo xam ne fii lenn nga fa lu suñu borom xamut la fa nekk yëg la fa nekk moom mooy al xabir kan mooy yàlla surtout saba yi aaya benn yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yalju fi l ardi lépp luy dugg ci suuf lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom waqi at toba def ko ci bir dal koy sul mune yalla neena ba nga ne ciopet dugub je sanni ko ci toba ga mu lal suuf yalla neena yeg nako yeg je ko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xey ci fek la nga jiwon sax waaw yeg je ko yalla yeg mom mi saxal ndax dama dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fepp ci souf da ngay tok ay fan rek ñew fekk fepp wu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fepp ci souf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fekk su fepp wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruju minha li genn ci souf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci souf mo xam luñ jiwon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci souf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci souf yépp suñu borom néna wama yakhruj minha li genn ci souf lepp la xam li genn ci souf lepp la xam wama yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asman nit di tok ci souf di rot ci souf yalla xam nako motax ben bepp fepp ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci souf suñu borom tabaraku taala neena xamnako wama ya'ruju fiha lepp luy rañana ci souf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xamnako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak souf nga nek hakima khabir lu duggu ci souf nga xam lu genn ci souf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaarak wa ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegne suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy wëddi bis penc dañuy wax ni al-akhira amut ku dé do dékki ko xamne ki saxi jël nañ saw yap duto jogoti loolu ñukay wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladhina kafaru ñi wëddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkal sa'atu bis penc mune la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur al-baydawi mune wa huwa inkaru limaji'iha aw istibta'un istizaan bil wa'd bihi tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak ñaar fuk ak ñaar nena li ñi wax ñew ak al-akhirah lañuy sikki sak mom lañuy wax ne du ñew la ta'tina as-sa'a dama damay am na ci ño xamne duñu wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegine ah ñi de gëmuñu bis penc ndax del yef jambur ndax ëpp ko doole wala sacc yef jambur ndax gisula wala yaq yef jambur yoy yep te ndax gisula modi kon yegne yaakar ne bis penc du taxaw waye xol ne lan bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëfulu jëlulon nit ñun nang ko ci yow deloko ko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nang ko ci yow deloko ko xol ne len bala ah kay wa rabbi giñna ci sama borom la ta'tiyannakum bis pinch dan len dikal la ta'tiyannakum bis pinch dan len dikal ku koy indi alimul ghaibi ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamni lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku do suñu borom tabaaraku ta'ala bis pench gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn munte te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis pench mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqal dharra lu tal ni sepp atom suñu borom la ya'zubu anhu misqal dharra lu tal ni sepp suuf du recc yalla lu tal ni sepp suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegam leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay franc diko ci jël te yow do yek ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqal dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ci asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñett yoon ngun ñu xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pinci dana am kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asghar min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xame won dharra muy fepp wu ndaw woow ñukoy wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom wone ni fi ne wala asghara lu gëna tuuti kokon amna borom xam xam yi dem nañu dem ba gis ne legi aha kay lu gëna tuuti loli amna wala asghara min zalika lu gëna tuut lol wala akbar amul lu ko gëna reey illa fi kitab mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu leer la téré bo xane bi téré bu leer la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc misqal dharra fu mu nek ci asaman ci suuf lu gëna tuuti zarra lu gëna reey zarra yépp yoy yépp mo nga mu bind fi kitabul mubin motax kon nit su dé togn te togn nga fekk di luñuy bind su dé jalgaté fekk jalgaté ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna tit lo ko ki ndax wala akbar illa fi kitabim mubin suratu zab 7 aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak katanam gi mu am nak taxna ba li yajzi ya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajzi ya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax ulaiika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira am nañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamne wi wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko la defal wallazina ñi nga xamne nak ñoom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji mu'ajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaiika ñoñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci daggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatala neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti
1: bugal mu naxari timit yalla nañ ci yalla mussel suratu sabai ay jurom ay ji ñu tollu moy ay ji wacci medina wayara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam danañu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la soy alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq wayahdi alquran day jubale ila siratil aziz jeme ci yoonu ko teddiki alhamid ko santiki alquran da fay womat nit ñi jeme len fumu len jeme ila siratil aziz motax ab yonent du am sañ sañ wote ila siratihi ab borom xam xam du am sañ sañ wote jeme ila siratihi dedet dañuy weer mbir mi yalla rek sirat ila siratil aziz yonu ko teddiki alhamidi yonu ko santiki nun la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi والمحمود في افعاله سبحانه وتعالى سوره سبائي ايه جرم بن يالا نيو نك دادي اندي مشركوني اسلوب يي دان جاري غير جيما غالانكور دين جي اك فين دان جاري غير مانا ريتان يونتي بي صلى الله عليه وسلم مني وخال وخ الذين كفروا نيود يالا هل ندلكم مو ندخ دون لين تكتال على رجل تي جن واي جو خامني ميغي تي دك بي يونتي بي لاني واخ صلى الله عليه وسلم ينبئكم ميغي لين دي وقتانال وقتان يو ييمي ني نكو ني لين لي وقتاني مني نينا اذا مسغت مزقتم بني لين دغاتيه kul mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc leen ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mu ne waji den na innakum yeen la fi khalqin jadid des na leen bindat bindugo bes ngeen mel ni ngeen melon lolou lay wax li biñ koy wax liñ ciy jublu moy jema woné né ñom loolu yoonentibi naan dékki amna loolu alquran naan dékki amna loolu lañ gëmut ñu né yunabbi'ukum idha muziqtum kull mumazzakh innakum lafi khalqin jadid buñ leen daggaté ba ngeen daggatiko tank yi tabarkal la ca nekkon ci yap dañ yaram mi la ca nekkon ci tabarkal kawar roos nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fek ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunit bi neena day ñu bindal bindu gu bes ndax rek weddu gu ñu weddi alquran waye war kala bo jëlon doomu gerte nga xolliko daldi jël xott ya wacc daldi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yag doomu gerte bu ñewat ngoñ mu ñewat jag jag je ñewat yoy yep da ñewat ak mom suñu waram fofu lim fi woné rek moy woné ne dekk am suratu sabai ay juroom ñaar ñom ñu ne aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul deug am bihi jinna wala bok jinne ko sad lolou lañu wax ñu dañu yaakar ndal bihi jununun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu yunitib dal dañu japp ni jinn moko sadd motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara ala lay kaziban am bihi jinn ne bal jinn sadduko sosulul yalla bal jinn sadduko sosulul yalla li fi nek kay alladhina la yu'minuna bil akhirah ñinga xamne gemuñu al akhirah fil azabi ño nek ci mbugal wad dalali ak ak sankute al ba'id gusari ñi gemul al akhirah alladhina la yu'minuna ñinga xamne gemuñu bil akhirah ci al akhirah ñoñu fil azabi ño nek ci mbugal wad dalali al ba'id ak sankute go xamne gi gusari la suratu saba aya juroom ñett kon suñu borom biñi waxé né al akhirah amut li la len tontu li la len wax muy wax jo xamne ji wax ju leer la ku weddi al akhirah ku nek yaay jema wax ni al akhirah amut waye tabarakallah yoon wo xamne yaa ngi gis ni ñey dem war nga xamne xew xew amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg waye waji fi tabarakallah ñu sang ko bam set solo ko yeru yaxtal jël auto def ko ci yubbu ko mu dem waaw fo xamne ñi ñang fay dem kay amna la fa xew bu fekkon al akhirah amul duñ gis nit ñi di dem te fi nek ni bo ubbe radio leg leg nga deg ñu tagge kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kon su dekk ba amuton kon kenn dafa dem ndax tabarakallah mbam dafa tok ben bis añ ba nopi rek mok soxna ci nak ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xoma geste bi nga xamni ñi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaxal nenañu mbam daat ne xalé yi kay leen ñu ñew ñu mëna leen su ngeen démé fele ca marché Carmel amna fa ben mbam mu dé wala bukki wax ko doom yi amna fa mbam mu dé bukki ndaw yépp daal di commencé daw di daw xéli xéer lool bukki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax dëgg daal di jog top ci seen kaw manam dem gi mu gis ñepp yi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom min nak li nga xamni nit ñangi joggi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ne amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmul qiyamah suratu saba aya juroom ñett yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut khana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wama khalfuhum ak li seen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xanaa yooyu lañu péegul xam-xam mi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fa ya'lamuna anna alladhi khalaqahuma qadirun ala ba'si an-nasi ba'da mawti waaw ku gis asamaan si tiim ñu ku gis suuf si nekk suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala mën naa dekkal moo tax mu ne inna sha bu ñu neexe nax sif bihim ñu wan loo leen suuf wal ñu wan leen al arda suuf yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jékki-jékki rek nga suuf jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal leen di jël inna sha nax sif bihimul ard aw wala boog suñu neexoon nusqid alayhim dañuy waddal ci seen kaw kisafan benn doggit benn morso minas samaa'i bu jóge asamaan yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk mu daal di daanu ci sa kaw moo tax ibnul jawsi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana al khaadiru alayhim in shi'tu qazaftu bihim al ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as samaa zadul masir jukib juroom benn xatum ñeent témer ak fanwer ak juroom loolu ibnul jawzi moo ko doon firi aay ji mu ne bi maanaa mën ngaa wax ne ñoom fu ñu nekk rek sama asamaan saa ngi leen tiim fu ñu nekk rek sama suuf saa ngi seen roon moo tax su ma neexoon ma ne suuf na leen wan su ma neexoon ma ne asamaan na wadd ci seen kaw te yooyu yépp nee na bu ma ci defoon rek nit ñi may weddi daal di may gëm barkalla yalla bu ko neexon fi na tay la ko ñepp di gëm tay inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tuub la lolu kuy tuub ku ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek moko man mune ibn kasir yuridu anna man qadara ala qalqi hadhihi as-samawat fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa asil aradin fi inqifadiha wa atwalaha wa a'radiha qadirun ala i'adati al-ajsam kiman li la suuf yekati asaman koku warna mana dekkal nit ñi warna mana bindat ñi nga xamne ñom ñoo faatu bañu sool leen ñom ñepp mu delu so delo ci wat leen ci walu dundal leen ci walu dekkal leen ak itam leen atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabarak wa taala bi mu nappé ci wax yu re yoy mu doon wax diko tontu ñi nga xamne ñoo wéddi bis penc ak di jema yejji yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñu ko doon wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamne moy qissatu daoud ak li nga xamne mom la ko suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena wa laqad ataina joxon nañu daoud yunent bañu wax daoud minna mu joge ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi' baxé won nako lol mom daoud ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi rikadi ñu ne fadla bob moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak téré bi mu ko jox muy téré zabur wa tasqir al jibal ak do ji nga xamne daf leen ko daf ko ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon wegni ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubbi kom yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan wa laqad atayna daawuda minna fadla yalla mune won ya jibalu e yen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy aw awi bi aw len ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yeen ñep wa tayr yeen picci yi sude sabbal na ngeen andak mom ibn abbas mune kanat at-tayr tusabbihu ma'ahu idha sabbaha wa kana idha qara'a lam tabqa dabbatun illa istama'at li qira'atihi wa bakat li bukaihi nonu lako ibn abbas waxe radiyallahu anhu ci tafsir ibn kasir jukib ñet khatum temer ak ñaar fuku ak ñaar mune daoud ali salam ni la melon suñu borom tabaaraku ta'ala joxon ko meccum di teug joxon ko meccum di defar mu fankon meccum lol fank gam fankon meccum man ak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko li mu ko may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fank sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am terangay aduna war ci am ëlëk terangay alakhir ak mecce mu man doon bu fekke mecce mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyal nañu lehu ngir daoud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalon hadid ba mu noy lol ci digënté ay loxom mune qatada sakhara Allahu al-hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bimithraq daf ko noy lolon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar muy yor marto soko de jëfëndiko Allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melon ni ajin manam bu bu yudisi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko dé ñaw du jar mu koy tek ci taal bi wala muy jël li nga xamné moy daaju kay diko daaj ni nga xamné mom lañuy def tay tabarakallah tëggla woon bu man wéccéem. Yàlla ne ko an i'mal, na nga liggéey nag saabiqaatin, mbubu yu jot, mbubu yi nga xam ne moom ngay liggéeyal nit ñi ñuy dem ca xeex ba di xaraji, na nga ko def muy mbubu yu jot. Mu fasiru ni ba tey ñu ne kaana yaqsu alxadid bi yadihi fa yasiru ka annahu ajilun yaamalu bihi maa yasha wa yasnacu dir'a fi baadi yawmin yusaawi alf dirham fa yaakul wa yatasaddaq. Mu fasiru ni ñu ne da daan jël weñ di ko ñaw nu mu ko neexe, benn bés bi balaa muy jeex daana ci mën a ñaw am mbubum koŋ. Su ko ñëwee daana ko jaaye junniy dërëm lekk ci saraka ci. Moo tax yonent bi wax ne Daawuda daana lekk ci loxom, ci liggéey loxom. Kaana Daawuda yaakulu bi amali yadihi, Daawuda daan lekk ci liggéey loxom, ndax ku daan liggéeye métiem loxo la woon. Jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol, fekkee ña ngay dem ca xare ba. An ci ne ko a i'mal, jëfal liggéeyal saabiqaatin, mbubbu yu jot. Ba xaddir na nga natt nag fi sar bi ca rabb ga, boo ko dee rabb na nga ko natt ba mu nekk loo xam ne munaasab, bën-bën yeeg tolluwaay yeeg fi bopp yi génn, fi loxo yi génn, na yépp tolloo. Ndax mbubbu mu xam ne dañ koy sol dem ci xeex, bu amee fu ëpp mbaa fu rémb, léegi tey ci ko sol, bu solee dara ci kawam mu feeñ tabarkàlla, wala bu solee dara mu génn. Luñ doon tudd ay gilet bal nga xam ne nit ki da koy sol, mu ne ci biir mu solelante ci kaw ci du ñëg ne sol na dara. Loolu la yàlla ne Daawuda, mbubbu yi ngay rabb na mel noonu, mbubbu yi ngay ñaw te muy mbubbi koŋ. Wa qaddir fi sardi, natt gi nga koy natt, rabb gi nga koy rabb na nga ko natt ba mu baax. Wa amalu saliha, yéen waa kër Daawuda nag, yaa aal Daawuda, na ngeen liggéey amalan saliha, waaye bu leen yam kepp ala izzi abikum wa jaahi. Yàlla mi ngi wax benn yonent ne nooyalal naa ko weñ, ne ko del rabb ay mbubbu, bët bu set nga rabb mbubbu jaaye junni, bët bu set nga rabb mbubbu jaaye junni, lekk ci saraxa ci. Mbubbu yooyu nag boo koy def na nga ko natt, rabb ko rabbin wu rafet. Yàlla mu ne nag yéen ñi nga xam ne yéenee doomi Daawuda, bu leen jéema yem kepp ci seen méccam bàyyi. Wa amalu saliha, na ngeen def lu baax ndax ngeen am li seen bàyyi am. Alali bàyyi ñëpp ko bokk, alali bàyyi ay doomi bàyyi ca lañ bokk, alali bàyyi ay ndey ca lañ bokk, alali bàyyi mbokki bàyyi ca lañ bokk. Mu ne kon nag yéen wa amalu saliha, yéen na ngeen jëf lu baax, def lu rafet, ndax su ëllëgee bu seen bàyyi fàddoo ngeen mën a yor yi nga xam ne moom la fi bàyyi, te it ngeen mën a am teraanga yooyu. Moo tax Suleymaan mii doom ji moom it ba mu góor góorloo gis nga la ko yàlla defal. Kon nit du ne rek sama bàyyi am na alal, kon nag naa ci yem. Déedéet da ngay fas yéene góor góorlu ndax li sa bàyyi am nga am ko. Inni man yàlla bi maa taamaluuna, lépp lu ngeen def yéen doomi Daawuda yi, basiir, ku ko gis laa, basiir, ku ko xam laa, am naa ci basiira. Inni muttaliun ala a'malikum muraaqibun laha wa sa ujaazikum biha. Tabarakallah. Kon loolu la suñu borom tabaraka taala tàmbulee ci qissab Daawuda alayhi salaam. Daawuda nekkoon koo xam ne kii kon lii la doon liggéeye, nii la meloon, jàmbaare lool nekk ku daan liggéey ci wàllu weñ, nii nga xam ne ni la Nuuxum doon liggéey ci wàllu dénk, nga xam ne ni la Idris doon liggéeye ci wàllu der, nga xam ne ni la yonent doon liggéeye ci wàllu élevage. Ñooñu ñëpp ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam, kenn ku ci nekk amoon nga métier moo daan def.

asaman fitu man ko taxal mudi lu melni ki tabak yoy wal arda mudinu durum ñaari suuf mu ñaar yef wa anzala mu'ati min as-sama'i jadi asaman ma'an taw mu ñet yef fa akhraj bihi mu jenn ci tawba min as-samarati ci am min ñet mu ñent wusuf ñent bir rizq allakum min wursak mu ñen mom yalla bindi asaman bindi suuf wacce na ci asaman taw bimu tawee ba tooy gantax gi sax loola mu génn ci am meññit meññit ma

0: mera ci ñu xeye mu ñew su ngone mu dem yere yit nek ñom ñaar ñepp ñu dem ak ñew waye ñom ñaar ñoo ñu dem ak ñew nak sa bu jant bi ñewé du dem yobbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar sa mu yaru ñewé du dem yobbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñu nek xey ngam suba ki nek sa gan ngon rek gan yoy nak jarn nga baye xel lol ndax jant bi loy yendo dina ko xini te du do jot ca kasse ba xana yuma xiyamatu buñ koy tek kon nak wa sahar lakum shamsa wal qamar daibay jant mi ni ñuy defal ndax mi ñuy tangoral mi ñuy yaralal yar it nonu waye amna yeneen liggey yi def yalla mi ne wa sahar lakum mutaggatal lan al layla guddi mutaggatal lan guddi wan nahara ad tibbi su guddi ne ñepp ag seen turukaay fas yene noppal seen yaram su ma ci biñu ñepp jox kenn ku nekk fas yene am la jox ki nga xamni moy soxna ci kër gi mu man ko tangal yagu ne ngeen tim ko yalla mu ne yépp ma lañ ko tagalal asaman ci suuf ci taw bi meñ ñit ni wërsëg wi tàggat gaal dex yi jant beeg yar wi bu dég bëccëg mu fukki yëpp ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli ma saaltumuhu ci lépp lu ngeen ko laaj lépp lu ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox waaye baatu min kulli min googu day tekk la ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lim ñu jox ndax baatu min saa boo ko jógee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox na ci la waajay di say ëpp lim la jox waaw jox na ci la la waaji jox lam des mooy ëpp lim la jox wa aataakum min kulli ma saaltumuhu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu leen ci jox waaw lépp lu ngeen ko laaj wa in taudu bu ngeen si nekkoon nag dilib ni'matallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam ne mën ngeen a wàññi de waaye laa tuxsuha du ngeen ko mën a xam ñaata la maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënul leen ko wa in taudu ni'matallahi laa tuxsuha fa hiya akbar wa aktar min an yusiha adad ñu ne su ko lim ndax ñu fis ni lim yam mooy dafa am foog boo fa say zéro tolleer wala say chiffre duu toog xamati ñaata la waaw ndax ba juróom benn nit bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméer junniy chiffre day wax ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën ko bind ma indakum yanfadu wa ma indallahi baaq ginnaaw chiffre yàlla yor ñu chiffre yi ñu yor mënu koo bind moo tax boo ko multiplié ci li ñu yor ñu ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënu si ko caa multiplié ndax chiffre ya dafa am nu mu toll loolu doomu aadama ko bu ko innal insaana nit nag ku yàlla def lay xéewal yii la valoo mun tooñkat la kafaar suulkatu jëf la waroon na dëkke fu mu toll alhamdulilahi rabil aalamin loolu la doomu aadama waroon a dëkke waaye doomu aadama du dëkke alhamdulilahi rabil aalamin lu tax ndax moom valoom la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la suulkatu jëf la moom doomu aadama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy junje léeg-léeg benn waaye dañu xëy cërëm yépp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcc te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàng ndox jox ko ne ko nijaay mbaa nangam nanga mu ne ko tey daal dara ndoxut su boobaa sant yàlla daal nay jóg foofa kii nga xam ne mu ne tey dara ndoxut santul yàlla aka kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab machine ci biiru waa ji machine boobu di liggéey ba ndox moom ak ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mu ne doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox bi yàlla nekk loolu lii nag wan lii ay xéewal ak ñun ni ko fayee mu ne kaalal ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom ñi nga xam ne luy xéewal moom na nga fayee xéewal ya su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk si naan li may fàcc duyub ñu naan nim sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaalal ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam yàlla nee na wa fàttalikul
1: إذ كرى بنا حميني قال إبراهيم إبراهيم وخن ربي يسمى برب ما إلينا أن إجعل يالنا دف هذا البلد بتدي لمكة آمنا بالنور من نور بسكن بري بسكن بسج بسكن بجل أقج النهد وجلبني يو يالا مانغلن يان نسوريلما وبني أسمي دوم أن نعبد الأصنام تنجا مخيرب من خيول لين خمي موين رأم لي تخمو نرمان لك خيول يا كي يالا يجكي تموي مو أم كونك تموي يجب بني جامو أي خيرم الأصنام خيرم نبي يمان دليا مولونا اي مت اي يب اي اوركي قالف يوي موي خيرمي مدجا خيرمي تاينا موي موي خم خم ولا جدو ولا سيفا ولا يدمجك يوي موي خيرمي تاي من ربي اسم برم انهن خيرمي لي اجلالنا كثيرا سانكن النبري من الناس كنبني فمن تبعني كما تبنا بين جام خرم فإنه واجوج مني كمن لبك ومن عصاني كما مي فإنك يا يالا غفور بالكت رحيم كبر يرمن يالا يالا بال يرم قال إبراهيم مني نعم سنة برام تبارك تعالى سنجم دين بغا سنجم سنجم دين بغا سنجم من مكة فاسكنوني جامس من برام سبحانه وتعالى مبغ لي خرم مندق كفا مبغ لي لني رغي مندق كفا دايند بن فاهم نك نانت بن فاهم تنك نيم سين يوي واي جامو خرم بن فاهم ندال ديك نيار لوخي ربنا ايوس من برام اني من سجام بي دي ابراهيم اسكنت دكلنا من ذريتي سمن جبل دي بوادي تيخر وقم قير في زرع أم المبي إبراهيم عليه السلام من يان كون تسن جنبين نخ لفن يكون جاء إلى مصر أم فسوح نام سن وقت سارة سارة يالا دوال دوم يومكو bamu am at yu bari ñu jël benn jaamam may ko ibrahima alayhi salaam ibrahima am ca doom mu ñu wax ismaïl nee na ñun njurum siraangi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna suuji hajara yóbbu ko makk ba mu ko yóbboo makk nag mu nekk fa moom ak ismaïl yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag ibrahima nag di ñaan ngir dégg ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam ngii di ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu ca def ñëwuñ di waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax fee kaa bëgg a nekk tabarakallah ku ne xam ne du xur mbay xata màkk fag ci boppam tàlli gam tàlli bu mees koo bay difu ko lool mu ne ko xayri fi zaraïn xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sama njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli fajaal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tax ñu ngi léegim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala li yuqimu salaata dama dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag fajaal yàll na nga def. Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon Ibrahima ba ñu ñaan def ne fajaal yàll na nga def afidatan min naasi dindi min gi nee na su waxoon loolu dindi min gi
0: لازدحمت عليه فارس والروم والناس كلهم
1: mune bu fekkon waxutoon yàlla ñun naasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne ak idam ak idatan naasi xoli nit ñi nee na kon faris danañ ñëw rom danañ ñëw nit ñëpp danañ ñëw nee na kon màkka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne minan naasi fahumul muslimuna ba dema ci alqurtu bi noonu la fa dikke mu ne kon ak idatan minan naasi ay xol ci nit ñi maa ngi sur Ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar fa jaal yàlla na nga def af idatan minan naasi ay xol ci nit ñi tëhwii ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom li leen xemme ma seer si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jur fi nekk su mosee dem Makka ba demaat jot ñu dégg nit ñi di tiiroo ko wut ay kayit xelam yépp màkk lay nekk kayit su amee paas kenn du ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum yàlla ngi leen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min attamarati ci meññit laallahum xëy na soo leen wërsëgale ci meññit ñoom yeskuruuna ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant tabaraka allah ñaanam boobu nangu na lool ndax boo demee Makka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko Makka laa ne gerte caaf bi ñuy nekk ci seen marché yi sax boo demee Makka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg a dee tabaraka allah kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa te it meññit yoo xam ne yi tabaraka allah yu yomb a yomb la yu jota am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim mu ne ko rabbana yow suñu borom innaka yow de taalamu xam nga maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy mubb ci suñu xol wa maa nuclim ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu lammiñ lépp lu ñuy mubb ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du nubbutu nag du nubb ala llahi ci yàlla min cheyin ci dara lu dara tuuti tuuti du umpu yàlla subhanahu wa taala fi l ardi du ci suuf wala fi samaai du ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla ci asamaan amu fi lu umpu yàlla bi muy lim nag nit ñu njëkk fil ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nett yi Ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma alal kibari ca ba may màgga ismaaiil ak doom ñu wax ismaaiil wa isxaqa ak doom ñu wax isxaq loolu mooy sant yàlla Ibrahim na ñu jiitu muy am Ismaaiil am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko Ibnu Abbas radiallahu anhu waxe ñu jiitu muy am Isxaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar boo demee ci tafsir bi ñu tuddee Zadul Masir te jukki ci ñeenteel ba xatul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett wax jooju Ibnu Abbas radiallahu anhu moo ko wax ca la ñu ko toxale mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li mooma may may na ma alal kibari ci màggat ismaaila doom ñu wax ismaaiil wa isxaqa ak doom ñu wax isxaq ismaaiil ci ay fëtam ci la sallallahu alayhi wa sallam génn isxaqa ci ay fëtam ci la yuusuf ñoom ak ñu demee ñu ko ñëw ñu génn kon Ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratu lambiya Ibrahim moom mën nekk tegee ñaanam bi ne inna rabbi sama borom la samiu duaa ku dégg ñaan la yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la moo tax foo soxlaa rek dëkkal su ñaar lox moom subhanahu wa taala foo soxlaa rek moo xam ne ngay wéet moo xam wéeto moo xam guddi la moo xam bëtëñ la moo xam waxtu wu mën a nekk yàlla samiu duaa ku dégg ñaan la boo ne yaa rabbi rek mu jox la léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu jox la kesaa fa léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooyu mu gën mu jox la yi ngay ñaan jenn waye ni fum tollu yalla may ma permi yalla may ma permi nek permi gënul ci mom bis diko yalla maye permi bañ am ma soko ci bis bobu la ko ca dal gënul ko ñu dem ñu ne ko xamni ci yalla mom xam na permi gënul ci mom makoy xagn rek diko xagn rek waye loko ñaan ñaan ñaan mang lay defal leneen lo xamne su yugul lolé té lay ñaan waye yalla yunus ci ali sallallahu alayhi wasallam ne ku dik sa ndam rek defal na la ca rabbi yasmu borom ibrahim mu ne ko rabbi yasmu borom ijalni nang la ñaan nga def ma muqimas salati may koy taxawal julli fu meuna nek sourate ibrahim ay mun fuk rabbi yasmu borom ijalni nang la ñaan nga def ma muqimas salati may koy taxawal julli wa min dhurriyyati ak lam ta sama njabot ñu nango and ak man ñu and ñun ñet di taxawal julli ñom ñat ñu taxawal julli ij'alni mimman hafaza 'ala as-salati waj'al min dhurriyyati man yuqimuha aidan ñaan gu am solo la go xamni gi jull bu nek war nga ci baye xel waaw rabbana yasmi borom وتقبل ما لي نيان يال نغا نغو دعاء سما نيان وتقبل دعائي ما لي نيان يال نغا نغو سما نيان ربنا يا سيني برام دي نيان باتي اغفر لي ما لي نيان دي دغل ما ولي والدي اك سما نياري وجو سما ياي اك سما باب ولي المؤمنين اك دي وي گم ييب يوم يقوم الحساب بس بما خامي نك لا ني تخاوال رجلا جا bis ñuy taxawal wañ ni ga bu kérogé bis ñuy taxawal wañ ni gi di ñaan moy juroom ñaaral ñaan ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamni mom la doon ñaan lu la ñaan nako waye de nga suñ ko tege yama yaqumul hisab yalla taxawal dama adama yi gi xet ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la doon téré la nga ca def ya nga ca bayyi yoyé suñu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit ñi mufassiruna ñu ne nañ jéggul ñu bayam ginnaw ba nga xamé ne nak xamutoon ni bayam aduwallah nonu yalla la waye mo xamné ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko daal di bayyi ku ñu wax al-khusayri ñu ne na mo ngi déggé ñaan ji al-qur'an wax ba nak ci daal di ci ñaan da ca bayam ci ko ca yaayam mu ne mom ñu ci japp moy yaayam da bokkon ca ñen nga woon la ibrahima doon ñaan loolu ba demee ci tafsir bi ñu wax al-qurtubi katul juróom ñent katul ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk juróom ci jukki juróom ñent la ñu ko fi wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima li'anna allaha dhakara 'isahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yalla tabaaraku ta'ala bi ibrahim na ñaani neena wala tahsabanna bil yaakar mukkuluk allah yalla bil yaakar mukkuluk yalla dafa nek ghafilan du ko sangane amna ya'malu ci muy def al zalimun tan kadi ni toy sun borom tabaaraku ta'ala bil yaakar ne ni bil yaakar ne yalla da sangane lañu def dede innama lifinaka yu'akhiruhum daf len di yexe rek li yow min ci bis bo xamne tasqasu fihi al-absar ci la gis ya di genn ci la gis di mokeku dama adama di xol ndax ci dal ni tib kon mo gise dama adama di togn mu ne bul yaakar ni yalla da sangal lol wala muy def lo xamne ni nako sudu non la bu keraw jey muhti'ina lañu sugal muhti'ina wala bok dañuy waxu te luñu jex mukni ayru wasidun sadal sen doxe bi yalla wote jog len yom yaqumu nas li rabbil alamin ñepp jog muhtaina diñu gaaw kenn lu gest mukni ayru wasidun sadal sen doxe la yartaddu du jël ci ilayhim ci ñoom tarfuhum sen xef ya manam buñu xef yom xiyam buñu gisee ya fa nek sawara na seen waji ñu tal aw lam ñu bu mu jëm ñu dag ko na seen kuñ jutal di bu mu jur ba na seen kuñ jutal ci ndox mu koy marté do mëna naan yoyé day tax nit ñi tibba kenn dootu mëna delo sax kër wa asidatuhum sen xol yana dhawa bil ayastay yete yet dar ma ci nek qulubuhum khali min al aql li shiddati al fadaa yal ñu yalla mësal ci tita ngir kërëm lolé wa anzir an nas min sibi salawatu wa salamu alayhi surat ibrahim ay ñun ko ñent wa anzir an nas waral nit ñi waral nit ñi xuppule yawma ya'tihim bismu lam dikkal al azab ndugal na nga len ko wax na nga len wax gaaw bala lola ñew ndax ñu mën ko wajjal fa yaqulu lana wa allazeena nga xamne zalamu toñon nañ na ñu ne rabbana yashin borom akhirna teen ñu bayyi ila ajrin qarimin ba'tu bu de yalla neena lay lek malaka yu di jël ci nit war ko jëlé aduna ñu dañ ma da bëgg ñu bayiko ba ngoon am ko xamne dañ ko jël ci ngoon ñu nañ ko bayyi ba suba am ko xamne ci bëssa ñu bayiko ci ñett fan rabbana yasin borom akhirna teena ñu yéxé ila ajrin qaribin ba ci app bu jégé so nit bayyi mu suba sax né mu ci da'watata dana ñu ñu dañ ñu wuy sa wote bi wa nattabi ar-rusul li tappu min fi yalla ñu leen deed loolu duma def afa lam takunu khananiku lil wun aqsamtum ngeen gi ñun min qablu bu ñëk yenn won ma lakum amul min zawal ci taqliqu aduna ana waxal ñu won di ñoon du ñeen de wa sakantum khana dekkul won fi masakin ci dekk way alladhina bakaw ay ñi nga xamne zalamu anfusuhum toñu ñu seen bop ñeen ñu wuti len fa wa tabayyana lakum khalilun wa kayfa fa'alna bihim min defon ak ñoña wa darabna lakum al-amsal misal mu nek jox nañ ko wa an nakaru shaytan ñu makarahum seen taxaya wa inda llahi wa ya man fa yalla yalla yeb na makaruhum seen taxaya wa in kana donja dafa nek makrum sen taxaya rek yitasuma la minhu aljibal ngir dajibaji du tey yalla yit na taxaya te man nako yoxal kon fala tahsaban allah bul yaakar yalla bug mukhlifa wa'dihi muy wute digb ba mu digon rusulahu yonentam ya inna allah yalla azizun kutadla zuntiqam borom fayantona te ñinga yow mu fayantom yow يوم تبدل الأرض بس بني وكتو سوسي غير الأرض سلم سوسي بس بني جل سوسي اندي فسنن سوس بوك تك سوسي والسماوات نجل في أسمان سي اندي فسنن أسمان سلم أسمان سي وبرزون نجل نجل نب نفاتور لله نجل يالا يالا من الواحد يالا من أمن كنلا القهار يالا من أمن
2: مونا
1: كن yonent bi nak duko yalla yonni ni ko yonni bayina ya day azab shadid motax ben bis masna ñew ci neet sun yaay zainab bintu jass da ne waylu lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel nañ soxna sun ko lu xew mune ko yaajo jang maajo jo ubunun til tan digeunte sama ñaari baram yi soxna ci dana ko ha muné ko waw ndax yalla dana ñu alak té ñu bax ñu ci suñu biir yéne ci ndako waw bu fekké lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñu mbugal ñu bon ñi ñepp lay bolé mbugal kon yalla muné in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul waratakat lakum ñelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki sur saba ay ñun fuk ak juroom ben qul na len ma sa'altukum la jumalen ci diine gi min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci jangalem diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li yan man rafa'a lakum def len ko sen poste fa huwa li yan man rafa'a lakum yene ko mom def len ko sen poste فهو دين جي لكم سنين قوجت لا أسألكم على تبليغ رسالة أجرا قلنك أتبري مني قلنك
2: المعنى إني لم أسألكم على ذلك جعلا فتتهمونني وتظنوا أني إنما دعوتكم إلى اتباعي لمال آخذه منكم
1: لولو من لك تبري وقتجيك ابن عرف كلا نعر قتم جرم نعرفك أقبل ما نعم
2: ليون تبدي وقت بك الله أكبر نقص الله أكبر لأيك تنمي ندفني
1: لمن وقت دفتي بقفيو
2: متخ قل ما سألتكم من أجر فهو سنسن جد تدينك لكم يينكم
1: متخ لن يكد نيخلات ولا كوربسيون
2: ni ñu fekk ben way ci biro
1: ñu yëkëti ay kay yi jox ko
2: mu yéxal kay yi nga jëkëti xaaliss jox ko
1: mu def ci ponsam gaawal kay yi
2: lolé mu joxé
1: alquran non na fawu lakum amun nga sañ sañu
2: mu signé le kay bi nga yob
1: xaaliss bi mu yëkëti sa pons nak jox ko yow
2: dina ci am bakkar yow
1: mom mako jël
2: dina ci am bakkar
1: bu dé jenn way li ñu tek ko fenn
2: ne ko auto bu la romb bu ne
1: nga taxawal
2: xol ba xam lim yor eppunaam deet
1: su eppé na fay nangam su eppul nga bayiko mu dem
2: waaja jaar fa
1: eppul
2: daal yëkëti ci wéccet
1: jox waaji mu def ci posam kenn ku ne dem
2: alquran ji day wone
1: ci yëkëti dara jox koku
2: mo xam 300 la
1: mo xam lum ko jox wala témir
2: yow ñi ko def da ngay am bakkar
1: mom mako nangu day am bakkar
2: te bu alakhirah
1: yow mi joxe juroom ben fukk yi
2: sénégalais bu ne dang ko jox 300
1: mom ñi ko jëlit
2: sénégalais bu nekk dana ko jox 300
1: lolu
2: tabarakallah te fofu nak nafa 300 jafé kenn xamuko
1: ma sa'altukum min ajrin
2: fa huwa sansanu jot ci diini ji
1: lakum yeenako mom
2: in ajri samak pay nekut
1: illa ala allah
2: ludul ci yalla
1: wa huwa yalla
2: ala kulli shay'in shahid
1: lepp la fek
2: in ajri illa ala allah
1: sama fay yalla ko yow
2: nako ñu ci nek ci barab
1: di fa liggeeyé wala yoyu
2: fayam day joge ci
1: société boko fa def
2: wala entreprise bo lay dem nek yoyu
1: motax
2: li joge ci poste waji ñew ci mom
1: bo jang ay ji dalay wone lool du dagal
2: surat saba ay ñin fuk ak
1: juroom ñaar
2: su ko defé insha allah subhanahu wa ta'ala
1: buñ yalla maye jamm ba suba ci waxtu wi
0: ci surat saba yi ak ci won ci aya ñin fuk ak juroom ñaar suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe yunusi bi sallallahu alayhi wasallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séntuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laaju ma leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala ci yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gisit mi ngi koy gis suñu waram tabaraka wa taala dara daf ko umpul moo tax moom jalla jalaaluhu moo yor sama pay waaye sama pay nekkul ci yéen tabaraka wa taala kon wax yonent bi salallahu alehi wa sallam ne ko waxal nit ñi loolu foofu lañ yemoon war a doore tey ci ay ñeen fukk ak juróom ñett قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب قل وقل يا محمد نيت ني غنلم إن ربي سما بروم يقصف موي ساني بالحق تي دغ فوم فك تياخان دال تي كوم وساري كو تياخان دان علام الغيوب يالا بيغا خامني مو خام كومبا دغ اك تياخان mu ngi mel ni nen ak doj alxaq mooy doj wi caaxaan mooy nen bi moo tax yàq sifu daf koy sànni rek su ko ca sànni bu doj wi dalee ci nen nen toj bu nen dalee ci kaw doj doj toj liñ ko daan na nen toj liñ ko daan waxe naan wal jur nen la doom doj la waaye dëgg it doj la caaxaan nen la yàlla mooy jël kon dëgg sanni ko ci caaxaan caaxaan yàqu ndax yàlla àllaamul xuyóob mooy ki xam kumpa xam na ne su fi dëgg nekkee caaxaan nekk fi ñoom ñaar léegi tey nit ñi bàyyi fi dëgg fas yéenee topp caaxaan mu daal di jël dëgg dóor ko ci kaw caaxaan caaxaan daal di naax saa yi nañ ko doon jànge waxul jaa al xaq wa zaaqa al baatil inn al baatila kaana zahuqa. Xul ne leen jaa al xaq dëgg dikk na wa maa yubdi uddootu feeñ mukk mukk mukk al baatil caaxaan dëgg si dikkee waay waay caaxaan wërëcuti feeñ mukk bil marra fa laysa lahu bad'un wala awd wërëcuti feeñ mukk moom caaxaan dëgg dikk na nañu bàyyi caaxaan te toppi dëgg bu ñëpp toppee dëgg am ngërëmu suñu borom te itam caaxaan daal di naax saay dootu am fu mu nekk ke ko jiite muy seppaane di iblis moom itam liggéeyam daal di yàqu. Suñu borom nee na kon moom mooy fab dëgg dóor ko ci kaw caaxaan ndax moom mooy ki xam kumpa bu ko defee caaxaan daal di sànku wa maa yuidu ci dootu dellu si mukk wa maa yubdi ul baatilu caaxaan bu feeñ wa maa yuidu te dootul dellu si. Kon nag dëgg nga noonu fu mu fekk caaxaan ne daf ko war a jël sànni ko ca àll ba daal di toog tooge barabam qul jaa al xaqu wa maa yubdi ul baatilu wa maa yuidu te dootul si suratu Saba ay ñeen fukk ak juróom ñeent. Xul nel nit ñi in balaltu suma réeree in balaltu suma jàddee fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sànq sama bopp laa jàddal ku jàdd ku ne du wax yu moo la tax a jàdd ku jàdd ku ne du téere moo la tax a jàdd ndax yàlla musta wàcc téere bu jàddal nit yàlla musta wàcc téere boo xam ne la cay nekk mooy di teg yoonu suñu borom wala di indi pas-pas bu wuuteeg li nga xam ne mooy li yonente bi jàngale. Kon ku jàdd ku ne ne la wóor ne ala nafsi sama bopp sa bakkan moo la ko yóbbu ndax bakkan suñu borom tabaraka taala wanoon nañ ca suratu Yusuf ne ñu amaara bi suu la lu baaxul rek lay digle bakkan am na ci boo xam ne amaara bi suu rek la am ci boo xam ne lawaama la am ci boo xam ne motuma inna la ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaraka taala mi ngi wane ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def in dalaltu suma sànkoo daal in balaltu suma jàddee daal fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sànk. Soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam wala jëlal oto sàngam wàcc barab sàngam léegi soo réeree duwaa ji la tegtal yoonam ne ko ci moom bu fekkee ne ku mën a tegtal la te xam yoon wa yow mi nga xam ne yaa jël beneen oto wala wàcc feneen soo réeree yow moomu yaay ki gàddu la ca xew waaye duwaa ji la tegtal fi nga war a jaar. Wa inni tadaytu suma jugee nag jaar ci yoon wi jaar fi yàllay jaarlu def li yàllay def am pas-pas bi yàllay santaane loola kat moom du sama njàmbaar du sama nafsu fa bima yuuxi ilaya rabbi fa bima ci sababu la nga xam ne yuuxi ilaya miñ ma koy déey rabbi sama borom li ma sama borom di déey daal ca laa mën a am ak njub waaye bu ndëngati amee nag du jógewul ci li yàllay déeye ndax yàlla du déey kenn ak ndëngate yàlla du jàngale ak ndëngate inna allaha la yamuru bil fahshai wal munkar yàlla du digle lu baaxul. Kon kat li fi nekk lépp lu fi nekk te du ak njub ka ko jàngale ak ka ko wane suñu borom nee na moom mucc na ca loola moom mucc na ca loola te it lu loo wér lépp lu di ak njub nag suñu borom moo koy digle njub daal ci suñu borom rek lay jóge nëngate ma ngay jóge feneen fa dul suñu borom tabaraka wa taala. Moo tax alquran téere yi ko jiitu woon yépp amu ci benn téere boo xam ne bii da nga jàngale ak ndëngate yépp ñoom téere yi lañu jàngale ak njub rek moo ca nekk innahu yàlla samiun aju dégg la qariib ku jege la aju dégg la
2: qaribun ko jegala ci tontu ak nangu ñaanu ko xamne yaakar nga Abu Saud mune ya'lamu qawla kullin min al-muhtadi wa dal wa fi'luhu wa in balagha fi ikhfa'ihima tafsir Abu Saud jukki ñentel katum ñaari témèr ak fanwer ak joom mune yalla xamna waxi ci juk xamna waxi ci reer xamna jëfi ci juk xam jëfi ci reer donte ñom ñaar kenn ku ci nek ya ngay jëm neub la lay def soko doon jëm neub it ci borom xam nako innahu yalla sami'un qarib walaw tara so fekewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara so fekewon iz kera ba nga xam ne fazi'u tit nañu ñom ña daan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sago te gis ko su baba ñoñe ti dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahraba law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ca alquran bi addu bañu ne aina almafar dañen tazna kala la wazar ila rabbika yawma isin almustaqar fa fi abul fanan fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta munu ñu raw waxo ñu japp len bañuy jema raw min makanin qarib ci barab bu jégué waaw barab bu jégué lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñenti ti ñiri ki la def ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di nan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul lenn lu yok ci li la toré sa borom ak li nga jégué sa borom yalla nur la bel kon so koy daw so départé fi daw dem bag tamba batay soré go sa borom tabarak wa taala motax bo toñé la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bulal bo toñu yalla sant so xel bëgg daw del ci mom dom mo mala mëna muccël ndax fenen fo daw so dawé daw barkalla kon sun borom mu ne ni wala tara isfazu fala fauta o gëso ñu japp leen makani qarib ci barab bu tege sore bu dañ leen jappé ndaysan seen cër ye di lox tabarkalla ñuy tiit seen yar nga di bag bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne di nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga na ca tabarkalla topp sa paane taxoon nga na ca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sa waraa ngi niñ tabarkalla di bëgg ci dugal ñi may ngay seen ni cay dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la waxaaloo ngi daan ne amanna bihi gëm nañu alquran léegi day gëm nañ yàlla waaw amanna bihi gëm nañu léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarloo moom gëm nañ alquran wa bi rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutte bañu waxee ni dem ba àllaaxira doo indi gëm nga xam ne léegi gëm du fa jariñ ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na ndax boo demoon foofu ñu nangul la sa gëm mënu coo yokkaat lenn mënutoo def lenn amul ay jàkka amul ay juma xaalis amu fa kon gëm ga ngay gëm foofu du mën a jariñati dara laa yan faaw gëm googu dutu jariñ ndax
3: bi nga gëmee dafa war na am jëtee ko doon jëf yàlla yi digle ay yam yi tere jëf yom al xiyaam comme loolu nag amul fa mënoo ko faa def koo kay léegi gëm ko du jëriñ dara. Wa anna lahum tanawus wa anna lahum naka la ñuy amee atanawusu jotliku ngëm nga jotliku ngëm nga te mahalul imaani fi dunia te dunia dem na àdduna ba nga xam ne ñu ngi fii. Abu Hayyan mu ne mu sila xaaluhum bi xaali ma yuridu an yatanawala shay a min boadin kama yatanawaluhu l axar min qurbin tafsir al baxru l muxit jukib juróom ñaar katum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñett wa xaaloo ñu ne aamanna bihi gëm nañ wa anna lahum tanawusu naka la ñuy mën a jotlikoo ngëm ga min makan baid ci barab bu sori. Léegi sori nañu bëgg a yóotu la nga xam ne mooy iman. Iman ndeysaan na nga ca adduna ñoom ña nga ca alaxira tàllal seen loxo nag fas yéenee jël iman ngir jëfandikoo ko suñu borom ne leen wa anna lahum tanawusu tanawusu bi maanaa ak tanawulu min makanin baid waxade kafaru bii ti weddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey lu jiitu tey weddi woon nañ alquran ñëw nag tey jàkkaarloog mbugalum alaaxira mi nga xam ne ku weddi woon alquran tey jii ñu ngi lay xaar ñu loor nag ne gëm nañ ndax bëgg a mujj waxade kafaru bii weddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey wa yaqsifuna bil ghaybi wa yaqsifuna ñuy sànni ay kàddu bil ghaybi ci kumpa min makanin baid nekk nag ci barab bu sori maanaam yarmuuna bi zununihim fi l umuri l mughayaba fa yaquluna la bas wala xisab wala jannata wala naar lii lañ daan wax xaybu la wun ci ñoom sawaraat dekkeeg aljannaat natt la nga jëfëg yooyu yépp ci adduna njort yu ñaaw ñoo taxoon nga muñu ko woon wa yaqsifuuna bil ghaybi ñuy sànni ci kump maanaam ñuy wax ay waxi njort min makanin baid te nekkoon fu sori te mooy adduna leen nekkoon su bi nekkee alaxira adduna daa sori min makanin baid bi nga nekkee adduna alaxira daa sori min makanin baid bañ nekkee alaxira di yóotu njub iman yàlla ne wa anna lahum tanawusu min makanin baid biñ nekkee adduna te alaxira sori wa yaxsifuna bil ghaybi min makanin baid ñaari baid yooyu baid gële mooy bi nit ñi nekkee alaxira ni leen adduna sore baid gu mujj gi mooy bi nit ñi nekkee adduna na leen alaxira sore fële ña nga fa bëgg a yóotu ngëm fii nag ñu ngi fi di weddi luñ gisagut ndax lim leen sori tabarkallah suratu saba aaya juróom fukk ak ñett wa xiila baynahum ñu doxale seen diggante menn biir wa bayna maa yashtahuuna ak la ñuy bëggte mooy aljanna am lu dox seen digganteeg aljanna joojee am lu dox seen digganteeg loola ñu doon bëgg it muy al iman wa duxulil jinaan wa xiila baynahum wa bayna maa yashtahuun liñ bëggoon tey mooy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljanna léegi nag am luñ doxale seen diggante ba mënu ñoo jot ci iman ba iman di leen duggal aljanna kama fuila nañu defoon bi ashyaihim ci nim ña ni meloon ni ñoom bi ashbaihim fi l kufri min al umam alsaabiqa xeet ya jiitu woon te mel ni ñoom yàlla mu ne na ma def ca ñoom loolu laa def ci ñii rek kama fuila bi asyaihim min qablu bu njëkk innahum ñoom xeet wu njëkk waa xeet wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka muriib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddu di wax ne lii jub na wala lii jubul loolu moo doonoon suratu saba nek sar bo xamni bi ñi ngi wacci makka lu nu sar bo xamni ay boy nek joom benel bu mom madina la wacc ñi wacc gina bi suratu luqman wacce mom saba ñi nek fan wéri ay at ñent fa fan wéri lu sar kon at ñent nek jurum fukki aya ak ñent sar bi ñu don jema leral daf don yitte wo walu aqida al islamiyya jël usulud din ngir saxal wetu gu yalla wetu saxal gem dekki saxal ne yalla yoni yonenti ngir nak mu am lolu mën ko leral ci leral bu leer traité ko mu defon ko ci ñenti tombu wala juroomi tombu tombu mu ñëk bi tambalé ci woné alquranul karim ni maggé diko yalla maggalé ak ni yalla maggé yalla mi nga xamné mo sos mbindé fi yor atib aduna bi ci loxom di doxal kawna bi ci xéréñam nek nga xamné mo bind té nek hakim nek nga xamné xam xamam fepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci tekte li gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tambu bi waxtane won ben qadiy bu am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi alakhirah di weddi dekk ginaaw de alquran digal fi ci sar bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boramam bu mag bi ci na len bis penc dana xew ginaaw du ruuy taqaliko yaram yi wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ay jamnu ñettelu tam bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti kessul ba'd ar-rusul dali li tuddu daoud ali salam dali tuddu sulayman ñom ñep yalna xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xépi xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelawi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñuy sabbal di and ak daoud lool lepp di woné fadlullahi alayhima ci joxe gum mana joxe jox gu yaatu ñentelu tambu bi sar bi bi muy indi walu yonenti yoyu mu wone ci mushriko ne li ñuy jema tek ci deru yonenti rawatina yonenti bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alaihi wasallam nga xamne liko nangu ci ñom bari wut mu indi lu leral leer ci luy wone ne moko yonenti yako jitu won ñom ñep ay yonenti yo men tam bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mo woné di wo mushriko ni ci nañu gëm yalla mi nga xamné kenn la mom mi nga xamné ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yépp sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudé won saba ndax qissatu dekk bu ñu wax saba muy buru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewalon leen xewal yu neex ya xewul yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lool mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanwerelu sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom saar bu wàcc makka wala suratu fatir mi ngi wàcc makka lu jiitu gàddaayi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc te saar yépp yi wàcc makka wàcc ngir yooyu te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy qadaya al-aqida al-kubra li jëm ci rek wëtal suñu borom xamne moy yalla nga xam ne yonent yépp alayhim salatu wasalaam ci lañ doon woote ak wàcc ay baraayin ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàllaay kenn ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut ak itam làmboo makaarimul axlaaq. Saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbalee ci sos gi yàllay sos mbindeef yi moom mi nga xam ne fataral akwaan wa xalaqal malaaikata wal insa wal jaan. Dañu indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe. Mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yëpp ñu ciy tegtal. Suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf mel nit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko ak ni yàlla binde doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk mandiw nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu yàgg mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atoir yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali da lay won ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya. Ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane càqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefar. Mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëndëm indee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yëmu ci ak moroomam tabarkàlla. Ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yi wuute nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkeloo ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu ñii nekk ay njanaaw di naaw ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg doj yi yii nekk yu weex yii doj nekk yu ñuul yii doj nekk yu xonq te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati lwahidi alqahaar leen lu ci nekk rek bu amoon lammin di wax nga ne yàlla rek kay kenn loolu lay wax. Ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya ci wàcc gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daa di koy xaajale xeet yi xaajale ko wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj almuqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara almuhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog moom mi ngi góorgóorlu assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne ki fi mu déggéew yow samp xilam kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf almuqassir almuhsin assaabiqu bil xayraat muy ci biir saar bi insha allah. Juróomeelu tomb bi ngir saar bi tëj mu daal di indi sikk yi na ci jaamu xërëm sikk yi na ci jaamu doj sikk yi na ci jaamu ay xàmb mu tuddee saar bi faatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fi hadha al-wasf min ad-dilala ala al-ibda'i wal-ikhtira'i wal-ijadi la ala

fir ko wala yoyu waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moy na ci roham batay bakan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam nelaw it yalla neena man mi la kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay ji ci guddii inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakkan yi jogé fi dañuy fekk suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ruu yeb nek fa ba booru xeyna ay 4:30 ruu yi ñibisi ko defé bilal yi daldi yewu noddi iliman yi yewu yeesal seen njab tabaarakaalla technicien yi daldi yewu auto jël ci leen ñew ci radio yi tabaarakaalla oustaz yi yewu di préparer leçon yi yeb legi nak fofu ruu yi di ñibisé fa yumsiku yalla tiye allati qada 'alayha al-maut rugam dogal ne day de koka mum biñu bis ci borom fofu la ko yalla yitiye ciyettet wa yursilu al-ukhra mu yebal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajalin musamma way ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li dey kiyam taran ci go xamne gi kep ko xalat war na yeb baakha baax dina ci delu suwat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katam suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len sen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibn abdullah mbokk ñi deglu ginaaw bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom ñi may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko togi won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko mayat may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar ba bëddelu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سيدي برام تي آي جي دا في جانغلي لو أم صلت تي والو دي mu la fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as sughra al kubra nak bu ci nit démé muy dé gi gëna mag mom danañ ko mëna jël ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpaxté du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bari bari do ko yëk waye amna fa buñ fa agé ak yow rek nga yëk ko mom dé gu ndaw gi melni suñu la turon ndox mu sédd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dul dé motax bu dé guma gi nak mom yu bari bari man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yépp dé gu ndaw gi nak moy tax nit gëm dé gu maggi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kelay fekk ngay fo ba ngon jot nga rër né ci salal mu am lu ropp ci yow nga nelaw bay lég lég nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu nek do gennu sa nek sa bop dañ la cey genn te itam xap ci mpax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kile ye nak ci nelaw yu ndaw yi manam dello ci lam jëlun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yi bu dello ci lam jëlewon ci yow nga jogat

0: kon nelaw yew de dekki le mo lay tax gem li li mo lay tax gem lele yalla nena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mautiha ba nga xamene ma ngay de hina mautiha ba nga xamne ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehu yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nalawum ñu ñar ñep kenn ku ci nek yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibnu kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrif fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfusa al-wafat al-kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن يتلبا ختم نار تمير أكنار فك أكنار ابن كثير من اللي ديوان نيال مبيري موتي دخل نكنيخ دي رجي يمي رجي تنب موي نلو moy am yamuy rocc ci mom moy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fi mu nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc moy rawhan ya wala nawi tuddu day rocc yépp yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yenn woon ci li leen neex ñi doon jël yëfi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njuj njaaj nit ba lekk lam yor ñooñ ñépp seen ruya ngay fanaane ci suñu borom tabaraka wa taala bu ñu demee mu xool leen ñoom ñépp ru yépp suñu borom gis leen ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey it alxafasa muy malaayika yaag ñoom seen ñooñu ñépp gis leen te ñi yeen ngo woon li neexul seen borom su ngoone bu ruya demee ñu xàmmee leen waaw dañu gis jigéen ñu nga xam ne duñ solu mukk bu ñu demee ñu xool ruuyi dañ ñee dañ ñooy jigéen ñu dul solu aha ñu ne waaw ñu ne ah xëy na bu ruuyi delloo ñu solu ginnaaw faatu nañ fi ba yeew xëy na ñu jànge ci dara ñu doon jël yëfi jàmbur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuyale de ñoom ñooy yeen ngoo jël yëfi jàmbur ñu ne ruuyale nag ñoom ñooy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruuyele nga xamne ku leen la dépense ñu lank jigen ñi la nak ñom ñoy ñi waj ñi seen dépense jëkëri ruuy yépp nek fa yalla mu ne fa yumsiku yalla tiyé allati ruu go xamne qada 'alayha al-maut dogal na ca dé bi ruuy démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bele lan la ñu ne ko bele dé moy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dello ruugale nag ñu ne geede mooy ruu sànga mu ne bum dellu duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw ndax foofu tour ya du fa sotti ni ay raq mu rek wala numéro ya kitabu marxumun yashhadul muqarrabuna numéro yi rek ñooy compte su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada alayha almawta dogal na ca dee moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna moo tax boo nelawee yow ba fajar ñu ne la assalaatu xayru na la ne mi nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar def ñaar rakkay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéen a gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat te bu ko neexee boole ko ca ruu ya muy tiyee te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci mën dara wa yursilu nee na mu yebal mu dellusiwaat ci àdduna al oxra yeneen ruuyam dugalul ca ñoom dee waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruuyam dugalul ci ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram man su ma ne la yow bay yeewu samag ruu du dem ca yaramu pap joxaani ak ruuxam moom du ñëw ci samaw yaram kenn ku ne sag ruux sa lañ delloon ci yow ma ngay delluwaat ci yow noonu la ko tabaraka wa taala di dogale wa yursilu al ukhra waye amul kenn ku muy tiyé sagro nak andil la geneen ni lañ koy def rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xamné bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon Allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni muy tollu su jeexé lu tonelaw lu dul nalaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciep say tibi lek say gut yi ngay nan say jeego yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ci nga aksi motax fa ngay yem so febaré ya xam so feburu ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeen inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna danañ jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war nax wala tajannabuhal ashqa alladhi yaslan nar al kubra ku nar dem sa wara ku ne kenn mun la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neena ami taghasu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen lu dul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna tikhluwunu yalla mune nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shuba waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufaa lañ yatlubuna minha shufaa muni amittaghazu min dunillahi shufaa gis nga tabarakalla xale bini ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbollem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñukoy wax mam so seen lo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mamam motax ñu wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nala lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi lu dul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñepp am ko tabarakalla ñañu wara ram ñepp am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithnihi kuku may suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom mumelu suuf ngoru asaman moko mom ngoru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel katum temel ak juroom fuk ak ñent mune yalla mu kawemi momom nguru kenn momuko kudul mom kenn sañta wax ci ludul mu jox la ndigal su yawmal qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne di kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaaraku ta'ala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daal di yim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñen ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñina seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi leen ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga daal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqare tuddu la ndax arab yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhir fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikun yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu baat bobu di la ilaha illallah la rasulullah don wote ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bobu baat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yakku ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu nun rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haulahi al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah di bam duggé ci xambe ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ca bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé xama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kessé dédét yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lo am solo la suratu zumar aya ñin fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatir as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalaat bobé nit jël ko ñu jëlanti xalaat yi suñu borom day woné né asaman ak suuf du lum royé fenn asaman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonna ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard muné ko neel e yow yalla e yow mi bindu asaman ak suuf alimul ghaibi e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute al akhirah mbollem lu nit ci non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ñoo ci don wute so al akhirah manam lolu nga xamné moy al akhirah suñu wé ñi don wute ba iza zukira allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wute la ñi di beccelé ñi di beccelé suñu borom tabaaraku ta'ala ni su allah akhira mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yahtalifun wute nak bu jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé allah akhira dalay won ne ben moy am wute mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wute ñi solli ñi sollé ñi nanguli ñi nangulé ñi gëm li ñi wéddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yahtalifun waye nit ñi demé alakhir nak ñepp ko bokalé mom lu way barélé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara julé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gën addu nañ ko julé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ñoo tolalé ñenti rakka rek té rakka yi du am ayru ko do am sujud kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé né fab leen gën duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni alakhira mom ben ngeen doon fi nak mom meñu dakaliko duñu jig na ga dana metti waye alakhira mom mu ne yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci rob ba legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tali yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale septani la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon suratu zumar ay ñin fukk ak juroom ben yalla neen walaw an wuur na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn am nañu walaw an woor na su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn dañu am su alakhirah ma fil ard li suuf lepp ma fil ard li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik alakhirah gi sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bis taqwaay ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli lata len ca lenen lu tolni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lola lepp ngir bañ yenn sawara walau anna lil ladina zalamu ma fil ard jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyam Allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fini am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ard jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italy lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ki nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhab yawm al qiyamati ngir mucc ci mbugulum metti ma bu yawm al qiyamati wa badalahum ndaxte dafa feñ ci ñom minallahi jogu ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu wandi ko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegi wut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn minallahi baye ko len ci yalla ñan jege won bax bu yalla nañ jege won lewetuk yalla nañ jege won yermande yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defene li dal desu len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nazirha fi al-wa'd fala ta'lamu nafsun ma akhfi nena ayi ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsun ma akhfi lahum min qurrati a'yun mune ayi joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ def nek yalla mom dafa bër yeul ma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow lool la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yu ndib bi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yoonte bi wala nekulo ci ñoom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxul motax bañu demé yamal qiyamé ba yalla andi mbugal yimati ñu gis fa lo xamné lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ni li mom seen borom tabaaraku ta'ala do len ko tek wa badalahum mu feñ ci ñoom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fagu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xeb ndax aduna dafa ci am bakkar yo xamni bari nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafé lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru di ko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajalé nak mu bari lool nax bakkar yu bari rek nekup jël motax Aisha dan wax ne yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñoom ñaar ñepp ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñoom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fukk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana dur da'ana fa iza massa sabulale al insana nit dur lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tegi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbab ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insanu bulale nit durun njaqare ci ne du at ñak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durun jaxle nak election ya ngi bëgg jégé ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durun bulale nit lor neena da'ana mu woñu di maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jamu yalla daliko yomb isa masal insana durr da'ana mudad ñi wo. mune suma ginaaw ga tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jele laq ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñew laq ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarkallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ci loolu xalé yi xam nañu ko Musa it li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum antarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al imanu bi wa illam tu'minu bi mun wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu isra'il ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu isra'il mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu isra'il mu jotali lam bëgg jotali banu isra'il dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa daa rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarkal daan yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ño xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxut lañ legi nak defal ma ci ñoom li ñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ la ñepp na nga xamne duñu say jami yow samay jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax yima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu say jam nak yow samay jam lañu man laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage ñu daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jëllam amone waajay wa mat sekk ñu daadi and fasiyene dem biñuy dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tapi ndax lim xam ci Musa di yim ci gis taxna ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bitim rew da yaqku bi rew mi yaqku fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'una ja ñu daldi tak topi len yalla mune Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad bi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lo dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yad bi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamne ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan
1: innahum jundum mukhraqun ñom ñep ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yeketiku mu nek ay yoon ci bir deugal keñ musseen ñep jall mom mu taxaw taxaw taxam yag xamaan ne ko non jall bi jallé ba ci bir geej gi tambul nak di ñew bu xep won ci seen kaw deg day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yegg di wacc ndank di yegg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am ak ci ba ci put gën ak ndaysan ci la waxi amantu billahi lisi amanat bihi banu israil waye fofu du satti yalla bi mu alage banu israil ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannatin ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw seen tol ya tabarkalla namu rafete won nem bere won mbay nem bere won meññit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay forage ay robinet yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay sorti ci dex ya ma ngay sorti ci tol ya kon tabarkalla lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun talatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum may mbay mu sew sewan mi ñomen carotte ye newe ye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru' wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeñ dan toge di dem ye di fa tok di beleut ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fiko fat ken ñom ñepp ño demone kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratu dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa na'matin ak xewal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewal gu bari kanu nekkon nañ faqihi fiha faqihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarakallah mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nunu lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsir al kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar khatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ñi faro nak Musa Qibtiya dadi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallu ñepp dal genn aduna di mbolo mu tolni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarina te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh al hadji abdul aziz ben bindu kete ni buñu wax serigne mustapha saliw kero bimu genné aduna mu ne ko rajulun bi yumni hayatihi dhahika al wara wa li faqdihi bakat as samawati al ula way lu jitu lolu tabarakallah mam borom tabarakallah anhu ma ngay wax ni wa qalbuka ala sadati amwatin tabki al aradi alayhim ka samawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def naka sa dud non la wala amuton solo bo génné aduna duñu la joy mbok ñi deglu tek leen seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñeen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fuk aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fala fir'auna mujju ak itam gatch gi ko dal bimu genné aduna ndax fa ma bakat alayhimus samaa wal ard wama kanu munzirin modi firawna genn aduna te aduna yegul ne firawna genn na aduna asaman joyu ko suuf joyu ko barna nit ñoon dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu genn aduna rek aduna yek nañ genn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tek ndax firawna gennuk adunam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu genné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom firawna titer ba lam don wax Musa ci tambli ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa am lum takkat mom jeexlul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu genné aduna dal aduna yegut né firaw naangi fi won wara do la tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani israila min al'azabil muhin suñu borom tabaaraku ta'ala bimu ñu net lé ni mu alagi firawna ak itam ñi déggalon firawna andak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamne mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal lim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ci joggé daldi moytu lo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam budé tej sar bi mu léral ñu al ashqiya té moy ñetté xédi wa su'ada ak ñetté xé su al-akhirah yalla ñu yalla defal dégg ak top yalla neen wala qad najjayna sawé nañu musul nañu bani israila banu israil banu israil di seti yaqub ya ya ci aju nekkon ño xamne firawnu sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé goor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafeté mu jabaro fukki jooni jabar amul nako ak ñaar bu may ray lir ya ray na ci fukki jooni lir ak ñaar tabarkallah ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu na jël nañ ko ndax mu ci mom yalla daal di fay feñal ben lir bu ñu wax Musa mag and ak banu israël ba banu israël muccu ci firawna wala qad najjayna musal nañu banu israël min al'azab ci mbugal ga al-muhin mbugal gu doye diga moy mbugaluk doya dal ak mbugaluk toroxal te moy rey sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min firawna te lepp tukki won ci firawna innahu fir'auna mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifin mi ngi bokkon ci yakkat yi te yalla la yuhibbu al-musrifin beggul yakkat li bi ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulih sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko né fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-dukhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alalamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israël ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas du delu ci waat kon ay joju moy firine banu israël balen yalla di wax ne wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci seen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin basabay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di ter lu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat linnas wala qad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xel bu bëgguñu tan la na nga gor gorlu ci xam aw xeet lamuy rawé morom jëm moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallahu dana wuté ak lool ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin nat yo xamni nat yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mun wal ayatu mithlu falq al bahr وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للرازي جوك بن يار فك جروم نيار قاتوم نياري تيمير اك نين فك اك جروم نيات نانا موم الفقر الرازي mandar de yalla won banu israël yi len won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geejga bokku na ci nir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla wacc lu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarakallah man nga ci mucc waye boko def lo nak num beugute def bam def ko boko gisul alko lolou lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarakallah muy wax ni yalla boko wacc lolou ci gem rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak net inna haulahi mu daldi joxagn wa makkah wa quraish ne yonenti bi inna haulay ni waxenu nak da nga ci deggene dañ leena xeb inna haulay ni la yaquluna dana ñu ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul suñ deggu ñeek gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekki wa ñu ne de genn la ku de do dekki المفسرون ñu né bi yalla ubbé ay sar bi mi ngi ko ubbé won ci wa quraish kuffar makkah natil ci qissa fir'aun won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makkah ne len ah kon nak ma ngi len di wonné fama jaar ak fir'aun man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek ludul suñu degu ñeuk gi rek wama nahnu bi munsharina ken duñu dekkal mi ne ku de do dekki wama nahnu bi mab'uthin waaw lool la kufaru makk gëmon lool la ñu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglu rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekki amna fa'tu bi aba'ina indil len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeena meuna dem ci khabru ya fekk fa nya faatu won ngeena len jog len ñu jog surtout ad-dukhan ay fanwer ak juroom ben. Li nak moy la malade ba waxone al-oustaz Abdul Aziz Touré. Malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak mom bañ aksu ci souf ci dafa rond wala souf ci yengutu wut ak lu demé ni ko lool. Malade ba daldi ré ne ko yeen yeena gatt xel xana sama lal bi ma teud bu fekkon souf ci dana yengutu mos lal bi yengutu mbama daanu waaw manam mom lool rek la ginaaw dal lal bi yengutu wut daanu wut kon li ñu naan la terre tourne lool mom neena dal kenn mënu ko deg waye gis nga ñitam niñ tek taloxe fa atu bi abaina in kuntum sadiqin yeenene dekké amna ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ mam ya bu ngeen leen dekkalu rek dekki amut lolu mom dafa doy war lol ci walu teurelinu awlay yalla neen ahum mu ndax ñom khayrun ño gën am wala bok khawmu tubba nit tubba ya leen gën tubba moy ahlus saba mulukul yaman ay nit lañu won ñoo xamni ñu am kattan lañu won ci am doole bañu wedde suñu borom tabaaraku ta'ala yalla alak leen bi quraysh bëgge jaar fi ak kufaru makka yalla ne leen mune yoonte bi ahum mu ndax wa quraysh mi di ma wedde ahum mu ndax kufaru makka yi di ma wedde khayrun ñoo gën am wala bo qawmu tubba nit tubba yalla gën bi maana ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala nit tubba ya ñu leen ëpp kattan nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk wala zina min qablihim ak ñu leen jitu woon bo xamee ne nee nga wax dëgg yàlla ndey nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan yàlla mu ne ëhlek naahum ñooña nag alag naa leen ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax نغوك أبو سعود والمراد بهم عاد وثمود وأضرابهم من كل جبار عنيد أولي بأس شديد فأولئك كانوا أقوى من هؤلاء وقد أهلكهم الله مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشدة ودمت تفسير بن وقت تفسير القرطبي جكيب فكك جرم بن قتم تيمر أتنين فكك نينت فلن يكوخ تبارك الله innahum ñom kanu mujrimina dañu nekkon ay kacior kanu dañu nekkon mujrimina ñu gennuk top al mujrim moy ño xamni ay krim rek lañuy def yu baxut yu yalla yi téré yu yalla bëggut yu nit ñi bëggut ñi def lolu ñoy mujrimone yi yalla neena وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا بندنيو السماوات جروم نياري أسماني والأرض أكسوسي بندو مالين وما بينهما أكلي تي ديغنتي بي لاعبين نغيرفا لعبا وعبثا لول تاخد يالله بند أسمان أكسوف dafay bind asaman ak suuf ngir leneen waye bindul asaman ak suuf laabina ngir fo yalla fohul folowul non la ko mag ñi daan waxe asaman su tol ni am po taxut yalla binduko suuf su tol ni am po taxut yalla binduko manam yalla binduko rek te dara taxut lepp lu yalla def rek amna lu tax mu def ko ma khalaqnahuma illa bil haqq binduma len ñom ñaar ludul ci fulla lu am fulla tax yalla bind asaman ak suuf tax doom adama la bëgg sant te lim koy sant fim ko koy santé moy suuf li koy tim moy asaman diko tawal diko tangalal diko defal lu koy nital diko andil énergie ak yoyu yiko wër yépp ba tax mu mëna taxawé yimi taxawé modi asaman ak suuf waye yalla bindul len rek laaybina ngir fo dar du ci joge dedet wama ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum way ñi upp ci nit ñi nak la ya'lamuna khamuñu li tax yalla bind asman ak suuf walakin aktharuhum la ya'lamuna ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam xam nango nat li yalla tax yalla bind asman ak suuf asman kon yalla bind ko ngir fo suuf yalla bind ko ngir fo jang nañ ci kanam inshallah yalla wax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mugo ci kanam suratu duhan aya fanwer ak jurom ñent yalla neen inna yawmal fasli yi wor moy bisub takale ba miqatuhum moy senu brandiw moy senu waxtu ajma'in ñom ñep yawmul fasli moy bes bi nga xamne ci la yalla tabaarak wa ta'ala di tekkale li nga xamne moy digeunte nit ñi mudi waxtu hisab wa mbindef yeb ñu tuddo ko yawmul fasl ndax yalla tabaarak wa ta'ala ci lay takale baynal khalqi digeunte mbindef yeb yawmul qiyamati yafsilu baynakum ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتاتون افواجا سوره النبأ بس بوب مو يوم الفصل تي لاي تاخال جمبار ييك ني جمباري ووتون نيكو نانغولو ناك نيكو نانغولوتون ني دان جاخاسه ني دان سلال ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ñu takale ñawara dem ci keuruk ndey jor ga ak ñawara dem ci keuruk chamoñ ga ñepp daldi taxaw suñu borom takal len kañ ni bis bobu yow mo moy bis bi nga xamne la yughni du jariñ yow ma la yughni bis bam dul jariñ mawlan ben mbokk an mawlan ci men mbokam shay an dara la yadfa'u qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfa'u ahadun ahadan wala yansuruhu walau kana qaribuhu ka qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a nun lañ ko jang ci alquran ñi ngi ni yow mo moy bis bo xamne la yukhni du jariñ mawlan ben kharit an mawlan ci ben kharit shay an dara wala hum yunsaruna te kenn du len dimbele buñ deme fofé di jema wut kharit fofa kenn du fa am dimbal illa mar rahimallah lujul ko yalla yeurum non la ko yoonti baxé won sallallahu alayhi wasallam ñu ne istisna muttasil lañ koy jàngé manam la yughni gharib qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafa'ati ba'dihim li ba'd tafsir al bahr al muhit jukib juroom ñet qatum fanwer ak juroom ñent jége ñaala du jariñ morom ja dara ludul ñi nga xamné way gëm lañ ñoña nak desna sant ñen ci ñom ñu ram mu ñu ci dess tafsirul bahrul muhit la wax ju di nek jukib ñettel wala jukib juroom ñettel qatum fanwer ak juroom ñett innahu yalla huwa al aziz mom moy ke tedd gi ar rahim moy ku beur yermandi gi yalla ñu ñeeram ibn abbas mi fi aya ji ci yawma la yughni mawlan an mawlan mun yuridul mu'min fa innahu tashfa'u lahu al anbiya'u wal mala'ika tafsirul kabir la wax juju nek kon yalla al aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne ar rahim mo bar yermane ba bu yamal qiyamate mu yeram ñu mu yeram yalla ñu ci bolé suratul duhan ay ñen fuk ak ñaar inna shajarata az-zaqum yi woor mooy garab gi ñuy tuddee zaqum, nekk garab goo xam ne garab gu naqari la, am ay jëg we xat, amul vitamine, ndax laa yox nii min juwo, te ma ngay sax ci biir sa waraw jaxiim, nekk lekk goo xam ne gii kàccoor yi ñoo koy lekk, amuñu weneen ñam wuddul moom, ñam woowee.

0: bari ndox yalla mu ne so yon ni ku ci wacc nga dal bayil ginen goor tak mom wa ndam li dal ko yow bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way mën na sukk mom muy xoram ba waaw ñu jigen ñepp ñun la jigen doof seen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw ñu la yaa dool goor goor seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw amna so xam nga daan tay lay ki suma takkon ñu la yaa dool dara nga ci mën na dara nga ci mën mo tax yalla neena bu len sikkel kenn muy sikkel nak ba far goor ñu bëggatun ko yalla mu ne faqad zalama nafsahu tay na bopam kon bu sikkel kenn baye rek la ci naqari man na ca neex keneen wala tattakhizu bu len jappe ayati llahi luwa yalla yi huzwa foy kay bu len di foy ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati llahi huzwa waskuru fatle ko len ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mune ha ne fatale ko len xewal yalla ci yeen fekk jigen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla mooral la ko andil la sa keur mu melni surga su xey nga bu mbuus dem marché duggu indi togg yekk mu neex ngeen bokku lek guddi la mu lalal la fa neek tal ci waray jall sa ginaaw dila wax waxa yu neex yor kër gi yépp yàlla mu ne ah boo ko xéewal lay war ngeen saa su nekk ngeen ma ci sant ndax boo ci gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sa ñoo dem ne may la na ko waaw boo ci gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëna may leen ma ki ñu ne xanaa da ngaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ci 3 millions rek ndeysaan ñu may la ko nga muur yóbbu ba sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla boog xéewal yàlla boog ndax bari na yoo xam ne boo amu kon jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobeere ñooy boole seen bopp ñooy tal cuuraay ndeysaan sonn lool dala leen yàlla yow kon soxna xéewlu yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne walkuru ni'matillahi aleykum fàttali ko leen xéewal yàlla ngir alquran wan na la xéewal gi du jeexit moo tax taa bii mu ko bindee bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def nii tabarkàlla walkuru ni'matallahi aleykum wa man anzala ak li mu wàcce aleykum ci yéen minal kitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéewal la wala xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waaru wattaqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar wa alamu xam leen ne anna allaha yàlla bi kulli shayin alim lépp la xam lépp la xam la ngay sheq ak ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli shayin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkal yàlla ñu ci yàlla jàppale way sa tallaxtum si ngeen fasetee an nisa a jigéen fa balax na ñu jot jege ajale hun na seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg a jeex fala taadulu hun na bu leen leen gàllankoor an yan kix na ba ñuy bañ a soyëb azwaaje hun na seen jëkkër ya leen bëggaat isa paraa daw bu ñu dàkkooree bayna hun seen diggante bil maarofi ñu jëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorob bi ak gorob bi léegi nga may sa sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bëgg a delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fay da day tax góor ñeb la ba pare di xoññal jëkkër ji fu nga joxe nangam yàlla mu ne loolu ba ci sa yoon nekk daa bëgg a delluwaat ci jëkkëram dimbale ko mu delluwaat yow mi jëkkër boo cee ba noppi xamal loolu mu jéem a gàllankoor fekke gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaa ji bañ and ak ci rek naka ñu tok di waxtan rek jabar ji commencé fab balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa ñent yon lay sandi ñu jëma fay li mango waye bis lañu ak ci rek nek ci faabu di ko nuyu rek si ndaw si di jël bagage ci duggal ci auto bi wallahi ndeysaan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la la roñu nak rek ñu ñu ñu mer bi rek nik fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw ko fu ndom si ñun dañu la ñëw taal auto bu ci dakar ya nan ko ya xam bo mëna bu fi ñëw ñu dawal ñëw gor gi defar re papa defar re bu ci dis gili kay ba waaw yalla mu ne bu leen koy def fala ta'dhuluhunna an yankana azwajuhunna iza taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkkër yalla mu bu ko galam koor jëkkërum la bayil mu dem fasé ben yoon dox ci ñak jabar waaw ذلك يدل يعذب من في وار من كان كيف كو نيك منكم تين يؤمن بالله دي گم يالا ولي من اخر اكو گم الاخر كيف كو گم يالا گم الاخر ني لاي وار دي لي بو سا دوم تاتاتي نيو سكر تي فك ني مان كو فايلي نانا باي جكرم مو فايلي فاسما بول كو گالان كور بو فكي گم كو يالا اكو يونت ولا يالا اك الاخر dalikum sen doxalin wi nak te moy ku ñu may ko kam bëgg wala buñu fasé bu bëggé dal ñu bay ko mu jallu azka lakum lolo gëna sel ci yeen wa azhar mo gëna sel li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna xamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakallah nimu bëgg teurele mu teurele ko nonu ngeen doxale ko non ah legeen da nga faté jabar ji da yor doom ju naw legi bi nga ngeen tey yagut nga faté jabar ji wala sax ci ëmm nga ko faté mu am doom yalla mu ne fofu tam ndaw si mo wara nampal lolu lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñokku doom ja dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga fa fe muyu baale yalla neena wal walidatun nayy nayy yurdi'na nayu nampal
1: assalamu alaykum
0: awladuhunna seen doom hawlayni ñaari at kamilayni yu ma sëkk yurdana du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nampal ndigal la wal walidatu yurdana jole inshaalla ni dañoo war nampal awladuhu wax jiit yalla jangalala ci ne bepp doom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nité bepp doom ju juddu nampuluñ ko soowu nit du nité doom ju nampal te nampal do matu do am xel doom ju ñuy nampal nampal do matu yaayam mën naa teele ëmbaat nef manam fi li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkal soy nampal daay planifier sax léegi ñu ngi jëlaat naan dee leen nampal soy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bot bi yow jigéen di toq ci sa weer bu sa toqee la fa daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk régle ndox soosu su koy toq da koy yàq bu ko defee doo gis régle ba daan lay feral bu ma cee weer wi it noonu soo ragalee nampal di nampale wenn weer fii ngay gis régle nga nef soo nampal so ragal legi nampale wi fi ngay gis regal parce que wéen wu amul ndox bu tok rek fofa la fay formé wu ci 28 jours nga dal gis regal legi motax bo bañé li yalla santane rek am problème ma la ko wax dem wu ci biberon di jox dom ji fokk nga nef motax ji Dakar ñi ëpp ci ñom ñi liggéey ci bureau nef lolo ko jox légui ñi planifier motax ñi ngi délo wat ci nampalé len seen yeen gaaw parce que yeen am na li am na la té bu ñëk xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa lu bëgg ben ñaaru ba xale bu juddo yaayam jox ko wéram jor ñak xale bu juddo yaayam jox ko wéram jor ñak ndax saw si ñu ñëk ñoddi ni ko yalla def moy bepp febar bu joge ci biti yalla dina ko ci defal ay anticorps yo xamne ñoy xex febar yoyu té ciow ci muñu ko macc té mu joon moy ragal biir bi dafa ko mom baax delo wat biti bi ni mu wara mel té mo nampalé sa doom ñaari wër yu ma sukk mu sur keul kum beuyal dal la kum xalaata ndol raw la bu demé école raw ñepp waye bu soomu doy fu mu bari ñu daal bu soomu doy fu mu bari ñu daal waaw mu teele lekk ci suñu lekk yi neew doole mu teele fay bu magge ragal waaw nam bu baaxa baaxa baax da cee baax mu ne wal walidatu nday yurdi'na nañu nampal awlaadahunna seen doom yi hawlayni ñaari at kamilayn yu mat sukk liman arada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nant gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam moy nampal gi jaar ci yoon so ko beugé nampalal ñaari at wa so nampal ñaari at nampal nampal bu jaar ci yoon do fi ëmb ndax do gis regal te su xalé bi féré lolu dal wacc dina am katanu xex affaireu regli lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nang nga dara gisat baxu jigen ëndat ko defé lolu lu la yalla planifier waye bo jëlé ay doom naan ya nga xex der joxna yi day xex momit nan dina genn dé apart nan ko do genn dé bu ko fé man dina genn dé do genn dé légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé kisi bu amé fever jawé nak tay gal ben fever bu nek sa yaram bi bo dugulé ben xawma sir légui na xawla sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla nim teural bayil non rek yalla nim teural bayil non rek té ko yalla dal fukki doom gën ci yow ko wara dal fukki ñaara gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolou tax mu équilibré amna ci lañu jëlé ñu xam dañu am do am ñu am doom nañ bayyi ñi am am ñu am buñ am té fexé ba xalé jigéen yi nga xamné amaguñu jëkkal ñoom buñ am doom wa 'ala al-mawlud lahu warna ci ki ñu jural doom ji wa 'ala al-mawlud lahu warna ci ki ñu jural doom ji moy bayyi ci rizqun nasin wursak ñoom nday manam bo fasé té nak mu yobale sa doom ya ko war di jox li muy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa doom rew diko nampal ha legi ya ko war di jox de tass muy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa doom waaw ya ko jox li muy lek ndax bu lekku doom soow kon ya ko jox li muy lek mo meuna nampal sa doom ji ci li muy lek ya koy wadi ndax mo meuna neubal sa doom ji wenam yi nga xamne mom lay nax ba fu yeru ci dem donc ñaar ya ko gëna dëkk way ma so ñu ko ci fayal ko liyata yoy deet waye li muy lek ak li muy sel ya ko gën yow ñu ko fasé dem yor sa doom ji nam ba la muy xaar bu féré nak salamu alaykum bu féré salamu alaykum la nga gëdd légui moy dundu xalé ba dundu xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakan illa wasaha ludul laman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy jogge secret lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek ken lu mu atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy joxolum lek ak wutal ko yere fofu nak laye tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu né 150000 par yar mu yalla mu waxuma lol de waxuma xott ñu né saka lay sol ba ba muy xéral waxuma lol it bil ma'ruf rek ci ñëk la tudar kenn wërtelo walidatun nday bi waladiha ci domam la tudar wërtelo walidatun nday bi waladiha ci domam manam nday wërteer doom lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mu ne lolu wërte am la tudar wërtelo walidatun nday bi waladiha ci domam wala mawludun lahu bayit wërtelo bi waladihi ci domam ñom ñaar kenn wërtelo ci domam ci baye wërte waruñu ko def lolu mën waye nday waruñu ko def lolu mën motax dagu sol du baye di jox dom deglu dagu sol du baye di jox dom deglu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom ji rek la dagu abdulam bu fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf nday ji bu mu loru baye ji bu mu loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa ala al waris wa ana ca kay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu sédélé mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba mag kep ko xamne ko xala bi de won bu ñu koy mirage da nga am ci ci araja su fekke bayam da fa bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xale bi wa ala al warisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada bu ñu bëgge nak jëkër ak jabar fi salan feral xale bi am tarajin ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu faral xale boobe ñu faral xale boobe manam ñaari at yi ma tugut baay d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waaye bu ñaari at yi ma tugut bu baay d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tam lu yar bay fal mooy fa in arada bu ñu bëggee fi faalan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu jóge ci ñoom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defee ñu naa nan ko feral ndax nangam dafa wéré di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaa jëne dama sell wéré maa feebar ci ween yooyu léegi la jigéen ñi dox tafali naan damay feral ndax sama sow doy loolu du dëgg saa boo dégg ñu ne soo mi doy du dëgg soo mi baaxul du dëgg xanaa ween yi am taab wala ween yi am taab loola boobu feebar moom dëgg mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa doy loolu dëggantu yaa ngi lor ak jaamur te yàlla ko defaloon soo moomu ci sa ween yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nampalul rek daal di am problème benn say leen ne gugg mbaa nga nef léegi moo tax nef du feebar bu yàllay teg jigéen nef moo si daa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku si daa moo ko teg boppam saa boo gañee nampal rek nga nef ndax liy ñot di fay xëc sa soow xëccal la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soomi du ko man jaxkat wa in aradtum su ngeen bëggee an tahtardiu ngeen nàmpallu ngeen nàmpallu mooy sa soxna sii nangu wuta nàmpal nga bëgg yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nàmpal an tahtardiu ngeen nàmpallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nàmpalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nàmpal waaye fay bi mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la fay bi mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la loolu la ay ci wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nàmpewul màkka ma nga nàmpe ca albadia nàmp soowu nit ku ñuy wax halimatu saadia nàmp ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam alislam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yonent bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne xaar rasulullahi salallahu alai wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonent bi waxul loolu tala sàkk xam-xam faratal ci lépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam-xam faratal ci lépp julit kay wax nga ñëpp nga naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko waxal mooy dafa nàmpa ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olaf gis nga tabarkàlla léeg-léeg sax nga dégg naan sama olaf léeru dégguma olaf nangam nangam doy na kéemaan xee wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waalemuu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar ji lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njóoj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la waalemu annallaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar waalemu annallaha bima taamaluna basir wallaay mu tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jabar ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxaw seen bunt kër soxna si leen demal ne sa papa mu joxee dépense bi mu ne nee ko na débrouillé
2: génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu génne la nga xam ne moo ko doon sang génne la nga xam ne moo jarlaj ko lañ ja génne la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang génne la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekkee mirage ma ñooña dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage moo tax ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day yàlla ne na man nag maa mën a séddale ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayuhum kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen yéen doomu aadama xamulen seeni bay ak seeni dom ku ci seen njariñ gëna jëge ci yeen mu ne man yalla man mi ko xam motax ma defé ni ne bay na am nangam dom na am nangam rawatina dom yi nga xamne ci lañu tollu bu seen bay amul cër bu ëpp buñ am xana dom yi jël alal yépp ñom man nañ ko passer passeré waye seen bay mi nga xamne alal ji ci ñom lay dullu ci wat ak seen bop su baba li mu jël lu bari mo ëpp xel ci ñom ñu jël lu bari li nak fariidatan min allah faratala ak ciir le bu yalla faratal ne na ngeen ko doxale li ndax te inna allah yuur moy yalla kana aliman nek na ko xam hakima nek na ko mëna atté gis nga aaju ñu ko yalla tejj dafa boole al hik ilmu wal hikma ñaar yu yalla boole muy dafa am xam xam ba fu alal di jariñe fofa bu ko fa tege rek mu bax dafa nek hakim ba du joom mom yalla bay tek mbir fu mu wurtu tege yalla ñaar yoyu la tey aaji alim nek ak mat suñu borom hakim nek ak mat suñu borom ñaari mat su bolo da di juraat geneen mat muy ñettelu mat tabaaraku ta'ala nuni la maté mune walakum am ngeen nopi ni ci xalé yi gis ngeen yalla it nak ni def xalé yi ñom lañu dëkk jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ni ci mirage yuqaddamu al-far'u 'ala al-asl moy far'u bi ñom lañu jittal ci asl kon yalla mi ngi ni jittal na xalé yi wax na seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goor ak jigen ñuy mel bu dé jigenu kessé ñuy mel bu dé ben kep nakala yaay ban ciir lay am ñun lako def ba nopi door na ni légui nak walakum am ngeen yeen jëkër nisfu ma taraka genn walu limuy bayyi azwajukum seeni jabar bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn walu alalu jabaram maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaalis xaalis booba bel nan pàcc ci ndig ba su ko defee su boobaa genn walu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy maam yow mi nga xam ne yooy jëkkëru kooku in lam yakun lahunna walad su fekkee amuñu doom maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen doom jooju nag moo xam jëkkërëm ji wala boog doom jëkkër ji kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko wala boog jabar ji ko jur wala juru ko waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam fa in kaana lahunna walad su fekkee jabar yi dañoo am doom léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeent cër benn cër ba ngeen di moom min ma tarak na ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko maanaam sa jabar bàyyi na ko kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci miras da nga ko foofu leer na nañ foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am maanaam su jëkkër jabaram bàyyee 20 million ñeent million su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi su bàyyee doom nag benn cër lay am muy benn million wala muy 5 million ngeen bal ma min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor moom tam balaa ñuy dugg ci mirage mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal bu fekkee génn dénkaane woon na ko ñu génne ko ca ndax bàyyi na bor su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca door na ga séddal la ca des nag jëkkëram door a mën a am genn wala alal wala muy door a mën a am kaaru alal yàlla nee na wala hun na ñoom jigéen ñi nag am nañu arubuu kaaru alal muy alal ñu xaaj ko ñeent cër ñoom tam ñu jël benn nim maa taraktum ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa moo moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeent cër gannaaw ban jaayee matériel yaag bagas yaag yépp in lam yakun lakum walad bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom fa in kaana lakum walad su ngeen amee doom nag fa lahunna ñoo moom su boobaa asumunu bicemu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jabaram momam kaaru alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dultul mom kaar legi wiccem lay mom kon jabartam ñaari xala yoy rek la am fu muy amé kaar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fu muy amé wiccem te moy alal ñu xaj ko juroom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am wiccem bu de ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokk wiccem bi bu de ñet jabar ñom ñet ñoy bokk wiccem bi bu de ñent jabar ñom ñent ñep ñoy bokk wiccem li seen jëkkeer bayyi non la ko القران ترلي من بعد وصيه جناو دينكاني توسون بها بوب يين غور ني داغن كو دينكاني او دين ولا بر وين كان سفك دا فنك رجل بن واي يورث ني نيكو دون دي ميراث علم كلاله مام نيك كلاله ني كلاله موي كو خامني كي بي مي فاتو لا والد له ولا ولد amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom du jabarit nak walahu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen balma dama jegg ben bat wain kana rajulun bu fekke gor la yurafu ni koy dol kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen nu wak manam kalala bi man na nek goor man na nek jigen wala hu ta fek amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ba mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñuuma ci ñom ñaar day am asudus sisemu alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sisemu alal kalala bu faatu baye fi sa ukht muy sa sœur momam sa sisemu alal fa in kanu buñu nekké akthara min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fofum ñom fa in kanu akthara min zalika fofum ñom shuraka u ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulusi ca tierba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanati al ikhwa wal akhawat min al ummi akthara min wahid fa innahum yaqtasimuna thulufa bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غور ني جيجن ني نيو يام فوفو كيب موتاخ في با ديما سي تفسير البحر دا نيو واخني المراد في هذه الايه الاخوه للام لي ني نمو سي فرير في موي يو خامني نيو واجي نيو بوك ناي موي كلاله بيغا خامني مو فات من بعد وصيه غيناو دينكاني يوسا بها بوب ديس نكو دينكاني او دينن ولا بر غير مضار بودد لور manam ndinkan yi bu mu nek ndinkan pour loré yuqsadu an takuna alwasil almaslaha la biqasd alidrar bilwaratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tax nga yekeuti mirage ma dat ne nañ ma joxol diw nangam lañ ma joxol diw nangam ñu set li nga ndinkan mu upp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxol dañ koy firi te fedel ni ñu seen alal ndax da nga bëggono daw mirage da nga len ko añane lolu mom lo khair mudar motax salawatu wassalamu alayhi bi waxna alwasiya athluthu wa thuluthu kathir na nek ca tier ba ni tier sax bayina manam nit ki nga xamne dafa nek ci feral gennagul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal di buñ ko xaje ñetti tier ben tier ba lamuy dinkane buñ ko genn sa bu ko genné tek ca dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alalja day don ko te kep ko am ciir ci alalji kendula jox ciir manam kendula jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin kuna ra don nu nara am ciir buñu de joxe sedele bi maye wala ñuy denkané kendula jox ñi amul ciir ñoña lañuy set ñu leen di joxe waye ku ko am kendula jox dara wasiyatan min Allah lilan dinkan bu joge ci yalla wallahu na ngeen xamne yalla nak alimun ko xam la halim ko denir lu la gis nga aji la def ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim modi femuy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana atte fi nak moy xam xam ak it loway togn togn togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna إن الله لا يعجل العقوبة لمن خالف أمره في الدنيا هذه. بمعنى يلا دفينتو فينتو باب day wax ne kune ma tepp man na tepp legui legui dedet yalla duko doxale non moy batul halim ama halim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tollale gor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu miras mudi wallahu alimun halim tilka nel nak loi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullah moy loi suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla teurele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa may yuti' allah kep ko top yalla fa miras jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ko ngir toppe ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ku def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna joje al anharu bihi neex ya tabarakallah jaxuk sowgaak jaxuk lemgaak jaxuk mewgaak jaxuk sangaraga khalidin fiha cha lañuy sax ku def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak الفوز العظيم موي تخي غوريغي موي فيكتوار العظيم فيكتوار بريبي بيرنا لول تي القران موي واخ الفوز العظيم موي فيكتوار بريبي نخ دوما ادم ييب نيك ني دانيو نيك تي بن ماتش كونتر شيطاني ميتا بي لي في نيك موي سا دوندو دوزيام ميتا موي الاخره لغي نا كيب كو خامني كي فخي nga ba sa programme may la nga duggu aljanna yalla neena nak su boba nak legi am nga victoire bo xamni bi gagne nga setané fi dunya gagne nga setané fi l'akhirati tilka hududullah wa man yuti' allah wa rasulahu yudkhilhu jannat way wa man ya'si allah kep ko moy yalla ni mu ne nil ni mirage nga jaar ko nenen wa rasulahu moy yununti ni mu jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في الرد جوخ كنين كوارت ام ما خاني كوار ام ما جوخ كتيرم اوب باسار باسيريكو يالا نيكو كو ديف يدخل فو دانا دوجال كو نارام سوارا يالا دانا كو دوجال سوارا كان لي ген من خالد فيها فلي صح وله امن ات جناو سوارا غا عذاب مهيم مبوغل مو ديدي ني توخال كو مبوغل كو سونال كو لول سو سيتلو اي يي ñaari aya la yalla wax duggu ci mirage bi mu jexal mu tejeko ñaari aya lolu jarna baye xel lol ci mirage ki mirage wala ki ñi mirasel ñom ñepp ñu baye xel ci ñaari aya sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy duggu ci mirage yalla def ne wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan qafu alayhim ñi nga xamni buñu baye won ay dom dinañu ragal ci seen ginnaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci doomi jam riñuy seddel seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida kuy mirage del wax wax ju jup nga laaj lajanti seet bu fa wax mukk wax jo xamne eulen ki ci bir bu jundu waté man na tax bokk ga bu jundu waté man na tax kër ga bu jundu waté man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu kër la am kër yi ñu ci seeni tour nek lepp ñu rek lako bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara ñi nga xamne dañ ñew ci mirage fexé fexé ba lek al yatimi te ko ci togn yalla neena sawara dom lañuy lek dool ubé ay mirage teje ko ay man wax legi kon mbok yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen baye faatu ñi seen jëkkeer faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamne mom lañuy jublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bu ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tombu ak ben bu soobé suñu borom tabaaraku ta'ala na lañ ca waxal at mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na len waxal ñi doon ci goor ak ñi doon ci jigen inshallah na len waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na len waxal lan moy ta'khib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na len waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajja na len waxal inshallah miri mam ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbok yu yeb inshallah dina lañ waxal nan lañu tere li mirage juroom ñentel dina lañ waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do gor do jigen ñuko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala dañ ci waxtane doon ku ëmm bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédde wala mom ñu seddo alalam ko xamni ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy mirage nuñ lay def ko xamni ño xamni dañu labando inshallah nek ci ben accident fatondo mën na dimiracé yoy yeb buñu ko tabarak wa taala maye dañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni legui leral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi ngi leral nak legui loi yi nga xamne mom la teural wala ay peine ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cëddo yi ci togn jigen ñi ak lekk seeni cyan ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatinal fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaqku ba ñom ñaar ñi siqlu melni rapport bu goor ak jigen bi siq su lolu xewé fastashidu alayhinna na ngeen len wutal ay xede arba'atan ñenti goor yu ko fekke minkum te bok ci yeen te goor ñoñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def nangam ñu xede lo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di joté fa amsikuhunna na ngeen len tej ñom jigen ñay def lola fi buyuti ci bir neegiya hatta yatawaffahunna al-maut bade fek len fa ray len fa ñu dé aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarakallah lolu ab atté la su ko defé lolu lañuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al-mar'ati wal-mar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq ni dekk rek jabar di fiq lolou moy sihaq bo demé ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek legi ci ni la bokk nga xamni jigen ko gis da nga xamni jigen gi neena legi soxlaatul goor ci jigen ni legi lay banex motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep koy bakar ngay topando ay jefinam fu mu ter eulep da nga fay ter lolou lañu fatiha jangalon ihdina as-siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dilay mere wala dallin bu len jaar fi yalla yi yalla sank ku sanku ku and ak mom nonu def sanku kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi sen karaw bam rasi tolo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy jublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar légui ñun ñok jigen ñalé légui bayinañ goor ñi légui ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu doy ki man la tabarkallah walazani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñom dañuy def njaalo minkum te bok ci yeen goor ñi wala ci yeen julli fa azuhuma lor len len manam na ngeen len xass na ngeen len door ay dal bañu son lol fa intaba buñu tuube nak bayi jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhumā na ngeen len du moyu te bayi len inna allaha yalla kana tawwaban yalla koy nangu tuub la rahīma ku bari yermand la yoñu tam moy ni tuddi al-liwātu liwāt moy ma yakūnu bayna ar-rajuli wa rajul moy goor go xamne da fay bayu jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak joté ci blal ni goor ak jigen don joté mune su boba legi lol moy liwat salawatu llahi wasalamu alayhi min wax ci hadith bo xamne rawahu al-qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jëfi lot niti lot ña doon jëf na ngeen ray sujet ba ak complément ba maanaam ci def jëf ji na ngeen ko ray ci nangu ñuy def ci moom loolu na ngeen ko ray ñaar yooyu kon muy bi ma doon wax léegi diggante jigéen ak jigéen diggante góor ak góor yooyu amu ci kenn ku war a am ak sa morom lonkaloog bànnee xalante ndax dafa nekk lu ñuy tere boo demee ca ni ma ko waxoon léegi bitim réew ca ñooñee góor goo gis mu tagg ci loxoom benn plaat bu ñuul daañ ko tuddee ay black power lim lay wan moom mooy kii nga xam ne moo takk lii ci loxoom nee na bànneexootul ci jigéen ñi ci góor ñi la bëgg di ci bànneexoo ñoom ñi bànneexoo ci moom may ñaan kon sama mbokk yu góor yi nga xam ne ay waxambaan la ñoo ñoom seen yooyu li ñuy takk ci seen loxo yi ñu ciy bàyyi xel di xam ñoom li ñuy takk lan la ndax nit du def kum gis toppandoo doomu aadama wërte mel ni golo ba koo gis nu mu def nga def ko déedéet doomu aadama day dal ne dégg roy ñi jar roy li ngay wax ci fatiha saa buy julli nga jëm ko roy muy sirat alladina an'amta alayhim ñooñu jara àndal su koy fee nag beneen atte ba muy diggante góor ak jigéen goo xam ne saydoxul seen diggante loolu nag liñu tudde moom azina muy yakuna bayna rajul wal mara wa fihi alxaddu ca suratu nour tabaraka wa taala atte ko fa atte bu am solo mu ne kon bu ngeen fekkee ñaari góor ñuy def yii ca atte yu njëkk yooyee ca islam ba muy dàmbali mu ne na ngeen leen mbugal fa in taaba bu ñu tuubee nag wa aslaha te def lu baax fa aridu anhuma na ngeen leen du moyu inna allaha kana tawaban rahima innama tawbatu tuub nag ala llahi ci yàlla lillazina yaamalu su'a mi ngi ñeel képp képp ñi nga xam ne dañuy def lu bon bi jahalatin tekko nag ci ñàkk xam yàlla nee na ñu may baal tuub ñuy dong la mooy ñan ñi nga xam ne yaamaluuna su'a bi jahala ba ñuy def bàkkaar ba ñàkk a xam a tax ñu def ko summa ñaaral ba ci sart yooyu mooy yatuubuuna min qaribin ñu tuub ko ci bu jege fa ulaa'ika yatuubu llahu alayhim ñii la yàllay baal seeni bàkkaar ñii la yàllay baal seeni bàkkaar dañuy bu ñu bàkkaaree dañ koy tuub ca teel ga gis naa ci benn téere bu suñu benn mat mu baaxoon ci réew mi te génn aduna radiallahu anhu ñu koy wax suñu Shuaibu mu ne tuub dafa war a mel ni nit ku joggi aw xal aw xal ku ko joggi ni ngay def mooy bi nga yëgee ne xal rek da ngay tegg sa tànk muy benn ñaaral ba boo ko gisoon doo ci teg sa tànk muy ñaar ñetteel ba bi nga teggee sa tànk ba muur ne la aw xal la doo ko ci tegaat nee na tuub gu mel nii moo dajal sart tuub tuub gu mel nii la ñu naan yàlla tabaraka wa taala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa kaana allahu yàlla nekk na ci dinañ di nekk ba mukk saa su nekk mi ngi nekk aliman di ko xam xakima di ko xam ne kii ku xereñ la te mën a atte moom tabaraka wa taala wa laysat tawbatu tuub nag nekkut lillazina ci ñi nga xam ne yaamaluuna sayiaati dañuy def bakkaar yaamaluuna di def asayiaati ay bakkaar micci ko rek xata isa xadara ba dikkal nag ahadahum kenn ci ñoom almawtu dee maanaam moom daal ba mu nekkee xale ba léegi ñu ngi continué bakkaar rek di bakkaar rek di bakkaar rek ba nga xam ne nag léegi dee ci des xaale mu ni inni man nag tubutul aana tuub naa léegi yàlla ne ma kooku tuub taxut kooku ñuy wax kenn du ko baal tëj nañ buntub tuubam xam ne doomu aadama dafa am ñu yàlla yu tëj seen bunti tuub yàlla ñu ci yàlla musal hadis ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata alabdi ma lam yugharghir waaye dem ba nga xam ne agsi nga foofu nag nga ne nag léegi tuub al aana léegi tuub naa yàlla nee na boobu du moom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiya anhu munan fa hadhihi tawbatul mutar lajjat bihi al ghawaya wa ahatat bihi al qati'a tawbatul ladhi yatubu li annahu lam ya'ud ladayhi muttasa' li irtikab al dhunub wala fusha ولا فسح لمفارقة القطيع وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كأزل القرآن لأن التبقي ميتب عنقي واجد فدمتي أي مي بم يميور كلال مدن بغا خمنا نقلقي مم تبقى كارمجي munu ko defal xol ñak tuubam munu ko yaq dara dem na ba aduna bayina ko legi bakkar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tu ca jot budé lum dan nan la munu tu ca dara budé lum dan def la dara munu tu ko mune nak tuptul ana legi tuubna yalla ne ko dedet tuub di nonu motax nek legi leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan di la jey ngay dox sax ndaw rek setan di la jey ba sax ndaw jeex nak nga tak tak nga door na yalla ñew na ñaar leg leg nga def ko setan ñew fekk la fa daal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekké xalé ba légui légui nak duma la signal li nga xamné moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nekk mak mo xamné momit setan du ko bay ñuk mo wax lu bax ma mo wax lu juk ma mu def lu bax ma mu def lu juk day daal di nekk rek tabarakallah di yaq momu mak momit yalla ci yalla mussel ci ñinga xamne tabarakallah setan mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñinga xamne dañuy dëkke sayyi'at ba de jot ñu ne tuubtul ana legi tuubna ben wala lazina du it ñinga xamne yamutuna dañuy faatu wuhum kuffar te fekk biñuy faatu wet dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen mësa sant lank nañ ko lola mune duñu ñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu metti yalla ñu jalla musal yalla ñu jalla musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaar na lu mugal mu metti ba nak te yawmul qiyam mugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fuma la yamutu fiha wala yahya yalla ñu jalla musal yalla dal ni wati atté yi nga xamni moy atté fiqhi na ci bir far bi di surat nisa té bari lol tabarkal mu ñew ci jigen ñi nga xamni dañ leen di donu ci force sababu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu ben way masana fatu domam moy ñew dom jo xamni jigen ji juru ko bu donu donale jaboru bayam joji non lena def suko nexe mu jox ko cene suko nexe mbagn ko jox bolé ko ci sen bir rek yalla ñew di xat li jigen ni ci lool xawna ni rog lolit nak ko xamni ki dafa nek am jëkër jëkër ja faatu ñu ne ko nak bu la nexe ak bu la naqare sa fayru jëkër mo lay don lool tam xawna ni ro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naqar nak diw mi mo lay don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atep islam moy jigen ci koy don mbam koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko xani ki mom la bëgg jigen kën dug may ko bëggul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yeen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel leen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farx neex na xari ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigen la yahilu lakum an taj'alu an-nisaa'a kalmata yantaqilu bil irsi min insan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwajihin karhan motax ibn abbas mun lool mi amuna ci jahiliya kanu fil jahiliya idha mata rajulu kana awliyahu ahaq bi imraati sabuni dum zanafat rek ni diwo ci gane yi jël ko tek ci loxam

باغلين جمان إن الله لسو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون باغنا تيين وايين باغلين جمان تبارك الله يالله كو باغل تنين من نجد نغتد تبارك الله سجارة جدان بل فن فنك فنك كون منك فن نجد صلى الله عنده مسد تبارك الله داني فيغات bula woohe ca jàkkaja yàlla noon na waroon nga ñëw de mu ne waaye walakin aksara nnaasi laa yashkuruun li ëpp ci nit ñi day duñu sant yàlla moo tax xew yi di gën di ñàkk ndax la in chakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xew yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk sante yàlla xew yi gën a néew kon néewu xewal yi ci ñàkk sant yàlla gu nit ñi ñàkk sant yàlla ndax nit ñi fi ne koo tefeel ne ko mi ngi dox dalay wax déedéet wala doxu sénégalais la lay wax wala ak tuuti rek te ni ma koy waxee nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox mi fanaanoon ci sa biir bi tabarkàlla cër yi nangu nga xool say bat mu nangu nga naa def ci sa gémmi ndik ci mu nangu ba noppi la dox ne nga ne doxut tabarkallahu yow yaa doxut waaye mbir yaa ngi dox waaw yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox tabarkàlla noonu ko al oustaz Hadji Omar si ca tujjin di waxe mu ne leen ñu ne ndax mi ndax dox ni nga ne doxut mu ne fekk na yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon yi fanaan ci sa biir bi noom ca fanaane woon ñett ceeb wala mbaxal noonu rek lay mel waaye mbir yii dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin aksara nnaasi laa yashkuruun surtout xaafir aaya juróom benn fukk ak benn kan mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla zalikum seen kuuku leen di defal loolu defal leen guddi ngeen di ca noppuloo mu defal leen bëccëg bi ngeen di gisante ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sëntul du tax mooyee leen ca saafa kooku allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom xaaliqu kulli cheyin mooy ki bind lépp laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla ku dul moom doo yàlla xaaliqu kulli chey laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla fa annaa tufakuun nan lañ leen di walbatee nag ba bëgg leen a jaamuloo leneen lu dul moom nan lañ leen di walbatee ba bëgg leen a jaamuloo leneen ku dul moom kon suñu borom tabaraka wa taala moom rek moo yayoo ñu wéetal ko moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko tabarkàlla kazalika nii ñuy walbatee nit ñi bañ jaar feneen yufaku la ñuy walbatee allazina kaanuu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajxaduuna bi aayatillah di dagg santee ka weddi aaya yàlla yi subhaanahu wa taala asaabi mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salaatu wasalaam naan ko laa taxzan yaa muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik waaw xaysatu saawi jukki ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonent bi yow mi ma yónni bul jàq bul mer sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lan njëkk a weddi ñi la jiitu woon weddees na leen kon na sa xel dal surtout xaafir yi aaya juróom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si qaraaran mu nekk ab saxuwaay qaraaran mu nekk mustaqaran lakum fi xayaatikum wa baada mamaatikum ab saxuwaay soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal teg ca éponse di ca jaaxaan di sàng soo dee dund qaraaran soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu wàqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay luyaas gratuite nga cay dugg dootoo fay courant dootoo fay ndox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayo tëdd te génn adduna duñu fay luyaas tabarkàlla te ñoom duñu buuxante waaw ñoom duñu buuxante ndeysaan ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarkàlla duñu rey ay matt ki yoo ñu ngay tëdd rek ñii nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pantre su xata xat fay ca lu seer tabarkàlla
يلا.

0: katan ba defal len lolou modi allah mo yalla ken munu ko ca wotu nak wassamaa mu defal len ñu len fete kaw lepp bina am mune degg ne ngi tabax mu defal len li lay fete kaw mune degg ne ngi tabax asaman nak olof mo koy wax arab nak sama allah wax olof dal di koy jël dal ni sama asaman asaman nak ci arab moy rek lu fete kaw lu nek mom asaman lay tuddu li ñu fete kaw lepp dal yalla ko def mu ne deg xeer yaangi ci kaw fasir baangi ci kaw bidu yaangi ci kaw jant deg weer yu tamar kal lu ci yalla yabulon ci ñun rek tay jeel ñu fi jele mala ko wax waaw yalla wa sawwarakum mo leen bind fa ahsana suwarakum mo rafetal ñum leen bind mo leen bind fa ahsana suwarakum mo rafetal ñum leen bind mo leen bind bind leen min bind hayawan bal daf leen bind sura min al insan ngeen bind mu bind leen bind rafet laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim nonu la ko waxe mo leen bind fa ahsana suwarakum motax bind gi bind nit ñi nak ci seen melaw wi ñu mel fa ahsana suwarakum moy kenn ku ñu nit ñi bind rafet na fa ahsana suwarakum suratu ghafi ay juroom bi fuk at ñeen ci la ñu nek kenn ku ñu la yalla bind rafet na yalla di bind goor gu rafet ndax kon aduna day yaq ndax bu jigen ni toilette goor ni toilette liggey da di atarde kon yalla du bind goor gu rafet waye yalla du bind ni jigen di ñaaw ndax bu jigen nek ñaawon sen toilette ñu nek di rafet rafet lu ci ñu dem marché ndax kon di ñu xey nek ci ñu yi di toilette di fur mo ko defaru tamen kan la leg leg bu dem nek di xaar mo lay mu naaje lol ndax sul mu gaak defaru gaak ñoom seen yoy do la tax yalla bindu goor yep ñu ñaaw mu bindu jigen yep ñu rax leg nak bo yegul sa tar bo bu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambalé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kaar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëtt bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ bu bëgg bañ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo bo xébé nim la bind ci tay nga bëgg mu yok nga wut dal yu kawé ni étage du baax da ngay bayyi nim la bind rek ndax fa ahsana suwarakum kon lenen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafé jafé yu la mëna jural ay jafé jafé motax jigen ni tabarakallah ñu ñepp la yalla bind ñu rafet so jappé ñu rafeto di wut ay pomade di diwo di wut yenen ba dara bi nga yoron bo bu jëk fi dañ ñew su baba nak suñu borom tabaraku taala ñona yow yaangi bëgg mbi andi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakallah suñu borom mu ne kon moy ki nga xamne ja'ala lakumul arda qarara was samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum mo tax nak fi ci sawwarakum mo di ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlé lu melni ak mat wala lu melni or ma khalis wala lu melni sima rapide wala lu demé ko yoy tabax ci ak nit mu nekk jëm yalla na su allah fara bal nga dugg ay jang dang ko wutal ruh ma nga fas ci ay kawar ndax lan ndax te mom sawara legi ba ta sawara bi nak leg leg ñu firé ko tabakal la photo yi nga xamni mom lañuy am su baba nak da ngay daldi indi ben buntu bo xamni da fay daldi indi jafay jafay kon yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ni kep ko xamni ki da nga def tasvir su allah xala dang ko wutal ruh modi boku bu lay jëm la doon jo xamni jëm la jot ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiko nit mu nek jëm ju nek ciment wala mu nek or ma khalis ma bank mu nek jëm ju taxaw lolé kuko def yalla ni su allah khira muntu ñen su allah khira ba nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga fas ci ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi ñu gatte ñu dox la ci ben kawar nga bëgg ko fas te xam ñu lu dafa jëf lol tabarakallah amana bu fekke ni sura bi amul ab takndeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy tang mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu toppulo wo yalla waye li yalla defal mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo bobu bul ko jappel nak na photo yele ndax da lay indi buntu bo xamni bi nak benen buntu lay don bu naqare te tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamni bu len bindé ba nak yu len mel ni ngeen mel warzaqakum wa lin wasagal min at-tayyibati ci tayyi warzaqakum moy wursagal min at-tayyibati ci dagan yi ten neex waaw gis nga ni yalla bindé nit ñi kenn ku ne mu gënd la ñu la gënd sa bindi gi ñu la gënd ci la sa wursag di nek lay bindi ko ñoon bindi ko xaar waye goor yi mu bindi ci goor go xamni gi mom bu sañoon jigen ju ñu lay gis mu bindi ci goor ñi goor go xamni bu sañoon jigen ju xaar lay gis nek ñoon yi bu bindé ku ñoon tabarkal la ñolay gogou dafa am lu ngui def bu bindé ko ndama mu fexé ba nga saf xorom ndax nga mëna and ak ñolay mu ñu yalla def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek motax takkatar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lek lek yi muy gaaw gaaw du lek lu kakkatar wara lek kenn ku nek ak la ngay lek warzaqakum min at-tayyibat ذلكم كلام يدفع النور الله مي يلا ربكم تكتر يمي يخ يخ مي أن برير دمك إلك يمي غاو غاو دلك لك كتار ورا لك كان كنك أكل لك ورزقكم من الطيبات ذلكم كلام يدفع النور الله مي يلا ربكم مي سنبرم مي تلحمني مولن بي جخي واليويو ربكم أم البن برم بدل مو فتبارك الله إسكي الله رب العالمين مومي برم بنيفي فتبارك الله إسكي الله رب العالمين مومي برم بنيفي سورة غاشر آي جرم بنفق أقنيانت كان مو يال يال هو الحي mom rek moy dundu dundu go xamni amul fu mu tambali amul fu mu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiya al haqiqa al baqi alladhi la yamut la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayat al kursi ngeen di deg nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bu don ñun nak hayy lañ wax rek ndax ñun suñu dundu day am fu muy tambale am fu muy yam sa law fi ñi may deglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci lama yaakar bok ngeen bal ma ñu bari fekki wu ñi 1800 ci ñi may deglu tayit kat lan 1999 ci ñi may deglu yaakaru ma dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñun hayyu rek ñi doon duñ am alif ak lam yalla nak al hayyu mom moy ki dundu amul fu mu tambale amul fu mu yemi la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ni huwa al hayy te kulul mom do yalla legi fad'uhu jamu len ko mom dom mukhlisina lahu ad-din selal ko dinu gi selal ko toroxlu gi selal ko top gi ata'atu zahiran aw batina bu ko defé ñun ñep ñu and fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu alhamdulillah rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu alhamdulillah rabbil alamin ñu mako waxon kéro su neexé su naqaré su metté tabarkal alhamdulillah rabbil alamin nak alhamdulillah yoyu bu ci nek bu ko nit ki waxé neex na ci mom ci naqari ci kenen tabarkal nak tuuy bi nga xamné ma nga ubbi garasam tok yor ay yefam ku fekke ben auto du dal ci morom ja ba nor lu muy nor danti te ku sa auto dal ci ben auto ba mu nor yow musibe am na ci yow ndax fokk nga jënd xaalif nga ñëw ci tali bi yëkkati xaalif jox ko mu ne alhamdulillah rabbil alamin ba auto fenko ci moramam ndax ma am dépense kon nak fokk yalla fenkale auto yi ndax tuli bi am lu muy yëg sukkay ca kër ga manam soxnam am lu muy yëg xaalif ya am lu muy yëg wa kër ga am lu mu fayal ya kon fokk auto yi fenko ndax tuli bi ni alhamdulillah rabbil alamin yow mi sa auto la ngeen nga dawal ko way way mu pan mécanicien bi nga andil ko ko mu am kess wéccet ndax mu man né alhamdulillah rabbil alamin yow mi sa radio itna bu fekké né batterie bi du jeex mukk do jindi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amé ñun ñu seen wa kër
1: kon lolou it fokk mu am tabarkal waaw gaay yu bi hôpital nak di fajj ay beut bu fekke kenn do ñant kenn du fatu mu ñom fu ñu jëlé dépense gaay nak hôpital ci hôpital yi fas yeene ñom tok yor seeni teni sol ko teni wex ya gi verté sol seeni mbaxna nabu seeni ciso ak pank ñi xoti biir bu fekke kenn du fébar bañ ko ci biir mu ñom ñu yubbu seen kër mo tax fokk ñu xoti biir opéré ko jëm ya ci nek ni alhamdullahi rabbil alamin wa morga bayib non wa ka ca armé ya di gas bu fekke ne kenn du faatu bam gas qabru bam sunu mbaxna daal ne lo waye man ci ki doon gas mu kon mom ñu jël lu ñu bu kërëm kon na alhamdulillahi rabbil alamin yoy rek lay tek tabarkal di ngeen nako accident day am tabarkal ben way daamu direct touro ci mom aw wañ ñew taxaw ci kawam naam ci deram ja ba nopi ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin mon ci waji di bu sañum du daanu jëlëm bi waye su daanu wuton ngeen ñi du añ te yalla bëgg na yeen añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolé añ bëgg na oudé bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun boy liggéey ngay añ motax tabarkalla kenn ku nekk tok fa nga tok yalla di programme yi yefi bëgg ñepp mu dundal leen ñi ne leen dundalé waye kon dal biñu xamé ni yalla huwal hayy mom rek la ilaha illahu kudul mom do mom kon kay sad'uhu jaamu len ko mom dong mukhlisina lahu din te ñun ñepp ñu and naan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin suratu ghafir ay juroom ben fuk ak juroom yalla ne xol ñal nit ñi man mi li muhammad sallallahu alaihi wasallam inni nuhitu tere nañ ma an a'budu alladhina may jaamu ñi nga xamne tad'uuni yini yini len di jaamu min dunillahi kaddu yalla fi nak yalla waxu di ngeen di jaamu def ni ñu ngeen di jaamu ndax batu alladhina lu am xel lañ koy jëfëndiko il aqil an a'budu alladhina kun alladhina fi aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel ma lañ koy jëfëndiko inni nuhitu an a'buda ma ta'budun ma tad'una subhana kun lu amul xel la waye buñu ne an a'budu alladhina moy aw nit la wo xamne tabarakalla dañuy teul lu wote ak yalla teural wala ni tay wote ngi di lañ ci fek ñun doon lay te buñu yalla yalla ne yuñuñti bi yow waxal ne man loolu dañ ma ko téré yuñuñti bi daal di wax ni loolu dañ ko téré ndax tabarakalla as-sami mu ne yalla da digal yuñuñti bi ali salatu wassalam mu wax ak nit ñi jajj leen soñu leen ci nañu saxé woon ci jaamu leneen lu dul yalla bi tektal yi léré tektal aqli ak tektal naqli hafi tusawi ala jalalay ni lañ ko wax ci jukki mu ñentel ba xatum fukk ak ñett yalla neen qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah lamma ja'ani ba ma dikale al bayyinatu wal lahi min rabbi jobe ci sama borom legi ginaaw mbir mi leer na dootu man nangote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu الفقر الرازم والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم من لله العالم وإن خلت بطا مسخل من أجن الشيء تنغى خمنا موي يلا جيكم وام ملو مدسك تيك مقا يكو غري لا لخل ور لكون اللول أمن وتقن رجي نيات ak bank yi ñu leer ak ñu dem nek yoyu tabarkalla dem ca diko def yalla loolu xel mu gatt lay tekki waye du xel mu ñu tabarkalla tafsirul kabir lir razi jikim ñaar fuk ak juroom ñaar xatum juroom ñett fuk ak juroom o umurtu te digal nañ ma it an uslima ma ummatu ya rabbil alamin ci ki mom mi neefi dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatun moy li yalla ni digle nga diko def ni ñuy téré nga diko bañ nga diko bari leg leg boy sétan film yi ñu jaar la ci télévision bi bu ñu gënné kistone ci poste jëm ko at ni joxañ ko ko ñu may def moy ummatu nan lay def de yëkëti ay loxom ni doti yimatu waji bi lamb ay posam mu nangu su koy jagna mu nangu suñu ko togal mu nangu lolu fi may def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jinj fi kon nak ummatul yalla moy nga nangu ba bu la ummate fum la jarlo nga jar ba legi ayi de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ayi mi ngi waxtani ben gu yalla nek ben isu bimu tudde yi mu tudde ba nepp ci magay ak katam ak won la gox yi le wër mi ngi ni di tudde nak lo xamne moone day indi luy wone wat magay suñu borom tabaaraku ta'ala te mu ngi nek ci waju tej li nga xamne moy sar bi di suratul ghafirin tabaarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fuk ak juroom ben yalla ne hol li yalla moy ki nga xamne mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamne doom adam ñepp ñi ngi joge ci suuf ci lam suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamne ci ñu joge doom adam ñepp yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah shaykh al-hajji abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq yok ko leer tabaarakallah na daana wax ni waju simmi waxu budul ak karot nawe la mbaa suppame neena mbaa danku ceeb tabarkal waaye min turabin lay firi foofu mu ne ndaxte nit ki day lekk karot ba mbaa nawe mbaa danku ceeb loola nekk dara ci moom derek ja bu yàggee mooy def lañuy tuddee almaniyu loola su yàggee su affectee nit ki am na soxna bu toxoo ci moom dem ci soxna sa loola mooy sos doom kon nag min turabin summa min nutfa barkalla mo nga jangale la yalla yalla yok ko yermane min turabin thumma min nutfa nutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhumu jigen bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa thumma ginaaw ga su amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhumu jigen waaw lonku ca wetu faariya lonku ca wetu faariya jàng nañ ca saar ba yunti bi njëkk a jàng iqra bismi rabbika alladi xalaq li ci yàlla te xalaqa al insane min alaq mu ngoog alaq nag soo demee ci tabarakallah ñoom Moussa Gaye ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu xam-xam yooyu ñoom ñoo koy duñ ko firee ñoom rek daat ne aw lumbu de rek waaye ñoom dañ koy firee loo xam ne day yëkku ci roox mu jigéen nekk ca yetu faar ga nekk ay mbir yoo xam ne su jógee ci turaab dem ci nutfa ci alaq lay dem nee nañu it saa bu ñu nee summa rek ab diir la benn muy ñiin fukki fan wala ñaari ñiin fukki fan wala ñetti ñiin fukki fan loolu la summa di jël moo tax bu fa amee rek daa jegee waaye bu summa amee ab diggante moo ci am summa ginnaaw ga bam fa amee ay fani fani fan ba muy juróom ñeenti weer yuxrijukum mu génnee leen xiflan gis nga mu ne yuxrijukum ñu génne leen boo doon wax arab danga ne atfaalan waaye moom mu ne xiflan ngeen nekk ab léer jëfiw ndowul atfaalan mu jël baatu boo doon seet baat bu nekk sa ngi léeg ngeen baal ma ci jéema tubaab ji xiflan mu di ngeen nekk ab léer waaw kenn ku ne génn tabarakallah daa di nekk ndeysaan ab liir xool rek si yàlla jaay nit min turaab suuf ba dara toxoo ci suuf dem ci wajur wu góor boo xam ne ci lekk nga jaay jóge ca lekk toxu dem ca yaay nekk ca yaay juróom ñeenti weer jóge fa nag yokkul yi ko mu tëj laa ngeen ñëw nekk xale ngeen nekk xale bi ñu nekk xale ñuy jox ween ngay mëcc ñuy boota ka wàcce di roggandee ka fab tabarakallah soo jooyee guddi sa yaay jub nga am doole nga néew doole lool yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñiin fukki at li tabluqu asiddakum ngir ngeen jot seen kàttan ñiin fukki at

0: moy 3 4 dañu d'accord na moy 4 ba bañu am 9 té 9 fi la compté am 9 fi la compté am budé olé fi ben ñaar ñett ñent juroom fa la compté am wayé ci dessit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci dess yépp dañu d'accord né mom la ndax olof bu né juroom té lañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett wayé yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mune ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge ëndil mufrad manam ben waaw muy ahad waye buñ ko bëgge ëndil ñaar wala ñett ak ñent lolu day indi ci onum bare bare bare bare manam ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahun wahid seen yalla ji kenn rek la legi nak فاستقيموا إليه واستغفروه فاستقيموا جبلين دخلن دخ بوجب تغلن تي يون وي سلال لن كو گم لن كو دف لن لو باخ نيان لن كو نجيغل يي نيب فاستقيموا إليه جبلن جيم تي موم واستغفروه تي نجيغلو واو سو دمي تي سيركلاسيون بي ني police yi taxaw tabarak allah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dënd bi am yu mon ginaaw yim won ginaaw ak yim won dënd dañuy taxaw yim won nak loxom lay joram ak loxop chamoñam day lay tal loxo bi jëmel ko ci auto yi daal len di joxagn fas chamoñam nek oti yele ci chamuñu mu joxoñ len fa nday yoram nek lolo moy fastakhimu ilayhi rombu len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunit bi ali sallatu wasallam lolo lako yalla wax moy bu mu ne ko police bi ci kaw tali bi su waxon oti bi nak joxoñ ko ci kanamam mu wuy ko mu joxoñ ko dennam oti yi dakoy yenn manam lolo police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab oto ni joxoñ ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxoñ ko deñum kon auto bi ci ko deñni bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxoñ deñni bi won yenen auto yi ginaaw bi auto yi ci deñni bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginaaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel nu ngay def bul wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala lool la nak ñi xamone nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariñoo la jangal la jang ci yow legi nak bi lool xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim وويل للمشركين سبوهم بكالك دي غنكو واو يال نين نيو بكالك دي من الذين لا يؤتون الزكاه نيغا خامني دوني جوخي ازكا نيغا خامني دوني جوخي ازكا لا ينفعون الخير لا يفعلون الخير ولا يتصدقون ولا ينفقون في طاعه الله من ويل للمشركين سبوه بكالك دي فوفو مشركون يالا جخنكو نيو بو كاي ناخ داف كوي فيري الذين لا يؤتون الزكاه دا غيسنا في مي تول كون موم شرك بوبو بو كاي كاي لا قرطبي من قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء وفي الآية دلالة على أن الكافر يعذب بمنع الزكاة مع عذابه على كفره من آية جدي فقنا نبي غاي ونلين ني أكني لباخ الله أكبج لباخ الله باخ دال موي لباخ من آية جدي ونيني كون يفري ديسن لين مغل نياريون مغل تي نيك جوخي أزكا ak mbugal ci mbugulum bammel ibn abbas muné al muradu zakatu al anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirk bit tawhid wa la yaquluna la ilaha illa allah ba demé ci tafsir bo xamné bi moy Ibn Kathir non la ko tuddé dal koy wër Ibn Abbas mune kon loolu la ci djublu mufassiruna ñom dañu né ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji Ibn Jarir loolu la tan non la ko firé wala wa'lam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zaka duñu jox ask wahum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikoona lañu duñu jox ask seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun wahum ñom bil akhirati al akhirah hum ñom dam kafirun ñoy ñakoy wedd deug deug wedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen djegal ma aya djuroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala don waxe wax joju innal ladhina aamanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def sa alquran ne bayi len ñu bayi wa amilus salihati tay def lu bax ba deja lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم امنوا اجر باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك واو غوغا باي مون دو جيخ موك تبارك الله فوفو تي لا خاج بو نيك بي يم تي سار بي تي موي لي دون جانغال دي ني وان يونت بي صلى الله عليه وسلم منديف لا نيون يالا كوي وحيو واي نون نك نيول بي وحيو نيم كوي وحيو dan xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuko ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon yene ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf loolu xalatu tubab bu waxon mu ne yene ci kaw suuf ci ak lek yene ci kaw suuf ci ak naan yene ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waaw legi yow day jambar nga legui ni ñuy def mu ne dañuy fexé buñu ci kaw suuf buñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi buñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jottal na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñoom wala soppi guñu xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamunu tudde té soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mag kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mag ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalaat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji nako wax surtout fusilat aya juroom ñent la ko yalla di wax yalla ne kon waxal nit ñi nako ñepp deg xol waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran xol waxal mune luma len di wax mune dañ man len ta innakum mune xiyim am ñeen fut wu tal ni la takfuruna ngeen di weddi bi sul jëf bi lazi ci jëf ki nga xamni خلق الارض مو بالصوص ييب نين دي گيس في يومين نياري فان دون ناخ ام نين فيتو يدي كوكو وا خلق الارض في يومين اينكم لون استفهام للتوبيخ لا والتعجب مناخ يين ام نين فيتو تولني لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين كو بيند ادنوس ييب تي نياري فان mokki sallaw ñu ndé légui gis ko xamni ki kërëm balé ko dom mu danaka légui mom ci ab fan kër gu ñuy tabax légui nga romb ko mu am wër ñaari wër ñetti wër wala at ko wal fi ma nek di wax ak kli ca tamba tok di ma deglu sama digënté ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko terrasse ak ñu ci son wala ñu bëggoon terrasse dakar terrasse dakar wala ñu perong dakar ak ñu ci son ay fan yu bari waxuma la perong dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci son balé ko dom waaw légui ñun buñ bëggol lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ku toll ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggé fitali fi nek du jeex yàlla mu ne waaw ku leen may fitu yeddi loolu. Allahu akbar, ku leen may fitu yeddi loolu. A innakum la takfurun billati khalaqa al ard fi yawmayn. Waaw, kan moo leen may fitu? Ñu ne quoi, benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële, nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam. Yàlla mu ne bu ngeen amoon xel, avion bii départ fii di yóbbu aw nit, war leen a jëlee Dakar yóbbu leen Jidda wala feneen. Waaw, mu ndax moom la muy def ci biir avion ba ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak ñetti def yooyu, mu ndax du doy? Ñu ne ko sukk. Mu ne bàcc bii jóge fii bi yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war saa am juróom benn fan. Tabarkàlla, ñoom njaay ñële cëtt ngéej, ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan, mu ndax ñoom bu ñu bul doy? Ñu ne ah akay. Ñu ne waaw, ngeen defee ne man dinaa jël sama bato bu mag bii di adduna dugal leen ci biir, ngeen war cee nekk ba mu sobma, bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg, mu mel ni sabara, bu àggee ci ara kenn wàcc kenn yéeg, ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc. Waaw, fu ngeen jëlee xalaat boobu? A innakum la takfuruna billati khalaqa al ard fi yawmayn. Yàlla mu ne loolu jaaxal na ko. Wa tajcaluna lahu, ngeen koy defal andaadan, ay nawle ngeen koy defal nawle. Maanaam ngeen bëgg moom mi bind adduna xam ko, xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc. Ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dékku xam-xamu yàlla boobu, wedd ko teg ko ci naaj wa. Yàlla bu ne zalika, ki wax lii rabbul alamin, yàlla rek moo ko mën a wax, waaye kenn waru koo mën a wax. Allahu akbar, zalika rabbul alamin. Surtout fusilat ay juróom ñeent. Yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex. yàlla mu ne yi mu ma ci defar adduna rek suuf rek. wa jaala fiha, daf caa def rawaasi, ay daaj, ay daaj, ay pont, pont yi nag mooy montagne yi rawaasiya. Fu mu ko def min fawqiha, ci kaw. Mu def ko min fawqiha, ci kaw, ndax li allaa tamida bil bashar. Soo demee une liberté 6 jëm kaw sa kër ak ñoom seen yooyu, doj yu dëgër yooyu nekk ci biir suuf, nga xam ne dañuy indi ay mine, ñu koy mine. Suñu borom tabaraka taala nee na su ma ko defutoon ci suuf, léegi tey mu jàng ci yéen. Xam ngeen mu dëkkoon ci géej gi fi nekk nii, bët bi sa ñuy xulooy kër, mu dëkkoon ci géej gi, fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci batu yu dëkkee, bu ñu yeewul suñu kër yi, bët bi sa ñuy xulooy kër, nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn laa ne laa fii sama kër la de. Nga xool muy 24/13 bee nga ne ko wax nga dëgg, fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu. Maanaam suuf si bu doon rëmb-rëmb mi, ni ndox mi di rëmb-rëmbee, bët bi sa ñuy xuloo. Kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkati yoo si defam fii mu nekk nii ci immeuble feud tabarkàlla, léegi ñuy xëy si kon fekk fu la si ginnaaw sànn nga, léegi ñuy xëy si fekk mu nekk Colaban. Kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ. waaye suñu borom def rawaasi, ay daaj, suuf si dëgër këng, fii ñuy bàyyi rajo bi insha allah. Bu ngoon ne buñ ngoon see fi lañ koy fekk insha allah, bu subaa buñ ñëwaatee fi lañ koy fekk. waaye bu mel ni géej gi, léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ah seen rajo ba kat ma nga pikin, bu ko defee ñu kari ko pikin coow li jàpp kaw jàpp soow, ñu sonn lool. Kon nag yàlla mi def loolu, def suuf rawaasiya min fawqiha, benn wa baaraka fiha, barkeel suuf. wa baaraka fiha akthara xayraha mimma jaala fiha min almiyaai wa zuruci wa duruci. yàlla barkeel suuf, tabarkàlla, ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanul la nga jiwoon, lu ko ëpp rek. soo jihee ñaari loxoy gerte, bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp. tabarkàlla, Serigne Moxtada mii ci tukki bi, yàlla na yàlla dellu su ko ci jàmm, dafa ma sa dem ci dëkk, ñu naan quoi Mbacke, dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi. Mu ne ha, ñu ne ko waaw. Mu ne ah, nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga. ñu dem guddi gooñ gi, mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte, bu def ñetti doom ak yooyu, mu guddi ko indi ni ko tooy de nii la mel. mu ne ko ah, yéen sant leen yàlla, ñaata doom ci nekk nii? Mu ne ko ñetti doom. mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk? Mu ne ko juróom benn kemb. mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur. kon kay sant leen yàlla, benn kemb nga def mu jox la juróom benn kemb. te kat waa ji dafa dem jël kemb gerte ba gën a ñàkk a meññ, ndax woon ko ne ko tolli dara nekku ci. waaye mu woon ko ne ko moom it nag daa ngi ci, ndax benn kemb nga ji woon, léegi am nga juróomi kemb plus bi nga ji woon muy juróom benn kemb. noonu la suuf barkeele. moo tax saa buñ bàyyee mbay nag coow li bari. bu Dakar ñëpp nekkee ay jaaykat, la coono tambule bari ndax njaayum dakar mom wetcho dong la ke day tok di jaayle ke di jaayle ke di jaayle so jarle jënd ci sa morom mom mu jarle jënd ci ke ki jarle jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko defé ken dom xaliss ngeen dal maq yeen jaay kat di waye dal mbay day ci la bokk de wa baraka fiha kon yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munattat aqwataha lawasuf wardunde الله اكبر وجعل فيها رواسيا من فوقها مبن وبارك فيها مبارك الشوف منيار وقدر فيها اقواتها منت لواسف وردنج كوسف ببن في جوي خدر ارزاق اهلها ومعاشو ملك سني بروم دفنو مولم لوي فوار لك تي كوسف وركو فين نان وركو فسل تي ييري سني بروم تبارك وتعالى نك دفناكو تي سوف legui nak tabarakallah lawone ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak joxulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lisailin nena sawa'an lisailin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du man ci mu wa suuf do dem mukk ba ñu degg ni geejgi ngacc na geejgi du macc tangoru jant bi noon tabarakallah jant bi dem bu mukk ngeen degg mu geew asaman suñu geew mukk mu ñu di taw soosid noon xewlu yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ñi nga ca bir ndox ma bo demé bir dakar gi sax am na ño xamni ñi nga ca bir ndox ma muy xaw di wet ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam xajul ci ñun ba sax xewal yaagi ni ñun ñepp kenn ku nekk bi jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu dajé waat fi aljuma jiddi ñew ci kattanam mom tabaraku taala wendi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle may won ci jotaay bi yeesu dafa am ci xalaat ka di ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengowut ñune ñi ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin yu modul jaar ci yoon waye lima wacce ci kaw suuf lima leen waccel ci kom kom doon leen sekk nax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dooma adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu na ndox mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf naka nonu yey meñ ni te ñu leen duggal ci biir suuf bu ñeen seddoy ñeen wara seddoy te bayal nañu wara baye lol tam du jeex mukk yalla lol la wax te it lolu mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxawé dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la ko fa lañ yamon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay docc yu mëna tié suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jog ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan minister bu nek ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yu demé niki yoy lég lég mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañ yi di ca dem di tataan la ca xew di indi bi ci nangam yokku na reen nangam daaw nangam la woon bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor nak lenn mu nañ wax fam tollu waye loola day ëpp ay fan yalla ib nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki budget xari ba bañuy tukki
1: bi di seb doom adama ñom seen ba baad ne tukki hatta weñ ñi naaw sax yi melantani tabarkal lepp lu ñu ci kaw fuf yalla lepp la wate budgetum ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non le budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla ibn mun la def ba kaw fuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wété mi ngi ko wété fi arbaati ayyam ci ñent fan rek bo bolé ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom ben fan suma ginaaw ga ba mu neppé ci yoy nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yek ne dara dotu manki mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dotu manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom li ñuy wax ni su yalla wacce joge ci asaman bu juroom ñaaral ba ñew ba ci asaman ci kon kuy nek fam nekkon lolu xela koy wax kuy nek fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni mag sal mag yalla yam man fi ma nek muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca souf nekatuma fa bima jowe sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fek lolu moy nit amma suñu borom tabaaraku ta'ala ci rabbin tibbi ali sallallahu alayhi wasallam di dem ca mom yalla ca subhan allazi asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'ruju al malaa'ika mo xam yoy yep dang koy def yunus tibbi ali sallallahu alayhi wasallam neena bamuy dem ma nga taxé ki malaaka ñu jëm ci kaw suuf te malaaka yu jëm ci suuf ci yalla lañu dimoon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw dina wacc mu ñuy wacce lool nak la cëng xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit lu nit rafet rafet xel bu tek su ñewutoon ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yonne ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faawo manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la fa la wara yam tay suma wacce inshallah nu taxi man mana dawal nu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu kër gi lay taxaw rek di gënte kër gi dal ak salon bi digënte sal bi ak lal bi man ma koy dox gis nga digënte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi mëna yam momit lolu moy fi xelum dama adamam mëna yam la tambalé ci digënte taliba nak ak sama sal digënte sal bi ak neeg ba lolu may dox nak legi ngir dox ko lolu iman mo koy dox xel mu fa ag fi taxi bi mëna yam rek fa la xel mëna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nususi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala daldi gëlem ndax du fepp lañu nangu logique bo laaje ñom abdoulaye sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax ya ngi ci su am ñak solo lol ci seen kanam fekk ci bu magamag mu jaar ci koom jaar nga xamni ñom ñepp bu ñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu dal lu ko moy rek dañ fa xulo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek te topul ci mo gënë won aadama aljanna kera bi suñu borom bindé aadama dugul ko bir aljanna su gëmutone lu ci xana ne rek li may def yalla mako sant te sañ na mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mustawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asaman sa su bëgge wacc wacc tabarakallah lool nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was su'al anha bid'a lool la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك بوخان نك سار نان سورت فصلت اي فك اك بن بوخان نك سار لول تام سي كيم تاني القران لي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سفر لا القران تود في ناخ مو غنونا جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تا جامونو يويا سي ني خامون تاينه اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am salalal mom sahar sosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wa hiya duhan فخال يالله وخلها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew nañ ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuisi asman ak suuf ño wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu non la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw moy yow ya jogal sa bop def ko karhan nak moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lami lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriya amna ci nit ñoo xamne yalla ngi am yu muy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yéne niki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nañ ci ciobarewu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu ministre bi day daj denk wi mu dor ci pont bi mu dug ci bir denk wi dal ne pont bi wa lutax nga dina beut denk wi dal ko wax pont bi pont yow lutax nga dina beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax ne bima beut pont bi ne denk wi ah laaj ko martu waaw man lima la beuté du sama ciobare dañ ma dor ci bop mu beuté la lolou ben masalla bo xane bi arab yi liñ koy wax motax ibn abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qalil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayni aw karihatayni qala ta'atayna amraka ta'i'atayni wa dama ci al-qurtubi jukki fuk ak jom khatum ñet temir ak ñen fuk ak ñet cialako wax mum ibn abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuk ak ben bamu ko defé suñu borom faqadahunna mu bindelen mu defar len sab'a samawati ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bu boole ñaari bes yi ak juroom beeli bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaar
2: waji wa isaqila lahu bun nako ittaqillaha ragal yalla aghazat hu dal koy japp al izzatu jom ragal yalla muna ayoy man nga xaral yalla dal di commencer indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu leen reere sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am nañu boone wax ragal yalla rek ñu commencé titre waxuma ragal yalla waye bo xamna ko nako saway mëna am ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa boone ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay yo xamni fi ne buñ neewon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wéd video kay wax deug la yalla mu ne ko xamne buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu dayna ko wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal bawu ñax sawaraw jahannam yalla jaram sa wa minan nasi amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba ko yox sohaybu rumi sohaybu rumi sahaba yeb dañ don gaday mom tam mu jog beug gaday wa quraysh dal dikoy dab ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci suñu dekk la joge wa mu ne nga bëgg koy jël nak yobu ko madina lool du fi am moy la na wa mu ne waye suma leen joxe alal ngeen bayima ma rawale sama diine ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diine mu ne ci ngeen demé sama kër nanga ma ci bëref sangam nanga ma ngam ci bëref sangam wax leen moolam fa alam nek mu wax leen ko gaay da dikoy bayyi mom mu dem naka mu jëw yoonte bi ci jakk ji rek ñu dina jox taxaw ne ko rabi hal bay'u ya suhayb waaw sanjay ma jarna sa njaay ma jarna yow sohaybu rumi wallahi ndeysaan mu ak si toog yim amoon ci alal lépp la nga ngoo joxe pour rawali diinem ma tax mu ñëwee Madina it diir bu yàgg la fa am suñu borom tabaraka taala fa yàkkul tan lam amoon marché ànd ak sama soxna si ndeysaan ñuy duggi waa ji may jaay yàpp dafa reeb mënuma jaay wallahi yooyu sefatum saaba yi ma tax sooy borom yi yalla kontan ci jëfëm ji nga ne wa minan nasi amna ci nit ñi man yashiri nafsahu ku jënd bappam ibtigha'a mardatillahi ngir yaakar ngeerumu yalla ha wallahu yalla nak raufun ku ñewante la bil ibadi ci jaam bi yalla yi ñewante ko da di koy bali bakaram aduna bal ko ko alakhir jar la ko de ya ayyul lazina amanu yeen ñi gëm benen digal ngop udkhulu dugulen fi silmi ci jammu ji dugulen ci l'islam ndax moy jam motam do ko silmu dugulen ci jammu ji dugu muccu ken munta muccu nak tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jammu ji kafatan yeen ñep dugulen ci sen lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytan lakum yalan aduun amnon la mubinun bu leer shaytan sen non la bu leer li ngeen di legge la beug yaq wallahi deysa fa in zalaltum bu ngeen tarxe se ba top shaytan nak teegu len ko min ba'di ma ja'atkum ginaa bu ngeen dikale al bayyinatu yu leer fa'lamu xam la ni anna allaha yalla azizun ko tedd la du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem seedan leg leg mu tarxes lo ala tabarakallah ba nga tarxes waaye yàlla nee na boo jégaloo ma jégal la yàlla ñu yàlla jégal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut an yati yawmullahu yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mo ndax lu legay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al ghamami ci bir ay xin wal malaikatu ta malaika yi dik ñomit waxo di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yatiyahum Allah yawm al-qiyamati li fasl al-qada bayna al-qalaiq dara lañu xaar manam seen dundite bala dañ yawm al-qiyam da ñew yalla ñew malaika ñew ñu dara yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila Allah ci yalla turja'u lañu dello al-umur birya tabarakal yalla neena sallajal bani israila bani israil kam a

قتال نين تملي مسلغاي متى نصر الله كل ندمر يالا ينتبي سونو نتشكا بغا نسان قباك تكوفا نكو واو يوم يالا يوني ساكل ندمر سي يالا سونو نانيو ينتبي اجوك توك نكو دا نغنا ياكام تي رك نغنا ياكام تي رك waye la gaay way dajon dajagulen ko li ngeen di metti metti le la gaay dajon dajagulen ko si ngeen gaay yoyé ben dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak si ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi dañu ko ne ko da nga yakam ci rek lay les mu ne gis nga gaay yoy dañ dan tangal ak soy bam xonku ciur ñu len koy watte seen kaway diko ñaas te duñu ko mulen yakamti tabarakallah kerlok gay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne kana xamone inna nasrallah nimbalu yalla qareeb lu jegal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dani la laj nak ñi bëgg joxe ma za yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw légui yalla yow bu ñu joxe ku ñu jox ginaaw bañ tambalé ba légui yalla naan joxe joxe joxe joxe légui ku ñu jox xol ne ma an faxtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fay walidin tambalé seen papa seen yaay soy joxe nga tambalé ci sa ñaari wayjur mo gën ndax ku ñuy laaj baxna am def ay mbokam lañ koy laaj falil walidayni leen nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs sey ay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew firina la nga lek ah deggu alquran leen nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey lepp 200 francs joxe pour ñu jënd le kilo mburu falilwalidayn te kuy jox sa baay ba sa baay falo faato nga falu loolu nag moom du ay lépp kuy jox sa baay boo amoon sa solde fi bëggoo dara weeru dee nga ñëw jox ko bu sa baay di sangoo suuf rek ngay falu waxuma la falu toog suñ toog de déedéet dangay am loo xam ne dudul jeexat waaye boo yaam di lekk bu fi jógee nga torox noonu la yàlla rëddi affaire yi yalla mo rutta affaire yi nonu falil walidayni li ngay joxe tambule ci sa papa bo xolam sedd ak sa yay bo xolam sedd te it bul am solde len mosal dede di yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xeyna la yow ni amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak bu sa xaj tek ci buntu keur ga dal ni papa ji chien méchant papa xam bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nek mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma dafa ne ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne no xolam set na xaalis bari waaye ko du seral xol joxe nga mooy seral xol waa ko bac sa bàjje ngay ko sang day réy ci moom ndax fàttali ko bi waaw loolu ëpp na di ñàkk def sala jaay it ci akara bi nañ la bokk tànta ci la bokk sa bàyyi tax ci la bokk ñun ñëpp ci biir lañu bokk waliyataama ak jërim yi ñi seen bàyyi faatu te mëna lëguli seen bopp wal masaakin ak yalwankat yi yalwan kari legi legi nit ñew yalwan nga yëkëti dara jox ko loolu ci la bokk babu ni sabil ak doomi yoon ibnu sabil mooy ku tukki sori dëkkam nekk gan ci suñu dëkk wala gan ci beneen dëkk tubaarkal yàlla mu ne wa ma tafalu lépp lu ngeen def nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko fa yàlla lu tàngati ji aaya ji te jëkku nii
mune ñima fi yim ñep kenn du len jox ñu tag say mam kon jox len du yom mo tax mu tejj ay jini waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari sa am ci balla ga barke ji mi ci ñaani ba ga beel ndaga kew la xamul ayna waaw ya to jolof to xaru lu lay wax legui lu boko beugé sa bay dang ko yaw du la ko wax de jere jef rek waaw boko beugé sa bay ñaan sey yoy do ko jam miskin yak yoy miskin ku yalla won boko saraxé yalla yalla fay jex waye di la tagga sey ma du ko ci fek lolu tax jox mo ñu jafé parce que gaay dañu bëggoon buñ joxé media yi kiniko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kérok assalamu alaykum gis nga ay ni ko yalla teye mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay bëre sa bakkan dor ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la waye tampi waaw dama jëm tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ñi ya ngay sank ñu geewal la ngay joxe rek lim xewé légui kutiba alaykum fartal jin al qital khay khayah wa huwa tanqah kuruhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune fartal na khayah waye kuruhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaadu akbar jaadu naf yalla ne waxuma lol fen lol waxuko wa waxuko di jihad jeex na deggal ko wulakum da ngeen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen dañ ko wax nan yoonti bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jaadu al-asghar wal an ila jaadu al-akbar ah baax na lu tax ginaaw gi mu jaata lu tax ginaaw gi mu jaata lu tax umru fouti ñew fi jaat ci ñaar ci jeeg geer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda hein lolu tekki wul ni jaat jeex na wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jaat day yaq économique xam nga jaat legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takraw shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ tara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa qayla an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yes ci yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yeen xamulen legui ngeen bëgg dara té moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mëna sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen legui ngeen bañ dara wa khairun lakum té moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñu respecté leen hein américain yi ñu yabé Saddam yabé wuñ ko Khomeini bañu fabé seen ab yoy di nangul seen otage ab yoy seen xolo dara ci lañ ci génné bay ko sada mom fekke kum neex do leele rek ñu tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappale ah ndax te moy julit nak nako yalla jappale tabarkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la bu ron jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain yi ah ko mu na gayal ndu khutbam dit bu ron mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamulen yalla nena yas'alunaka ngi lay la ta'al shahr al haram ti khayakh ti wer wuñu ormal qital fi khayakh ti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu khayakh ñu nek di entraîner sahaba yeuf fasi di das jasi di wajal xex sa
am ben wéru rajab gaay gindi jaabali fas yi te safa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far gaay yare ko saabi dal koy sakal taxé ñom gënt ñu ñëwone yëneenti bi ah ré lañu jënd way légui dé mu na wéru rajab li nekk di na mu na réne ko dé ah yeewu na yeewu ñu commencé nak naan gaay dé dañu wone wéru rajab da harama ay xéxal nañ ci yalla ne yëneenti bi kay mo tontu la قلنا لهم قتال فيه قيح تيوير رجب كبير بكار لا نلعب من هنا وايا وسد عن سبيل الله قال لهم كوريون يالله مي بن وكفر به يد يالله مي نياري بكار وإخراج والمسجد الحرام قال لهم كور كابك فكرة فتم مي نيات وإخراج له جن ومكة مي نيات min ko jamak ñenti akbar mo gëna reuy bakkar ñeng lay fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lu arti wax denc sa guuy digga ji ñaxum jambur loolu liñ ñi def denc sa guuy digga ji ñaxum jambur yow da nga ne ngannam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek wa ni dañu def ñenti bakkar galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mo li mo gëna reey ha li mo gëna reey tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl ne ma waxat ko fitna mo gëna reey xex fitna mo gëna reey ray tabarkal kon yalla limu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek mëna bu leen yé fitna waay bëgg wax ñu né bu leen yé fitna sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xéx ak ñeen hatta yarduukum ba bañu leen di dello an diinukum ngeen genn seen diine ji inistata'u suñu ko mané waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngay neel di yalla ni ñoom ñu wara bayyi he lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinukum inistata'u suñu ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba bañu nek ay yefeur ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais xamni iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug dug dug dug 15% ay xali goor yi non rek tubaab bi xexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jëm ci ñu amé ñom ñepp ñu dajé ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen waman yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudde wa huwa te mom bamuy de kafir mu nek yefer fa ulaika ñooñu habitat sipekuna a'maluhum seeni jef seeni jef sipekuna jef ju sipeku moy da nga charger won wuti al-akhirah bi nga de nga décharger doora dem Allahu akbar lolou yalla ci yalla musal jaay mo ciess wallahi ab deso wala am sol ko nguru bom fess ha di jaay ciess nak naka mu départ rek bunti bi ubbe ko ñaari bunti yeb ci xam ngeen ab deso wo mom ama tey ni def yomu yomu yomu yomu yomu muri putu putu rek seneur seneur fifa wallahi ndaysan seneur gum rom rek seneur yep gene ndaysan ah di defa neex ak ñun telebu na xaribi waji ag ba jeex dali wacc nak wër auto bi sey ci dala war war bo xamne
lolou la yalla misal tusir ci habita amalo dina war di jëf ba dem ala xere def ci déssal sa dor de tawakkal motax baat bi ci arab moy al hubut moy bibu newi ci xar habata moy bu xar lekke cere kala ñaari ñom bu lekke cere yu bari seen bir def ni wan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al hubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla ci yalla musa fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika te ñooñu su boba ashabu nnar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax li ñuy bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla ci yalla musa ان الذين ييغا خامني امنو گمنن والذين ييغا خامني هاجروا گاداي ناي نون لا دي وجاهدوا ني جهاد كركري في سبيل الله غير تخاول دين يالا جي اولئك نيون يرجون سنن نيو ياتار رحمه الله يرمان يالا

المیت یای گینی لودے من الحی تلی دوند و ترشق من تشاء یای ورشگل کلا نیا بخیر حساب تلی دوند رگلا ای دا فای ونی لی نی تودے ای صفان صفان یای اند یالا موی گینے pep wo wow ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu wow na gerté bala mëna nit ci dafa dé do wow kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dék waye bu déké ba sax nak mom moy andi wat gerté bu toy kon ma nga dugulanté dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen ñi ngi genné ci ganar di genné ci nen ba légui nit ñangi nan nen ak ganar ku ci mak waye ganar nga joge ci nen nga joge ci ganar muskile bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ndek bindu fofu la jëf fi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxe kon dubulante bobu ak gennenti bi nak bo dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci dilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum timir ak juroom ñaar fa mune mo xam dugal guddigi ak beccëg gi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël télé wala bok ñu jël ci ki yow bu tekké wala bok moy affaireu noor ak nawet ak lolé cioron mune mo xam li la wala lé waye lu ci man di xaw moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa bëti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëg bi tuddo deg ak yëngutu mune mën nga xol bu baax ci lëndëm ay gi lëndëm gi di ñëw par ndank bu ñag mu lëndëm ko rouss waye bu lëndëmé nga gis muy leer par ndank bu ñag mu leer nañ mune kazalika al hayat wal maut nak nu dund ak dé ku nekk ni néna dama dama bu nekk ci dund gi da fay am dugënte bu dugg ci mom di yex ndank xaasu nekk dé xam gaay ngi lek dundëm ci muy dugënte xaasu nekk bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué dé ci demb beut bu set na sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dé ci saw yaram ni jant bi ak wër wi ni guddigi bu ci gi dama ko diké lolou nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mujj yag loola nek lool mom da na di jex tak mo di dama adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer ne ah man de tay la gëna jégué sama dé gi ci demb motax so amé nak lu matum ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wad ren war nga né ah man di fukki wèr ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki na sama dund xamou nak lan nga déssé lolou yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxa wacc modi yunus ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas néna Ubat bin Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amone ñu signanté won ak mom ay pacte tay bi yoonent bi jog di bëgg xex lañ tuddé Ahzab Ubat ne ko yow yoonent bi Yalla bi man dé amna juroomi timir yehul téma and ak ñom ñu genn dem xexi Yalla ne ko dede la yattaghis bu mu jappé al mu'minuna ñigum yalla al kafirina ñi wetti yalla awliya ay xarit min dunil mu'minina tabayif ñigum yalla yalla ne ko ñigum yalla buñ jappé ay xarit ñi wetti yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi ñigum yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax ngëm ga di bëgg di bañ ku wetti ndax wetti ga wa ahbib al mu'min lil iman wal tubghid al kafir lil kufran ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak bisu ko xol ci leneen lu muy def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yalla ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ donte ki wedd yalla daf lay defal ci gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wutek li ma diglé falaysa min allahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara nena ko def lolou baye fi mu'minuna yi dem ca kafir ne def len ay awliya yalla nena ko def lolou shaqqatu tak yalla dara illa ludut
an tattaqu minhum tuqat lu dul ngeen xegu ci ñoom ak xegu xegu ci ñoom ak xegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andil leneen su baba illa an tattaqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb لانه من نوع مدارات السفهاء مو لين كاي ديف واي نك يالا نانا دو نين نيب كاي مان واي اسيركم الله مان لين يالا نلن دي مويتو لو ناخ سو بوبام تي نين جوغ ني مان داماي ديف لولو با نوبي موما لين دوغال تي لينن و الى الله تي نين خامنا ديمنا تي يال نك المسير مج دوما دام ييب تي يال ني مج سبحانه وتعالى لين لين ريك ني خاي ني يالا كين ني و الى الله المسير دوما دام ييب تي يال ني مج لي تي جوخي فيرني موي لين لين ني خاي ريك fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay gën gënam xéñal ko laj ko lañ sang ko jullé ko dem na yalla wa jangi ni sul ñew tok waaw bëgg bu set na gaay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla lu mu jidem ku ne war na xamne wax na dëgg bu ñu waaj té ñaan yalla mu yeex ba tubarkal xol waxal nit ñi ne le in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nekk ci seeni dëng aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu Allah yal dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko ci dal na ba nit ñi xamu ñuko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy lim doon tere legi soko defé am nak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te ek diko neub nit ñi neena ñom nga ko meuna neub waye ya'lamuhu Allah yal dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ما في السماوات اللي كأسمان لك وما في الأرض قمنا اللي كسوف لك والله تعالى على كل شيء قدير لك لمن والله تعالى قدير على كل شيء برمونك يالا لك لمن يوم تجد بس بنغ خمينة ينفك كل نفس بكان بونك بكان بغور بكان بكو جيين بكان بكو مك بكان بكو نو بكان بكو تد بكان بكو تددي بكان بسنغ bakkanu koñ sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lepp lum defal men khairin ci lu baax muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defal min su ci lu ban momit ma nga teew dama dama fekk li nga defun ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defun ci lu baax it ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawadduda na ngeeju law anna baynaha ci bu nekkon digënte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori nga xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca penku man ma nek ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lolam moy yow ya sirtu la nga doon jef wa ya'sirukum Allahu nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayat ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayat fanwer wa ya'sirukum Allahu yalla ngi len di moytu lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak ra'ufun ku ñewante la bil ibadati ci jami nak su ñewante doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewante nekon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis pinti ngi ñew waye tuuti kon mën na bu ko mën ko tuuti kon rek mën na bu ko ndax ku ñew mu mën la fay li nga xamne mom ngay def ngo sama borom daali indi fi ben loi alquran modi khul waqal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni tapulen ma yuhibbukum allah yalla beug lo len yima ta beug in kuntum tuhibbuna allah su fekke beug ngeen yalla fattabi'uni tapulen ma manam hubbun nabiyyi yadullu ala ittiba'ihi beug yunit bi day tekkel topam suñu mag dem suñu serign ba mag nan ahlul mahabbati ahlul lahi ñan ko fel ñi beug yalla ñoy wa yalla yalla ku ko beugul ku nek man na teural lu la dul neex waye soko beugé du teural lu la nakari du teural ci sa kaw lu la nakari wala sax day wax ne do ma dama leg leg nga beug ko beug go xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yim lay tek
yalla tabaaraku ta'ala ku ko bëgg ku nekk neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbibkumullahu yalla bëgg leen waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bëss ak lu lay jëñ di la ci jëmé modi amna yoy bëggante digënte jurul ji bëgg yalla tabaaraku ta'ala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jom bëgg fayda bëgg njub bëgg dëgg yoy yépp bo bëggé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonent bi day tax nga bëgg yoy amna yoy nak dafa bëgg wut amna yo xamné dooma da mënu ko bëgg té bëgg ga du ko jëriñ dara ndax lo xamné bis bo fi xey do ko yobale fa nga jëm boko bëggé mom bëggu la yow yaan ya ko bëgg rek kon ku bëgg yalla ku nekk da ngay top yoonent bi légui nak top yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon dooma dama bëgg ak yalla am fi muy tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi wasallam ali yunus bi des ko bëgg bëgg go xamne dañ koy bëgg bay joy waye bi la xolé gis ci sa jëmmu ji lu muy téré lo xamne mat na ñett mba ñent mba juroom loolu du tekki bëgg yunus bi du tekki sax bëgg yalla tabaraka taala manam ni tegi ni ko xamne dafa bëgg yunus bi neena sallallahu alayhi wasallam ali bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yunus bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom loolu su boba nak legi moy kon xayna bëgg nako waye defena xam lan moy bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali ben bur ben dafa ñew nako dama la bëgg mu nako gennal dekk bi mu nako ah dekk bi mënu mako genn mu nako kon bëgg lo ma ne gaay yi rendi lan ko parce que su ko bëggoon mu nako gennal dekk bi rek mom yim teural da ci daal nangu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yalla bëgg leen wa yaghfir lakum dhunubakum mu bal leen seeni bakka wallahu yalla ghafurun ku bari ndegal la rahim ku bari yermand la yalla ghafurun ku meuna yir sutura jam la ku meuna suturaal ab jam la rahim ku bari yermand la tabaaraku ta'ala qul lana atii'u allaha tawfulen yalla war rasula tawfu yunnati bi tawfulen yalla war rasula tawfu yunnati bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defee alifun ak lam rek mi ngi ci djiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasula su ne war rusul rek yunit yep la djiblu waye bune war rasula mi ngi ci djiblu sun yunit bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam top len ko ci ay waxam top len ko ci ay defam top len ko ci ay melom top len ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la don topé ni nga xamne lu la don defé ni nga xamne nu la don dundé ak soxnam nim don dundé ci dekkandom nim don dundé kum tané nim don dundé kum nekkal ku nek yoy yep dang koy laaj jima top salawatu alayhi wasallam ali te yoy lola moy top yunitibi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallu buñ du moyo nak baña top yunitibi sallallahu alayhi wasallam fa inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tek fi moy kon ku top yunitibi alayhi salatu wasallam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xamne ñoko weddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tek ci ni inna allaha naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahim tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala alalamin timbinef riyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta yalla nak sami'un ku degg la limi tan xam nako alim ku xam la limi tan xam nako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jilte ci gëna rafet kuy ji ku nek da ngay tan su jiw waye kuy bëgg def lu nek da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala ni ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gor lu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw lén lu ci nek suñuy tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bopam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuhan tan nuh yunus ala nuh wa ala ibrahima tan waqir ibrahim wa ala imran tanwaqir ibrahim tanwaqir imran ala alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñooñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ñu mu tejj aaji sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat
modi tabaaraku ta'ala mat gim mat ci deug ak mat gim mat ci xam xam maynako mo tan ba bu tané tané fam yoy du am njumte motax yunitep ali musallatu wasallam ko ci deg ñu ne yunit sal sangam day nangam me nangam su baba nga xamne loolu ñu cey wax niku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci bir gorum ñoo ñi fekk ni dama adamay bare mu tan ci kenn muy jum xolal rek ni mu tané salawatu wasallamu alayhi ci bir dama adamay kenn ku nek man nga ne milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliard nar del fi bo boole won milliard yeb yega guñu ku ci melni salawatu wasallamu alayhi kon tan gogu mu ko tan mom tabaaraku ta'ala tek ko ci kaw sami ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du jum ci ak tanam kon fofu lañu yemale dar ci bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deg ak top yalla ñal mañu fekke aljuma inshallah ba mëna poussat dar ci bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamne fi lañu yem muy aya fanwer ak ñatt ci surtu al-imran rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي نيو دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال دغ القران اك جيفي القران الكريم خام يينه سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو ناك يينتي سوره ال عمران aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu leral ko yi nga xamne martaba yonenti ali musallatu wassalam kowenako mu tambule ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca woné ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax isma'il te isma'il momi ci mom la yonenti bi gene sallallahu alaihi wasallam naka non mu ñentel ci ali imran waye woné ci bir ne ci seen bir ci la Isa alayhi salam genné mu dal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk Maryam ak xissa judduk Yahya ak xissa judduk Isa yépp nek lo xamné dafa niñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al aliy al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalé ñun ci liñu tuddé mabdaul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci liñu ñëk dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama motan adama wa nuuhan motan nit nuuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuuh naka nonu wa ala ibrahima motan nit wa kar ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni isma'il lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala alalamin mutan wa kar imran ala alalamin ci mbinde fi ala imran ñomit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom neena ñu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañu xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jurñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi dini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci dini dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala
lolou lay tanne momit ku ko xamni ki sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu seet ki nga xamni mo bax le diine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamni ñaar yi la baxle duñu gis ci ko taw ko baxle ñaar yi di tan ko xamni ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi ddin wa tuqa wa salah kon ku bëgg bok ci tanne fi yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk ngi sourale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamni sami'un aji degg la li nga xamne jaama mi mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna mbax yalla ne la lola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ko xam la li nga waxul ci nubugo ci sa bir conscience lola man deg nako motax mu tuju ayaji lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci bir so melé ci biti no xamne melo ko ci bir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ayaji moy wallahu sami'un yalla ku deg la alim yalla ko xam la ci bir tanef gi nak bi mu tané ñooñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen bir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bintu faqud lawon lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizeral na la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekke goor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fetele ndax itam niser bobu nga xamne mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu dundu nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu wuliy nga def ko ni nga xamni ni la hannatu def mu juddu nga fetelel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublu moy su magge su jube su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat delo la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga degg go xamne gi tam amul fumu tambule te it du am fumu yam
al alim yaway ko xamne ki ko xam nga tay li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun binniyati as sami'u li du'ahi al alim binniyati xam nga sama yene ji waye deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewale dom mufassiru ni neñu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foye domam picci ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mu dani allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala baytil muqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nenañu li moy secret miser lakh ji may wax bo debé ci tafsir abi saoud manga ci djukkit nya ben bu ñëk ba ci xatum ñaari témèr ak fanwer yalla neena falamma wada'atha bumku wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma ngi lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa dadne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wasina ambuba unsa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am gor la lay yene won ma ngi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hanati di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal sa ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna si nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa zakaru al kal umsa gor melum ni jigen lolou dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji waxul ne gor gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen le yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimel budé ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sante goor rek sante nako jigen waye xam ngeen lu melni jur amb dom jur dom nampal dom yar dom defar dom lolu goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci losu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamni dafa yoro otom nan sama ru yi ci kanam ak sama ru yi ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusugu alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar digeen go xamne mel nga ni la yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am dem ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi do adamay wax ne goor gu fi nek digeen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxul waye ñom ñaar ñepp digeen la jur kon problème bi nekul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryama neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam
tour wowu lako jox tundina sama dom ji maryama maryam motax ñaare tour yaay it day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp tour wako yaayam di woxé ñaare mom mo jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té sen dom yu tour ñu japp ci tour woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tour tour wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxé wenen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha moy ci suratu safi ay juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad lolou rek moy ay touram yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatu wa salamu alayhi yunus dong la mu ndax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkati yefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibe ci test na nekkatu bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nekk xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaaraku ta'ala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaaraku ta'ala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamne ay santa kon lañu nga xamne ñom dañuy top tabaaraku ta'ala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi jangale yalla leena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañoo taxaw xex bi nak ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wash shaja'atu la tanqus minha wal hadaru la yadfa'u al qadar والانسان لا يموت قبل بلوغ اجله وان خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما ما خامني راغال دو سيوك او فن اك نجمبار دو وني او فن لواي مولتو مولتو مولتو منو فخ با مولتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فك ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dundigi ak sa muru muru ndom adama ak ak dundum ñoy and dama na mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama na ñaar la am nur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risque wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi yim ci togu mbeutim ko ci nabli lola mo jey su mur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ni lay fay temir junni way moy su wursak su mur nak moy bo ñew ci keer gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ko demu de wursak nak man nga de bayyi fi dara man nga de bayyi fi kelko auto nangam nangam gaay dal dikoy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla ne affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beugit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekkel am nako wa sanajzi da ñu fay ashakirina mun sant kadid san yuqihim min fadlina wa rahmatina bihasb shukrihim wa amalihim dañ len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaaraku ta'ala mel gis nga baat bobu aduniya muy aduna nga xamne tabaarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñunu fi timiri baat ak fukk yoon ak juroom baat aduniya timiri yoon ak fukk yoon ak juroom yoon yo xamne tabaaraku ta'ala mu ci tuddu duniya muy aduna yela wonne keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye aduna gi fi lañuy defale keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye mu wop yalla neena
وكأي من نبي ناتي يوننت وكأي بريوانا من نبي جنت بيوننت قاتل خيخنا معه أنك موم خيخنا معه أنك موم بويولي رواية حفظ بويولي رواية واسنا قتل ريني معه أنك موم نعريب أمني خيخنا معه أنك موم ربيونا imam tabari nana ribbi yo mom moy mbolo mu bari nana moy mbolo mu bari fuko defey ribbi yo na iday tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonenti jog bi xexi andak aw nit yalla kaseer yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi sabilillah ci won yalla nitug yalla la koy dal ci won yalla du ci onko nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbani yu ne la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musnun ca onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sababu pri metti nga onk tele ki sax tabarakallah nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nekk yaangi jambat xana buñ jambate ñun dañu bëgg usmo ibrahima min yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom tur fab taaka tek ci put geu bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëggul sulo ibrahima mom ñu bëggon def lu ñu tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba taski present taski dedet do ma dama dafa am lol bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbani yuni yi ak lu sobri li ñi joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoonu yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbinu rabbani yoni wala ribbi yoni yoy ki nga xamni dal nangi wul yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi do xani gi day ëpp sama ndax yoonu ci yalla nox wala nur ñi nga ñew ci seen nit na len sot len ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot len ma moy legi ak yunus du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal len waw fama wahanu lima asabum fi sabilillah wama da'ufu wama sakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ kat yi la yalla ku beug muñ kat yi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beggu len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum ñun yalla beug ak yalla beugut ñoñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanak hawluhum seeni wax lu aduna jafe lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an khalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana

xanamu ñu bokkale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dem su def bokkale day tiit manam du firwi dal gisul lo leg leg so de setlu bu baaxa baax amna ci nit ñi ño xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër dañ wax musum guddi ñu tok ci mëcëk wala bok ci mëcëk añ ba nopi nan ataaye ak aw bay duggu seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ab jullu wërta mel nonu jullit mu gisee su gisee lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus mus rek la waaw bay bay rek la waye nak kitaa yi likoy def ci nit moy ñak jox xol tabaarak wa ta'ala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ni sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ti bima ashraku ci sababu lin don bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla waccu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñom ñi wedd yalla di bokale an-naru moy sawar wa bi sabanna maswa zalimin mujeentul ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nar dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dekk na ci hadith yi nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi ci ru'b muy ci gogu man musirtu bi ru'bi masirata shaq neena yalla nga ko dimbalé duggal ci xol yi tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lu rek neen fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tabax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci del ci wat ci natalit li nga xamne moy xassa bi muy xassatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mune wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla de sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madin bi du am fi laqad sadaqakum bu fekkon da song lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi wor dal moy yalla sadaqakum allah wa'dahu ba nga xamé na tahussunuhum yene ngi len di cior bi ismihi ci ndugul yalla yene nga cior manam yene ngay fet fet yeek dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambalé dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limen sonum def nak hatta iza fashiltum ben ngeen yon jox nak dimbali na len ben ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum su ngeen dimbali yalla mu dimbali len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diran ngeen fi tok moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pon ponoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñu bëgg sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiye sama loxo mu dal di yem fofu mu dal di jox tak kon yalla wala qad sadaqakum allah wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yon joxe wa tanaza'tum ngeen tambali xato fi al amri ci mbir mi wa azaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun su ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya temer ak juroom fukk ak juroom ñaar delu seti nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci seen darsu tafsir qur'ani biñu baaxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw julgi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak si won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñu ko netti li ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xare yo xamne ci islam mi ngi bok ci xare yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi qarena len te noni islam yi taxawon newon lu fi taxawé yalla boole len ñom ñaar di len netti li ñeke nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kim tan alquran bi nga xamé ni ñi gagné nañu badar baad yi ngoy netlé muy gënu deugër bi ñu leen gagné uhud baad yi ngoy netlé
fi ñu tollu tay sama bu nusul ay yi nga xamne ci lañu nek modi bi nga xamé né salawatullahi wa salamu alayhi joge na ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu né li ñu dal naka lañu dalé té yalla mo né won dañu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf ñu won dana len dimbilé su fekké dañu dem ñu gañé len ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani wax ca sar bi wa laqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla ñu na wala qad sadaqakum deggalal na len allah yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon jox na len ko is jamono ba nga xamé ne tahussunhum yen len digop bi iznihi ci digul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxe di ngeen yon joxe nak waba legui li xew doontul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defene moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagne yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbele mu dimbele len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so defé moy 50% yalla mom day taxaw momi dat moy biñu xeyé salawatullahi wa salamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sanni kati fit ay dam na rek ñofa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wa salamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jaamar lo ngeen di jaamar lo na seen fetti dal bi ismillah de leen yëkëte ndaw di tégando su ngeen seenoon nak picci di mu fukk wala ngeen seen ñu dag sama loxo yi wala ngeen seen ñu may yobbu it lu yag yag bu len wacc te sama ndigal fekku len fa ne len wacc len ñu nako sam'an wa ta'a da di yek ci kaw ci tiya tambali bu doon jamono yi da nga nan 10h 11h jottu bu rek terrain bi leer waye nak ba mu leeré ñu xol seen ñu kenn seen nak jur gañu indi won ak kom kom ak ñom seen yoya ñu daal di commencé rek wa ci ñu wacc ñu ne yonent bi non na bu kenn wacc ñu ne luñu fi def ñu ne xana xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme légui gagné nañu xex bi luñu fi togati mbolo mi ne duñu wacc ñi ne dañu wacc 40 wacc 50% bu 40 waccé ah loolu ñew doole ngi bëgg tambali yalla ni len kon bi ngeen togé fi ngeen tok di dox ci khalaati salawatullahi wassalamu alayhi sen wajoji lola day tax sonum yeneul gum goob gañi ni goob kat di def tol bu yore ngoban gu ñaw su xeye bala mi day jot ni ñi def goob yep mu dal len ci suuf noné ngeen don def gañi hatta isa fasiltum nak mi ngeen yoon joxe nak nangotu len ko def yalla du fab loxop nit diko ko dooral ci nonam yalla du def mom mom kay yow yaay am fu fit mel ni fitam ni lay door muy metti nga koy door muy metti yalla nek sa ginaaw dila jappale yalla ñu len kon hatta isa fashiltum bangen yonja wa tanaza'tum ngen tambuli qitu fil amri ci mbirum aduna ma nay wacc buñu wacc wa asaytum ngen moy sunu bi yonent min ba'di ma arakum ginaw bam len woné ma tuhibun li ngen bëgg ginaw balen yalla subhanahu wa ta'ala woné li ngen bëgg te moy ngen gay kon nak bu len fo xati yalla dara waw laaj bu nak ne kon mom lutax ñu gagne ñu yalla ni waw kay lol mom jarna laaj minkum dafa am ci seen biir man mbolo mo xamne yuridu dunya aduna ko taxnu jog mi xex wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxaju ñaar nak buñ bokul fuñ jëm te bokku auto ciow day bay rek bo demon tay lu melni garu cher nga fekk fa ben auto set personne ñew bëgg set place buñ bokke jëm ci xex ñom ñep ben ciow dam waye su fekke na ñen ñi dañu jëm te ngeej gi bëgg ku leen bu ngeej ba te ngeej ñu wacc te ñoom 4 personnes lañ 3 rek ñoo jëm ci es
buñu aggé té ngeej fokk ci am ndax dañu né mbeut ngeej bëgg ñox sa place bi kenn ko nek 100 francs ne ko fi ñuy yam parce que ñun fi lañu dem ci won su baba légui ci wone yam modi ñepp ñu dem kess ñamit waji lu mëna yobbu mu wax na man su ngeen ma motalé ma dem nangam ci rek tabarkal kon ñu bokku suñu jëm ñoy mëna bokku auto ñu bokku suñu jëm ñoy mëna ñëkëtendo yaram leen minkum da am ci seen biir man ño xamni yuridu dunya dañu bëgg aduna wa minkum am nit seen biir nak man ko xamni yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxu jog moy 10 personnes defal ci xair bi 40 yele yeb aduna lañ taxu jog ibn mas'ud neena mom manon ñew ni wat ni kéro biñu xeyé seen kër di dem ci xair ba amul ku yalla taxu ta jog mune mom defewon ne su ko giñé rek giñ nga dana nek lu nek deug nak nañ xeyé won tak seen ndigge tak seen jasiya digeñ ñu top ci seen kaw ku daan ñu defar daal lay tagat yëkëti waat la nga top ci gaña neena mom ku ne ko won am ku jup ngir aduna dalay yëddi ba tax mbokk yi fofu tam ku ci taw ku nek war ngay sét sa borom sa bop waaw maadu man limay def dama na ci yuri du dunya bëgg aduna rek su baba loola bo dé sét sa bop da nga hadith de ngi wax ak yow man kan hijratuhu lid dunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah lool nak yalla dang ko xamul subhanahu wa ta'ala motax bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dillu se ci madina mu bind ben listam bo xamni bi def ci awone ñi nga xamne ay munafiquna lañ mu def ko list jox ko ben sahaba ci gañu koka denc ko xam ko ku dul umru min qata rek seturu la ci kërom waye dal am mbolo duñu ande nañu and ñun ñepp ngir ben pass pass muy as-sa'yu ila al-akhirah yalla ne kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ñaar ñu ni buñu andé ciow rek lay jur tubarkal fuma ginaaw ga nak ba ngeen tambalé gañé ba yoñ jox sarafakum mu walbati len mom yalla anhum ca seen non ya li yabtaliyakum ngir mu natu len non ya walbatiku yek fa ngeen nek kon yeen ngeen fété len suuf fukku ya defam ca xaw dajju wa ñu ray ci anko jurum ñaar mu def lu neewa neewa neew bokku na ci ñoñu nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ni ngi koy wax Anas ibn Nadr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow ni sa non yi def di set ci yow li mushriku ni li julli di def di set ci yow ci ni nga xamne man ñu def mo mushriku ni dal di dug ak jaasem ci bir xex bi tasak sa'd ibn ma'as dal ne ko ayna ya sa'd watna ci yalla ne aljanna ngi may xeyl dal di dug ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mu ko xamé ci jam yu metti ludul ab feeram mom mo ñew xamé ko dal tax mu xamé ko moy cet barami la gis dal ne ki de Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram mi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah mune wala qad afa ankum won ko yalla bal na len de su len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadlan borom ngeneel la ala al-mu'minina ci ñuko gem mune salawatullahi wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte fet lul jamono ba nga xamé ni tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek te doje fu way xam ci wudaj laqtu fa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan wala talwuna ala ahad tatalu lil kan wala bim ñewé fek baat bi talwuna mu asaf waaw geek nun gi dal di jël baatu tal bo ne taluma la muy tekki baat bi wala talwuna tatalu lil gestu lil ala ahad tikkan yaq nañu tit nañu fit yaangi dal ñu daw yek ci kaw do ci war rasul tayyun tibna salawatu llahi wasalamu alayhi yad'ukum mang len di wo mang len di wo fi ukhraakum kisinu mut bu ne won fi waraikum mun na am salawatu llahi wasalamu alayhi nya ngay dem mu top ci ñom waye bu ne fi ukhraakum ci balaghatul qur'an moy famu nek mom jëge wu fa salawatu llahi wasalamu alayhi te ma ngay wo sahaba ya ca nam len don wohe kay len ab yonentula lima wax moy deug kay len ab yonentula lima wax moy deug
إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة ولا من يكر فله الجنة من كايلين ينجم يالي كايلين كمن ينجم يالي من ما يندول يالي كيب كنيو بو سنغاتي ني دنغ أم الجنة غايد سنغ فربن غايد سنغ فربن دو فكي دسن كي كاو دجوي دو سنو لدن نتنيت رضي الله عنهم يالنا يالي يوك سن لير تغرم لين ريبت ننكو تي إسلام فأثابكم نينا مجوت لين مفايلين غمّن جاقري بغمّن كسبب جاقري جنجن تك صلوات الله وسلام عليه لكي لا تحزنوا جرد جنمرتي على ما فاتكم كللن فات ولا ما أصابكم دنجن مرتي كلنك خمّن مولن جب نيان يبلن ياريوي والله خبير بما تعملون يالا كدن كمبل كلنك خمّن ممجن دف يالا خبير كدن كمبل بكتك نيب dama dama dafa bagn kumpa manam da bagn lu ko ump yalla mom dafa dagn kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bagn kumpa yalla nak mom dafa dagn kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum watikin min ba'dil khammi ginaw njaqare lak titangala lu macce amanatan kulute yaqatin mutakka mu'asan gemmentu ne gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew ngeen tu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum ñi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min al-mawlam nak mom qad ahammadhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakan modi bi li ñewé lam waxon ci kaw rek minkum may yu dunya ñoñe bingamentu li ñewé ak ko lu tegi murale wulen ñom wa minkum man yurdunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak ngamentu li ñoñe la mur motax mune ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayral haqqi mudul deug luñ don jort zannal jahiliya jortul jahil jortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla liñ doon wax yaquluna ñanga nan hal lana min al amri min shay wa min nakhli li xamne motax ñu xey bi xexi tax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni

0: lolu dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du nonu wasbir nafsaka til sa bop ma allazina and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngone so bëgge dal li ngay waraate jall so bëgge dal li ngay jangale jall moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dik yorlo kay yorlo ardoise nablo sax ni ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakam dina ñoo jël li nga xamne ñom nga jangalé motax nga dug alquran nan yasalunaka yasalunako kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashiyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala mun yunti bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax matu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jeli gelem yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu ne sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiegu day andako muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñew ci kanam legi borom tol bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so defelu leg leg sefor yi toog mo leen digënal sefor yi toog ak ay jaaykati pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun dina ñew ci kanam ci borom tol bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum fuñu tollu ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci su bëgg wala ashiyyi ak ci ngol lu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngeeramam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sa bëgg jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mu jiggi aynaka sa bëgg yi anhum ci ñoom soko defal bu baba turidu ya ngay bëgg zinatal hayati dunya taru aduna bis mo fi jiggi ni di dem ci ñel rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinatal hayati dunya taru aduna ngop aduna mom annak wa aduna annak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay de nga zinatul hayatid dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon nga nonu loolu di ñew ci saaru yépp lo fi gis te du lu yalla gërum loolu zinatul hayatid dunya la loolu zinatul hayatid dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sabat bu mu jéggi gaay ndax gaay kat ñom ñu gëna wajh Allah te yow su sabat jéggé ñi rek turidu zinatul hayatid dunya te kon su baba ñom dañ lay daal di raw te serigne war ta fexé ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibé yuy doon wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamné yuri doon ci nitala hayatu dunya na nga fexé ba bul sa talibé yi raw ndax ñom yuri doon wajh Allah te soolim fi jéggé ñom sa talibé yi di sét ñoo xamné ñom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak turidu sunatul hayatu dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serin taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ci ñewat ci darbi lako moy rek turidu sunatul hayatu dunya te aduna mi kat waxon na ci tambali banel lu fi nek dana ko tassal wala tuti' bul top mukk la yow yoonenti bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom kenen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina mëna ko bul ko top muy ben ayib ben ayib nga non ayibu ñak sura la yalla ci sey mbir aybu ñak bayyi xel yalla ci sey mbir yalla mu ne kumel nonu bul ko di top wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina ko xamne ci dafa xaggan mbirum yalla ha neena lu mu nek nek kilifa lu mu nek nek njit lu mu nek nek ay ay shurafa ci walu ni nga lan gisse mu ne mu ne ko kumel nonu bul ko top muko muy ben wattaba hawa te top ban nga xam ni nga xamé né téré na la top kuma dul fatiliku nun la la téré top kuy top bané xam ndax kuy top ku top bané xam fum daanu nga daanu kuy top bané xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furuta timbirum day nek waxtu wone mbir mu ëpp day ëppal ku sagane fatiliku yalla top sa bané x da ngay ëppal ndax top katu bané x ñaar day ëppal moy do am ay frein té auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonk yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy yoy tak ngir wan auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi ne konté ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko la yow moy auto la bu ne sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak wonal la kamba ngi ni yow tam bëggal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ fa dugg waye bu ne ku mux ci kamb ak mënu ci ku mux baba ñu ko conducteur mëno dawal auto wala tuti man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furuta ku sagal top sa bañ nga do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbokk yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep mu ci balé nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo alert amulo frein bu ñu poussé dal man nga takay jëna xuna xi xala yu ne ci mbedd mi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggam foko fekk rek lum def rek ndiaxum lay don yalla neena ci suratu kahf aya ñeuf ak ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom ni rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa boole alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute lu joge fa yalla rek du deug lu wute lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legui nak faman sha'a falyu'min kum neex na nga dem faman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté liberté pass pass liberté pass pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am luy xaw moy bu ko furu ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi ngi xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina tonka bi ñen ñoy tonka bi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku wedd yaangi bokk ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bobu nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la tak tak la modi suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër tegg len ci walu wu nak ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ngay jor di tak sen chamon di tak ko ci buñu di tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax sawaru bari xam ngeen sawaru aduna wi tangut boko tege ci kanam sawaru alakhir wa tangut bari na ñu ragal ya ñu ragalu yalla ndax dañu xamul sawara wala mbagam ñu ko waye sawara wi ci aduna ci nek ni kep ko fi yëk tan aw xal ne ko na la ko jox bu ma bo tie xal ni lu mat juroom minute na la jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tie ben minute bu ko ne ko ni saniko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa na mu mel ak la gay wa yalla na ñu dug sawara ndax wedd gi ñu wedd yalla wa in yastahifu buñu sakko ku len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bi ma'in ci ndox mo xane ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kal muhli mel nit ci lu yona Allahu akbar kal muhli mi ngi melni ci lu wañax wala bab mi ngi melni diw gu saas kal muhli jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt fa itha quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wasallam ne wa in yastaqithu buñu sakko xettaliku ngir ma yughasu ñu xettale len bima in ci ndox moo xam ne ma ngay bax di bax di bax kal muhli ba mel ni ci lu wañax le kal muhli ba mel ni diw gu saas te rosé guñ ko tàngoor wa tax na yashwil wujuh day wésam kanam day yashwi day wésam al wujuha kanam yi maanaam soo jubee ndox mi rek ni ko hadis waxee léegi sa deru kanam yi day fulleeku teg ci biir ndox mi allahu akbar te du tee nag ñu koy jéem a naan toñkatu yàlla yi subhanahu wa taala faman saa fal yumin wa man saa fal yakfur fal yakfur gi ñu dugg ci biir la ñuy angalay wax ni moom subhanahu wa taala yashwi al wujuh day wésam kanam fulli ko der bi ne bàcc ci biir pat bi nga doon naan bi ngay bëgg a naan ndox mi ndax tàngooru ndox yàlla mu ne bi sa naqari na asharaabu naan googu wa saat bon na wa saat naqari na murtafaqa kennal ngarale googu nganale googu kendal loolu neexul tabarakallah yàlla ci yàlla mursal inna allazina ñi nga xam ne nag aamunoo gëm nañ ca faman saa fal yumin dugg nañ foofa wa amilu salihaati tey def lu baax aamanu wa amilu salihaati ñaar yooyu li ñuy ànd ci alquran bari na lool aamanu wa amilu salihaati gëm nañu tey def lu baax yàlla ma ne innaa ñu ne yàlla laa nu diicu duñu sànq ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala rafetal na jëfam ulaayika ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf lahum am nañu jannatu adnin aljannay adn te jiri dana daw min taxtihim ca seen ron al anhaaru dex ya yuxallawna danañu leen takkal fiiha ca aljanna ya min asaawira ci lami loxo min sahabin ci oor ñu dama yemn xiyam ñu tekkal leen lami loxo yu oor mu fasiru na ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwaarun min zahab wa siwaarun min fidda wa siwaarun min lulu li ann allaha taala qaal wa hullu asawira min fidda wa qaal wa lu'lu'an wa libaasuhum fiiha xariir wa fi lxadis tabluqu xilyatu mumin min xaysu yabluqu alwudu subhanahu wa taala yàlla teraane yi muy defal ñi nga xam ne ñooy dugg aljanna daf caa bokk ay lami loxo min sahab ci oor benn wa yalbasuuna dañu sol siyaaban ay yire xudran yu vert xudran yu vert dañu fa sol yére yu vert min sundus yu jóge ci sooy sooy bu tudd sundus soa bu tudd sundus wa istabraq ak soa bu tudd istabraq asaawira min fidda li ñu wàcc lami loxo yu oor lami loxo yu oor ñu ko dul takk fii buñ demee foofa daañ takk ko takk fii nag doo takk fee ndax yàlla tabaraka wa taala démocratie lay doxal foofu takk fii oor ba doyal dem aljana takk fa oor kon dangay ëppale ñu fii da ngay bokk ak ñoom muñ ko fii boo demee fee am ko waaye soo ko amee fii boo demee fee doo ko am moo tax ñu araamal ko ci jigéen ci góor min asaawir min za kon ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi ku ko takk fii doo ko takk fee yunu tibee ko wax mu ne ñoom ñoo ko moom fii yina ko moom fële benn ñaareel ba siyaaban xudra yëruy vert xam nga ci tali bi sax boo ñëwee tabarakalla bu la fëbi may pour nga dem vert lay takk loolu lu am solo la ci wàll woowu sol yëru yu vert ba àllaa fara moom la gaañu di sol tabarakalla xam ngeen vert li ci nekk àll bi su ko defee ni muy mel tabarakalla ni muy amee solo sa tool bu verte nangam couleur boobu am na solo lool islam bëgg na ko ndax drapeau bi noonu la mel tabarakalla wala ba nga ci ñun sundus ci soi ñaari soi ñu am foofu bu ñu ne sundus mooy raqiqul xarir bu ñu ne istabraq mooy xalisuhu loolu la tabar yi wax maanaam kon soit léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soit sàngam lañ tere soit sàngam terewuñu ko. la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teela nañ ko rek bul ca seet bu seer baat bu seerut ba bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax tur wi naar bakat boo mu ñëwee teg ci fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc def ne ko waaw lan moo fi indi turu sàcc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa xaram ci góoru xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 carat terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soit xarir la tere te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen bàyyi ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci yàlla boole ñun ñaar muttaqiina fiha dañuy sohoonu alal araiki ca seen gànganaay ya alal araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya ibnu abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna sanaa ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakal tafsir al qurtubi qatum juk fuk qatum ñet témèr ak juróom ñen fa juróom ñet maanaam foofu da laa bëgg wax moom ibnu abbas moom mi nekkoon fóoree xeet wi mu ne araik muy tëddukaay yooyee wala suhoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or dañ koy xoobe yaquut te day yaatu ba toll ni diggante sanaa ak ayla day yaatu day gudd ba toll ni diggante adduna ak aljabiya wala boog safaan ba maanaam dal lu guddi lay doon lu yaatu lay doon te it yowmal xiyaam kenn du suhoonu sonn suhoonu nim neexe yowmal xiyaam kenn du suhoonu sonn damaa dama ñaara gën a neex ci moom fuddu ak suhoonu ci tëddam fuddu ak suhoonu ñaar yëpp yowmal xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn ni'ma sawaabu mu ne biir tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bisa sharabu bi wax aljan mu ne nicma sawaabu bi wax sawara mu ne wa saat murtafaqa mi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi lkahf foofu la jeexee ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy dars yiñ ci amee nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor moo tax ku ko yàq xamuloo dara moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yiy football jaral la ñu jënd sa doole ji tabarkalla ñaareel ba xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xumti ma xamuñ ci li ñuy dugg mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn ku ñëw pus ko rek mu nang ñeenteel ba pas kenn amul njëgam kenn mënu koo jënd al aqida laa samana laha looloo tax ba li génn woon ashabul kahf ca xunti ma moo génn woon acheikh umarul fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara moo génn woon man cheikh alhaaj malik ca njaar nde ba indi ko Thiès wala indi ko Tivaouane indi ko Thiès indi ko Dakar dellu ko yóbbu waat Tivaouane loola génn woon membre Touba radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wér ak ñële mel ni ko ñoom juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla la nekk tabaraka taala wane na ko ci ashabul kahf juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku waaye lu yokk lu nekk mën na wàññi ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw almudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weer koor bi yëpp da ngeen ci àlla yóbbu am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowm alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi ndax dafa am safaana wala kasru wasiru wisra oxra tont bi mooy déedéet wa min awsaari alladina mooy ki nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng maa ngi réeral ko sànq ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona, da ngay gaddu say bàkkaar, waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu, ci dawañ ay bàkkaaram dara. Kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu, dinaa bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim, waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la, di fatiha ramadan al mubarak. Yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim, génn ci alhamdulilahi rabbil alamin, te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor. Tabarakallahu di balu ak mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu diñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu. Ni ngeen ko xamee rajo dunia bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah. Yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi, barkeel ak dundam, may ko tawfiix, gën a yaatal wërsëgam, gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam, nekk muuram. Yàlla mën na ko te yomb na ko. Di dalu ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar, ndax doomu aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën na am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na, waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah, yàlla rek moomat. Yàlla na yàlla boole jëggal ñun ñëpp, barkeel suñu dund, tabaarakallahu defal ñu tawfiix. Su ko defee kon bind tey bi mi ngi doore ci suratu alkahf aaya fanweer ak ñaar, di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma ji weesu. Ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaayika lahum jannatu adnin, ba ca aaya jër jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasuna murtafaqa. Yàlla bi mu noppeekoon ci xissatu ashaabul kahfi war a indi nag beneen xissa, muy xissa borom ñaari toolya, mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd, kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala, kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool, tabarakallah di ko tiitaroo ci kanam ki nga xam ne mooy moromam mi, waa ji moom di tiitaroo gëm gum gëm yàlla. Ñoom ñaar ñoo ñu la yàlla yi nekk li seeni mbir, kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaati dunia, dafa gëm ne moom moo ko moom. Yàlla ne na wadrib lahum saddal leen masalan misaal, wadrib lahum saddal leen ñoom sahaaba yi, wadrib lahum saddal leen ñoom julit yi, wadrib lahum saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal. Misaal mi mooy rajulayni ñaari waay, jaxal naa defaloon nañu, jaxal naa wërsëgale nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatayni ñaari tool. Yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool, ñaari tool yoo xam ne min ahnaabin dafa am région, wa xafafnaahuma ñu wërale ñaari tool ya bi naxin ci garab bi tàndar na. Li wër ñaari tool yi garab bi tàndar na la yu gudd yoo xam ne dina fekk ngelaw li ba du yàq tool bi, waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay, te xam ngeen ne tàndar na lu am njëg la, lu am valeur la. Arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn nekk daanañ ko ci def. Ñun ni ñuy def ay ruy, ay foone, ay ngalax, ay cagari yépp dañ koy def ci tàndarma, te mu nekk yoo xam ne yu neex la, waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi, waaye tàndarma lekk ko day faj ñaari faj-faj, day faj feebar, waaye dinay faj kiif. Tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waa ji, muy ñaari mbir. Wa jaxal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt, mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom, mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu, bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy naxi yi. Loolu lépp am na ci biir tool waa ji. Yàlla mu ne kiltaal jannatay ni ñaari tool yëpp aatat ukluhaa ukluhaa, benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam, maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko nag. Aatat ukluhaa, tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000, tool ba indi na 500,000 yooye, ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool na ni loolee. Walam tazlim minhu pertu ca chey an dara, walam tazlim minhu pertu ca say an dara yemu ci ñak ca pert waye def ca bénéfice wo ca tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaayé xaj bari lol mu def ci posam te xam ngeen né dama dama leg leg bi bes bu ko yoré ci posam da la defé mom moy seuf ñepp da la di am commencé aj allah aj ambag mom la yalla netti ci waji yalla mu ne wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digeun ci biir tol ya nafaram dex waji du dem di wuti foras waji posewul ay rubna yalla ci bopam moko defal ci biir tol yi nafaram dex jannaay la ju tabarkal la li lepp yalla tabarkal defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon li la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab yu tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karat manki wut nawe manki wut suppi mek salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté mbay yu gatt yi yalla defal ko nafaram dex nga xamne du ko fay dara day tank ci dex gi soti ci wala dex gi koy toyal noon wa kana lahu samarte meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafena waye tol bo xamne region yi da fay meñ jafena tol bo xamne bi garab yi tan ma ko bam daj kep jafena tol bo xamne bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafena tol bo xamne bi lo ca def récolte ci ñettam jafena tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana jax gañi ni jafena wa kana lahu samar ba nokki nak di meñ la mara meñ yalla mo deglu la waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaytam ba ana ndom bim dan andal te mom mugal yalla te amul alal mu ne wo wo fek na bim koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecio ak mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu min kamala ana man aktharu min kamala epele malan alal lu la ñëk wax waji mala epele alal duma sam morom duma sa morom waruñu lay tuddu dina tuddu waruñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu min kamalan mala upp alal ngeen deg ben dalte nonu ci tolu waji liko yalla defal yeb fayewul yalla lenn lu dul japp ne mom mom moy alal di bopam mune waji ana aktharu min kamalan mala upp alal ben ñaar bu mu ne ko wa a'azzu nafara mala gën ay andando mala gën ay andando mu ñaar mbir xam nga khalif moy classé and noy khalif moy classé and noy fo fek ay and noy ñaari dara laaje rek li ci ëpp dañuy tollo ay niveau khalif xalé yi nga xamne dañuy nekk ci école di jang amu guñu ñaari fo leen fek ñuy ataya ay ñaar dara ne ki 25 ak yoyu ku participe lu nan bof lañuy toll bu ñu demé ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis koku commencé jafé gis lélé mu romb groupe bi yëkëti leen loxo lélé sali sama gaay yéen ñu ma ngi gondu ci ñew lég lég mo leen di payé ataya lég lég mu sëgg bañ leen payé lool moy jall bu nga xamne legui nek na lu dara nek ab directeur wala leneen lo xamne li koy na fofu la gaay noppé gis rawati na buñ ko falé ab député wala ministre su baba nak legui mu nan gaay xam nga amatu ma jot legui affaire non manam xaliss moy taraf nit ñi ku ci bawo xal motax borom mi yoy ñaar leg leg ñoy and mi ya diay leg leg ñoy and fofu ci leg leg ñoy togando tabarkallah nak nonu kul hisbin bima ladayhim fariqun waji nak ma la gën ay andando ndax mala ëpp alal ah muy ñaari mbir wa dakhala jannatahu mu dugg tolam ba da dugg ci tol yi mu dugg ci benn ak ci di xol gis ni mbay mi mel tandar nga ji karot jeeg nawe ji salat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo ci ginnaawam wa huwa zalimun li nafsihi yalla ne na mu ngay toñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waaji daan ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaaruma alal ji la war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex lool la yàlla jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d'affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d'affaire ñu bañ a wéetal
1: illallah kudut yalla wala nusrika bihi ni bagn ko bokale say an dara wa ni baña djik ni baña jamu kenn kudut yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa ubudiya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bagn ko bokale dara muy ñaar ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ تبوم جابي بعضنا لن تجن بعضا نتلف اربابا ايالا من دون الله باي في الله ني باني جابنت ايالا كين باني جابت سمروم يالا واي نين نياب ني جابني يالا تبارك وتعالى موي سن يالا مامو كو ديفه دوم واخي لول ديك نتي المفسرون ni ay yi nga xamne mom lañu nek bimu wacce Adi ibn Hatim dafa daldi ni yunit bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma wa yuharrimuna fatakhuduna bi qawlihim xana nekul leen won di daganal luñu daganal di aramal luñu aramal fa qala na'am yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zaka lul modik jamm kon nak na nga len wo ci li yeenent bi sallallahu alaihi wasallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaraka taala ci kaw suñu fa in tawallaw suñu di moyo fa qulu hadu bi anna muslimun ci di moyo bañ la fet ci li ngay wote baña wuy ci na nga len ashhadu sayd len yeen ñaari groupe yeb bi anna ñun de muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ya ahlul kitab ye yeen borom tere lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzilat at-tawrat tawati wun tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaw ibrahim legi afala ta'khilun lutax ngeen ci wote afala ta'khilun xana amul la xey ha antum haula yene ngi ni hajjatum fima lakum bihi ilm yeen ki yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fima laysa lakum bihi ilm ci lu am xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci sen kanam mom bu ngeen ci deewarante sax yalla neena lu meena wa ibrahim mo la nga xamne mom fekke wulen ko jiddu ci sen kanam bana fi ngeen tay wérante dina lool du adala ilmi moy xam xam li ngay wérante na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekki wul wér bëgg ci wérante yalla neena loolu xam xam wërte du adala ilmi moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne yaangi wax ak mom nga tolli mom alwa wala ki nga xamne yaangi wérante ak mom diko weddi nga tolli mom alwa waye weddi ko raw yalla neena du adala ilmi wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne yeen xamulen ñu deglu ko mom mu wax ñu fan la ibrahima balas yalla neena ma kan ibrahima yahudiyan ibrahima dub yahud wala nasraniyan ibrahima dub nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman jaar ci yoon wujub bi nek ñi nga xamne dañu amatu wa ma kana minal mushrikeena bokutan ñi nga xamne dañu jamm xere so selo ni ay jitté bimu né na kan ibrahim dafa def nafi bimu ñëw ci musul ko rek mu né wa ma kan min musulkin defat benen nafi bimu ñëw ci terlin wi nak ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won né wala musulkan batay terlin wi de jup waye yalla won la serigum sari digënté bëpp motax bimu waxé ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dani musliman dani wama kana minal mushrikeena mujjentelu batu shirki nga gis pour ne ibrahima sari wonna ñet gur yoy yeb sari wonna al yahudiya sari wonna anasaniya waye sari wonna al mushrikun ñi ngi bokon ci muslimune inna awlan nas bi ibrahima ci gëna yoy nit ñi ci ibrahima lan la sina tabauhu moy ñi ko top wa hadha an nabiyyu ak yunti bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ngi bok ci ñi gëna yoy ci ibrahima walladina amanu ak nigam nigamul ibrahima ak nigam ibrahim bis naka tay te gemi ko ni ko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa nigam wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñu gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digël ngay def mu lay téré ngay bayyi wala ku lay digël ku nek day jël digël yalla jox la jotti yalla su baba digël yalla nga jëf tabarakal waddat beggon ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay billal man sank wa beggon ko lol te niñu ngeejje won la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega ludul ñoon sen bop wama sha'urun tilun ko yet lolo alaf di wax xar boko yare jangal ko daan yow lañu jëk daal mo doom adam yépp so fexewon ba bëngal leen dëng tega ñoom dëgël lañ ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mo seew tamit kon ya ala alkitab ya yeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah lutax ngeen di wedd di ay yalla yi lutax ngeen di wedd di alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibsiyade ngeen ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxse deug bil batil ci biir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen neug deug ga wa antum ta'lamuna ta tekku ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaje yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak jaxan dal neub deug suma ba jaxan rek moy gel wa khalid waxna ta'ifatun bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila waccet nako ala allazina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu beccëg suñu xeyé

kene nga xam nga wedde la'allahum khayna yarji'una ñom ñu delu ci manam so duggé ci am mbir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ak ñor ñor bu la gisé ngay genn day daal japp ne yow mi ci mbir mi nekkon la mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñom dañuy bëgg suñu xeyé dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bu len gem illa liman tabi'a dinakum ludul ko top sen dine bu len gem ken ko dul ko xamni ki top na sen terelen ko dul ko xamni ki top na sen dine xol neelen innal huda njub hudallahi moy njubug yalla innal huda njub dal hudallahi moy njubug yalla an yu'ta xana da ngay na bañ ni jox ahadun ken misla ma utitum kilmen len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teen yeen inda rabbikum fasen borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu ko ko neex yeen ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lolé tax ba dafa bindon ben téré jëme ko ci iraq la malik rum diko wo ci islam dari koy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa mir ibadatu llahi subhanahu wa ta'ala wahda minma nga ca tere bu ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araqil azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika llahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna 'alayka اسم الارسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميغي لتر بيغي جوتي محمد جيم تي عراق بور روم نيكو جام ميغي نيك تي كاو كي توب نجب جيناو لول مانغ لاي وو تي ووتي نول اسلام امه الاسلام موچ امه الاسلام يالا جوخ سات باي ñaar yon سد مويو بكارو ñi lay liggéeyal ñëpp yaa koy gàdd loola mooy aya yaal kitaabi taala ila kalimati sawain baynana wa baynakum kon nag inal fadala ngëneel bi yadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko neex yu'tihi moo ko jox man yasha ku ko neex wala wati yàlla wasiun yàlla ku yaatu la lam yor jeexagul ba tey jii alim yàlla ko xam la ñi muy jox moo tax fu mu joxe fu nekk foofa rek la yalla du def ci ndap lu sirut nima ko waxon di tafsir bal wess yaqtas bi rahmatihi moy jagnel yermande mom yalla may shaaw ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeenel al azim ngeenel yu reey batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir mam solo wa min ahlil kitab amna ci ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralako amna ci lu kitab ño xamne so len denkon khintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo minhum amna ci ñom nak man in ta'manhu bi dinar boko denkon dinar la yu addihi ilayka du lako delo soko denkon dinar soxla wat ko du lako delo illa ma dumta lu dul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñu diko wer dox na sama yef ya amale bon nangam mune bo defi nun dal mom manam fay la kon ñaari groupe lañu ci alul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkan le bari bari bari dañ la ko jox ku melni abdou ibn salam am ci groupe bo xane bo len denkon lu denkan la tutu dul duñ la ko jox ku melni finhas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamne soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku tek nga am soko denké mom dula ko delo zalika ndax lool nak bi annahum ñom ñi nga xamne so leen denké duñ la ko delo xalu dañu ne laysa alayna amuñu bakkar fil ummiyina ci alal yi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakkar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakkar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne nekkuñu alul kitab wa yaqulu man yaq Allah ta'ala al-kashiba wax ju dul deug wu hum te ñom ya'lamuna xamna ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena

0: tebe defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le rek gum sheikh ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allah li wur mo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ñiko ragal la fo man di bok ko man di don so ragale yalla tabaraku taala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam nenañ asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci wodi suuf ñu diko xëccë ñom ñaar ba dik ci yeenati bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yeenati ne ko nak am nga bayina mu ne ko la yeenati lu yefal bi gënël asyas ne ko wa mu ngok legi ci gënë rek daal di yobbu sama la yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ca dukkib ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina ñinga xamne yastaruna dañuy wéccho bi adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccho ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaq lahum am ñu cër fil akhirati bi alakhirah duñ am benn cër bi alakhirah motax ab jaay kat ñuy téré ci am marchandiseum mu cey giñ donte la muy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marchandiseum mu cey giñ wax ni wat na cyal li la ko jëndé loolu jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo wotam jall ci keneen waye wat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen coloré waye manim ak seen giñ samana qalila ulaika la khalaq lahum fil akhirah ñoo ñu duñ am benn cër fu al akhirah yalla ñu jall musal wala yukallimuhum allah yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla du waxana bo yamal khiyamé moy dalay du moy wala yanthuru ilayhim dulen khol yamal khiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim tadulen sel wala hum amna yu'azabun alim bugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy ko lere gi yalla gi ak ngiñu seen ngiñ ñukoy jinde saman khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jara moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñu ñok yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñu ñok yeen ci ay bi nga xamne mo nekk juroom ñaar fuk ak juroom ñaar inshallah tabaaraku ta'ala buñu yalla maye bañu fekk ko te tal ko muy aji mu jiri ñew dañ ko fusaat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma dafa
1: والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موك ييغا خامني يني بوك دي دغلو راجي بي سي وقت وي دلو سيتو ناني سين تفسير القران الكريم بي ني لاند ديفال اجما جوت سي وقت وي خامغي ناني نغي وون سي صار بي ني تودي آل عمران بي نيتلو صار سي القران الكريم بو جوغي تا كاو جانغون ناني كو سي ñang ma lewé su ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar sama borom don waxé innal ladhina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika allah khalaq lahum fil akhirah wa la yukallimuhum allah wa la yanzuru ilayhim yawm al qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim war ko tambalé tay ci carton borom bi tabarak wa taala ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñatt wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab yalla yalla jappale ñu jappale len yalla neena wa inna minhum amna ci ñom muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang minal kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa minal kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu cey tek di wax nan huwa li ñuy jang di ci lem seen lamiñ min indillahi ma nga joge fa yalla wa dede ma huwa min indillahi jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allahi ta ala al kadhiba wax ju dul deug wuhun te ñoom ya'lamuna xamnañ ne li ñuy wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téere bi ñor la jógee dañuy lem seen lamiñ. Loolu araf di wax bërxël. Bërxël mooy koo xam ne lim lay wax du leer, waaye soo ko seet loolu ci biir wax ja ruq soo ko ca bëgg fekk rek dana ca mën a génne, ndax wax ji muy wax du doon fenn foo xam ne bi fa la koy jële wala mu ko fay teg. Su ko defee yow yaay jéem a wax ne xëy na lii la ci jublu wala xëy na lii loola, suñ ko defee ci seen lam ñi rek dangay mujj jàpp ne li ñuy wax mi ni indillahi yàlla ne déedéet wa ma huwa min indillahi jógewul fa yàlla. Yàlla tabaraka wa taala teg ca maa kaana li basharin jaaduwul ci menn mbindeef, maa kaana yellut li basharin ci menn mbindeef ak mu mën a doon. Boo xebaatul li basharin def ko tankiir nga xam ne amul alif amul lam, mooy lii muy wax amul menn mbindeef mu ko sañ, amul menn mbindeef mu ko sañ, du góor du jigéen du mag du ndaw, yàlla ne lii kenn sañu ko. Lan an yu'tiyahu llahu yàlla jox ko alkitaaba téere, wal xukma jox ko xam-xamu fiq, wa nubuwa mu jox ko xam-xamu nubuwa. Ñetti teranga yii yàlla nee na yellul ci kenn ma ko koy defal. Summa ginnaaw ga nag yaqulu muy wax moom ma ma defal loolu linnaasi nit ñi naan leen kunu ibadin li nekk leen samay jaam. Yàlla nee na loolu yellul ci kenn, ma tànn ko jox ko ñetti teranga yi ba noppi au lieu mu ne nekk leen jaami yàlla mun a nekk leen samay jaam. Yàlla nee na loolu yellul ci kenn, loolu kenn du ko def. Yàlla nee na loolu kenn du ko def. Baatu summa mag ñi buñ ko mësaan jàng dañu ko daan boole ba daawuñu ko fàtte, dana daan wax ne mag ñàkkul bejjaaw, gone ñàkkul caay-caay, summa ñàkkul sàdda. Laalakum njool mi soo weesoo lam nga, wala soo weesoo mag ma sàddaal ma lam nga. Summa foo ko fekk day am sàdda, waaye li muy tekki mooy ginnaaw ba mbir mi amee. Yàlla nen su ma joxee nit kitaab muy alquran wala boog téere bu mën a doon, wala xuk ma jox ko fiq mu mën a xam lu nekk fa mu war a tëdd mu koy féetal, wan nu buubu wata ma jox ko ak nu buwa mu nekk bi yonent, nee na loolu du yàlla ci moom. Summa ginnaaw ga yaqulu linnaasi muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk leen samay jaam min duunillahi bàyyi fi yàlla, mu ne loolu déedéet. Walakin waaye la muy wax moom képp kum tànn ci nit ñi jox la ñett yi, la ngay wax mooy kunu rabbaniyina nekk leen ay nit yàlla, nekk leen ay nit yàlla. Bu doon ci wolof dañuy wax ñoom nekk leen ay sëriñ. Sëriñ mooy nit koo xam ne dangaa nangoo féeteeg yàlla baye nit ñi li ñuy xëccoo. Mu la daan teg olof da doon wax baatu sëriñ saxekatu njariñ, koo xam ne soo demee ci moom musa la njariñ, maanaam jàngal la ay njariñ. Waaye olof comme daa tayal mu bàyyi baat ba waxatul saxekatu njariñ, mu abrese ko ba naan sëriñ. Naka noonu soo seetloo olof bu ma saan wax làmmiñ, làmmiñ moo daan tekki laalukaayu meññ-meññi. Waaye laalukaayu meññ-meññi dafa gudd ci olof, mu koy dagg naan laal meññ-meññi, laal meññ, ba mu yàgg mu ne làmmiñ mu faar yem ca. Kon bu ñu ne kunu rabbaniyina nekk leen ñun ko jogu yàlla la ñuy doon, mooy nitug yàlla koo xam ne kii doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, waaye doo ko soññ ci lu yàlla yi digli subhanahu wa taala. Képp ko yàlla jox teranga yi nee na lii ngay wax nit ñi, waaye doo leen wax nekk leen samay jàmm. Kon kunu rabbaniyina bima kuntum ci sabab li nga xam ne nekk nekkoon ngeen taalamu tuallimuna alkitaaba di jàngale téere bi. Téere bi ngeen di jàngale war na leen a def ngeen nekk rabbaniyun, maanaam kuy jàngale alquran ku nekk da ngaa war a nekk nit koo xam ne kii da ngay yor jikkoy alquran. Ndax lu ko mooy li ngay jàngale du nekk ci nit ñi, maanaam olof nee na sooy yar nit doo ko wax ne melal ni diw, da nga koy wax ne melal ni man. Yow mi mel nag ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel. Loolu mooy bima kuntum tuallimuna alkitaaba, yow mi jàng alquran di wax naan alquran jikko sàngam la yor, alquran nangam la mel, alquran nii la toll, alquran fii la tege, yow ci sa bopp da ngaa war a yor jikko yooyee. Bima kuntum tuallimuna alkitaaba wa bima kuntum ak leneen li nga xam ne nekkoon ngeen tadrusuna doon ko jàng. Kon ñaari baatangoog tuallimuna ak tadrusuna yépp di tekki jàng. Waaye tuallimuna njàng mii mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. tadrusuna moy so beugé xam alquran nak dagay jang yépp luddul mom ñaari baat la tuallimuna ak tadrusuna tuallimuna ngeen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna ci yépp dagay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna ci yépp kenn du la man nak nga yew waye tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom fokk nga jang li ci aduna ci yépp door di gal quran non la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci wajaba legi anta takhazul malaikata ngeen di jappe malaika yi wan nabiyina ak yununti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fekk nit ñi nan len jappe len malaika yi ay yalla jappe len yununti ay yalla dedet nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñuy jall da nga len di joxogn ci sa wet ñu romb la dem waye do len joxogn sa dëng ndax bo joxogn auto bi sa dëng da lay yëru moy tax do wax kunu ibadun li su baba sa dëng nga joxogn da ngay wax kunu rabbaniyina da di joxogn sey su ko defé auto bi traverse romb la lolu mom bo demé ci circulation bi da nga ko ci fekk tabarkal ñu li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum da len di digal bil kufri ci wedd ndax ab yoonent do ñu digle wedd بعد اس انتم مسلمون غيناو با نين وماتو تي يالله سانتاني با نوبي ييديت اب يوننت دو فك ني اوماتو تي يالله سانتان تبارك وتعالى مون لين باي لين كو فيتي نييو ديما جام لول اب يوننت دو كو واخ موك يالله تبارك وتعالى بيمو تودي كون اهل الكتاب تي ني ني ديف واخ يالله تبارك وتعالى تي برابام اك ديكو سوبك ميلو يوننت بي صلى الله عليه وسلم تي نيك تي سيني تيري ني في نك دي في اندي اي واخ يلير ناج yo xamne da fay wax yoonent bu ñew bu nek yoonent bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yoonent dañuy jappalante ñom ñepp ñoo bokk lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne aqadallahu yalla jappon na mifaqan nabiyyin kullu rabbi yoonent ya manam jappante ak ñom ay pact yu signenté mo ko yoonent ya ali musallatu wassalam nga xamne mat ñu 124000 prophète ñoom ñepp yalla jappante ak ñoom ay pacte ne leen lama ataytukum suma leen joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal leen rasulun ab yunant fekk leen ngeen di dund musaddiqun deggal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minuna bihi da ngeen ko gem wala tanfurannahu da ngeen ko dimbali lol la wax neena dafa jappante gu yoonenti siyente ak ñom ay misaq ay kolere moy kep ku ma ci yoni su benen yoonenti ñewé di deggal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gën dang ko wara jappalé lola moy li yoonenti yep doon def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal moy shari'atul muhammadiyya salawatu wassalamu alayhi bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin légui lu cey tégué laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bu ñu né wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xamné bi da am garab gu fay sax am yoonent bu fa feñ dal di def dara ci li nga xamné moy projet bi wa tur sinin tur sina ak barab la bo xamné bi dafa am yoonent bu fa yalla tabaraku taala waxante lola tam koku ñew am lu mu def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolu la muy makka mom tam ab yoonentu bu fefeñ waye ba feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna nit matna kon fofu bu mu ñewé mom salawatu wassalamu alayhi yef yef fofé lay mat mun nak yoonenti bepp yoonenti bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla nak na len ak aqrartum ndax neppul ngeen ci lima wax wa aqastum te ngeen japp ala zalikum ci seen loolu ma seq ngeen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalu yoonent yépp ne ko aqrarna deppoon ni ci li nga wax sa bo xamé ni ab yoonent ñew na fekk fi kenn dina ko jappalé motax yoonent yalla musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ca misra te yoni guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yoonent yalla shuaib shuaib daf ko jappale def ko surga may ko soxna jox ko yobbal mu dem kon dimbali nako naka nonu sodi ke jamono lutu ak ibrahima ba nga xamene
0: malaka yi ñew nañ ci mom jëm ci nitu lot yeen nar leen alaki ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki nit nekkon teug nu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu no kenn nga fa mu ne waaw kay lo da nga fa mané nga degg kon yunit yi li leen yalla wax tabaraku taala ñom ñepp ñanga ci nak nonu isa ali salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñom li leen tabaraku taala santol ñom ñepp ñi ngi ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy def lu ñu mën ko ko defal xala yalla ne yunit yi kon fashhadu siyede len siyede len ko wa ana ma'akum ma'an nabiyyin min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ñu signé ba nopi ma tek ci sama tampon man tabaraku taala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaa biñ ko signé té nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al fasiqun ñu gennu top al fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al qur'an al karim al fasiqun ak al munafiqun al munafiquna nafiq bokut ak fasiquna fasiquna yimi def mom ay tire makoy def munafiquna limi def ak xol makoy fas motax jenaxtu nafiq manam waxi nafiq moy ko xamni su waxe li dajay laqale la su genné fe meuna dem bo laje gas kat jenax yi jenax da lan am am pax fi am am pax fele soko songe ci pax mi mu daw genn ci pax mele lolo tax ni tuddu ko nafiq fasiq nak moy ko xamni ki tire moy def ak moy mo ne kon mune yoonte yi kep ko ci xamni li ma signen teg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasiquna ñoy ñi nga xamni ño gennu top yalla nan afa ghayra dinillahi ndax jenen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ti de wala hutaka ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci sufi lepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci jobare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan may ci fas wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fas ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman li ci sufi lepp da ummatu yalla mune waaw yeen kon afa khayru dinillahi yabghuna lutax yeen ngeen bëgg ummatul kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala nonu yalla jinjul ni ko ci alquran jinjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy fënde yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul isra mun subhana allazi asra bi 'abdihi layla lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji bu de bakku de yëkëti loxom ne lima def kenn def ko lolu tax yalla wax subhana lolu tax yalla bëgg nañ bakkelen ma su ngeen xeyete bakkelen ma su ngonate bakkelen ma ndax limay def kenn mënu ko subhana allazi asra bi 'abdihi layla bam waxe nak man ma jara bak daf ci atek sar yo xamne daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am sar yo xamne daf ci wax ni sabbaha bak na yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jang ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne yépp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga
2: duggu nañ ci yusufa ci xamu ñu ne ki ñu duggu tay moy yusufa te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet yusufa ñu aksi dal di dugg balamma dakhalu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz e yow aziz e yow aziz manam e sutti jamono yoy ku falu non ngay tuddu legi nak yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyu len lu ngeen xawle ñe ko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa wa kër ga yeb daf ñoo laal adur ab kif massana wa ahlana adur fi ne day laal nañu ñun ak suñu ñeñ adur kif dara ñuru ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nek ay jamono ñu tuddé naan atum khiba atum rafle nak yoyu tabarakallahu yalna gëna sori ñi tan xif dikal leen ñoom ak seeni ñooñ ñu jog nak fas yeene ñeug ñu ne massana wa ahlana dhurr wa ji'na ñu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xébu khalis bo xamne bu xébu la képp ku ñu ko jox rek nga delowaat ñu ko ndax nangu wuñ ko jënde. Ibnu Abbas mu ne kaanat daraahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani ta'am faqru razi katum ñaari téeméer ak benn ci jukki fukk ak juróom ñett. Mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu. Léegi nag fa aw fi la naa ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkayla la nga ñu daan natal xaalis ba ñu daan indi bokk teg bi ñu indi tey. Xaalis bañ daan am lépp sànk nan ko jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am nawet. Léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu yow lañ fi xam ngay kuy def lu baax fa aw fi la naa matalal ñu kon alkayla la nga ñu daan natal muy fukki gileen ak benn wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu na nga ñu natal ba noppi sarax ñu. Am na ñoo xam ne nag dañuy fireene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi. Am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox. Wa tasaddaq alayna ñu ne biraj di axina ilayna ba demee ca Jurayx ak ca Tabari ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan. Ñu ne ko inna allaha yàlla yajzi dana fay al mutasaddiqina saraqakat yi ñu daal di wax loolu Yusuf. Bañ ko waxee loolu nag Yusuf a yaramam daw xaala mu ne leen fa la alimtum ndax xam ngeen maa faaltum la ngeen defoon ca at ya wees bi Yusufa ci Yusuf wa axiihi ak rakam di ci at yu wees yu jëg yi is antum jamono yi nga xam ne yéen jaahiloona ñàkk ñu ñàkk a xam ngeen ndax xam ngeen la ngeen defoon Yusuf bëggoon koo rey ndax xam ngeen la ngeen defoon Binyamin booba ngeen réere tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala jaahiloona da ngeen réere ne yàlla tabaraka wa taala lum namm ci nit doomu aadama munta dem ba ca yàlla ne ko fommal lii def lii. Doomu aadama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla yi tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom na xamu leen la ngeen defoon ci Yusuf xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow Yusuf yaa Yusuf a innaka la anta Yusuf a innaka Yusuf doyoon na la anta Yusuf doyoon na a innaka la anta Yusuf ndax wóor na ne yow mii ñuy waxal yaa Yusuf ndax doo Yusuf a xaala ma leen ana Yusuf man mii maa Yusuf wa haasa axi kii mooy sama rak Benyamin mi ngeen fi bàyyi woon. Gis nga ñun ñaar ñii qad manna allahu alayna yàllaa ñu xéewal yàllaa ñu xéewal man maag moom qad manna allahu alayna yàlla moo ñu xéewal. Innahu Yusuf ne li ma mën a waat mooy li wóor mooy man yattaqil képp ku ragal yàlla wa yasbir mu muñ ku ragal yàlla te muñ fa inna allaha yàlla laa yudiicu du sànq ajra al muxsiniina payog rafetalkat yi. Loolu ñaari loi la ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudiicu ajra al muxsiniin koo xam ne kii muñ nga teyit rafetal yàlla tabaraka wa taala sa rafetal googee du ko bàyyi kon du ko sànq kon du ko réeral suñu borom tabaraka wa taala kon ñaare man yattaqi wa yasbir al sabr wa taqwa a sabr wa taqwa mooy ngànnaayu képp koo xam ne kii julit nga tëjëm ci suñu borom tabaraka wa taala. Omar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñuy gañe guerre yi ñuy gañe te gaa ñi ëppuñu ay jaasi mooy ñaari ngànnaay yi ñu am lañ amul al imaanu wa taqwa ñaar yooyu ba defee iman moo ëmbaale sabru foofee. Xaalu doomi Yaqub ya daan ne seen rakk jooju Yusuf tallaahi giñ nañ ci yàlla giñ nañ ci yàlla laqad aasaraka allahu yàlla moo la tànn alayna teg la ci suñu kaw nangu nañ tey ne yàlla la tànn teg la ci suñu kaw qad aasaraka allahu alayna yàlla moo la tànn teg la ci suñu kaw faddalaka allahu alayna bi taqwa wa sabri wal ilmi wal xilmi ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale waaw ñu ne ko ñent yeb yañu ko uppale yañu upp taqwa mu dig ragal yalla yañu upp sabr mo dig muñ yañu upp le ilm muy xam xam yañu upp le hilm muy tey ñent yeb yañu ko ñu gëna def yañu gëna ragal yalla yañu gëna muñ yañu upp xam xam yañu gëna tey te ñent yi ku lu ko uppale ku nek rek lum ca doon dal lay bëgg gën ku la uppale ñent yi rek lum ca doon dal lay bëgg gën qad asaraka allah alayna wa in kunna donte nekkon nañu la khati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina allati sana'na bika wa lisalik a'azzaka allah wa azallana wa akramaka wa ahanana xalina ko li yeb suñu njomte la lañu defon ca yow lola tax yalla toral la toroxal ñu yalla maggal la doyadul ñu daldi xass seen bopp mer daldi sëgg nag yusufa ca baax ga yusufa ca lewet ga yusufa ca man ga yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga yusufa ca muñ ga yusufa ca xam-xam ba yusufa ca tey ga muy xaala mu ne leen laa tasriba aleykum alyowma laa tasriba amul yeddeel aleykum ci yéen alyowma tey tey kenn leen yedd du ma leen xas laa ataba aleykum alyowma wala uquba du ma leen yedd du ma leen xas ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku tey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba aleyka alyowma lii ma ko waxoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi limta lahum moo di ba muy xeex uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba jul ji sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog duutoo am ay sahaaba fa bima rahmatin min allahi limta lahum walaw kunta fadan qalisa alqalb lam faddu min hawlik soo naqat woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem yusufa ne frère yi laa tasriba aleykum alyowm yaxfirullahu lakum yal na leen yàlla baal yaxfirullahu lakum yal na leen yàlla baal wa huwa yàlla arhamu rrahimin kuy yërëm moo la dàq yërëm moom suñu borom subhanahu wa taala wa huwa moom arhamu rrahimin yërëmi kat yépp yàllaa leen dàq yërëm yërëmi kat yépp ndax lu nit yërëm yërëm yërëm yërëm am na fa fala sa yërmande di jeexe am na fa falay tàmbalee suñu borom tabaraqa taala amul fa yërmandeem tàmbalee ndax xam ngeen ne yërmande léeg-léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko mbaa nga am way jur li nekk sa way jur tax nga yërëm ko waaye sa yërmande léeg-léeg day am fu muy tàmbalee day am fu muy yem amoo suñu borom tabaraqa taala yërmandeem jooju moom amul fu muy yem moom arhamu rrahimin moo gën a yërëm yërëme kat yi yaaqub ne leen izhabu wala boog yusuf ne leen izhabu yóbbu leen bi qamisi haza ci sama mbub mii mu daldi summi menn mbub mum soloon mu taqoon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii fa alquuhu ngeen sànni ko ala wajhi abi ci sama kanam papp mbub mii su ngeen demee rek ngeen ko lépp sànni ko su ngeen ko sànnee ya ci dana dikk basira ne jarr di gis yaati basira jooju it ñenn ñi dañu ne dafa ñàkkoon ab gisam yàlla nattu ko ci ab gumba ñenn ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeet ak yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne ñu ngi dund ba léegi wax yu bare bare la ci ulama yi wax mufassiruna yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nekk daal bari na ci lool boo demee ci téere yi tafasil ya ñoom taqal nañ ko ba mu gën a yaatu ala kulli xaal li ci mën di xew fa alqawhu dañoo ñëw fa alqawhu sànni leen ko ala wajhi ca kanam nga ala wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga yati dana dikk basira di gis zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aataahum xamisahu loolu boo demee ci tabar yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom ñaar noonu la ko firee moom tabari bu ko defee wattuuni ngeen indil ma nag bi ahlikum ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp yusufa ne leen bi ngeen sànnee sama bàyyi sama mbum mii ba nga xamne gisam delu sene ci mom te bu fekke gumbal ba nga xamne yeb na ni ma ngi dundu ba meram dañ ngeen andil ma wa keur ga yeb xalé daldi beug lol daldi contane lol ñu daldi jog nak fasiyene dem nak ki nga xamne kera bañu sanni yusufa ci ten ba mo ñewon ne papa am yusufa ci lu lek nako ba dugulun merma ci bayam mu ne xalé ma ngi len di ñaan ñen abal mu mbugmi ma sanni ko sama papa ndax mer mama ko tegon kero mu andil ko tay mbecte mo xamni moy dindi mer momé motax bo mer lo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamni mo koy taxab bet lolou la xalé bi fasiyene mu ne mbokk yi legui li manen li ñaan rek moy ñen jox mu mbugmi man nako waxon xibaaru musiba ma ma wax ko tay xibaaru mbecte bi ñom ñep ñu nako waaw lolou day dañ la ko nangul mom mu daldi jël mbumba ñu daldi fasiyene dem walamma fasala ba nga xamé né takalikona al'iru njeguma manam ba nga xamé né njeguma kharajat mumtaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci égypte fi yusufa nek jëm sham fa nga xamné falasien bay nek dañu daldi genn dekk ba rek qala abuhum sian bay wa qala ya ca sham né len inni man de la ajidu mingi may xéñ riha yusuf qatib yusuf la akbar ibn abbas neena hajat rihun fa hamalat riha qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layalin bi nga rawli uppe rek xet nga joge ca fa xale ya nak fek yaqub ca sham di digeunte misra ak sham ning ko don dox jurom ñetti guddi bu ñu yore ay gile jurom ñetti guddi lañu am door aksi tafsir qurtubi qadum ñaari témer ak juroom fuk ak juroom ñent ci jukki juroom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mom ko defé mune len man day xétuk yusufa ni may xéñ waye ak sori lawla an tufannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xel mi dafa dañ moy lawla joju lawla an tufannidun xalé dan xalu ñu neko tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dalalika yam ci sanku te di al qadim gu yag ga yaw na nga sanko won nak xamu fo nek ba legi te nek muy xalé yi tok mu wax ko xalé yi ñom ñu nga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbettila nga xamné moko na ra wax ni fasiruni amna ñu ne sax moy yahuza ko melni mujahid lola wax mu ñew rek ak seen simis ba alqahu saninako wala bok mumma saninako ala wajhihi takanamu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar yegat ni nak ah sama dom ji kon nekete dara jotuko mi ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lam min Allah qamna ci Allah ma la ta'lamun lu ngeen xamut qalu ñi ne ko ahkay xam nañ ne xam nga ci Allah lu ñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne Yusufa ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñi ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana ñi bakkar inna ñun day kunna qati'in dañoo juumon kunna nekko nañ qati'ina diñu jum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annasu kulluhum qata'u nit ñepp dañuy jum nit ñepp dañuy jum kudul jum amul waye neena wa khayrul qata'ina at-tawwabin ñi gën ci ñi jum nak moy ku jum nanguna jum na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku jum te nanguna jum na motax fi da fay wone ni ñom jum nañu nanguna ni jum nañ wal nañ ko ci yusuf ne jom nañu nangul ne jom nañu motax bañ ko waxe sen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwal ghafur moy jegalé kat bi kuko jegul mu jegal la arrahim moy yermande kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yal nañ jegal te yermi mu ko defé nenañu akharahum ila yawm aljum'ati yataharra sa'at alijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne سيد قطب من وقت المنون من الصوف جوج لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم فإنه يعدهم بالاستغفار بعد أن يسفو ويسكن ويستريح من لن نالن جيغلول واي موجي سما دك نكي نك با سما خيل دال سما في دلسي سما كونتانت نييو ما جيغلول لين سين بروم واي ف نك ني مام باي لين با تي كانام نين ني نك ني داف ني لين نانيو خار دا نالين جيغلول بو اجوما با وقتو اجابه وا ام ناخ اجوما دا ام وقتو و خامني كو تي نيان سونو بروم تبارك وتعالى رك مو نانغول لا وقتو و لين نك ني نيب كو تي بير اجوما amna ñu lay def ne len dalen jéggulun sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamné ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digënt bobu di waxtu ñu jéggulu amna ñu ne fofa la len wax ne dana len jéggulun ñu ne ko nak yusufu neena nañ lay yobbu yobbu suñu wayjuru jigen yeek wa kër gi yeek légui da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dëkk misra nak yusufa légui mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sey wajur falu ñu dali fa bagas yeb tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusuf alayhis salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusuf ma nga xamne doon ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam war joge ci alla ba nak ñu fekk suko misra ñu dadi aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ati yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa qala munela udkhulu misra duggulen misra insha allah bunih yalla aminin di way wolu bu len fi ti dara na ngeen xamne yene fi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makru wa inma qala insha Allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ko ne da ngay wax insha Allah mu len udkhulu misra insha Allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al'arsh tek len ca gangu nay gamu tok على العرش اجلسهما على سرير الملك بجانبه لن تغير فيه تكي جوت ندي جورم تكي جوت تامونم وقروا له يرادي رب غير يوسف سجدا جسجود نيم نيب يوسف توك بايام اك يايام نيوم نيب اك فرير يا يرادي كوي سجوتال ني نه كان السجود عندهم تحيه وكرامه لا عباده sujud banak sujudu nuyo la won way ni sujudu ga ibada du sujudu ak jamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñet ñu daldi rot daldi sujud ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne yusuf amna ko bes naka tay amen bam ko defé kon ñew ni ñu yaqub ak wa kër gi ñet daldi rot sujudan toy sujud wa khali yusuf ne يا أبتي إيه سما باي هذا لي خوتي تأويل رؤياي موي نتليك سما جيونتوغا من قبل بياغ جيونتوغو غمال نتليوان مون لي نتلي بنيوتي ني مودي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين جوجي موخون té jilé ñew fukki bidiw ak ben moy frèrami ñent bi moy papa yaay moy yaayam ci niko ulama yi di filé doon ci bu yagg la digënté ju gënënt gi xalé ak tay ay ati ati amna ñuko lim ci ñeen fukk ni ci kintani suñu borom tabaarak wa ta'ala xolal lim ko won mu tok ñeen fukki ak dor ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa ta'ala na xaaran kat bu nungu wuta tok fi muy xaarane bo muy tuuru du xaar ba ñam ñu fatti mu man tale dafa am ben way bo xamni bi dafa ñew fekk ben nar bo xamne day ataya ci ataya nar day neex naka mu ñew tok fa ci ñi xaaran nar gi daldi jog daldi xam ba li xam ba ag mu ne nawaitu an usalli al faraka mu fasiyene jinni rakka ah ginaaw dafa tek barada bëgg jinni rakka ko yakam ci doona waji daal di sunni ay dalam momit tek mbaxnam daal ni mu fasiyene ci nelaw ba yawmal khiyam nar daal di selmal ne ko yow da nga naan manam yalla yi ñu joxe lu nekk dañ koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba musulli baaxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lay ñu ñaan ko ñu ndul mu xamni baaxul ci yow mu la koy seralal diko seral ba mu sedd mu dor ko tek sa lox tay so doon ataay ci kër gi dañ xale ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defa go warga defa go sikr baxagul sura la go jere go ba mu sedd xale bi day dal yakam ci waye xam nga ni boko joxe ndoxum kessu du bax boko joxe war ko kessu du bax boko joxe sikru kessu du bax su baxé ba tangi jir nga jox ko bu ko nané gañ lay waral len len nit dañu ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla tiyé nekk ta da bax boko ci bundu xataalé nak bam na ko bëcc man na la ne bëcc permi bi ñu am mo sé tay nga dawal tay faatu tay yalla ñu jël musa nim ngir mu nek bokay sakku ci yalla mu leena motax yusufa alayhi salam bamu gisee giwuntam gi ak bam jotee ci añba nim fukki at la tabarakallah wala bok digeunte bu soore la kon nak lolu batay dana jangal doom adama bu nek ak tey ci lepp lo xamne ci la nek nak ku teewul da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li khawtay تأويل رؤياي موي نتليك سما جيون تغ من قبل بيام خد جعلها دفنك ربي سما بروم حقا موي لو دغ دفنك حقا موي لو دغ وا نخ كو دغ كو نيك بو جيونتي جيونتغ دغ لاي نيك واي تياخان كات بو نيك بو جيونتي جيونتغ اي تياخان لاي نيك بن واي داي نيو عبد الله بن سيرين نيكو داما جيونت وار ني مونوكو داغا تاك جبر رين فين توك جوغو بن فبن واي نيو نيكو داما جيونت وار ني بام دمي مونو كي دي رن لاي دي gaay ne ko nak buñu jaxal ñaar ñoo xamni ki dafa jëwante war ñay tak jabar rek ki jëwante war ñay def lutax mu ne ko ki mu jëñu moom dafa nekk nit ko xamni ki dëgg wut ci ay waxam dëgg wut ci ay jëfam ki nga ko ñoro moom ku dëgg lu ci ay waxam ci dëgg ci ay jëfam motax seen ñaar jëwante yi wuté mo di kon doom adama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko dëgg ci ay waxam dëgg ci ay jëfëm su ko defee xata ay jëwëntam sax day dëgg waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala idda ak safaan bi rek la ko jëral mu daal ni wa qad ahsana bi yàlla mane na ma gan ñu la ko olof di waxe wa qad ahsana rafetal na moom yàlla bii ci man mane na ma gan gis ndaxte axrajani min assijini moo ma génn ca kaso ba muy benn axrajani min assijini génn na ma ca kaso ba mu sant ko yàlla wa jaa bikum mu indi leen min albadii ngeen jóge ca kaw ga muy sham muy ñaar min baadi an nasaqa gannaaw ba nga xamee ne xajjale na alcheytaanu cheytaane bayni sama diggante wa bayna ixwati ak sama raqi wala sama mag yi loolu tam waxinu teranga la min baadi an nasaqa alcheytaanu bayni wa bayna ixwati moonte daf na génn ma ci kaso bi indi leen ngeen jóge sham xanaa mënoon na ne mu wuccal ma ba ma sama rakka ya sama mag ya sànnee ca teen ba mu sàng leen sutura nay sàn mu sàng leen sutura waxe ko waxin wu yaarane waxin wu doy waar moo tax mu fasiru ne ñu ne lam yaskur qissata aljibbi takarruman minhu li an laa yuxjila ixwata wa yudakkirahum samiahum baada an afa anhum ginnaaw baal na leen ba noppi jaratun muy tudd loola moo tax néewul ba ma sama rakk sama mag ya mu wuccal ma ca teen ba ba ma di sama magay sànnee déedéet mu ne min baadi an nazaqa alcheytaanu bayni wa bayni ixwati allahu akbar ginnaaw bi nga xam ne cheytaane xajjale na sama diggante man ak sama mag yi inna rabbi sama borom latifun ku leerat la li ma yashaaw ci li ko neex innahu yàlla huwa alalimu moom rek kay aji xam ji alxakim mooy aji xereñ ji ñaari baadi ñëwati na yàlla alalimu mooy aji xam ji ba xamoon man fan lay mujj man nii ak sama frère yii ak yéen alxakimu mooy ko xereñ ki nga xam ne yii nga xam ne moom la tëral ba ma jaar ci foofu rek laa mën ma jaar ñëw Égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gopp munu ma woon a jóge foofu ñëw fii sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dund ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal na kasso ma jënn kasso ñew ci bur dal di fallu place bur ndax bobu ma ci taxam kam fi la mëna jaar sama borom al hakim mo ci xel rabbi ya sama borom qad ataytani jox nga ma minal mulk ci ngor waxuko atay ni mulkan de wala al mulk dedet minal mulk jox nga ma ci ak ngor ndax joxuko lepp muy ben wa 'allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci netti geewent lu way geewent bo ñuy wax ko rek mu netti lako 'allamtani tafsir ar-ru'ya wa zalika min ni'mati al-'ilm faja as-samawat ayo mi nga xamne ya bind asaman wal ardi ayo mi nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yow yow sama fete wo yow sama mengo yow sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani mang lay ñaan yalla nga ma ray bo may ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin ci ñu baxna lool la yusuf ñaan mbokk yi kessatu yusuf fofu la jexé rabbi qad ataytani min al mulk wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ardi انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين لولو اك نيان لاغو باخ ديلن كو فارال دي نيان تي گم كو يو يالا ماي نغما تي نغور خمال نغما يوم جند اسمان اك سوف يو وي سما كليفه تي ادنا يو وي سما كليفه الله تي ماغي لا نيان بوما دي فات يالا نغما فات مسلما ما نيك كو اوماتو تي لوني سانتاني yalla nga boole ci salihin ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu tale boole yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jange ci xesta bi mu ne ko zalika li ma la nekk ni zalika xale bi zalika sama doxal ni ذلك غورني ذلك بابو ذلك نتي بيدال من انباء الغيب نيغي بوك سي خباري كومبا خباري كومبا نوشيه نينكاي وحيو اليك تيو خباري كومبا لين لاي وحيو نتي البيت لا بوك واو خباري كومبا لين لاي وحيو نتي البيت لا بوك بوك ني سي دغوك القران خباري كومبا يني نتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم كين دوكو لادي تي تكو فوير munako wama kunta ladayhim nekkuwon fa ñoom is ajma'u kera bañu daje dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexel yusufa fekki woko won waxum te ñoom yam ko doon ña nga doon fexe kera de fekki woko won man mii maa la ko nekk li mu mel nii kon lii ma la nekk li nii la ame munako nag kaay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa noxum jarum lan la waxum doon wax fu mu ni a'lantu lahum wa asrartu lahum
3: alladhina ñi nga xam ne yazunnuuna yaakaar nañu ne annahum ñoom mulaaqu rabbihim dañuy dajeeg seen bopp ñi yaakaar daan dajeeg yàlla ñoo ñoom dunde yëmut ñoom wa annahum te ñoom it raajiuuna ilayhi ci yàlla ñuy dellu moo tax ñoom tabarkallah julli day yëmb ci ñoom dañ koy bëgg dañ cay sawar fu ñu nodd dañu ñëw léegi-léeg ñu ñëw sax bala ñoo nodd ya bani israil ee yéen doomi yaaqub bi uskuru fàttaliku leen ni'amati sama xéewal allati sama xéewal gii nga xam ne an'amtu alaykum xéewalee naa leen ko wa annii te ngeen xam ne man na faddaltukum maa leen tànn alal aalamina teg leen ci mbindeefi maa leen tànn teg leen ci mbindeefi banu israil faddaltukum alal aalamin moo di xoola rek ni ñu tuute ak ni ñu ràññi koo ak ni ñu bëree xam-xam ak ni ñu lakkalee waaw ilen yalla defal ko tollu lu xana war nañu mëna am ne faagal leen dina fulu la an war sa da doon taxé cheete tfaddaltukum al alam wa taquragal leen yeen banu israël yawman bis bo xamne la tajisi du jagn nafsun ben bakan an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakan buy mëna jariñ morom jall len kenn mën ta res kenn ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakan shafa'atul intervention amul ben bakan buñu buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqasu biñu jël minha ci ben bakan adulun njuk joxe njuk mukk wala hum yusaruna te kenn du len dimbalé bobu bes yar na ragal lol bes bo ñew daal né oustaz oustaz ni cheikh na yar len nga ni iliman iliman ni xawma la won nga ni papa mu ne xam nga ni yaay mu ne teluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokku la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew duggu yalla ne biye jeex na wala mu yunsaru aljanna gisé fermé la ñu duggé fi le biye yi nek way ba dem fo duto mëna jënd biye fi rek yalla ñal defal jamm wa isfatilikulen yen banu israël ñun de najjaynakum ñolem soy won min ali fir'auna ca mbokk fir'auna ya yalla ñu di wax rek lim leen defal mbokk fir'auna ya yasumulukum dañ leen don toté su al azab ndugal mu metti système bu doy war la fir'auna teranon moy lan yusabbihuna dañu dan rendi di rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya lo tax ñu sadda baat bi bu ñoxon yasbahuna moy day rendi rek waye yusabbihuna moy di rendi di rendi di rendi système ba dafa yag lo tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi di rendi di rendi abnaakum wayastahiyuna ñi deg nak difa bayyi nisaakum sen jigen système la bu banu israël teralon ku jur muy goor ñu ray ku jur muy jigen ñu bap motion de censure ñu ngi wax waaw li président def c'est pas normal fiaw na légui ni ñu mën dal moy naray ga waye 99 bi mom bu mu féré kenn waaw l'an 2000 nak may nañ ko ma ray l'an 2001 bu mu féré kenn kon day ray ak jëlal ak assemblée la koy wati dari ko jox premier ministre Xamane mu jox ko Firawna Firawna do retirer l'affaire bobu xawal la na ray xawal la na ray motax ci am mi ray ci la Moussa djub ci am mi dul ray ci la Harouna djub yalla xamni bu Moussa djudone ci am mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci am mi ray mu djudu ci yalla denk ko mu nampal ko yefal ko bam nang yalla récupéré dem former ko bam former wu ci yunus yalla ci ay bu delu su ko mu ray ko
4: Allahu akbar ba borom moy ngand
3: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu bu reuy natu bu reuy la ndax wax deug yalla ndax lo jur mu de natu gën ko reuy yalla mu ne man mi len reyal fayal na wax deug yalla ko ngeen ma sante han war nañ ko sant wallahi wallahi waji bomba de iraq buñ ko yalla raylon tay man dina julli ñet rak wallahi da julli ñet rak shukran lillahi yoonti bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de waxe alhamdulillah rabbil alamin dum lako alquran wax فقتها قادر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ما تخيون تبنى أنا كوي نعنى الكوي توني توني كتنك وهي كدو نعنى الكوي توني

fi yontim nekkoon bu wax noote nga dégg ko je de billahi maa la ko wax wa fi zalikum balaa'un min rabbikum 'azim wa isfatilikuleen yéen banu israil faraqnaa bikum ñoo leen xajjalee loon albahra géej jo ba ngeen mën a jàll te booba firaw naa ngi leen topp fa anjaynaakum ñu sowe leen ba labu leen firaw na jàpp leen wa aqraqnaa ñu labal aala firaw na ànd nooy firaw na yépp wa antum tansurun te booba yéen a ngi xool lii jar na ngeen sant ma walaay ndeysaan wa is fatilikul fatiliku leen waaxat naa ñun ñii ñoo joxante woon daje Moussa Moussa 40 laylatan ñeen fi ci guddi yéen banu Israil suma ginnaaw ga ba Moussa demee attakhadhtumul ijla ngeen jël sëll wa min baadihi def ko ginnaaw ga def ko yàlla wa antum zalimuna ci fekk ay tooñkan ngeen dafa jóge dem ca yàlla ci rendez-vous bi rek war faa am 40 jours moom daal fukki fan la am ñu def fa benn nag wu rafet wu tuuti waaw boo ko laalee nag mu ne bon comme nag yi saamoor yu ne leen haza ilahukum wa ilahu Moussa yàlla Moussa ji dafa jiwee Moussa xam naa léegi Moussa ñëw seet ko gars yi commencé koo jàmm di ko raay di fóor ak di ko sujjootal ak di togg di ko yàqal suma taxastumul ijla min baadi Moussa moom ma nga ca rendez-vous ba moo tax rendez-vous Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkoon fi nekk da ngaa bañ a bànk da ngay fexe ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa faad waxtu te ñëppay jàpp di des ci at mi yépp du doo ci bànk ma waxaat ko 40 ba ak a jafe 40 jours ngay am sa kër kenn du fa faad waxtu kenn du fa julli di jàpp bu dee jigéen ñi dañuy dindi seen mèche ba mu set muuru bu jot buñ ko defee 40 jours kër ga kenn du fa bànk wa amur ahlaka bis salaati wastabir alayha naxnu lu ca tege nansukukum waaw nax na su ko kum bu ngeen ko defee rek maa resu wërsëgu wala aqibatu mu jeex takk waaye bu dee ba tey ñuy julli gën la lu sa ñii léeg-léeg maire bi sax moo tax 40 lay la am na solo lool ñu daan dugg xalwa yi moom la ñuy am 40 lay la ñun fi guddi ñu daan dugg xalwa moom la ñuy am yooyu nag ay mbir la yoo xam ne yu am solo la ci wàllu yàlla tabaraka wa taala jikki-jikki tëral sa programme 40 jours yii warloo naa ci nangam balaa jeex subhanallah tey benn borom xam-xam bu ñuy wax maam borom tubaa radiallahu anhu dafa jékki-jékki rek ne 40 jours yi duma ci tàllal sama tànk yi mukk nii rek ndax day jàpp ne bu ko tàllee rek mi ngi toog toogin wujjubut te pour moom ku toog toogin wujjubut yaa ngi ñàkkee teggin yàlla mu ne 40 jours yi duma ci tàll mukk sama tànk yi mu tax gis nga fi ne mu bu toog ci pegg sëriñ bi nu muy def nii rek te bon ay affaire la waaye banu Israil nee nañ ñoom tamit 40 jours yi li ñu am sawara ñu ne bu jógee sawara 40 jours danga nañ fay am parce que moom la seen maam de kii woon mooy rendez vous ko mu ne suma ginnaaw ga afaw naa ankum baaloon nañ leen jaamu ngeen sëllu wa teewul ma baal leen laallakum xëy na tashkuruuna ngeen sant waaye santuñ de wa isfatilikul aataynaa Moussa joxoon nañ Moussa te seenum yonent la yéen banu Israil alkitaaba tawraat walfurqaan ak lawon ca àlliwa ya les 10 commandements laallakum xëy na yéen banu Israil taxtadoona ngeen jub ndax da ngeen xam ne yonent bii

seen famille la bokk, seen mbokk la, téere bii mu yor kon ci man la jóge, ngeen ànd ca. Waaye taxul ñu ànd ca. Waaye fàttalikul qaala Moussa, Moussa waxoon na li xaw mi gi nitam yaa xaw yéen yéen sama nit innakum yende salamtum anfusakum tooñ ngeen seen bopp bittixaatikumul ijla ca la ngeen jàkk woon sëll wa def ko yàlla kon nag fatubu ila baariikum tuub leen ci ki leen bind faqtulu anfusakum ray leen seen bopp ray leen seen bopp mooy kenn ku ne na jàpp mbokkam ma bokkoon ca nag war ray ko loolay ray leen seen bopp ku ne xam nga sa mbokk ma bokkoon ca nag wa na nga ko jàpp ne ko dekk ren di waaw zalikum jëf jii xayrun lakum moo gën ci yéen inda baariikum caka leen bind su ngeen ko defee fataaba aleykum mu bàlle lii rek ka tax nag ma leen a baal bàkkaar ku ne na jàpp mbokkam mu bokkoon ci mbir ma ray waaye defuñu ko de ray sa mbokk ndax bàkkaar ñu naa dee def dërëm innahu yàlla huwa tawwaabu mooy tuubaa ko nangu waa koonu tuub bi arrahim mooy jëgalekatu bàkkaar yaa nañ nangul suñu tuub si jëgal suñu bàkkaar saa bu waxee tawwaab da ngay gis da koy sadda waaw gi daa mane baale bàkkaar ba nga xam ni ku dul moom mënoo loolu yonent bi nee na benn waaye ngi nii dëkk ba mu dëkkoon ku fa mata dee buñ la suulee dana la sulli jaay sa mbaraan ba pare sëy la moo xam góor nga moo xam jigéen aka bon tey ray nag ba ray juróom ñin fukki nit ak juróom ñeent ñëw ci benn borom xam-xam ne ko man day sama mbon gii laa bëgg a tuub mu ne ko loo def mu nekkile ko mu ne ko yow yàlla dina nga si tuub mu dagg baat ba daal di am sang ñëw ci beneen borom xam-xam daal di koy wax lim li ko tax a jóg waa ji ne ko loo def mu nekkile ko bàkkaar bi ne ko ndax yàlla dina nga sama tuub waa ji ne ko waaw waaw parce que nee na ko nag borom xam-xam moo mu jëlaaj nag yow nag mu ne ko ah yow yàlla dana nangu sa tuub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boo ko tuubee mu ne ah mu ne ko yàlla dana ko nangu mu ne ko waaye bu ko defee mu nangu mu ne ko waaw mu ne ko tëre jëf waaye daal di yëkkati àddi yi jox fas yéene dem Tamba ndeysaan mu dem ba Kaffrine daal di dee dem ba Kaffrine daal di dee malaaka yërmande yi ni jomeet fas ko yéene yóbbu aljanna malaaka yi mbugal yi ne jomeet fas ko yéene yóbbu sawar yéen itam dina coori na ko yàlla yebal Jibril mu nekk nit ni cëpp ne leen léegi ñu seen la diggante Dakar ak Kaffrine diggante Kaffrine ak Tamba lu ci gën a gudd bu fii ak Dakar gënee gudd mu sawe bu Kaffrine ak Tamba gënee gudd mu dem sawar malaaka yi d' accord nañ ci ñu commencé misiyé yonent bi nee na yàlla fas fii tuuti maanaam yokk fii tuuti genn wa lu mat genn wàll xasab rek la ko ëppee ñu bu ko aljanna yàlla mën a baale yàlla ñu yàlla baal mu ngoog tabarkàlla arrahim yërëme ibu saaxo nee na yowmal xiyaamati ci yërmande yàlla yàlla def ne benn waaye kaay dem sawara mu ne déw ma déw ma fenn ah xanaa du ma sa borom mu ne akay lu la dee dem yàlla xam xam na lu ko dee dem mu ne ko damaa dégg ñu wax ne yàlla ko bëri yërmande la ma bëgg a xaar yërmande ji fii bu jeexee te aw ma ci ma xam ne sawaraay sama sens
yalla nako yeureum na la ñu yobbu aljanna fete te te kenn ki mu nako e demal sa war wacc sam bu xelam di daw sam sawar la jëm de di daw sam malaka yi kaako sa borom ne xana xamu fi ga jëm ne sawar la jëm ba sa xel yi nak mané dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna luñu ma sant ma lank tay mom luñu ma sant ay dara ko rek yalla nako yeureum na la yalla yalla yeureum ci mo bari yeureum de mo tax innahu huwa at-tawwab ar-rahim moy barakatu bakkar bi moy yeureum kat yalla yalla yeureum way fatli kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina lak buñ la gemuk hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci jakarlo banu israël ñu ne musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la ñu waccel yalla fi jakarlo ko ewete ko aj moy na ñu gëm lan nu'mina lak hatta nara allah jahra mani ko waxe fa akhadakum mujaffalen as-sa'iqatu yughul jibril ga wa antum tanfurun ti yene ngi xol manam jibril dem len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax ja dab bu ñëk ba ma daan wax lopp di la tuug bam xewé la gone yi mëna faal suma ginaaw da ngeen dé baadnakum dekkal nañ len min baadi mawtikum ginaaw seen deega lutax la'allakum khayran tashkuruna ngeen sant lay neesa batay sant wa dhallalna 'alaykum ni kera len al-ghamama nirwa wa anzalna 'alaykum ni waccel len al-manna lemga wa salwa ak pitchu ñor ya bana sa dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen pitchu yek ndabi lem yi di wacc lool lañ daan lek dana ñew jëkaram ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sakku nañu kulu lek len min tayyibati ma taqnaakum ci yu teeyu liñ leen wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yef ya dag yalla mune wama sala mona toñu ñu ñun walakin waya kaanu dañu nekkon yazlimuna anfusahum bi togn sen bop lañ togn waye toñu yalla subhanahu wa ta'ala ndax li ngay togn yalla du ko yek ci yow lay wacc ci wa wa isbatilikul kiraba nga xamé né qulna waxon nañu lenn udkhulu dugulen hadhihi alqaryata dak bi ben dekk la bu yalla la won dugulen ci ndax dañu bëggul yalla balen seeni bakkar yalla na bu ngeen defé ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy udkhulu alqarya fakulu minha ngeen lek ci dekk bi hay ci situm kuma len nexe rabadan ci nexal wadkhulul bab way nak sant moy bu ngeen dug ci buntu bi nak da ngeen dug sujadan sujood moy ben waqul wahita ngeen ne astaghfirullah ñaari dal ngeen ko bax waxe naqtir lakum ñu balen qadayakum seeni bakka li len yalla wax bu ngeen dug ci dekk bi ni ngeen sujood ne ngeen wax astaghfirullah hitta xam nga banu fraade ñew ba ci dukk dekk ba suñu seen tubay di darbu noonu lañu bëgg ci dekk ben ñaaral ba o leen ñu ne hitta ñu ne hamba mi ngi melni koy wax kani ma mo ba ki leen waxoon ñu indi fa benen ba bërxal ko ci
te bëgg yàlla baalim seeni bàkkaar du soti. Yàlla leen wasal na siidu te nag daañ dolli al muhsinina ñiy def lu rafet, waaye fa baddala musaffar ci allazina zalamoo ña tooñ xawlan jeneen wax xayra lati wax bi bokkutal ja nga xam ne xëyna loo ko moom la leen waxoon. Yeneen wax fan la ñu wax fa ñu war a waxe xeppa ñu wax fa xanza fa ñu war a sujjóote ñuy daangu. Ah léeg-léeg mu dal équipe bi équipe football yi nawetaan yee champion am ñëw terrain fas yéene doon njëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne bu njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay tëb ci mur bi ndax boo tëbee boo tëbul mur dañ lay kawate. Fa baddala allazina zalamoo qawlan xayra allazi qila lahum. Ah fa anzal naa ci wàccee ala allazina zalamoo ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bi ma kaanoo yasukuun ndax lañ génnoon ak tog lañ caay-caayoon. Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay ker ñu ne Moussa fii nga ñu indi fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën man nga ñu bàyyi ca Firawna ñu négocier ak moom buñ xamoon ni fii nga ñu indi ñoo ngi nii amuñu luñ naan. Yàlla nag di wàllu Moussa ngir gaa yi am luñ naan way fàttalikul kera ba nga xamee ne istabqa takku naa naan Moussa Moussa li xaw mi xii ngir nitam ña fokul naa ñu ne Moussa idrib tegal bi afaasa ci sayet wi alxajar doj wii sayet wi dóor ko ci doj wii. Moussa daal di jël yedd ba daal di koy dóor ci rajo fa ca saafa rek in fajara daal di ball min hu ca rajo wa isnata asrata ayna fukki bët ak ñaar ginnaaw bana Israël fukk lañ am ñaar fukk ak benn plus Yusuf doomu Yusuf. Ah léegi bu yàlla bënnee benn rubina dong mën nañoo buuxante ba dee am ko fukki mbooloo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu indi leen benn robinet kepp maa ma nel na rey yaa dëkk fukki bët ak ñaar yu sore waaw mu jeex xade alima daa di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masala boobu seen naanukaay waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu aramil dem leen naan fee ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkàlla yàlla karim la mu defalte ko banu Israël waaye ba tey banu Israël nangu wut yàlla na leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla wala taxaw bu leen ndox fi l ardi ci suuf si mufsidina di way yàq bu leen yàq waaye teewul banu Israël continue di yàq way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa ee yow Moussa lan nasbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj benn pooj peccum joola peccum joola mooy benn pooj du changé fecc mukk benn pooj ci kër mooy genn togg genn togg añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb lu mooy benn pooj peccum joola bala Israël ni Moussa mënatuñu muñ benn pooj xam nga tey kër gu dëkkoon lekk maafi rek añee maafi reere maafi ndékkee maafi xëddee maafi ah daf ko weer
day mu jagg sa organe dañuy tébal né tan mësoon nañu dal dekk bu ñoon jàngalé tébu ki jax rek 4 mois fëccum jola 4 mois ñu ne mëntu ñu muñ légui dal fad'u lana rabbaka ñaanal ñu sakoro wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbidul ardh li suuf di ñaal légui soxlaatu ñu liñ dal lek légui li ñor ci suuf lañ soxla min bakhliha ci ñambi jeul ñambi waxisaayiha noonu la de ñambi ja waxisaayiha ak ca karoot ja wafuumiha ak ca nu koy waxati wafuumiha ak ca laaj ja waadatiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca sobleha yi lañ bëgg a lekk léegi ñambi karoot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi mooy yi ñor ci suuf ah bëggatuñu ay ceeba yi jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk loxam daal ne rabbana rabbana ansil alayna ma'idatan min as-sama تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الراسخين رك ني سين بولي نيو كتي واد نفر فخف لك بولي nga ñew sepp ci lem ji lek c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw legi ñor sof lañ bëgg mo dox fi nek nawet nawet bu ñor ko amé ñor suuf du am bu ñor suuf amé ñor ko tardé fi nek bu xaal bare dakar du bari bu dakar bare xaal du bari

0: amon ci jahiliya kanu fil jahiliya iza mata rajulu kana awliyahu ahq bi imraati sa bu nit masana fat rek ñu di wul ci gane yi ñu jël ko tek ci loxam ibnu abbas neena lul jahili dañ ko def yalla ne yeen bu lañ ko defati bu ken donati jigen ci far ku gis ku la bëgg dal jëlal ku la bëggut nasiyati kenen ndax jigen ñam tabarakallah bër nañu lool benen téré wala ta'dunuhunna bulen len galankor ñom jigen ñi ngeen yor ñu ci ci seen bir kër bulen len galankor li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaaliss mu lay seet nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak légui mu fay la alal ci ñibbi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba dayal ci mom sokay baye mu ñibbi nang ko baye ak lam yor lepp mu ñibbi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak teranga mu ne kon bu len galankor jigen ñi ngir jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk illa an yatina bi fahish ludul ñom jigen ñu andi nak njombutef mu bayina wala mu bayina njombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def ay njombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala yoy mu ko def ci biir kër yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galankor bu ndu xatal len ñu fay len ci ñibbi na ngeen bu ndu xatal galankor len ñu fay len ci ñibbi ndax ku nekkër jaamur diko seyel war lo am droit nak di fa def njaalo wala nga fay duggal geneen gër go xamni gi neexku wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ñi ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jaam la ñi ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ni ngay wax ak mom day yiw ni ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom diko deg mu ni dedet wa ashiruhunna bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu bu ma sana ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bokku te goor yi nga xamni bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñ tolo ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatu llahi wasalamu alayhi da ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy dinul islam su ko defé kon ku yor jigen dal da ngay jëf ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tey jëflante gi na tey tabarakallah fa in karihtumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sib yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sib ci ben jikko wayaj'al Allahu yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yu bari wu ngeen yegut yu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ngi koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor wër ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañe ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne mën na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ni nun la len yalla moñe day am jikko bu la neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus ak moyen rek lay nek bo ne nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo tax suñu borom tabaraku taala nul la dowal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindé dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga dugg ci ron gi dafa naqari dara mëna tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lool waye naqari dara lool ci mëna tonto noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari dara gi rek nga muñu ko ko nga tak jigen jo xamne tabarakal tax ko rafet mom boko xolé do contane lool waye bu togge ba taj ko ñepp dañ nan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala bind ndax kudur yalla mu to gor ñi it kat lool nek na ci ñom da nga am jëk jo xamni ji mom dépense dal bokko laaje kanam gi day sel sel rek tabarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wël sax ben ak ba nopi bu la waxtaan le rek soxol set bi lool tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabaraku taala boole nit ñi ñuy dencante kenn ku nekk la nga manki samaram ñew pour motali ko motax ñuy wax baat bi zawju moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nek samayen wala nga nek moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nek sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su gen beugé istibdal zawjin remplacer jabar makana zawjin place jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khimtaran alal ju bare bare bay fala ta'khusu bulen jël min bu ci alal jé ci andara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xemem ngo nga bëgg wañi kenn pour jël kenn ndax daw la ci tégué su boba nga bëgg nak fassé ki yalla neena bul ko fi laaj alal bul jël alal ji dé nang ko bayyi rek su fekké nang ko bayyi mu yobbu khintaram alal ji bare bare bare waw ata'khuzunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtanan ci sosal ko ci togn wa ismam mubina ak bakkar buri bu len ko def lul bakkar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom وقد افضى بعضكم الى بعض تبوكون ين سانغو وقد افضى تبوبون بعضكم لن تين الى بعض تين مس نين بوك ياك سا سخنا سوسو مبلان نين سانغو تاي nga beug nak djel ci mom alal wa akhasna minkum djelon nan ñom jigen ni tien mithaqan ghaliza kolere bu deugar mune kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha في النساء فإنكم أقسموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أخرجه مسلم يونتي بن انس صلى الله عليه وسلم لا نين راغال يالا تي جيجن ني ناخ تي كولو تي يالا نين جوتي تي نيوم داغانال بانيخو تي نيوم تي باتو يالا ناخ جاكا جي ني دادي جانغ فا فاتحه جولو جي يونتي بي ني ديو نيانال نانكو ديو ني جانغ فاتحه jul jonti bi ne diw may lañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ñi dagan len na ngeen bayyi xel ci jigen ñi taxal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masalay khutba ben bis daal ne yeen nit ñi bayyi len cyan gu bari gi ngeen defal jigen ñi ndax cyan gu bari bu lan tara ngay aduna wala mu dig ragal yalla kon yoonti be lañ koy dakk fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen daal di jog taxu bimu jeexale ne ko yow amara yalla dal def ñu bëgg jox nga di ñu xañ mu ne ko ha mu ne ko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar mu ne ko moy alal ji bari mu ne ko nak bayyi ñok li nga xamne mom lañu yalla jox ku ñu ko jox ñu jël ku ñu ko joxon ñu xamne joxu ñuko rek na waye nak du doon lo xamne dañ koy teural umar dal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa aqta'a umar jigen jaar na ci deug umar jumna ko nangu won deug la mom umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñet témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and na ñun ci suñu tafsir qur'an al karim ñu leen di jox dajje insha allah subhanahu wa ta'ala ca aju ma jele di ñew ci katanu borom bi tabaraku ta'ala di ñaan yalla yalla na yalla sembeurteul ci suñu ko al qur'an al karim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñam buñu dekké insha allah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko warta tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di seen mbokk al sheikh aliou sall wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو با نيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويس خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaaraku ta'ala mi ngi don denkaani ñu yor jigen ñi yor nu rafet maytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tere ñu nak ñu lek seeni may manam cian yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak len daganul ñu tak len muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégué tax ñi walu goro motax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërle sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu harama tak moy dañu wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fa ci yene am dom bëgg ko yar te fekk fiñ ko jëlé du fofu wala niñ ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji mango ku nek so ci bëggé papaya meññ ca ciow moy bari rek waye mango du meññ papaya papaya du meññ mango sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nek na nga len teggi kep ku mu fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratu nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al aslaq dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi néko man dama la jappé dom wayé nak dana dem ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu diké fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bulen tak mukk jigen gu sen wajur wu gor tak nako sa demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bulen tak yeen gor ñi wutu jabar bulen tak ma kep ko xamne naka xamass nako tak abaukum seeni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy benn jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjur wu goor mass nako tak aram na ci yow nga taxu bepp jigen bo xamne sa wayjur wu goor mass nako tak aram na ci yow nga taxu ko illa ma qad salaf lu do la wess won ci jahiliya mudi ca ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu takasa jabari bay kana nek na fahishatan dilu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu wut jabar lolu yoon la wo xamne rafitut so setlo maratibul qubh muy état bi nga xamni moy état bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti état rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil 'adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne 'ada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa baye massa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xelako bagn so jele wa maqta moy shari'a ko bagn bo jele sa'a sabila moy al-urf wal 'ada ñoko bagn kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkallah kenn wuru ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku taala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti guru bi jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki goro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeen ñi ni yow xamne dañ la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran du ko lim legi mudi ndey yi dom yu jigeen yi rak yu jigeen yi wala mak yu jigeen yi bajjan yi tante yi dom bu jigeen bu sa rak ju gor jur wala sama ju gor dom yu jigeen yu sa rak ju jigeen jur wala sa mak ju jigeen jurom ñaari jigeen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey yi nak ci la mam yi dugg buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen dugg buñu ne sœur yi mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam morse papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante yi mo xam ndax dafa bok ak sa ndey ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon jurom ñaar ñoñu la so ñewé ci nampit jurom ñaar aram ca ni nga xamé né jurom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay gi nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy ndey ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal ndey ak bay wala ndey wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci jurom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa arama tak jabaru sa dom gi nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa haram waye sa yaay jabar nak fim lay harame moy su fekke joté nga ki nga xamné moy yaayam bu fekke joté wulen nga wacc ko ci digënté bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ni al 'aqdu 'ala al banat yuharrimu al umhat wa ad dukhul bil umhat yuharrimu al banat manam dom mom suñ la ko mayé rek yaayam haram na la yaay nak suñ la ko mayé bala la doma haram da nga joté ak yaay lolou lu jara tak la mu am jigen ño xamné dañ leena aramal rek ab dir rek la tax ñu aramal ko su dañé rek mu dagan muy moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bok nday ak bay nga bollem tak dafa haram lolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alaihi wasallam alihi bole ca mole jigen ak bajjanam denci len ñuy sey dafa haram mole jigen ak tantam ñuy sey lolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koku dafa haram tak wala ku nek ci idda so len sété dé dal nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang. Yalla neena hurrima 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday kenn du tak ndayam kenn du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yo ko rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen ba nopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa haram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep haram na la wa haram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak baye wala baye kep wala nday kep tek fa haram na la waru ko tak wa haram na batay khalatukum seni tante tante ji bok ak sa nday nday ak baye mba nday kep mba baye kep boy tak jabar nang ko fa baye haram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nay kep mba bay kep ma nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti haram na batay dom yu jigeni sa mag ju jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam aram nañ la wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga macc ben yoon macc ñaar yoon macc ñett yoon jëm kaw jigen jojé aram na la domam aram na la sœuram aram na la bajjanam aram na la tantam aram na la domi fréram domi sœuram lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen te fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent daray haram amma ben macc ak ñaari macc al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen jep guy nampal war nga bayyi xel ci lolu bayyi xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor té ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay bayyi xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer luko moy su nampé ci jigen nga jël dom ja jox ko bolé ñom ñaar sey ba nga fas du baax té it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baaxut imam ja ko fas lam fas baaxut mom mi tak lim tak baaxut jigen jiñ tak ci ko tak baaxut dom ju ci juddoo kenn du ko mëna yar lolu kon jarna bayyi xel bu baax jigen ñi nga xamne ño toll ci nampal wa aram na batay akhawatukum seeni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su baba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aram na batay ummahatu nisaikum sen nday jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jit le yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñu ngi ci seeni kër baatu ñu ngi ci seeni kër nak nekul xeyd ba nga xamne bu nekkut sa kër dalay dagan dedet القران نون لاي وخه انما هو للغالب لان الغالب انها تكون مع امها امها ويتولى الزوج تربيتها وهذا بالاجماع مودي بني ناي في حجوركم جبلو ونتا بو نيكول شكر دالاي دغان ديدت القران موي وخه نون كون جيجين جيغا خامني دنجكو تاك موي نييو اندي والي دوم دوم جوجو نيك دومين جيدلي من نسائكم تمو جوركو موم جبر جوجو دا فا حرام التي جيجين جيغا خامني نك دخلتم بهن جوتي نين اك نيوم ام نين ليغا خامني موي خيو سي ديغنتي نياري واي دنجانتي جيكر اك جبر لولا خيو نا سين ديغنتي سو بوبا دوم جو جيجين جي aram na la fa in lam takunu su fekke yeen gor ñu nekulen dakhaltum bihin duggu ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nekul bakkar aleikum ci yeen di tak doomu jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la muy fi andi waleb jank nga ne ko ki kum don mu ne diiw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga duggu ci dom ja soko defé nak aada moy jimu jog dal ci sa kaw né la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax légui bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey dila haram ndey nak soko také barala doma haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamné mo jur dom ju jigen joji الله اكبر وارامنا بتاي حلائل ابنائكم سين جبري دوم جوغور الذين دوم جوغور جيغا ييغا خامن نا من اسلابكم نيغو جوغي سي سين ديغ مانام دوم جوغور جيغا خامن ياو سي سا بوب ياكو جور سي سين ديغ بو فاسي جبارام جبارام جوجو دلا حرام اما نك سو فكي نا دا فلاي واخ بابا ريك wala na jay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbir nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngén bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk ndey ak bay ma ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allaha yalla kana nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade allah kana nek na ghafuran di balikat rahima di ko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima di ko bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayi te bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey dafa haramatak wala fase nañ ko waye iddam jeexut dafa haramatak wala fase wuñ ko jëkërema faatu muy teññi teññi ga jeexut dafa haramatak ñoñu kenn dilen tak ñi nga xamne nak dañu ne ci lolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen ndey jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ayji sama bu ñu solo modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañoo xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañoo am ay jëkkeur ñu ragala joté ak ñoom ñu dem ci ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko cey laaj aya ji daldi wacc daldi wal muhsanatu minan nisaa wal muhsanatu ni sanewu minan nisaa ite bok ci jigen ñi dañoo arama tak illa ma malakat luddul la nga xamne mom nako ci xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw nax ba ngeen ko amé rek sa bi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir. Tabaraka taala neena kitab allah li
1: suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ñuy nekk li kon xew xew boobu ci pexe mi nga xam ne ñaat leen nag waaw ku jël pot bi moom kon lan lañ koy faye waxu ñu ne dañuy dagg loxo ba jaay la lu ko ñu nax def ubbeeguñu nag li nga xam ne mooy bagage yi maanaam tecceeguñu saako yi ñu daal di jàpp ca xale delloowaat Misra indil leen Yusuf mu tàmbal lee seen mu magu leen nag fa badaa mu tàmbalee bi awiyatihim ca seen saako ya qabla wiaahi axiihi lu jiitu saakob rakkam ji maanaam ndab lay baat bii tudd foofu waaye ndab luy def boobee mën naa ñàkk nekk saako yi mel ni suñu saako yi waaye wax ko saako muy gën a jële waaw mu tàmbalee ca nag yi gaañu mag ña nag seet seet ba sonn daal ni ah kon man ngeen a dem ñu ne ko déet seet nga ni suñuy saako ba mu jeex gisoo ko ci ñun ji ngeen ñu càcc seet leen saako xale bi ñu leen ah dafa ngeen ne xale bi dana jël ñu fi jàmm xale bu ndaw bi ñu ne ginnaaw seet ngeen yépp daal seet leen ko rek daal di buuxante ñoom foofu ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg moo tax mu ne summa ginnaaw ga istaxrajaha génne na ko min wiaahi axiihi ci saakob rakka ja mu goog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nan ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne ba mu ko génne rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière daal di yàlla ginnaaw ub seen génni kenn ku na ñun de buñ xamul ne buñ ko indee fii mu sàcci buñ ko indi yàlla ne kazalika noonu nag kidna la ñu fexeele li Yusuf ak Yusuf maa kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téye rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illaa an yasha allah lu jur mu neex yàlla fexe mii mu lal daal jàngal la bu ko yàlla jàngal ilham la bu ko yàlla ilham looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati daraja tim ay daraja man nasaaw ku ñu neex wa fawqa kulli si ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam wa fawqa kulli si ilmin aliim képp ko xam am na ku la gën a xam lu waay man am na ku la ko dàq lu waay xam am na ko bu la ku la ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin alim waaye bu ñu si joxalante woon nag ba àgg ci tabaraka taala nag foofa la raay bi téene waaw moom moo gën a xam ñëpp jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xaalu xale daal ni in yasrix bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg nday ñoo ne ki sàcc faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal nday lahu maanaam axul lahu mbokkam min xablu bu yàgg càcc gii day daa topp fii néeg nday xale yi wax loolu ndax seen mag day mas naa jëlee fi jaamul mi ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu dee jóg dul ko andi ba ñu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji Yusuf Yusuf fii nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko qaala mu lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu cat charrum makaana yéene ko yées yéen ñii yéene ko yées moo leen tane wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sab saako yaa fii toog legi fet nañu ndab yi ci saakob sen rak te ño watalon sen papa ne ko buñu fatuul ñun ñep dañu ko andi te tay ñone tacc gi mom lañ koy fayé fi nek ni buura ko mom ci sen waxi bur daagi ne yobul lan xale bi ci biir ah ñu daagi japp xale bi ndeysaan yobbu ci biir na nga ci sourate yusuf aya juroom ñaar fuk ak juroom ñaar qalu ñu ne ya ayyuha al-aziz ay yow ko tedd ci ay yow bur bi aziz misra ndeysaan xale bañ sanni woon ca teen ba nan ko sa suñu baye def la tan suñu kaw xolate liñ ko woyé ya ayyuha al-aziz en ndomba tank jila al-qur'an nit bokku na ci yémem defena bisar bi tambalé ba légui déggo fi ben yoon mune fir'aun ndax bobu égypte ci histoire walu fara'ana xewugu fa benen tiir bu la koy netti day tuddé ci and ak yusuf fir'aun way alquran mom aziz la koy tuddé ba demé ci gëstu ko di gëstu histoire nak bu ñu démé ci jamono yoyé dafa fekk al fara'ana khiwgu al-egypte ji jamono yi musa aziz qawi fir'aun xew bi aziz qawi fir'aun xew ci la musa ñew bi yusuf ñew aziz mo xew fir'aun tawgu alquran gis nga bi sar bi tambale ba legi waxagu fi fir'aun ci digeenti yusuf ak aziz misra ku fa fal rek tuddu aziz bam ba yusuf ñewé ca ko jëndoon mo ne ko aziz misra soxnaam sa tuddu imra'atul aziz tay ji nak mom mo toge barab ba mom mën jëndoon jam bañ jëndoon ci at yele Allahu

new ñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayyuhal aziz, allahu akbar, sama borom moom rek a jar a jox sa bopp, moom rek a jar a àndal, moom rek a jar a wéeru, ndax laa ilaha illallah tabarkal. Inna lahu, ñu ne aziz misra muy yusuf, inna lahu xalit bii dafa am aban bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la, kabiral màggat muy mu kumur, dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis, te it am luñ fiqoon ak moom bañ fay jógee, loo xam ne mënuñu fay bàyyi xale bi. Léegi dañoo am benn proposition buñ lay defal, ñu mu ne leen lum dal, ñu ne fa faqus jëlal ahadana, kenn ci ñun koo jël rek makaanahu, mu ñëw place am, maanaam dañoo jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw. Inna ñun day naraata gis nañ la bañ tàmbale jëflanteeg yow ba tey, min al muhsinina, yaa ngi bokk ci rafetalkat yi. Kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek, jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yóbbaale xale bi, ñun juróom-ñeenti ñibbi te yóbbaale xale bi. Xaala góor bi ne maasallah, yàlla na yàlla musal ci loolu, ñu ngi muslu ci yàlla an naqusa ñuy tiye illa man wajad naa, lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk, mataana, suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom. Ñun maandute al adl, mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc, ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye, waaye sañu ñuy tiye keneen. Inna su fekkee ñun tiye nañu keneen izan la zalimun, kon ay tooñkat lañ. Waaw, léegi daal dem leen ngeen ñibbi te bàyyi ko fi. Ah, fa lamastay asu, bañu naagoo jalog muta, fa lamastay asu, bañu naagoo minhu ci yusuf, ne dudu ñu jot xalasu, beru nañu najiyaa di déyante. Fa lamastay asu min ijaabati talabihim yasantam wa arafu an laa jadwa min alraja i'tazalu janiban an innas yatanajawna wa yatashawuru. Waaw, wax la ju am solo ci tuñcinu alquran, xalasu najiya, bañu naagoo ñoom ñëpp dañoo daal di beru fee, daal def asréñoo soo xam ne si su doy waar la. Alqadi Iyad ci turim bu ñuy wax Ashafa nee na benn arab yi dafa dégg benn waaye muy jàng aay ji, fa lamma istayasu minhu qalasu najiya, moom mu daal ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindeefu ko, mu ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindeef jëgu ko waxu ko, mu ne ndaxte aay ji ni mu tuddee beru gaañ ak wéetu bi ñu wéetu, xalaat yi ñuy joxante walbati bi ñuy walbati, ak xalaat bi ñu tëral, ak ni ñu ñeewantee, leen lu nekk ëmb na ko ci wàllu xissa. Ba dem ci téere bi ñu wax ci Kitabu Shifa baxsu ijaasi alquran daal ci fekk wax jooju Alqadi Iyad wax ko, mu ne fa lamastay asu, ba ñu naagoo minhu ci xale ba xam ne mun caa jot, xalasu wéet nañu najiyaa di déeyante, maanaam di réunion, kenn ku ne joxe sa xalaat. Ba ñuy waxtaan foofu nag qaala wax kabiruhum, seen mag bi, mag ja nga xam ne moom mu jiite woon yoon wa te moo laajoon Benyamin ban jox ko ko, qaala kabiruhum, seen mag ja ne yéen alam taalamu, xanaa fàttalikuwu leen ne, xanaa xamu leen ne ann abaakum, seen bàyyi qad axasa aleykum, jëloon na ci yéen mawsiqan, ak waat min allahi, gu jukkee ci yàlla. Waaw, xanaa yéen fàttalikuwu leen da ngeen a waatoon ci seen kanam papa ne ko danañ ñu indi yusufa mbaa ñun ñëpp dee keneen yëkkati loxoom ca réunion ba, ne leen wa min qablu, ca bu yàggit maa farattum, am na leen rëccoon njuumte fi yusufa ci yusuf.

0: sen mag ne len xam ngeen lu xew
1: falan abraha al arda
0: falan abraha duma joge mukk mukk al arda misra misra mi falan ufariqa arda misra hatta yasmah li abi bil khuruj minha wallahi falan abraha duma takali kok al arda misra hatta ya'zan li abi ludul sama baye def ma jox ndigulu man nga ñew waye duma fi joge mukk nax beut bu rasul tej lolu olaf di wax la jëm nañ ko yusuf dem mu def ci all ba ni la ci ben yamin tay mu nar def ci all bi mu ne mom duñu bi fi lay de ku am jëm la aw yahkum allah wala yalla atel aw yahkum allah li wala yalla atel ma wa huwa yalla khayrul hakimin mo gën atte kat yi mo le dakk atte xam ngeen lu xew ne ko ha mu ni irji'u ila ajikum delu len ci sen way sen bay fa qulu ngeen ne ko ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam di ñu buul saraqa fatina betina ko bu ngeen limay wax ko lool tay ni ngeen am ci aw fit ya abana yow suñu bay inna ibnaka saddam ja yobbu nañ ko ba misra xamuñu won ne fatch la waye saraqa fatch wa ma shahidna sayyiduna nak illa bima alimna ludul liñu xam li ñu la wax luñu xam la wa ma shahidna illa bima alimna lolu am solo la ci sédé ñoko xam ilmal yaqin tim gañ ñu dindé pot bi ci biir ak saakom wa ma kunna nekuñu nak hafizina lil ghaibi di watu kumpo nak suñ xamoon kumpo dañu xamné bu démé misra dina sacc té comme su boba duñ ko jël ci yow ndax ñu ñak ñoo natal pep moñu gënal yobbu ko mu sacc fa bañ téeku wa ma kunna nekuñu hafizina lil ghaibi di watu kumpo xamuñu won né mos do jël def jamur nekkon fofé lañ koy bay légui nak soñu gëm wasalil qaryata la jël dëkk ba allati dëkk ba nga xamne kunna fiha ci lañu nekkon wasalil qaryata fofu tam ci alquran wasal ahlal qaryati manam wasal ahl misr an haqiqati ma hadatha albaydawi mune arsil ila ahliha wasalhum an alqissati tafsir albaydawi khatum ñaari témèr ak juroom ben fuk ak juroom waaw laajal wa dëkk ba mu ne wasalil qaryata allati dëkk ba nga xamne kunna fiha ca lañu nekkon ba ñuy gënne pat ba ci saako dan wala ira allati laajal it ndëgg ma allati ndëgg ma nga xamne aqbalna fiha ñom lañu jakkaralon and ak ñom dañu tukki ñaar wa inna lasadiqun bay wat nañ ne wax nañ dëgg fi day bokku te kera bañu démé ca tén ba sanni fu yusuf ba nopi ñew ni sen papa do ñu gëm walaw kunna sadiqin même suñu waxon deug tay nak wax nañ deug mom wax waxon ñu deug ci da sacc waye wax nañ ñu deug ci nab li ñu ko jël ci biir ab saakom te ñom ñu ci tek sen bëll qala sen bay tontu len tontu lu kéro gam la bal yu fi nek kay sama dom ji sacc de waye sawalat lakum daf leena rafetalal anfusukum sen bakkan amran bil kerek sen bakkan bop ko toralon tay bakkan magama ko toral fa sabrun jamil mun gofal lay mun asallahu khayna yalla ay yatiyani mu andil ma bihim ca ñom jami'an ñom ñep waw buñu deggo waxam bihim jami'an modi yusuf ma nga fa benyamin ma nga fa xale bu mag ba ma nga fa motax mu ne bihim jami'a ñom ñep ma ngi ñaan yalla mu andil ma len ñom ñep duriyatihim jami'an asa an yajma allah shamli bihim yuqirra 'ayni duriyatihim jami'an inahu yalla huwa al-'alim moy aji xam di ba ni mu teural moko teural الحكيم موي ادي خرن جيغا خامني دو جوم وتولى مد موي خالاي مد موي نك انهم تي خالاي دالين دي وان غيناو ادي مير نخ ام اج نجابوت ñuy roñ sa doom yi ndànk-ndànk di roñ benn par benn, kenn ku mu nekkoo nit dina la métti. Am sa doom it jub-jub gii nga jub mu juba joom yi ku ko am ku nekk dina la métti. Moo tax mu fasiru na yi am du ñuy wax ne doomi benn doomi yaaqub yi ay yonent lañ, ñeneen ñi leen duñu ay yonent ndax jikko yu mel nii ay yonent du ko mel. Fukki nit ak benn foo ñëw ñu te ronqat kenn ci xale yi, njëkk ronqat Yusuf sànn cib teen te ñu yóbbu ki ñoog loxoy neen seen bay xol bi tang jër wata walla anhum mu dummoo yëwan leen ginnaaw. Wa qaala mu ne yaa asafa yaa asafa ala Yusuf, waay maa am lu ma naqal, yaa lexfi wa yaa xasrati wa xusni ala Yusuf, waay maa nam mu Yusuf waay. Wa biyaddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min al usni ngir mer min shiddati al bukaayi xusnan ala waladayhi. Mu fasiru ne nag wala ulama yi ñii dañu ne Yusufa jooye rek la, ñii ne déedéet dem na ba gumba wax ca wax yu baree baree bari tegtaloo ne alqaahu ala wajhi fartadda basira, ñu ne yaaqub faqada basarahu min shiddati xusnihi ala Yusuf wa baqiya la yubsiru sitta sanawatin xata kashafa allahu anhu addurra bi qamis yusuf wa tadallu bi qawlihi alqaahu ala wajhihi fartadda basira. Di wax ay wax yu baree bari ci wàllu woowu, waaye alquran moom fi mu yem rek mooy wab yàddat mu weex aynaahu ñaari bëtam min alxusni ci mer ma wa huwa kasim, waaye teewul ma gën a ba mer ma. Nga dégg alquran wab yàddat aynaahu min alxusni ba noppi nu fa huwa kasim, kon su nu butoon mer mi ñu ne day waar lool. Qaalu ñu ne ko tallaahi yow gin nañ ci àll taftahu doo dañ mukk tazkuru yusufa di fàttaliku yusuf di fàttaliku yusufa xataa takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukura aw takun mer xaalikina xaalikina mbaa nga faatu. Su ko defee mbokk ñi déglu di ñu topp agsi nañ ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ci suratu yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ab topp te defal leen ko, di jéglu doomi soxna yi nga xam ne maak ñoom ñoo bokk tafsir bi te ma toogal leen fi juróom ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu naka sa du noona yàlla na yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko. Léeg-léeg it benn mag tabarkàllaa xëy na mën na ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarkàllaa moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem. Yàlla na yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko.
1: Wassalaatu wassalaamu ala man unzila alayhi alquran Mouhamad ibn Abdullahi salawatullahi wasalaamu alayhi. Mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu Yusuf tey war a nekk suñ juróom benneelu daje, taxawoon ci juróomeelu daje bi ci aayat juróom ñett fukk ak juróom ci suñu borom tabaraka wa taala di nettilee waxi doomi Yaaqub ya ca seen bàyyi. Qaalu tallaahi tafta'u tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhaalikin, ñu ne seen bàyyi yow daal doo bàyyi mukk di fàttaliku yusufa foo nekk rek ba baa ngay sukuraat mbaa nga faatu, li fee ngay dund daal ngay fàttaliku yusuf. Foofu la ñu nekkoon ndax ñoom dañoo bëggoon seen bàyyi bañ yusuf, seen bàyyi yusufa sori na ko waaye yëpp ne ne faatuwagul, ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi, xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom. Ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee Yusufa sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna xawman saalihin wala min baadi xawman saalihin. Yusufa sànk nañ ko ba noppi bàyyam gisatu ko, waaye teewul xel ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek liñ wax rek mu ne yaa asafa ala Yusuf. Yaa asafa ala Yusufa ji nag daa di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal ne seen bàyyi taftahu tallaahi taftahu tazkuru yusufa xata takuna xaradan aw takuna min alhaalikin, ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rek moo ko mën a laqar ci. Nit munut a fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca ay dóor munu koo dindi, ay lenn mënu ko dindi la ko mëna dindi rek moy suñu borom tabaaraku ta'ala nako laxal yalla mo laxas yusuf ci xolu bayam takale len lim koy sori sori ñi ci wetam wër ko nga xamne ñi ngi japp doom yi di roñ par ben roñ nañu yusuf yobbu roñat benyamin mu nara sanku ni tay ñu ñew bëgg wax li yalla tabaaraku ta'ala mi laxas yusuf ci xolu bayam bayam continue rek diko bëgg seen bay nak tontu len muy fi suñu bindu tay bi tambalé muy ay juroom ñet fuk ak juroom ben yalla biñu netti la len seen bay wax bañu ne ko bay yusuf bi ngay fatiliku qala min len inna ma lif nak ashku damay jammat bahsi samak njaqare wa huzni ak sama mer ila allah jalla batu inna ma nak moy sama njaqare sama mer sama titangi yep duma ko wer fen duma ko jëm ci kenn ludut ci yalla subhanahu wa ta'ala inma adatu hasrala moy amul kenn ko xamne sama njaqare li wala sama titangi li yow la koy wer ndax njaqare dom adama atimuko titangel dom adama atimuko ñaar yoyu yalla subhanahu wa ta'ala rek mo len atam motax leg nga deg ben way nit tax nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamne atunu ko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamne atunu nga tek ko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom yépp la atan yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub nako inna na domi inma ashku batti wa husni ila allah munallan wa a'lamu ta khamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla muné domi man xamna ci yalla lu ngeen xamut ci yalla xamna ci yalla ci lo xamne li ma len magi motax xamna ci yalla lo xamne experience momako may waye xamna ci yalla lo xamne yonent gi ma nek momako may motax mat mu dund jurom ñaar fukki at neena ñu mat man na waxtaan ak xale bu jang jurom ñaari téré ba mu jax nax mat limuy xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye al dunya madrasatun la tantahi ulumuha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ay doxalinam ay leçon la ci yow yula yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mun len kon wa a'lamu ta khamnani khamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jinjuren ko khamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom khamna ni yusufa ngi dundu khamna ni benyamin ngi dundu satchuti xamna ne sen frère ba ma nga fa momit mune len ya bani yeen sama domi izhabu dem len misra fatahassasu ngen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngentem delu wat fofa faltamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañuy wax tajassus di wax tahassus tajassus moy li ngay set do ko yegal nit ñi tahassus moy li ngay set nit ñi mën nañu yegni nangam ngay set waaji xëñtu fasam muñ sacc fu ñu ñew day wax ni gisu leen fi fasam mi ngi def tahassus waye waaji nga xamne day jël ay xibaar diko toxal ci ñeneen moom bu ñewé di wax liko taxa jog day ñew ci seen biir rek ba jëlé fa lam fay jëlé yobul ko ñëlé ya bani yashabu dem leen misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa wa akhihi ak rakam ja wala tayhasu bulen nagu nak min rawhillahi ci yermande yalla la taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfizihi bulen nagu mukk min rawhillahi ci yermande yalla innahu lima wurma la yayasu du nagu min rawhillahi ci yermande yalla illa alqawmul kafiruna ludul nit ñi nga xamne dañu wedd yalla dama dama bu nagu mukk ci yermande yalla ndax rawhullahi wala rahmatullahi nit munul xam fan la tambale waye nit munul xam fan la yam nit munul xam yaatu way bi nit munul xamit nga wara dugg ci rahmatullahi ak nga ci warta dugg lolu dom adama mun ko xam dom adama mun ta xol dom adama ne ko yow ni yalla dula yeureum lolu kenn du ko wax kenn mun ko xam ndax netti nañu ne benn nit dafa ñew yawmul qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sa wara rek mu sampa aw xelam daldi wuti sawara di daw xel yo xamni kenn musuko gis malaakai daldi deg seen digal borom te daf na len kar len ko japp ko laaj ko fum jëm malaakai kar ko ne ko wayo fu jëm mu ne digal lañ ma jox ne na dem sawara waaw ñu ne ko sa borom neena xana yow xamu sawara mi ngi jëm mu ne xamna ko de ñu ne ko sa xel yi melni ku jëm fu neex nak mu ne waaw ndax aduna dama fa nekkon luñ ne ma def ko ma yeexam talu loola mooma yóbbe tey jii ñu war maa dugal sawara ma bañ nag la ma daloon aduna dal ma fii ma bëgg léegi buñ ma diggale rek ma gaaw def ko mooma tax ma samp sama xel yi fas yéene dem sawara yàlla tabaraka wa taala ne yërëm na ko allahu akbar keneen ki yàlla ne ko kaa nga dem sawara mu ne dimut taxaw fi mu taxaw ñu wax wax mu ne du dem fen malaaka yi ne waa yow lu la tee dem sa war xanaa yëgu ne sa borom moo digle mu ne ah kay mu ne ko lu la tee dem nag mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee ma xaar ba rahimi jeex yépp te aw ma ci benn cër su ko defee nag nga dem sa war léegi damay xaar rek danaa dem sa war waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex yàlla ne leen ah sama rahmaani rahim moom du jeex daal di koy yërëm mu dem aljan kon nag laa yay xasu min rawjillahi illa alxawmul kaafiru yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boromam tabaraka wa taala xam ni moom rek a man ku dul moom mënul moom rek a am ku dul am amul ku dul moom amul moom rek mooy al xayy moom rek mooy ay al qayum mooy alimul xayb wa shahada mooy arrahmanu rahim loolee suñu boroom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem ku mën a am ci yërmandeem la yërmande yàlla kenn du ci naagu illa al qawmul kaafirun waxi yonente la nag muy yonent yàlla yaqub alayhi salaam mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen liñ ko yen muy niru ab masque benn sifre wala bokk zéro ci tubaab looloo tax liif googu deesu ko jàngaale waaye yëpp su day cosaan li liifag xamsa gii ci kanam bokk gi ñu bokk baat ñu sof kii ne ko yow mën ngaa noppalu moom ngay jàng ci wala ana doo wax wala ana abidu ma abatum da ngay wax wala ana mbir moomu nekk na foofee ci tënk yu gàtt ci wàllu woowu suñu borom tabaraka wa taala mooy di ñu nett yi fa lamma daxalu ba nga xamee ne dugg nañu alayhi ca yusufa àgg nañ misra dugg nañ ca yusufa ca xamuñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa ñu agsi daal di dugg fa lamma daxalu alayhi ba ñu duggee ca moom qaalu ñu ne

0: dañuy gëm lenn ci tawra weddi leen
1: afa tuk ñu noonu bi baax lu kitaab
0: wa takfuruna bi baax di ngeen di gëm li weddi li loolu la yàlla laaj banu israil ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran dañuy gëm li weddi li waaw bu fekkee alquran dal mat na ñetti xaaj benn bi lañ gëm ñaari moom na tege fee la yeewoo jee waxoon yonent bi dañoo bëgg nga changer reel ñu aaya yi waaw changer reel ñu loi yi mooy leen sañu moo ci changer leen maa yekkunu lii an ubaddilahu min tilqaa'i nafsi waaye ni ma koy waxee aaya ba ne ku rey rey leen ko yii nañ koy doxal aaya bu ne ku sàcc dagg leen loxo bi yii nañ koy doxal aaya bu ne ku njaaloo duuma leen ko téeméer yaa yii nañ koy doxal mukk bëri na kon dafa am luñ gëm ci téere bi am luñ jëm ci waaye yàlla ne ko fa maa jasaahu amulu fay man yafcalu zalika ki def loolu minkum ci yéen illa xisyun lu dul gecc gecc fil xayaati dunia ci mundu àdduna gi yàlla dalay seetaan loo dugati koo xam ne dangaa gëm alquran lii weddi li loo dugati yàlla seetaan la te ku yàlla seetaan sa mel ni mbir bi dox waaw wa yowma alqiyamati mu bisu taxawaay fa yuradduuna ñu delloo leen ila ashaddi alazab ca mbugal ma gën a tar ila ashaddi alazab ci mbugal ma gën a tar yàlla jàll musa wa ma allahu bi ghafilin yàlla saa gënewut amma taamaluna lépp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yàlla sàggane amul lenn lu ñu def lu yàlla fàtte lu waay def lu bàkkaar ba tuuti tuuti yàlla bàyyi na ci xel bind na ko te bu yowal xiyaama gis ko wax ne maa li haada alkitab laa yuqaadiru saxiratan wala kabira illa ahsaha yow mal xiyaama lax gaa yi wax waa téeri bi lu mu xarile man sama mbàkkaar si ni ma ko xeebe woon ndekk bind na ko waaw man ñaar dëri waa ji ma sàccoon daal téeri bi sax bind na ko 10 francs kii ne man day jàkke defas naa caa dem sàcc ci peeru dàll téeri bi sax bind na ko waaw peeru dàll plastique rek sàccoon naa ko jàkke ja téeri bi bind na ko yàlla yooyu sax du ko fàtte yow mi ñëw ci jàkk ji sax ñu sàcc say dàll nga fekk ay dàll ci buntu ba sol ko sa yooyu sax loolu sax yàlla fàttu parce que léeg-léeg gis ko sàcc dàll mu gis ay dàll ne ah naa jël yii kon yow koy def suñu bàyyi ko ma waaye da nga gis koo xam ne ci day ñëw rek fekk fay dàll rek ne ah naa jël yii daal di sol nu dàllee ak xar xar xar dàll jàmbur bi jëm yàlla yooyu li muy tuddul sàcc nañu ko wa ma allahu bi ghafilin amma taamalu oulaika ñii allazina ñooy ñi nga xam ne ishtaraw alxayaata dunia dañoo weccoo dundug adduna bil axirati ci dundug àlaxira dañoo weccoo dundug adduna bil axirati ci dundug àlaxira moom la maam borom tubaab yi tuddee leer ak lëndam laa tashtari dunia bi oxra yaafata man baaxa nuuran biddu jaafasa yendam mu ne bul sàggan mukk ba weccoo leer lëndam bis boo joxe ak lëndam ak leer jël lëndam su àlaxira da nga mat sa baram laa tashtari dunia bi oxra yaafata man baaxa nuuran biddu jaafasa yendam ci benn xasidaan bu jox kun kaatina warka yàlla mën nañu def loolu falaa yuqaffaf duñu oyafal al azaabu mbugal ga anhum ci ñoom wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyaf te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyaf te kenn du leen dimbale fii nag saa su ne boo ko jàngee da ngay daal di dégg noonu chiaa yi di wax naan bésu altine bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gàmmukat yi jël nuñ ko léegi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddoo dafa kontaan ba goreel ab jaamam yàlla nee na fiyee wala yuqaffu anhum al'adab ko duggu sawara kenn la wagnir kilima waaw li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw kontan mom mom ñepp lay law rek la tufikanna minkum khaf lool la deme aduna nak bala nexe kangor nga duggu sa nek dal sa kilima te aduna waya la gere mom bi sawara ya pas kilima te amul wantay amul fantala xew min fay tollole te gare kango ali yalla musul ci yeb genn baxtu wallahi wala qad atina musa joxon nañu njamme wala kene tude musa njamme arab mom moko tude musa tour bi moy loox ak garab ndax bako yaayam sanni ci tax ga bam feeyé ma nga nek ci garab ga kale ko bañ koy for ñu fek garab kale ko ñu dal ne shajaratun fek ko ci ndax ñu ne maam ñu boole shajaratun ak maam biñ ko wal bëte nak muy mu ak sa muya moy ndox ci delecte muya shajara moy garab ñu ne musa xale buñ faré ci digënté garab da ndox mo mi ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi boré ben way ci adam xir ba dañ koy tudé raflé mu lañ koy tudé raflé wala xif turi ma non wa tabarakal suñu dëkk mas lu ñuy loteri ba gagne ñet million am nañu ko tudé atum million ya ba tay wa suñ dëkk ma dëkk dañu ko ci won ñun ñepp jënd lo loteri gagne ñet million ñu tudé ko atum million ya di sa raxé ci télé bi rek dewar kala kër lañu gëdi gane bisu tay defara fi ne buñu calculer lañu ba ñak fi nek ni dewar na dem ci 4 millions 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad aatayna joxon nañu musa njamme alkitaba tere ba tawrat wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw rusul ci ay yonent ba Musa wé yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen ne jamono yi Shuaib la Musa ñew waye ginaawum ñom Ibrahim ak Saqa ñom ak ñu dem ni ko ñoo ñu ñewat nañ fi ba ni Isa ñewé Ali salam motax mu ne wa qaffayna min ba'dihi bir rusul yunus joy bu ñewé wa atayna isa mu jox isa ibnu maryam kaydo mi maryam al bayinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné maryam du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy tok di tuddu seen jabaay yalla bu fekke di tuddu maryam yow mi degg lolu da nga xamne kon maryam du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tuddé isa rek dan ibnu maryam waye bi mu waxe musa legi waxut ibnu imran bu waxe daoud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu ne isa rek ni ibnu maryam dajje tu bi ayam nisa wa ayyadna hu ñu dolel ko bi ruhil qudus fi jibril xel mu selmi non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu selmi ruhul qudus motax bu ñu genn seen kër dañu wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu selmi ak man ni trinité ñafi da di ko ñentel ak man refé pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu ñun kay ñoy gën suñu kër fa tax bismillah waye ñom xawna ñu ko wala sax lay leen seen ku julli selmal diko def ci duko tay julli ba na fini def ni té lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israay afa kullama ja'akum mu ndax yeen fi nara nek sa bu len dikkelé rasulun abiyant bima ci lo xamné la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen reey reey lu bañ ko tax da ngeen bëgg daal yoonte bu ñew ngeen essay négocier ak ma fa fariqan kurelu yoonte ngi kazzabtum yedd ngeen le wa fariqan kurelu yoonte ngi taqduluna ray ngeen le way yeen lutax ngeen bëgg yeen banu israël yoonte bu ñew lam andi bu depot ak yeen ngeen ray ko mba ngeen reddi ko ak yoonte da ngay jema adopter sa bop ci lam andi waye do jël lam andi adopter ko manam xëc ko mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekki loi yalla yi waye bu ñu ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da nga jema fekki loi yalla yi ci xamne loola la jëm waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su baba lolu du baax banu israël nak lolu lañ doon def bu ñu ñu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la jox seen banex ñu top ko la dépôté seen banex nak assalamu alaykum gis nga fi ne ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski muñ ci gëna neex ci ko ba gam ci ko ba ak makka yoy def ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waye muñ ñu moñ ci gëna neex yi ñu ci gëna na xari nak nga xani mom yoy mom fofu la ñu ne hu merci moy japp ben waye ne kii kat dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su ëmb na léegi ñu war ko door téeméer yar bo moom ñëppay téye sa loxo na mukk te ni julli ware noonu la loolu ware ni aj màkka ware noonu la loolu ware waaye bii moo ñu neex bëgguñu bii gis nga ci ñaan bu ñuy joxe ñaan dinañ joxe Fatiha ñu joxe xallaxi ñu joxe nasi da nga dégg alam nasara ñoom li laafi ñoom yasin waaye tabat yada ñu jàng tabat yada ñaaral ko waaw mais gis nga gaa yi nu ko meree rek dañ koo amaar boo kenn du ko laaj mas nañ maa ne doxal ñu julli ci Louga ma jàng tabate daa giñ naa jàll na ma fa nekk ba lum fujule am na paa su ma ne suñ ma li xaamale rek mu dem jàll ba na ma fujule yow muy julee tabate daa mu ne mu nekk naa julli sa ginnaaw waaw du alquran alquran la imaam ne na am na lu muy faj bu julee ngeen seet ko waaw nga noté ko parce que dañoo bàyyi laaj yi léegi dégg nga ba 4 heures mooy 5 heures mooy quart dégg nga insha allah waxaanu ñu ne ñoom yahud yi li tax ñuy def lii xuluubu naa suñu xol yi xulfun dañ koo kànnaal waaw ñu ne daal bëgg nañoo topp yonent yi gaa waaye comme nañoo kànnaal suñu xol yi duñ ko mën a gëm laa ilaha illallah yàlla jàll musa bal yàlla ne déedéet kànnaaruñ ko li fi ne kay la'anahum allahu yàlla leen rëbb bi kufrihim ca wedd gañ wedd yàlla yàlla moo leen rëbb rëbbum yàlla mooy yàlla day dàq yërmandeem ne ko bu mu jëm ci diw fu yàlla rëbb nun lay def soo dee jigéen boo meesoo yàlla day wax yàlla bu yërmande yàlla ñëwati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deeyee sooy meesu mbaa ngay sol xàpp ci yonent bee ko wax nag lii waxuma ko laana allahu lwasilata wala mustawsilata ba hadis ba jeex waxuma ko kon rëbbum yàlla ngoo naka noonu góor guy soloo ni jigéen góor guy soloo ni jigéen waxuma solo ay legos waaye góor guy takk ay caq mbaay ceen mbaa ñaari nafla wala ñaari jaar mom tam mi ngi ci bir rebum yalla yundi be ko wax na la'ana llahu ar-rajula yalbasu lisata al-mar'a wal mar'ata talbasu lisata ar-rajul yundi be ko wax mon wax mako sallallahu alayhi wasallam deug na de
1: faqalilan ma yu'minun
0: faqalilan neewna ma yu'minun li ñi gëm yehudi seen gëm dafa faible tout la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara for ba man la yëngal man la traîner man la tiyé waye bo fi yoron auto fay liñ ci sol num tuddé ci liquide buñ ci sol bu doy wala bo nga def ci ben tok bis bo jégué xalé yéñu ko rek ni ci bari def xale jigéen yi nga xamne kenn du ci musoor kenn du ci wad kenn du ci mur toilette rek tabarakallah ak xéssal bo amuti frère sallahu tabarakallah walamma ja'ahum bum lin dikale kitabun ab téré ñom yewuli min indillahi joge fa yalla musaddiqun deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu te nak nekkon nañu min qablu lu jitu tere ba yastaqtihuna don laaj ala allazina kafaru ci li ñu wedd manam don nañ nek naan ah ñun di jamono nañ ay buñ amaton ben tere ak bi yonent lolou lañ doon wax yastaqtihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum bam len dikale ma arafu lañu xam ñoko don ñaan na yalla yalla yonne ab yonent bu indi téré yonent ba ñew muhammad indi téré sallallahu alaihi wasallam ba mu diké kafaru bi ñu wéddi ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaru bi ñu wéddi ko daan ne ko yalla yonne wu la alquran ji ya ko jabul bu yalla doon yonni du fekk magi dekk bi mu bayilen ci la yonni waaw du fekk magi dekk bi mu bayilen ci di yonni gona ko ton yow ndeysaan yalla muné fa la'anatullahi rabbum yalla alal kafirin yalla wacc ci ñu wedd yalla amin rabbum yalla yalla wacc ci ñu wedd yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw li ñuy wéccé yo bi ñi ci loola antusum seen bop li ñu wéccio seen bop baaxu moy rabbum yalla lañu wéccio seen bop lan lañu wéccio seen bop ñaaral ba ay yakfuru ñu wedd bi bima anzalallahu ci yalla wacc weddi alquran weddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam do len ko yobbe bar yalla rew rek yalla mune bar yalla rew rek rew dom motax ñu weddi yoy wa an yunzilallahu yalla wacce min fadlihi ci ma am ala ma yashaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momam jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tanal diko proposer yalla defal ñu fi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def mo tax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu della ko mer ala ghadabin fi kaw mer walil kafirin yefri am nañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyli mbugal mu doyali mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jall mu sal mbugal mu doyali moy mbugal mo xane bo seené ka ñu mbugal bu joy dang ko da ngay def na da rew dañu japp ak sacc gaay di ko door sacc bi ni kuy binaar bi ñewé naru naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe suug rek war ga day moko jappé dana joy sat bi doko nar yow bokko ci gayu da nar bi suko rek war ga nar bi dem ci bidik ba jënd diwlim tek ko ci poal bi ba mu sang fa ben gel nu fas diko ci sepp diko mu jaxat day ñaar yon lew jax rek sat bi ne woy sama lay nar bi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuuti yooyu la yàlla di mbugal ñu ko wedd bu yowal xiyaame.
1: Moo tax gumba gi daa ñëw fekk ñuy duma sàcc rek mu ne siikam leen ko.
0: Daal di gëm mu ne siikam leen ko, ñu ne luy siikam
1: mu ne di ngeen di wut ay dëg di gisum mu ne ko jamee ci lay ma ko dem ko ci biir.
0: yaay lay paay jàpp gumba gi sàcc bi siikam ko loxo yi na jàdd waaye ko muy dox ba desee gumba ga ne kii du sama gumba ga. mu ne ah kay mu ne ko waaw yaa ñu doon digal ca sàcc ba nañ ko doon def mu ne ko tijji xam nga sàcc baaxul ca sàcc bi lay wax sàcc bi tiyee ko ndànk ba ca fenn ba ne ko ca puy fay ko bisam. waaye gis nga yàlla bu yomal xiyaama am na ñoo xam ne nii la leen di mbugal yi mbugal yi tuuti yooyu te saf ci métti mooy azabul muhiin yàlla ci yàlla mësal. ndax ñoom mu isa xiila lahum bu ñu leen mas aama aaminoo gëm leen bi ma ansallahu ci li yàlla wàcc xaaloo ñu ne ñun nu'minu dañuy gëm bi ma unsila aleyna ci liñ làccee ci ñun injil lañ mën a gëm wa yakfuru na ñuy weddi nag bi ma waraahu lépp lu nekk ci ginnaaw weddi alquran weddi beneen téere bu dul seen téere wa huwa yàlla nee na tekkat moom alquran alxaq moom rek koy dëgg léegi wa huwa alxaq alif boo fa gis ak lam bi mooy wane ne alquran rek koy dëgg bu ne woon wa huwa xaqun mooy alquran dëgg la waaye li leen mën naa nekk dëgg waaye bu ne wa huwa alxaq mooy moom rek koy dëgg mooy yàlla ni mu ko taarixe looloo tax moom rek muy dëgg musaddiqan lima maahum mu ngay dëggal nag la nga xam ne moom lañ yore ñoom yahudi xul neele bu fekkee gëm ngeen seen téere fa lima taxtuluuna lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi comme nee ngeen gëm ngeen seen yonent gëm ngeen seen téere lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi min qabl bu njëkk in kuntum mu'minina bu ngeen nekkee ñu gëm kay wax dëgg yàlla mu war leen a rey benn yonent ndax yonent yëpp yàlla leen yónni ñoom ñaar ñoo war a yem ci yow wa laqad jaakum dikkaloo na leen Moussa njàmme bil bayyinati ca layu leer ya les dix commandements àlliwa yooyee Moussa yoroon mooy al bayyinat alkitab nag wala tawra mooy ak téeréer yàlla da ko joxoon dix commandements téere yi nag ñi jàngale histoire wax ju ne ñu ko ci wax lii la ko waxoon nag laala alquran nag indi wu su ma taxastum ginnaaw nga ngeen jàpp ali ijjala sëll wa def ko yàlla min baati bi ginnaaw Moussa wa antum te yéen ba ngeen koy def xam yéen ne zalimuuna ay tooñkat ngeen lii yàlla nee na yahud yi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bind démb jàpp aw nag def ko yàlla soo ko bësee mu nañ ni yahud yi ñu ngi koy defaraat nekk nii mooy doom yooyu xale yi di foye nunu fi yow yi demee ni fu yooyu bari na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy waaw doomi foyekaay yooyu am na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy nañ di wax ay maama ñoon seen yooyu yahud yaa ngi koy indiwaat ndànk ndànk ba baa ñu koy defa ci aw nag ñu jàppee leen ay yàlla yaa ngi jàpp way fàttalikul aqas naa mithaqakum jàppoon nañu ko yéen kóllëre yéen tubaab wa rafa'naa ñu yëkkati fawqakum ba mu tim leen ak tuura daju wa xusuu maa aataynaakum ne leen jàpp leen liñ leen jox bi quwatin ci doole wasmaau te ngeen dégg banu israil bi yàlla wàccee tawraat ne leen dee leen def li ci nekk ku rey rey leen ko ku dagg bakkan dagg leen bakkanam muy ànd nafsa bi nafsi wala ayna bil ayni wa sin bi sin ku fakk bañ fakkaleen bañam dañu lank yalla deqati dañu ngand bam tim leen ne leen def leen ko gaaw ñu commencé ko appliquer yalla delo tañu wax ñu tekkel qalu ñu ne yalla sami'na degg nañ li nga wax wa atayna way ñu lank yalla ne suma leen non top indi wat dajwi bu fekkon yalla nit la day indi wat dajwa rek ne leen acc wa yalla du fayanto nonu dafa am fayda qalu ñu sami'na degg nañ wa atayna te ñoo lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ke seen xol ya al ajl sallu sallu da jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaamu nak wa lola motax fo fek ab yehud day say say xol neele bi sama ya'murukum bi tasabbanna ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum sen gem gi bu fekke gem gi yalla yeen de li len sen gem gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gem gi yalla gem yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gem yalla go xamne yoonte bo xam nga wé gem yalla go xamne kenn ku nek sa yalla ci ci bir keur yalla mu ne bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin khol nalen in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu karu al-akhirah inda llahi fa yalla khalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yebut min doni nasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom aljan fatamanal mauta mi bañ leena de duggu fa gaaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yahudi dañu ne ñom rek ñoy duggal janna ku nekkul yahudi duggal janna la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba duggal janna yalla mëne bu fekke lool ñaan leen ma ngeen dé maray leen ngeen dem al janna mom da ne amul dépass han amul war amul war aljan amul tangor amul daaki naqari yoy te do de yalla mën nak yeen yahudi bu fekk len ne ngeen aljan yeen do nga ko mom talal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa ah yalla tan du lek walan yatamannahu abadan walan yatamannahu abadan dun ko ñaan mukk dun ko mebet mukk do deg mukk yewut bu ñëmé dé bima qaddamat aydihim li sen kan yalla leena ma ngi leen di xamal leen ba ba aduna tukki du ngeen gis yewut bu ñëmé dé wa salaam ba ba aduna tukki yalla neen du ngeen gis yewut bu ñëmé dé waye ba ba aduna tukki do gis ku gëm yalla ragal dé ko gis mu ragal dé gëmut yalla wala yewut ha moda xerbe ne kon bosni baye hoje def li ñuy def ak nasarani kera ba julul ya la xaso wo wa aduna ci yeb ne len kay len ni jihadi kera bañ ko accé la jihad de jeex bosni de ko di ngeen fa dara jeex na amna li situation fi waye gaay mu bi de ko bëgg jeex jihad nañu bañ defa cëpp la gëal ba jeex Afghanistan yi noon Afghanistan modi yewul mom bu gisé na tay ngay dé mom mu jënd ci parce que ku bëgg dé kenn mu nga xaar mom té jull mom mom ki dam ci guerre bi naan ñaanal le mom ma dess té ak ki kay ku mëna xaar mom bokku té ki ndé ki naan madam ma dem ci ñew motax boko jéko mu sam ko xel yebo tabarakallah mata bu nan xex sidna ali mi nga xamne du gis awra leg leg mu xat jaji rek yebo di sol tobe rek
2: mo di falal yunit bi toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogu ton lañi do wax waye ñu fa joge wacc kon nak min inda anfusikum ci sen bop la inna allah li wor moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katunu def ko dafa am yimuy jomb ba duko def rek waye lu nek amna katunu def ko fenn ko def yimuy ñak kay moy mu am yum jomba def subhanahu wa ta'ala waye lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amru mutlik dafa am yum jomb nak ndax jomb na mos mom subhanahu wa ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi lolou mom duko def man nako nak waye nak jomb nako ndax su fekkon ku ne mayma 5000 may la 5000 suba ba 5000 do am valeur ndax ñeppay na ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yep fess de lek 5000 suba ba 5000 do am valeur ndax fi nek ni suuf ci do deg ko xane ki day wax mayma tubu suuf parce que mudub suuf legi dafa bari ba kum neex fa nga tok mudub ci suuf ci kon yalla duko defé non tubarkal yoy da ko jomb ak yeneen ni non tubarkal wama asabakum lalen dal yawmal taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo dajé fa bi ismillahi ci dogol yalla la ngok le mune yena li mune dogol yalla moy kon bi nga defé li nga mënut lol la yalla def subhanahu wa ta'ala wali ya'lam ajit muhammi mom yalla al mu'min ni ko gem ci bir ni ko gem wali ya'lam ajil muham alladhina nafaqu ni nga xamne dañu nek nafiq wa khilalahum munalen ta'alu kaylan munalen ta'alu kaylan qatilu fi sabilillah ñu leen xex ci yoom yalla ay idfa'u wala do bu ñen xexu ci ñen defandre sen bop ñen sek sen bop qalu nafiqinako law na'lamu qitalan sun xamon xex lattaba'nakum da'ilan top xala rek dañu munta xex waye suñu xamon li xex da'ilan top muy ahlu nifaqi lu melni abdullah ibn ubay ibn salun ak gaay nga xamni ñom la andalon ñu suñ xamon li xex top len yalla ne len biñu ne suñ xamon li xex top len hum ñom lil kufri ci kefer yawma izin karabani wax lol aqrab lañu gëna jégué min hum ci ñoom li iman ci gëm fi tam diq ta'bir qur'ani wala diqatu ta'bir alqur'ani ya alqur'an tegge wax yi deglu ko hum lil kufri yawma izin aqrab min hum lil iman bi ñu hum daf na rek lil kufri pour won leen ni ñu jégué kefer ndax dana bëgg won ni ñi ñu ne xex leen ci yoom yalla wala ngeen fek seen bop ñu daldi lay ne law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamoon luy xex top leen yalla da lay won ñi jégué ak kifr ak ñi sore iman mu ne hun ñoom li kufri ci kifr gis nga ñok kifr ñu sosé man yawma isin muy benn baat aqrabu muy benn baat minhum muy benn baat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent bat kon booro indi iman waye bu ne hum pour ñu jé kéfer da fi andi lu ko fay mbokk yi xol leen teel limu yalla subhanahu wa ta'ala ci téré bu kentani bi ha ak kéfer lañ gëna jégé ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktu mun ci li ñuy neub ñu ñoy ñan allazina mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk waqa'du takat na nga tok xexewuñu neleen law ata'una bun ñu topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ñu fa déxé jël len xul wax len neen légui su fekke ku demul xex do dé fadra'u yen fegal len an anfusikum ci seen bop al mawta dé xexal bop ngeen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxé dëgg modi ak ñëmé du taxa gaawa dé ak ragal du taxa gudd fan ragal du yokku fan waye ñëmé du gattalu fan dédét mom kay budé jox rek nga dé ci tabarkal la waye budé jëtum do dé kenn du dé té sa app ñewut kon ragal yu olaf di wax rek yab yalla tabarkal yalla suñu borom tabaraku taala may ñu ñu dajé wat fi aljumu jidi ñu ci katun borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci sourate ali imran bu ñu fi yalla mayé ba ñu ñëwaat ca aljuma jële ci kàttanam borom bi wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsiru quran al azim bi nga xam ne ñu ngi leen koy defal ci aji mu jot ci waxtu mi xam ngeen ne yéen ñi topp tafsir bi taxawoon nañu ko yéen ci aaya téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxee ginnaaw a'udhu billahi min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بن الجحل يقمي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمدين آية منك منك آية خمدين دفع تفتلو دي وقتا في قصوة أهد doon dugalaale ci biir aswatu badrin al kubra waaye di génnwaale mbóot yi nga xam ne naafiq yi ñu ngi koy denc waaye di leeralaale waaraate wi nga xam ne am na ci aswatu uhud te juróji da di woon kook moom aaya yooyu mooy wi di mottali li desoon ci nettali bi mu di wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillah sababu nusoolu aaya yi ma nekk am na ñaari riwaaya benn bi moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na bi nga xamee ne waa uhud xeex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko bu ñu génnee àdduna seen ruux ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir yi ay picc picc ya nekk ca biir aljann ca dex ya di naan ca dex ya di lekk ca meññit ma su guddee ñu dem ca fa ñu wékk lamp

lañuy naan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkoon ci Uhud te deexaguñu. Ñu ne waaw ana kan moo ñuy demal ca aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dee ci yoonu yàlla lii ngay am. Salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne yàlla moom mi nga xam ne moo tiim alaxira tiim aduna di aalamul xayb wa shahada ne leen kaay leen ma wax leen loolu nga xam ne moom ngeen bëgg ku leen ko waxal wa aduna. Beneen riwaaya bi ñu ngi ko jële ci Jabir ibnu Abdullah mu ne kere bi ñu jógee Uhud dañoo am ay fan salawatullahi wasalaamu alayhi dajeeg moom ne ko waaw yow fan yi dama laa gis nga sedd lool. Mu ne ko waaw waaw sama wëjuru góor moo des ci xeex ba te it dafa bàyyi njaboot ak bor. salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw duma la wax ndax li ko yàlla defal. Mu ne ko an kay loolu kay bëgg naa ko xam. Mu ne ko sa wëjuru góor yàlla daf ko jàkkaarloo ak moom wax ak moom. Ne ko léegi waxal loo bëgg ma defal la ko. Mu ne ko sa wëjuru góor woowu di Abdallah daal na yàlla damaa bëgg nga delloo ma sama ruug ca sama yaram wam nekkoon ma xeexaat ci yoonu yàlla ndax ñu rayaat ma ci ma amaat teraanga ju toll ni jii ma am. Yàlla ne ko loolu nag moom wees na daal di koy defal teraanga teraanga yooyee nag moom la alquran di wane ne ki dee ci yoonu yàlla bu ñu ko jàppee ku dee bal ahya jàng ngeen li mel noonu ci suratu Yasin ba ñu rayee Habibu Najjar mu ne yaa layta qawmi yaclamuna bima qafara li rabbi wa jacalani min al mukramin. day waay ak a neexoon ñi nga xam ne ñooma rey wala bokk ñi nga xam ne ñoom laa bàyyi te bokkoon waar ak ñoom te mooy dëgëral diine ak a neexoon ñu xam li ma am ci teraanga ba duñ jóge ca loola. ndax nit su ngeen nekkee ci menn mbir ngeen bokk ca faatu moom ma dem ba gis añ ba moom mooy xam la ca nekk yow mi ci ñëwagul nag doo ko xam. dafa am ñaar ñu àndoon di jël yëfi jaamur ba kenn ko dugale loxo ñu dagg loxo ba te ñoom ñaar duñu gis ku ci des ne moroom ji diw mu ne amu ne ko keesu suukar yi day dafa dëgër tey roofal sa loxo pour nga jël te moom wuur na ko ne dagg na loxoom waaye bëggul ñu bi ak loxo buñ dagg te kee duñ dagg loxoom mu ne ko roofal keesu suukar yi dañoo dëgër. ndeysaan kooku daal di roof loxoom borom suukar si tiyee ci loxoom fas yéene dagg loxoom comme ñu dagge loxoom ko njëkk ki paaka bi nag ñëwut muy dagg mu métti lool keneen ki ne ko diw mu ne amu ne ko mbir mi métti na de mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii gis nga ki lay jiitu fa yàlla am ay teraanga nun la mel ni ñaar ñii rek. looloo tax ba gaa ñii bi ñu demee ci yàlla am teraanga ji ñu ne yàlla waaw ñu ne waaw lii kan moo ñu koy waxal ña ca àdduna loolu la yàlla di wax yastabshiruuna bi ni'matin min allah mu ubbee ko nag wala taxsabanna bul yaakaare bul yaakaare mukk alladina ñi nga xam ne xutiloo dañ leen a rey dañ leen a door jaasi ñu dee wala ñu fetal leen ñu dee bu fi sabilillahi te nag ci yoonu yàlla bul defe ni ñuy ñu am waatan ñu dee lañu bal deewu ñu de ahyaun dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund deewuñu yursaquuna ña nga leen di wërsëgal wërsëgu mel ni biñ wax léegi da ngay dégg shaair ba musana bi mu naan wa zikruka baada almawti umrun thani nee na soo faatoo sax ñu li tuddaat sa gannaaw geneen dund la waxuma naa ñii nga xam ne yàlla lañ garantil seen dund foofee ca tabaraka wa taala ñooña farixiina ñu kontaan lañ bi ma aataahumullahu ca la leen yàlla jox la leen yàlla jox sedd na seen xol la leen yàlla jox jaral na leen ñu dund siwaat xeexaat deexaat demaat amaat ko kon rëy la defe naa ne koo xam ne liñ la fay jaral na la ba tax nga bëgg a defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nangoo defaat leneen lay def waaye du bokk ak lim defoon waaye boo ci bénéfice woon nag moom pour defaat lay yomb ñii tam ñu ne buñ sañoon ñoom dellu siwaat deexaat ci yoon yàlla deexaat dellu siwaat deexaat ci yoon yàlla tabarkal yastabshiruuna bi ah farixiina bi ma aataahum allahu min fadli wa yastabshiruuna ñuy sàkk ku leen dëgal ku leen jotteel information boobu billazi la ca ne nga xam ne lam yalxaqu bihim dabseeguñ leen fii ñu nekk ci àllaaxira min xalfihim te nekk seen ginnaaw li bëgg ñu wax leen ko mooy alaa xawfun bu leen ragal alaa xawfun alayhim bu leen ragal wala hum yaxsanuun déet ñoom ñuy jàq bu leen jàq bu leen ragal teraanga jii jar na jaay sa bakkan loolu la ñuy wax yàlla ne

0: yastabshiruna ñi ngay sakku ku len jotel seen bekte la bi ni'matin ti xewal min Allah bu joge ci Allah wa fadlin ak ngeenel wa anna Allah ta yalla la yudhi'u du sank ajral mu'minin payuk ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazina ñoñ ñi nga xamne stajabu wuyu nañu astajabu wuyu nañu lillahi ci yalla wa rasuli wuju yonentiba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ni asabahum dalna len alqarhu gomba ginaaw bi nga xamé ni door nañ len ay jasi ci qazwat uhud ñu ñu am ay gom ñi nga xamé ni gom yi metti na muy yawma hamraul hasab wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamne ñoy quraysh daal ne nañ dem jekli julit yi biñu waxe lolu salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep ne len kay len ñu debi wat len bañu xamne dawuñu ragaluñu len bi nga xamé ne wote na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'd ma asabahum alqarh ñi nga xamne wuy ci nañ yalla wuy ci yonenti bi ginaa ba nga xamé né gom yoyu dal na len té moy yu metti yoyu nga xamné moy jaasi len gaji waye téwul ñu ñëwaat yalla ne lil lazina ñel ñi nga xamné ahsanu rafetal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñoo rafetal ci ñom wattaqaw té ñu ragal yalla amna ñu ajrun azim tay gu reere reere ñoñu ñan allazina ñoñu ñi nga xamné khalalahumun nas nit ñi dañ na len won inna an-nas qad jama'u lakum dañ la doon tital ne len nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu len fakhshawhum ati ragal len len daw len gaaw ñi ngi ñew bi len noppé rek fazadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekk ci xaswa bi xex nekk ci modi ñom ci seen bop dañoo jog songi wat ñele biñu len songé lola tax yokku len deugur balen waji xuppé moy ben way bo xamné shaytané moko wahyu ci mu wax gaay na len daw len shaytané ngi ñew bam len waxé na daw len shaytané ngi ñew far lola yokku len ak lola yokku len ak deugur lola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna alwakeel wiru way yalla doyna wiru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allah wa ni'ma alwakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbuna allah wa ni'ma alwakeel moji kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ñi bi wat nañ ci jamm té jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel bi ñi nibbi lam yamsas umsu len lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerum yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerum yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñi dem fekki ko fa wallahu ta'ala so fadlin borom ngeenel la azim ngeenel yu reere tabaaraku ta'ala lam innama koku nga xamne moy ki waxon innama zalikum shaytan sen koku don wax ne quraysh dajé na bur songulen shaytan donga yukhawifu awliyaa day nappu di titlo ñi nga xamne ñoy ay parandoham shaytan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parandoham yeen julidi nak fala takhafuhum bulen ragal shaytan bulen ragal ñi andak shaytan waxafuni ragal len mam man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem len yalla yalla borom tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla diisu ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekk suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bu ma ragal ma nako ragal waye bo ragale kenen kudud yalla yalla neena bu ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañu ndeukante ku daqawé di yalla lolu bum la weddi bum la taxa jaq mukk ni nga xamne dañuy ndeukalante kenn ku nek wax su morom ku daqawé di yalla lolu dal lay yadurullah si'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lolu mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeukelante di kenn ku nekk jaay sa morom mala dakk weddi mu ne ko lul mom bum la merlo bum la jaxlo yuridullahu yalla dafa nam so gisee nit ñi di ko weddi ba nopi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xewal ñi ko weddi mel li ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelaw li soppi ku wul buñ naane ndox du soppi ku mu ne bul defene lolu lu neex la bul defene lolu lulen yalla gëreme la yuridullahu yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan ben mitir fil akhirati ci al-akhirah modi bo nekké ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am lay nido ko xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su al-akhirah do fa fekk da li nga am lepp na ko fekk al-akhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yowmal khiyam no war fa def témèr war def fi témèr bo léké ñaar témèr yépp fi fofa do am dara motax mag ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla ay santané lamuy am loolu duñ xéewal dédé yuridullahu alla yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben sëriñu daara bu mag bo xamné buñ ko mësa na jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ay di ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya neena li da neex ba ngop ko ko gëna jégué ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fatlikou yo lolu kon deeng nga suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ñi nga xamne dañu nekk ci wedd yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ci allah xé azabun 'azim mbugal mu reey yalla ñu ci allah musal ان الذين نيغا خامن اشتروا الكفر دانيو ويتيو اك كفر بالايمان تي گم ايمان لا نجودواله گم يالا لا نيو نيو ويتيه كون الكفر يد يالا لغي من نيونو لن يضر الله شيئا من نيو لور يالا دارا من نيو واني يالا دارا ولهم امن عذاب اليم بوغل مو متي يالا نيو خوتو لور ناخ منو كو جوت منو كو گيس منو ساني مو دالكو so doon sànni ay xeer pour mu dal yàlla xeer ya ngay sànni ci sa kaw li dellu si waat rek kon kenn mun ta lor suñu borom tabaraku taala walahum te am nañu ñoom ñi jéem a lor yàlla ba weccoo ko seen kufru iman wala weccoo seen iman kufru ñooña am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla ci yàlla musal yàlla ne wala yaxsabanna bu mu yaakaar alladina kafaru ñu weddi yàlla annama ci ne li nga xamne num li lahum ñu leen koy yok bu ñaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi lima leen di dolli ci xewal bu ñaakar ne khayrun li anfusihim dedet inma li fi nak num li lahum dañ leen di dolli di leen yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayil leen fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isman ngir ñu dolli ko bakkar ku ne ci djubaji bu gudde fan bari djubaji ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djubaji motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamne mi ngi ci ak djubaji yalla bayiko fi mu guddu fan ak djubadim day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubadi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mu la upp ay tiyaba bo xolé kulifete ndaw dang ko wara ñew parce que mo la gëna neew ay bakkar boko dañ def ci nit ñi fe do gis kenn ne ko ma la gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko wa goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol kenn ko xamne ya ko mak nga ne ko wa goor way parce que yow bakkar yi ma def man yow defagoko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digëtu li ngay nek nga gis ne kon ki la mag la gën ki nga mag la gën ki la mag mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mag ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gën neew ay tiyaba xolal yalla ñu tege ay ji wala yahsaban alladhina kafu ñi wedd yalla bu mu yaakar ne annama numli lahum dañ leen fi yeexe bañ leen ray di leen doli ay yiw lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama lifi nak li rek la numli lahum liyazdadu isma dañ leen di yeexe bayi leen fi ngir ñu doli ko bakkar walahum amnañu azabun muhin wala mahin mugal mu doy di azabun muhin mugal mu doy di mugal mu doy di moy mugal mo xamne bo gisé ki ñi mugal da ngay defé né mugal mi metti wul bo waton ben way nel timale ko nox bënt ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defé né yow defo dara waye juroom ben nox kum tok té dang la lu mat 4 mètres bu juroom ben nox xamé rek nga commencé bari commencé lu nga tambalé mur waye ko gisé def né ki def ñuko dara yalla yamal xiyam amna ño xam lu leen di mbugalé leen di yobbu sa waro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yuur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin amna ñu mbugal go xamni gi dalen di dal ba nopi ñu doy di yalla ñu ci al musa ma kana allah yalla nekut liyazara al mu'minina ngir bayyi ñi ne gëm nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek dama dama du wax ni gëm na rek yalla bayyi ci nonu dedet mom kay day continue di len natou hatta yamiz al qabid min at tayyib barañale li sel ak li nga xamni sel manam bu fekkone ne ku ne amantu gëm na rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñ xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi yi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamni ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tudd nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane yi ay mbir fi ne boone ci san tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla mu lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natt bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem war fa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay natt hatta yamis al khabith min at tayyib bu dikki ci liggey yu kay dañ def concours ñu set ñu raw ñu natan len ñu rawud wala amu ñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nonu lay def te xeer yi indi ay santane indi ay téré di set nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamni ñom dañu la gëm nañ nekati yo gëm gi ci seen lamin leen loolu mo ci bari yalla tabaraku taala loolu la ne duma fi duma leen bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natt leen tek leen ay nattu ci wax tek leen ay nattu ci seen yaram tek leen ay nattu ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wama kana allah yalla ne kutit li yutli'akum ngir mu yurndu loleen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben list pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yep yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu rebal ñu ab list ni ñi ñi la yalla na ndum du mako def parce que kon yef yi bu siré won non amna secret bu ko yalla siré non kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski nar ko tabaske bu ko wor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu ne nanuma nga jox ko lek mu lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox ripass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafi teural nak luy wone ne ah diw kat ndekete nafiq la lolo yalla teural motax mu teural yi melni xex yaak تبارك الله موتاخ مني وما كان الله يلن كت ليطلعكم على الغيب يرن لولن بنجن جسكم بطيد علماء وخننتي وحي باري باري مبادي متي صبري دفن ومني موم أولى الأقوال بتأويله ما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرف المؤمن من المنافق والكافر ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أحد بالبأساء وجهاد عدوه فدمتي تبري تسقب جرم نار الباء قتم ينتمر أجنافك جرم نار لولو لسما برام تبارك وتعالى وخ منكن ولكن الله وإيالا نميدف ما يجتبي ديتان من رسله تين تنبئي من يشاو كوكنيخ suko ci tané nak won ko ci ñoo ñu nga xamné ñoo di nafiq am ci ñoo xamné dañ koy wan motax dañ ko woné salawatu sallamu alayhi mom tam mu dund ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubb ko wax ko kenn tabarakallah ba légui xamuñu ñan la yalla néna fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jëm lu ñu fi nak yo xamné leer lu ko fen ورسله جم لن ينتمي وإن تؤمنوا بنين جم يلا جم ينتمي وتتقون جن رجلكم ما يتويترن تجف عند قلب سنين قد في فلكم دين أم أجر عظيم بيجوري تأذونا دين قام سؤال الآخر من يوم تنين خمن دني بني جوه أزكى من ولا يحسبن بمياكار الذين نيغا خامني يبخلون دني ناي تي ناي بما آتاهم الله تلين يالا جخ من فضله تي ورسغم ورسغ ويلن يالا جخ ني ناي تا بون ياكار نايغا هو خير لهم موغنت نيام يالا جخ لا ارال نان ناي تا генي ازكا دون لو خامني ياك يالا ييني سيق ليغي بي ليغي بي جيخه مونال لا ليغي nang ci genn nangam jox ma jox samay faqir lola so ca ne yalla neena bu yaakar ne khairul lahum mo gën ci ñom dedet gënu ci ñom musu balay nek ci ñom tawhidullah bi aydikum ila tahluk ben ñaaral bayit bo joxe baxna way bo jele yef jamur man nga ca dé moy duggal sa lox ci tahluk ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million ñu jënd ci auto bu rafet tak ci jabar xox gaay di ngi kenn joge fa rek sox aw kiyam ñu nga gis ko nako assalamu alaykum manako wala turqo bi ay dikum ila taalu wa alaykum assalam wa rahmatullah hasinu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def rafet inna allah ndax ci yalla yuhibbul muhsinin bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fumu tambale amul fumu yeb lepp lu way di def te bañu ko ko netti lolé ñu ko jappal rafa al ihsan bañ ko laaji yoon bi def ni an ta'budu allaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara lolé ñu ci tasawuf moy da lay rafetal ba lepp lay def nga baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel ci wala fi barki dem ni nit ni julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñeen ci rakka yu mat ci fiqh ci julli day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñal ci kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xol fi dana wax xana ki lagos bi rek la yow lu seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lolu waaw motax wa asinu inna allaha yuhibbul muhsinin ndarafatal ba mel yalla ngay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafatal yalla ñew ci aj makka yalla ñuko fa yalla ñuko defal wa timmu tan ngeen matal al hajj aj ha lillahi ngir yalla wala umrata la ngeen matal umra gib lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra ug gu mat way ñaar yeb
1: lillahi ngir yalla waaw ndax da am ñu acc ci aji ngir yalla ndax da am ñu umra ci umra wuñ ngir yalla nit dina jogi fi aji dem ba dikk ci yalla tax ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir les la na san wallahi ne san nga bo xante ma san ñu am dara nit dina umra ji ngi teel tax jëndi ma ci nit rek ñew jaay waati mal hajja wal umra waye nak lillah motax cheikh al islam ha ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jank buy for ganara gu de mu for ca yetti ganara yu de jëme ci kër ga mu ne dem leen ñu dox ne ko xana xam leen ni mid da haram xale bane a kay da fo jëme li ne sama maam mako yoni leen ko de mu ne reer da ngay lek med mu ne wa xuma nu tura xayra baaxin wala aajin fala isma ali cheikh islam nee na ne andi leen seeni paas ñu aaji mag mu ne andi leen seeni paas ñu boole paas yëpp jox ko daal ñu bisi aji waru leen di aji makka di seetaan kuy lek med aji waru la ey waay waa Sénégal doon def noonu ay te dela war na di waru len
2: ala do fi jaru don siya
1: ala xiyawan fayn ukhsirtum buñ len galan koore ci kaj bu mënul leena def ajji lepp su baba tamastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yor wadi ajji war ma ci ajji yepp waye febar dal la wala galan ko dal bu no dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sa bay dalon na len ka fatu makka ñew na bi seeni hadiyu bay jub makka wa xoy fi kar len du ngi fi dugg lu dul deewen mba lu dul deewen jek mi si yente wagne ko yunit bi nañ lay fi ñu hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag ñu dina da nga yott yalla ñu ne ko yi duñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yonti wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma la xaf pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapé tuñu ragal ñu sama borom mo digle nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say moustache yoon ci bari sallallahu alayhi wasallam tam tok lay san def ni umu salamata wala kenn ci jigen ni de ko ne yow mi yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkel ma gis la mama yow reño dara kala jigen ju baxo mu di ko mu ne ko ñi yow rek lan gem waye fiñ ko jaar tay bu soti xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wat la so genné bu la wax dara genné la tay sam haji yeen do nako watal so la ci wat mu jëm rek songam xaram he sa bay ku nek songu sam xar dal songu so way nako wat ma ah mu ko yeen la ñom yow rek ñi tapando bo tafle sa ñu tafli ablay mo wax dara joge makka jaar joge madina jëm makka fu yurunti ma sa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax ro yurunti garab bu ma sa dag yar pour dak gelema bu fa agge dana fa dag yar mom tam pour dak gelema ndax ro yurunti wa li sahab fu yurunti bi ma sa jadd mi tok fa ina fa jadd mom tam mom dal nim ko don defal lakoy defe bu ba muy ag ndax ro yurunti wa li sahab sa bay am ko ci ma sa jinn xal beug lek xal mu yag mu ni wayo yurunti mu na lek xal mi la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wote ak yoonte bi nak at na ko xar fek daw ko xar cete tete tete ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi bay ko defé rek sa bay lay ko tapulo wala tahliqu bi lan wat nak ruusakum seeni bop bi lan wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yabluqa nudul dafa ag al hadyu hadyu mi ray manam tawaskem mahallahu barabba balak bañ koy ray li fek aggu ci bam rendi bu motu su tagge da nga ret nak ah watul mala jëm fa kan minkum kunek ci yeen maridan feba aw bi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba wat te wati jutugo fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele wat te wati jutugo da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben lola moy tabaskem ko aj makka tabakal fa iza amintum bin ami qulut nak faman tamatta'a ko def tamatto ajuk tamatto manam bil umrati renga umra ila hajj ajren ko ka fa mastay sere min al hadi fok maray lu japp ni ci am tabaski nga xamne da nga def tamatto ndax aj la am tamatto ak qiran ak ifrad ifrad moy ajgu ajju kesse qiran moy bolé ajago umra tamatto moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yépp kenn ku la nga am façon boy ajé ak noko yéné fasna yéné aj umra wala nga né fasna yéné aj khayran wala nga né fasna yéné aj ifrad képp koy aj comme ça yi lég lég mi lay jangal yi mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyamu day wor thalathati ayamin ñet fan fil hajj ta sani ajya wa sab'atin war jurum ñari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak kuy matsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakul ahluhu ay mbokam neeku ñu hadiri al masjid al haram dekk makk ku dekkul makk lay wax waye ku dekk makk mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekke mak ñu dekke makka lañu def du bok ak ñi ñi def wa taqullah ala lam yal nak cey ak bari ja qur'an wa taqullah ala lam yal wa alamu ngeen xamne anna allah yalla shadidul iqab ku tar mugal la no la de al hajj aj ashhurun ay wer dong la ma'lumat yu ñu xam moy kor korite diggi tabaski li rek moy wer aj motax ñi aj ñi ngi tambali fi giro wer yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wer li yo xamne xam ngeen ko faman farada kul khas faraka ci bakkom fi hinna ci wer yoyu al hajj aj manam yaangi ni dajale nga sa pass fas nga yene buñu waré nga tambali ah fala rafsa wala fuzuha wala jidala fi al hajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop ba bo aje makka sa xel du nek ci difu wut asnaw sa xel du nek ci difu dox tanku jaxam defar sa bop gaaw fi legi fala rafsa wala fuzuha tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu fala wala fuzuha de defar sa jukku fi gaaw wala jidala won ta zaqam bu dem makka di fa werante nit ba su ngi jukku fil hajj tik aj sama kon xaar islam di wax ne bala aj ni ngay defar sa bop fexema mo fa demé bu fa dox ay tank tax dik suñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaang ci ayyamul hajj ba ba ngay simé ko waxuma la nang nga fay dox ay tanki taxan yalla mo ne lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yag na fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba mak nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga duggal sa loxo ci posam jël nga nga jël ci or ba yobbu
2: Allah
1: wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takki kiyam ngana domet 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax melna ak kubar da ajub makka yalla na ko gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timeru jinn ñew nañ yalla na ko 7 la nangul sen aj waji xam set la nangul sen aj ñep Allahu akbar waji xam ha lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi alhajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khairin ci lu ba ya'lamuhu Allahu ya dina ko xam lu baax mo mënu ko yim du ko fi yim mune lu ngeen def ci lu baax ak dina ko xam amma chay chay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi alhajj wa tazawwadu bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa in ghayr azadi li gën ci yobul nak at taqwa moy di ragal yalla kuy dem tukki mel na ajma na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna khayra zadi taqwa yobal bi gënal ci yobal yi moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te boko joge ragal yalla bo nga ñew indale ko fi baña melni ak makk ak mos waji makk bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji makk ba na ko ñew di japp jax aji makk ba na ko ñew di japp jax dem aji ndaysan ñepp di ziar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yo tam ki dem na makk alaji la alaji mos mu so xam nga gay rek diko man mané ba mos ndaysan ba and ak soxna ci nako ah kon ñu ziar ji dem na nan janax ñu ziar ji fi mos tol ni saway sol sal khabatem ak nakol jamaa'i mubam seen janax nek fe di ñew di ziar di ziar mu len xéssu wutiko ñom ñaay ñu dakk ba mu sene ba janax na ci ra ci faam dal ni gaay lu bari loxon mus dem na ko changer wutiko silvi sawut musé waye ci aji ah jogu makka jaar hotel dadi wo ken te lu sa jabar lolu ten du ko def ha wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa te bu ñew war nga sat wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yin baram khali tabarakallah ليس عليكم نكل شيئا جناح بكار ان تبتغوا جن سكو فضل ورسك من ربكم سين بروم سانينا ديم اج غير يالا با نوبي جيسل جاي نين ديند كو نيو جاي يالا لو دغال باي نجاي تخلا جوب دغال اج با نوبي جن مارت نيس نيو عمره با نوبي جن مارت نيس نيو دغال نا واي بولا تخا جوب امو دار لولاي واخ في ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اجا فاذا افضتم سنين جوغي دي دم من عرفات بيكو عرفات فاذكروا الله ان ينتد يالا سين باتي كو عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جاكا مستلف تبارك الله نين بوبو جا فوفي واو legi mo lan tudde khums khums wazkuruhu ngeen fatale ko mom yalla kama hadakum nim len jubali ci ajma ak gi ba ngeen def ko wa in kuntum dog da ngeen nek min qablihi lu jitu mo lan ci jubali ala min dhalin bok ni sanko
0: su len orienté ba ngeen djub war ngeen ci baye xel tabarkal suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñey jaar manam su ngeen dee bebe len fa nit ñey bebe bu ñeek quraish dawu jaar ci gaay jaar dañ wax nak ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñinga xamni yeen ay baado la ngeen jaar fe yalla ma loolu rek ni ñepp bokku fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas dir jaar fi ñi jaar wastaghfirullah ajgul lil yalla inna allaha yalla ghafurun jeggale kat la rahim ku bari yermal la yalla nañu jeggal te yeram ñu fa isa qadaytum su ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum senu kaj fadhkurullaha ningen fatiliku yalla kadhikrikum ningen di fatiliku abaakum seni bay fadhkurullaha ningen bakke yalla kadhikrikum ningen di bakke abaakum seni bay aw ashad dhikra wala ngen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu nasan aj ba nopi dañuy bak seni bay ku ne na man sama baye diw dal yeeg wax sa bay ba nopi ni cëpp keneen yeeg ki do sen baye tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy du mus ñoo daw bakku ba tabarkal wacc ci kene yi yalla mëna lool ñu ngeen di bak sen baye nak man mi ngeen wara bak parce que ma leen may baye te suma re suma nexé ray leen ray seen di baye kon fadhkurullaha ka zikrikum abaakum aw ashad zikra wallahi ni wa min an-nas nun la de famina nas amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna ci fek yi rek lay wax rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex yi rek lay wax ñaanam yep moy yalna aduna neex wama lahu du amna fil akhir ci alakhir min khalaq ci ben ci du ñaan ndiru alakhir aduna rek yalla na am ko te bo rafet lu lay wax yalla na am soxna su rafet te yalla may ma keur yoy rek da gis ko julli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaaru fukki junni ak ñaar yalla ci fu ñaanu dara lu dul aw fas aw fas am ojas bu tol ni nga am ak yalla ojas diko jana aw fas na waji dafa ministre bi yor espoir ne ko dafa bëgg ojas mu may ko ojas mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci ojas bi ñi ma andal ñoy samay andando ki moy ñi ñoy samay soxna lima taxa ñew nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sété sété sété ñu ci ko xol ñaat rek mu jog dem bal ta faale jar ci bidi ko ma di wa sa ko ngay dem ci ministre bu jogu manam lu oyax bu yax bobu la yalla lay bañal nit ñi am nga yalla audience allahu akbar ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy da nga wax allahu akbar ey yow yalla ba in bayni wa bayna khataaya kama ba'at al bayna al mashriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorale ko sama digënté ak mom ni nga soorale ko ak saw yalla ma nga lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yu wéx yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo sa duguy blaas bu sa duguy ndax ma tawu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yeb ku fi am yermane ya ko yeram ya mom bis penc yow dong la jam ma gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci wonu jibbi yeen yi nga xamne gay baaxay jala ndaro yalla yalla boma tek ci yonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana giso waji nga xam dafa di bis penc man ni bëgguma weli bis penc mom fuko jirim jege rek mu nangul lam ko ram na jox teet du wo yati muk diko jox dara wala miskin
1: te fi julli yalla day tafale man yalla dama bolé ci ñooñu su boru ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñ jël dañu ngi sal ku leen laaj ay bagaas mi lank tani allah akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga sul ma lank dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow hein audience buri lo waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waaji xam nga ne seetit kon waaji moom mu ne rabbana yow suñu borom aatina fi dunya daal ni këj yàlla ne gis nga ko de wa ma lahu amagul kat fi l axirati alaxira min xalaqin ci benn cër te moo ñaan alaxira moo tax mu ne wa minhum am na ci ñoom man yaqulu koo xam ne buy ñaan danaan rabbana eyow suñu borom aatina yàlla na nga ñu jox fi dunya ci àdduna asanatan lu baax lépp lu baax ci aduna yàlla nañ ko am ah nga defe ne fa lay yem mu ne wa fil axirati xasanatan kii mooy yeew wa xinaa yàlla nga ñu fegal azaba naar bëggalum sawar kii mooy yeew xasana ci aduna mooy kër gu baax soxna si rafet te baax alal lépp mooy xasanatan alaxira nag xasanatan mooy aljanna kii moom mën a ñaan waxi naa azaba naar yàll na nga ñu fegal mbëggalum sawar waxul yàll nañ dugg aljanna yëpp parce que nit mën naa dugg aljanna te moo sawar moom mu ne waxi naa azaba naar yàll na nga ñu fegal mbëggalum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waaye nit mën naa jaar sawar ba noppi door dem aljanna moo tax yàll nañ dugg aljanna bii de yàll nga mujj ci mbëggalum sawar rek ngay wax boo ci muccee rek jaari kër fa nekk nga dugg jógee yàlla nañ fa dugg wulaay ka ñuy ñaanañ lii lëgum am nañ nasibun ab cër mimma kasaboo ci liñ fàggu wallahu te yàlla sariu li xisaab ku gaaw rek la la bu yomal xiyaam d' accord wadkurullaha bàkk leen yàlla fi ayyaamin ci fan yoo xam ne maadudaat fan yu limu la bàkkleen yàlla ca fani tabaskiya bàkkleen yàlla ca fani koretea waaw na ngeen fa bàkk yàlla fa man taajjala ku yàkkamti nekk mu nan jóge mu nan fii yow ma yi ci ñaari bés fala isma alayhi amul bàkkaar wa man taaxara ku yeex nekkaat mi nan ñaari bés ba ca bisub ñetteel ba fala isma alayhi amul bàkkaar ah lu tax tabaski tabaski bu ñëwee ñii gis weer wi tabaski tey ca ëllëg sa yéene tabaski ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci bàkkaar ki am bàkkaar rek mooy kii coow yéen seen tabaski yurub ko koom day am bàkkaar waaye ñoom ñaar ñëpp fa mun taaxara fii yow may di fala isma alayhi wa man taajjala fala isma alayhi kenn amu ci bàkkaar ci ñoom ñaar yàlla dafa yaatal lool tabarkal waaye nekk naan yéen xam nga ne xa yàpp doo ngeen am yéen loo ci xam yow nag lu baaxut te day tax gaa yi mën a dramatiser affaire yi garaawal ko ca garaaw funkil ko mu rëy yàlla lu mu faj rek mu faju tabarkàlla gis ngeen fi de at yëpp yàlla indi fi ay rajo privé cooñ na kurr léegi gis ngeen daanaka léegi dañuy woor ndoo di wooree ndoo di tabaskee ndoo yàlla na sax baas yi muskila li baaxul rek mooy baaxle wuleen yéen yéen yàpp rek ngeen am loolu baaxut fala isma alayhi léegi daal li ma nit toxaa ci ko ragal yàlla loo def mu baax ci yooyu wattaqullaha kon nag ragaleen yàlla waalamoo ngeen xam ne annakum yéen ñëpp tusharuna ilayhi daañu leen dajale bis jëme leen ca kanamam ngeen taxaw fa allahu akbar ñun ñëpp daañ ñu mës a dajale ca kanam suñu borom tabaraka wa taala gaa yaa ngi dem nag kenn par kenn yàlla nañu yéex a dem waaw yàlla nañu yéex a dem waaye gaa yaa ngi dem de ba demoon fi ni yoof ñu tey boo ko fekkul ko yuusul dana fekk jal bu bees de yaakaar naa ko de walaay ndees yàlla nañu yéex te mu fekk ñu ca la neex yàlla subhanahu wa taala wa min annaasi am na ci nit ñi ay naafiq mu ne man koo xam ne yuajibuka daf lay yéem xawlahu discouram
0: mu dis ko re
1: ayyidaillah
0: wa min an-nas amna ci nit ñi man ko xamni yu'jibu ko daf la yim qawluhu diskuram fi al-hayat ad-dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu Allah muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la ci xolam yalla ngi la ci xol ba wa huwa tamam kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu bi des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jangi yalla mu ne wa joju way sa ta walla budu mo yo dem saade tamule dox fil ardh ci sufsi lumuy dox li yufsid fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yaqi jiko rek lay wuti wallahi laysa wa yuhlik al harf ar yaq may wan nasl ak yaq askan ñet yi koy taxa tukki yaq ci suuf si yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'ti kam min tarafal tarakil lisani halawatan wa yaruu fika kama yaruu sa'lab lay nena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabaraka na ci xolay wallahu ta'ala nak la yuhibbul fasad bu gud ak yaq fay jigen lu sédé ci ray ak ray ñet yi jigen lu ci sédé mom kesse kesse dedet yoyu jigen lu ci sédé nak xolam mayuko taxaway yi lolu tax farajulun wa imra'atan mimman tardawna ci nga xamne kontan ngeen ci seen mbir mina shuhada toy xere yi mimman tardawna moy ñi nga xamne xamul leen ci jikko yu baax kep kuy pimi mëno sédé kuy pimi mëno sédé dede kuy taxaw di sang way mëno sédé kep ko xamne sa boy sang way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf la bari suuf wax rek ne ma ñu dara ku ko dekké mënu sédé ñaara gom dé ku ñu xamné mas nga jël yi fi jàmbur mu do sédé ku am as ndaw mu do sédé ku ñu nga am nga doom jo xamné ji do ta ko yaayam mu do sédé ku ñaan sangara mu do sédé ku dul jël jël juroom mu do sédé kulul wer wer ko muto sede assalamu alaykum ñi ñepp mu ñu sede de mimman tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamne gërem ngeen leen te ñu nek ay shuhada mu ne waaw lutax ñaari jigen mu ne antadilla ci bu sanko bu reere xel ma jaxaso ihdahuma kenn ci ñoom ñaar fa tuzkira ñu fatti mu fatliku ihdahuma al-ukhra jenen jigen jo ki man na fatte ke fatliku waaw neew na ñoom ñaar ñam ñu fatte loolu la ci yalla jublu way ñoom ñaar ñepp ñu fatliku leg leg dana am way leg leg du am ndax kenn ka man na naxay ndax jigen ñaar bu doon seen tay fi ñu lay ray bu la nawe kenn la ray jigen ju lay sédé ñu war la ray mu nobla muccu nga waaw lolo sayewon Musa ci kanam Firawna bako ndaw sene murid wa alqaytu alayka mahabbatan min jinna taq ci kanam mune Firawna ki kenn du ko ray Firawna nako ray dëgg munoko ah boko ray perte ndax bur yi ma xamagum yow la ci gis bur bu dex gi di jurul ay dom waaw musuma gis bur bu dex gi jurul dom yow rek la ko gisee muneko ah duma morom gay do sel morom param jigen ba ko lay lay mo ta tabarakallah se de yalla mune wala ya'ba bu mbagn ashuhada unkhide kadi iza ma sabo khabele duu won len ci kay len sede mune sede kat sa buñ ko wo ci kay sede bu mbaj
1: senegal nak boko woy ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sede sa buñ la woy ci kay sede sel saw dal ya ngay jamu yalla wala ya'ba bu mu bañ ashwada usede kabi iza ma du'u sa buñ len woy ci sede bu la ñaar woyé ci tassay kay sédé da ngay soso dal ñew jéema défar wa ablay lu la ki def mo waxa waxa wa jéxal nga na ko aw suka yé tamit xana do xol xalé waxa wax défar yalla bëggul ko fassé nangam nangam dali kax dali ré jéema défar sa kenn lay katé mu na mu défaru bo jéemi jëm défar won nak nga bayi len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé nga man duma sédé fa ñuy tassé boko defé bakkar nga boko tubul ba di yalla mën la duma wala tasamu bulan nabuna an taktubu bay baña bind sakhiran barbu ndaw bulan nagu mukk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla may xé jarna bind de parce que bir khabr amul sa bir khabr amul sa de te buñu taxawé yamal xiyam la sa di gëna jafé bi xabru amul sa buñ taxaw yama xiyam ci la sa di gëna jëfé 100 francs na amul benn moné bu jëmé wal xiyam waaw amul benn moné bu jëmé wal xiyam yama xiyam da am moné bopam spécial moy sawab sawab tiyaba la tuddu moné yama xiyam tiyaba la tuddu la ngay na rayu bu fele dang koy wécc ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wécc ko dali yobbu waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar fukki jinn fim tok mu sédal lepp mu né da koy wécc ko frek ko fele bala dem waye jekki ba dem leg leg nga dem gaay de avay envoyé ludul ñew parce que adresse be dul bax leleng nga de gaay di la yoni yu bari waye adresse be dul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben way day fa aw don ci suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu na ko ca tuf dal ko ci son don ju woo du ngeen am ben relation adresse baaw wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñak baax bi jangal wala pre jangal mo bi dem legi ñang ni ak yow du ngeen am relation adresse baax sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adresse baax ak bari motax fret fofa sa adresse wir wo wajadu ma amilu hadiran bo mo wirna yalla neena mom lo fere rek mom bo ñu fekk amma bay ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba amul na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran ngari lu bor bi reere reere bind len lum tuti tuti bind len waaw ben way deena umar ibn khattab gis ko ci nelaw nako waaw lu xew mu ne ko len deema te am jam pousou ma abonté delu ma ko won ba dé ba ngeen ma robé légui dal jurum ñaar fu ciat ci len amaguma jam ndax pousou bobé way way delo len ma pousou bi yé té pousou lu ma jaar ci bitik bi deureum wa wajibi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousou la 1 million
3: C'est...
1: Bien, c'est man. Quand vous êtes à mon boulot, vous êtes à mon boulot, vous êtes à mon boulot. Vous êtes à mon kabira wala êtes à mon ila ajlihi êtes à mon boulot. Vous êtes à mon boulot. Vous êtes zalikum bindigi zalikum wut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna manu mo gëna juk ene nda lay fa yalla
0: lolo gëna maaru ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna maaru wa aqwamu mo gëna jup li shahadati ngir mala sédé kuy sédé kay ana kay do nga ñu xéet ni mi ngi ni yalla ñu bu bo gëna jup waye nan xam nga kéro sax ñana togon barap sangam yoy woor wa adna ki mo gëna jégé allah tartabu ci ngeen bañu sikki sak ci ngeen bañu sikki sak bu ko yu amé sikki sak dañu fekk mom buy gën rek muy lér waye nan nangam la wana ak yow

0: inondation manam toy toy kriya sox kriya lab yalla yag nako yebal ci nit ah munax nit ñi togn giñ togn motax yalla di yebal yoyu bokku na ci demum ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox gox ba amna lu ñuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele len lu war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaral len fofa baduta lol lu war la mune waye ñoomit nañu daadi dajé ñoom ñepp sét ci seen biir ñan lan yaakar ne ñi def lu neexut yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexut yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkala lu am solo la ku mu dal ku nak warasna la yeeram ñaari yeeram ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ci bu gaawa gaaw benen yeeram bi moy waxtaan ak yow ci waar la delo ci la ni ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbele ci la te bobu it leg leg tabarakalla du deme na muy wara deme fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim sayla al-alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaaral ba wabaddalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tol len ñu amon jannatayni yenen ñaari tol tolen amon legi bukut ak legi tolin am tolen amon dafa nekkon tol bo xane baldatun tayyiba fala nek tol yi am nak sawatay aklin ñaari tol yi bu ci nek dafa am lek wala meññit khamtin bu wax khat khamt garab ya fa nekkon savon sucre neex legi da wax khat khamt fu khat wa aslin ak garab yo xamne du meññ garab yo xamne du meññ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo ne ko garab ga ci neema ga mu reer te neema tabarakalla we xat garab gum dekkal way la teet mom dom bi mune su ko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wex asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njari wa shay'in min sidrin ak tour ci sidem nak khalil bu tutatut li dal mom la tole def leg ndaysan tor bu reuy dan def pom dan def orange mandarin guyab ji mango yoyu yep dara nek ci tole legi nak tole amutul lolu garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak mune su ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mën na am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bayul def ne khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben surtu saba zalika li nak len ko yebbe moy jazainahum dal len faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al nujazi ndax dananyu fayanto illa al kafur ludul ak weddi yalla dedet yalla mune ludul ak weddi yalla dumako fayanto lenen lu way def yalla ne lola mën na la bal ak weddi yalla nak mom mune nujazi dañ koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku weddi yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax weddi mom dañ koy fayanto loi historique lañuy doon budé ci aw xéet wala nga tuddé ko loi naturelle wala loi cosmique noko tuddé rek baxam ko fi gis mu jaar ci terline yoyal résultat ba rek lay indi manam ko gis mu ni 1 plus 1 ne la woor ni égal 2 rek lay wax lool moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis goor gu ko ne beug na la soxna mune damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam da la woor ni bu ko defee ñent yoon legi mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mune xaar ba ci kanam ba mu ñent yoon manam ku toll fiñ lay denc nga dakk kenn nit ñaar ñet ci goor da la woor ni da nga tok fo xane fi lo ne won geej nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yoy nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur gen way ngi ni djel kalpeb jambour barkallah di daw ak taxi yen ko waaw djel na kalpeb jambour ci posam ñaar fuk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yen ko legi nak wa al nujazi illa al kafur lolou barina lol lo xamne ki dafa def li rek li dal dikoy dal ben jigen ni bo xamne dafa def ci soow lo xamne toke la beggone domi wujiya nan ko ay domam nan ko wahal nujaziya illa al kafur lol moy loi yoy di wone ne yalla neena ku yedd yalla ku ne jaar fum jaar lut la nga cey agne yow rek ya koy agne surtu sabay ay fuk ak jurom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum seen digeunte wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yo yeb min al yaman ila sham dekk ya tabarakallah mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk yi dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga seen dekk bele bo nek ci bele ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn cardi addu kalpe di nango sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digënté bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk bi nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn dala mëna kar di digënté bi nek ay tol lepp seen wacc tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yamb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé guddi wa ayyaman ak beccak aminin wolu kenn du len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem beccëk mëna dem ku bëgg dem guddi mëna dem té dem gi yomb xam nga fi ne bu féké né dafa xata ba bo joggé fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeunt ci fa nga koy lijeunté do ko lijeunti man nga dem fék ka nga don lijeuntil dem abi demé ni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci rédaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bëggaaw jaar li yoon sangam tabarkal lu lu am solo kon nak di gënte dekk yo yalla daf ko defon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ca asayra dox bi yalla mu len siro su ko defé dox len fiha layali ci ay beccuk wa ayama ay guddi kon wa ayaman ak beccuk amini nak di ñu wol kenn du len card nangul ngeen yor ashamakhri kan al khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya war ra'i yabitu fi qarya ila an yablugh ash-sham nena kuma sa xey ci ñoom bu la nexé mëna yandu ci dëkk kuma sa gont ci ñoom bu la nexé mëna faran ci dëkk ba ba ngay ag sham do ragal khif do ragal mar do ragal non wala yahtaj ila haml zad wala ma do aje wa ngay ngab ab yebal do aje wa ngay ngab nokh wa kanu yasiruna amina la yakhafuna shay'a barkal tafsirul kashaf jukib ñettel khatum ñent temer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defal li fa qalu ñu ne rabbana yaw suñu borom tukki yu jégué yi neexatuñu dekk yu jégué yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ñu ne ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënté dekk yi dañu bëgg dekk yi dutuñu seenante légui dañu bëgg dal tukki yu sori nga xamni da nga jël auto wala avion wala yi demine kay loolu lañ bëgg yalla mu ne wazalamu anfusuhum togn nañ seen bop ndax xamuñu économique xamuñu kom kom xamuñu li jëmëm rew kanam bokku na ca tukki yu jégué tabarkal yalla mu ne mañ ko défé fa ja'alnahum ñu muñu def leen resulta ba ahadith ñu di leen waxtane bo joggé ci dëkk bi bala nga dem ci bëlé tassé ñu la ray bo joggé ci bi bala nga dem ci bëlé tassé ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yobul bala nga ag mu jeex nga mar ci Allah bi fatu wamazzaqnahum ñu far taqal len kullama mazzaq gep ak taqalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba tass yalla mu ne inna fi zalika nek na ci lila ayatin mandarag mi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meena muñ la shakur te nek santa ko nu yalla kon mbok ñi deglu ak seenu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak juroom ñent ci suratu saba di sar bo xamne bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nekk ci alquran ci walu warat limu jangal ci daoud alayhi salam limu jangal ci suleyman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seen teranga mi ngi won ci seeni tol jege lol neex lol lu leena ca ñu togn togn yu tol ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ya walbati ko nak legi nek tol yu xat garab ya yenn garab ya meñnit ak tuti ci sirem lola yalla neena bañ ko defee bima kafur wu seen togn gën toñun yalla moko def benen bi dekk yu seenante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarakallah lolou mon nañ ko ta baye waye defuñu ko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamni ñun ñep ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñep ñu yegne yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bekté bu baaxa baax nak ci suñu mbokk yi nga xamni tabarakallah ñinga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamni juroom minute yo dajal ñet ñi ñi ngi japp ci FM sen radio fa sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yépp yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax né may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté woko la nga xamné moy dars ba lool nak lool la ci FM sen radio fasiyene réew mi yépp yene yegne fenn fune yene ngui koy dégg sa bu né ci FM sen radio ñen bay ci xel bay ci nop wax na dëgg sen radio la yéne ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalanté di liggéey bu baaxa baax di gëre awli mbokk ñi déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlé wi seen mbokk Cheikh An ci defem seen radio mo leen di andi seen jotaayu tafsiru alquran karim bu leen di andi bes bu jot ci waxtu wi ñi ngi won ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don netli niti sabai yoyé nga xamné dafa jégelé won sen dëkk ya wërsegalé lu won wërseg yu yaatu tol yu jégé lol ñu né bëgguñu kër yu jégé ak tol yu jégé wëdd sen borom suñu borom tassar len ci kaw suuf bokku na ci li arabiy leeb legi sax day nan zahabu aidi saba lolou di aw leeb wu arabiy di jëfëndiko di wone ne wa saba illan amon sankuna war doorate ci wala qad saddaqa alayhim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci suratu saba suñu borom biñu netti kon iblis ak wa sabay mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deggal na ci wa sabai zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dal di koy giñ la ughwiyannahum ajma'in wa sabai nak loola cheytaane giñoon ñoom dimbali nañ ko ca ba loola taxaw moo tax sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne zanna zannan fa kaana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njortoon njort ñu dëggalal ko njortam loolee fattabauhu ñu topp ko ñoom ñépp illa fariqan bam des ab groupe min almu'minina te mooy ñi gëm ibnu abbas nee na min googu kenn du ko firee tabiin dañ koy firee tabiin tabiin boo ne min almu'minin mooy dafa am ñu ko gëm ñu ko topp ci ñi gëm tabiin nag boo ko waxee mooy mboolem ku gëm rek toppoo ko ibnu abbas nag ne noonu la nag fattabauhu ñu topp ko ñoom ñëpp illa fariqan bam des am mboolo minal mu'minin te mooy ñi gëm mboolem ñi gëm rek kenn topp ca iblis waaye ña ko topp mooy ña gëmut noonu la ko ibnu abbas tekkee moo tax min gi duñu ko def tabiin wa ma kaana lahu sañut alayhim ci ñoom وما كان له أمر عليهم تنيام من سلطان تبن لي أمر تنيام بن لي بن دغر لي بن دولي مم شيطان ما كان لإبليس تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسة والإغواء يوي أمر تلن تي أي دولي لقوي مي إلا لنعلمه yàlla mu ne lu dul ñun yàlla ñun ñoo bëgg a xam may yu'minu bil axirati ci gëm alaxira mimman huwa minha fi shakk ak ci nga xam ne dafay sikki sàkk ci alaxira bu fi iblis nekkutoon lu ñu xàmmee ñi gëm alaxira ak ñi ko gëmul waaye ginnaaw miñ fi bu ñëwee ci mbooloo képp gëmul alaxira bu ne jógal nga jóg gëmul alaxira bu ne summeekul nga summiku bu ne feccal nga fecc bu ne woyal nga woy ñu gëm alaxira ñépp ku ci iblis ne summeekul nga lànk kum ne ci woyal nga lànk kum ne ci taasul nga lànk yàlla mu ne looloo tax iblis man fee nekk waaye nekku fi am doole jooj dama naan ñii samay jaam lañ mu ne ko waaw waaye naa leen dëngal amul doole jooju amul doole it yàlla sampam sampam iblis ñëw sentu ko sànni déedéet illa li naalama may yuminu bil axira li tax ñu bàyyi ko fi bàyyil ko doole ji yàlla mu ne man maa ko def ndax ma xam ñi gëm alaxira mim man ci ñi nga ki xam koo xam ne huwa moom fi chakkin minha day sikki sàkk alaxira ngoog ku topp seytaane yàlla xam ne kii dafay sikki sàkk alaxira ku weddi cheytaan nag yàlla xam ne kii moom dafa gëm alaxira loolu mooy mbir bi moo tax suñu boroom bàyyi ko fi du ko rey gum léegi ku fi bàyyi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk barkalla ba mu yàgg lool moo tax alqurt bi mu naan lam yaqhirhum iblisu ala alkufri wa innama kaana minhu duaa wa tazyin lam yaqhirhum iblis ëppul doole kenn wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar waye day wote rek ak taral day wote rek ak rafetal ay mbir nangam da jekk na nangam day rafet na lolou rek la iblis di wax di yebal ay gaay ni ñukay wax rek muy jaar le fofu gañum fa jaar la wa rabbuka sabrum ala kulli shay'in hafiz wa rabbuka sabrum hafizun kumana dench la hafizun kumana fuglu la ala kulli shay'in ci mepp mbir tabarkalla kep ko mu dench ku ne shaytan ne munu ci yow dara ashaytan mune asawi ashaytan sababa al ighwa la khaliq al ighwa فمن أراد حفظه فمن أراد الله حفظه منع الشيطان عنه ومن أراد إغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى هذه تساوي على الجلالين جكم نتال قطم نار تيمير أجرم ينفق أجرم نت من مم الحزم من سمبرم تبارك وتعالى مم من خمن مو بند wala saawi mune suñu borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tabaaraku ta'ala nak mom mo bind yi fi nek ku mu na mo nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd ku mu na mo nga juk bu doxé su digënté shaytan nga juk motax a'uzu billahi minash shaytanir rajim ak di moytu shaytan da ci baax suratu saba ay ñaar fuk ak ben yalla neen qul ud'u walen alladhina ña nga xamne za'antum neewon ngeen ay yalla lañ min dunillahi te du yalla li ngeen neewon yoyaay yalla te du yalla wolen ñoñe manam xiram yaak lepp luñu jappé won ni ay yalla la الامر بدعاء الالهه للتعجيز واقامه الحجه عليهم نون نكو تفسير با نيو تدي البحر المحيط ابو حيان وخه رجل عنه مني يالا داف نال وولن ييغن نيوون اي يالا لاني خامغا كو ديم سي بانت ولا سي وكيت ولا سي سار ولا سي نوخ نانكو يالا جي ياو ين فا ياغ واي دلا ويو كون لول ماي تعجيز ñi jëm lottlo ñi nga xamne ñoy wo yoyé ci diko jamm te yoyé du yalla yoyé la yamlikuna mithqala dharra la yamlikuna momuñu mithqala dharratin lutal ni fepp suuf fi samawati ci asman ludud yalla momo fi dara wala fi al-ardi suuf siit ludud yalla momo fi dara nit nak leg leg mu ne fi tabarkal la ñukoy jey man ko yamum nangam keur gi ya ko mom soxna ci ya ko mom mbum mi ya ko mom mantar bi lu na ñukoy jey nan ko ya ko mom waye bis bu nekk ci sukura tambal la ñak bëgg ru xam raté mu ñak yépp kon la yamlikuna kenn momu fi misqala dharratin lutal ni fepp atom lutal ni fepp suuf fi samawati ci asman wala fil ardi bi caage mu fi mom ci kaw suuf lu tal ni fepp suuf asamaan ak suuf dal yàlla nee na kenn moomu fi dara allahu akbar liir bu fii ñëw bu ne loolu lay wone day bankaay loxoom wone na indiwul dara ku fi jóge ko ne di dem alaxira day tàll ay loxoom wone na yóbbuwul dara laa yamlikuuna mithqaala dharra kon nag maa moom lii mu ne jaru ko moo tax yonente bi di wax ne saalal la ñett rek nga ci moom li nga lekk mu rees li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bàmmeel nee na ñett yi dong moom ci saal li nga lekk mu rees moom yaa ko moom li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom li nga sol ci yére mu rap yaa ko moom leneen li ci des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw laa yamlikuuna mithqaala dharra fi samawati wala fi l'ard mu ne tayit nag muwuñu fi dara ci wàllu sañne def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla na na fa jaar mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale bi maanaa ba yàlla bind asamaan ak bu bind suuf amul kenn comme ne defal ma lii ma defal la ci lii. laysa li tilka al aaliha shirka maa allahi laa xalqan wala milkan wala tasarrufan. asamaan di ko yàlla bind, suuf di ko yàlla bind, amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii. wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam, wala man damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defaree ay dunq ndax picc yi ñoo soxlay dunq. moomaa lahum fii maa min shirk, rawatin nag bant yeeg yooyu ñu jàmm ne ko ay xiram. wamaa lahu minhum wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale, maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu, amul kenn ci ñoom wala muinan, amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii. nee na bant yooyu amut ku dul yàlla it yàlla wéeruwul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind. wala tanfau lchafaatu, nee na wala tanfau du jariñ alchafaatu am ramm indahu fa yàlla illa ludut liman azina la lahu ku yàlla jox ndigal. waaw illa liman azina lahu ludul ku yàlla jox ndigal. ramm mooy ñëw ba yowmal xiyaamati nga ñaan ndigalu jëlee kenn ci fitna yum nekkoon jeexal fitna yi ca moom dugal ko aljanna. loolu mooy ram, jëlee nit ci ay fitna yóbbu ko ci ay xéewal, wala jëlee ko feneen fu mu gënalut yóbbu ko fu ko gënal. loolu mooy ram. walaa tanfau du jariñ nag alchafaatu ram indahu fa yàlla illa ludut liman azina lahu ci koo xam ne jox na ko ndigal. ram bu doon tey nga ne mooy intervention. alquran jëfandikoo na ko ca man za allazi yasawu indahu, ana kan mooy ram fa yàlla, daal di cay teg nag illa bi isni la dul ci coobareem wala ci ndigalam. waxaat feneen wala yashfauna illa liman irtada, kenn du ram kenn lu dul ko am ngërëm, kenn du ram kenn lu dul ko am ngërëm. kon ram moom yi boo jàngee aaya ji da ngay xam ne ram am na, waaye soo ko déggee baax nag ci mafhum da ngay dégg ñu ne waaye ginnaaw ndigalu yàlla. nga déggaat jël aaya ji ginnaaw ndigalu yàlla illa liman irtada. kon kii ramme day am ndigal, kii ram am ngërëm loola doora am. kii ramme nga xam ne moom mooy jële waa ji ci ay fitna yóbbu ko fu dàq fi mu nekkoon, kooku day am isna muy ngërëm wala boog day am ndigal. ki nga xam ne moom la ñuy ram, nga xam ne moom ci boppam moom la ñuy jële ci fitna yi yóbbu ko feet, moom day am ngërëm. moo tax liste bi bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ba peese jëf yi ba noppi la ñu daal di tëral liste mboolem ñiy ram, mboolem ñiy ram. ñu ne diw dana ram, diw dana ram, diw dana ram. mooy képp ku ñu peese say jëf nga am 20/20 kooku moom da nga ram tabarkàlla. ñu daal di tëralal beneen liste nag boo xam ne mooy wane ñi nga xam ne ñoom dañu leen di ram, dañ leen di jëlee ci fitna yóbbu leen fële. mooy képp koo xam ne kii bi ñu seetee say kayit am nga 10/5. bu ko defee yow mooy li nga am rek mooy 0/5, loolu moo la tee at mi nga am 11, ndax soo amul 11 doo dem aljanna ndax at mi woo. te boo yemee ci 10 kese da ngay dem laaraaf, ñu bëgg na ñu repeese la. léegi ñu jël liste boobu nag mboolem ñi am 10/5 teg fële, jël liste mboolem ñi am 20/20 teg fële. ñi am 20/20 nag di ram ñi am 10/5. loola bu yemal xiyaamatee moom dina am. amaa fii ci àdduna yonent bi wane na fi yoo xam ne ñoom dañuy ram mu nekk ab ay nas yu wéer. nas yooya bokk na ca Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, bokk na ca alquranul karim, bokk na ca tabarakallah loolu ñuy tuddee koor, bokk na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bu ñu ñaan bu ñuy nodd ngay toppandoo kay nodd mu jeexal nga daal di ñaan ñaan nga. yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne yi tabarakallah am nañ ñu yaakaar lool ne bu yemal xiyamate seen moyen dina am 20 sur 20 dal na yàlla fekk ñu ca yaakaar yooye te itam ñun ñi nga xam ne ñooy jéem a yaakaar ñu am ñu it ñu góorgóorlu ba am 10.5 yonent bi waaj ñëwee ci moom ne ko mu ne ko lan nga gën a bëgg yonent bi wax ko mu ne ko damaa bëgg bu yemal xiyamate nga dimbale ma ci ma dugg aljann yonent bi ne ko yow itam na nga ma dimbale ay sujjoot kon loolu mooy ram ci jéema misaal wala tanfau bi jariñ ashafaatu ram indaw fa yàlla illa lu dut liman azina koo xam ne jox na ndigal lëhu ci waaji xata ida fuzia nee na ba baamuy tiit an qulubihim ca seen xol ya kenn ñàkkale na ram hatta ida zal alfazau walqawf an qulubi shuaa ba titanga dañ qaalu ñu daan ne maza qaala rabbukum lan la seen borom wax qaalu ñu ne alxaqa dëgg la wax maza qaala rabbukum qaalu ñu ne suñu borom day alxaqa dëgg rekk lay wax lu ma sa wax dëgg la moom suñu borom tabaraka wa taala lu ma sa wax it fulla la alxurtu bi mu ne yàlla tabaraka wa taala day digal anbiyaaw yi digal malaaka yi ñu ram mu ne fekk ñu ngi ci gaayatul fazaa min allah ndax ba ñu tënkale lënkalee xaala ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ko yooyu malaaka yi ak anbiyaaw yi waxante yi daal di tàmbali maa saa xale rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal ñu ne xaribu ay baax lañ ñu jege jege yoo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy tekki ci waxinu olof moo di benn bu ci nekk ci ñoom ñaar dafay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xam ne wasalaam alalhaaji alamin suratu ghafiri aya fanweer ak ñeent kadalik yadulullahu man huwa musrifun murtab alladina ña nga xam ne yu jaadiluuna dañuy weranteek xëccoo fi ayaati illahi ci mandarga yi wane ne yàlla kenn la fi ayaati illahi ci waxi suñu borom yi fi ayaati illahi ci shariaa bi yàlla bi nit yi werante bi gayri sultaanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla yàlla ne alladina yujaadiluuna fi ayaati illah ñuy werante ci aaya yàlla yi dugg ci mbiri nangam dagan na dugg ci mbiri nangam daganut dugg ci mbiri nangam sawara dugg ci mbiri nangam baat yu bare bare ci di ko wax bi gayri sultaanin ataahum te amuñu ca xam-xam kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu kabura maqtan màgg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla wa inda alladina aamanu ak ñi gëm ñëpp loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy ki ma doon dinji léegi muy rajulun muminun min aali firaawun mooy wax lul ba tey ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultaan ataahu bu leen dikkal mer la mu rëy fa yàlla yàlla dal bu sañoon kuy wax ne nangam xaram na da nga koy teg ci fuwér yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na da nga koy teg ci fuwér yàlla bu sañoon lépp lu ne di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu da nga koy teg fuwér ndax ñàkk koo teg fuwér day réeralu nit te réeral aw nit dafa rëy réeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon wa wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu moo tax wax ju ne dañ koy takkaleeg waxi suñu borom yàlla nee na wax ju ne ñu koy takkaleeg waxi rasulullahi muy sunna yonent bi nee na wax ju ne ñu takkalee koog wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu lu ko may rek kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu kadalika yatbaau llahu
1: nun la yalla yi tejet ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ala kulli qalbi mutakabbir ci bepp xolu ku reuy jabbar te chetirlu waaw pour wo yalla rek la djib yalla bo ne ko jabbar tabarakallahu mam solo waye kudul yalla bo ne ko jabbar rek moy da nga ne ko yow bandiga ala kulli mutajabbirin kabbar jabbar surtu ghafir ay fanwer ak djuroom kon nak waji waxna danel na fir'auna jeulatina dadi wax wa khala fir'aun dadni ya haman haman moy premier ministre ministriat haman mo len jite won sosti mom lumay khalat ñukoy bokk yi khalat lu fir'aun khalat wo ko ca laaj ko ca khalatam ñu and doxal ko buñu wote dajje ministre yi mu ñew tok ci wetam lu fir'aun wax mu khalat ca tay nak fir'aun sant na ko bi liggey ya haman igune li tabakhal ma sarhan njendi moy etas bu kowe qasran aliyan wa binaan shamiqan lol la ko wax igune li sarhan ala qurtubi mun akh lama qala mu'min ali fir'aun ma qala wa khafa fir'aun an yatamakkana kalamuhu fi qulubi alqawm أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فأمر وزيره هامان ببناء صرح بارك الله أنا قلت بني أنا بديبت بواقعي موخيب بدانيل فراون تيدن نتني وقت دي دوغلين مبغة دوغل تي بير وقت دي مجخص نتني فك سن خل مسن سن خل فنن motax mu tabax lo hermana li mu ko tabax lo waye xamna ne mos tabax bu ag asaman abluqu al asbab as-samawati lola mom xamna ne muntam lam sal system fi'awl bi taxna dige ci walu bëgg ñu fal la ne dana def nangam yu bari amna ci joge fi su ngeen ma falé ma def nangam wala suñu démé ba ak sangam dana ñu mel nangam wala réew mi mel nangam nax ñaare fang koy app do fa aksi wala soko jup jël say bagage wala yu démé ni ki yoy xam ngeen ni état su firaw ne bi ñëndem bi ba tay ji agugul waaw agugul ba tay lu ñu ñey wax seeni xalaat fukk na leen ndax walu philosophie non lay mel bu ñuy wax ci biir wax day am kaddu dugg ci biir wax ja salfaña wax ja jël xel nit ñi yob ko ca lañ doon xalaat bu ko defé man nañu fatte sax fañu tollon ca wax ja wala fañu tollon ca teureelin wa wala fañu tollon ca nasewa ku yew lol modul surux ci lolu tabarakallah wa qala fir'aun ya haman ibn li sarha tabakhal man jindi tabakhal man etas bu gudd lokoy de mune la ali abluqu al asbab dama ca beug meuna jotté ca sabab ya mune ko sabab ya mune ko asbab as samawati sabab ya asman ya dama beug mu dem bay lal asman ba ma dal ci ag mune ko lo ci jiblu mune fa attali'a ila ilahi musa ma meuna sentu yalla musa ji ndax deug lam de wa inni nakhtaman fir'auna la azunnuhu kaziba dama ko jappé ko waxul deug gis nga wax ji biko firaw no waxé waxné yalla ji ginaaw wax nañ ko ci kaw la wara nek nañ ma tabaxal kon mu yéef sentu ko da ngay deug ñu na ñi la dé awuy da di yëngal seen bop né firaw no wax né deug nax su yalla ji nekkon ci kaw dina am benn bis mu wacc wala am ku fa yegon gis ko wala am ñu ko ma sona deg xalaat nek tasaro nak wolbeutiku ci war galen waji don war te war gi da ko jaar ci yoon lol bindu bu am solo la waji wax waaw moy jifite bi

soxul dëgg ci boppam lay wàcc. Na ngeen xam ne tey yéen a moom nguur suba da ngeen koy ñàkk. Na ngeen xam ne la dikkaloon yonent yaag seeni nit mën na leen a dikkal yéen. Na ngeen xam ne yow ma tanaadi bu dikkee bu leen yàlla door kenn du leen àtte. Yusuf a ngi ni ñu ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey jii keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar. Na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jur merum yàlla. Firaw na nag daal di xam ne kii discoursam bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu. Waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàlla pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran la tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah. Po yu baree baree bari tey jii mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran. Waaye firaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kowe ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay Moussa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dara du ci dëgg. Si yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firaawna firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegewul ca yoon wa. Maanaam seetaane moo dugal ci xelum firaawna wax ji ñaareel ba gàllankoor ko ci yoonu yàlla ba mënatu koo topp. Wa maa kaydu firaawna illa fi tabaab wa maa kaydu firaawna pexem firaawna nekkut illa fi tabaab lu dul ci alku teg leen seen baram ci baatu tabaab. Ni ñu ko maase mooy tabaab boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab boo lonkalee taa bi rek muy tubaab. Tabaab mi ngi jële jóge ci fi'lu wala verbe ngeen koy waxe yéen bu ñu naan tabba wala tabbat. Jàng ngeen ci suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabaab moo di ak alku loo tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab ñu ne diw tubaab la. Nag ñi ñoo daan gis koo xam ne kii dangaa am alal te doo ca lekk doo ca naan doo ca solu doo ca def lenn ñu la dangaa alku daal ne la yow tubaab nga ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor lu tubaab barile barile kuddu su tuuti lay lekke càmmoñ la ko cay cap suy naan ta kopp bu tuuti lay naan du taaj ndab li ñëpp sukk du sóor juróomi kilo wala juróom benn du am ay kër yu yaatu ñëpp bokk du sol yu jota jota jot te yaatu du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jent bi lakke wa man aabda an zikri la ko bërgi bu seexu dan firi rahmatullahi alay. Kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dik alku waaw wa ma kaydu firaawna illa fi tabaab pexem firaawna nekkul lu dul ci ak alku. Waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngay mel ni muallim wala mudarris moo tax buñ ko bu ko mag ñu jële daan ne tubaab. Tubaab nag ci alquran daal moo di ak alku yàlla nu ñu yàlla musal wa ma tadbiru firaawna wa makruhu illa fi qasaarin wa halaab xasira mulkuhu fi dunia bil garq wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar. Fexam firaaw na yépp alku rek. Kon nag tabaarakallahu nit ñi nag léegi koo ne tubaab nga rek mu dëkk waaw koo ne tubaab nga mu dëkk léegi-léegi nit solo ndeysaan tabaarakallah Serigne Costa daana ko wax ca sarsaara mu ne nit dangay gis ko solo di jigéen rek ñu ne ko diw daa tubaabe tey mu daal di dëkk. Mu ne gis xale bu góor bu solo ñu ne tubaab la mu dëkk takk ndigg la ba mu dëgër këng tabaarakallah wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu bëgg a bëgg a bëgg ba kenn mosu koo gis. Waaye dëgg la dangay gis ko am am xaram ni ma koy waxee rey ko wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñam wa sotti mu ne diw dafa

0: dafa toggu tay ñamu tubab waaw melni tubab ñom ñomum suñu yoyu wama kaydu fir'auna illa fi tabab xam fir'auna mom ci alquran la nek kon baatu tubab mu ngi nonu ci alquranul karim suratu ghafiri aya fanwer ak juroom ñaar wa khala alladhi aman diko te bajeel ci waat wa khala mu wax alladhi amana ka gem tega ci ko ca waxi fir'auna ja lolou tam amna solo modi wax du doy muk ndax fu fir'auna degge waxi waji fasiyene ko sul fu waji waxe fu fir'auna waxe waji fasiyene sul waxam te ñom ñaar ñu mëna wax lañ tabarkal waxna la ci tafsir ye lañ la technique de communication kenn dakku Musa ginaaw Musa fir'auna ci tege waaw technique de communication nan lay jokkolo ko waxe ba limay wax ag ci ñom fir'auna ginaaw Musa danaka man nga ne kenn dakku ko tabarkal gis ngeen fir'auna ni muy lembaje discours waji waaw député bi ni mu meuna discoursé waye gis ngeen fir'auna ni muy lembaje discours bi ñett yoon ni mu jël kaddu mo fir'auna kaddu bu ñëk bi daf ko jël mon fir'auna daaji duggal wax daali bayyi waji mu continue daf ko ñëk ne ma urikum illa ma ara wa ma uhdikum sabila ar-rashad waji jëlat kaddu wax ba daanel fir'auna jëlat ne ya haman ibni li sarhan la'alli ablugh al-asbab ba jeexal waji daali jëlat gis nga ko ni rek tabarakallah واجنا يا قوم اتبعوني تبلن ما دغلولن ما اهديكم مجبلن سبيل الرشاد يوني نيب بغا ما توبي ما توب يونت بي دي موسى ينالن تكتي يوني نيب واي فراون مي لا دان واخ نان وما اهديكم الا سبيل الرشاد بغن كو توبي يونم ني دي يوني نيب waji nak ni gën ci deugur fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo di ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jekk di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax yi legi tay genn la tax daal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal dama ko ñew day tax mbeur yi legg di ñeme waye so dul bakku xana ni tel rek di tax mbir yi ragal la motax mbir mu bari ba daan ay jeli yu bari daan ne bayina mo gën mbir mu bari ba lamb bayila nga ne bayina gis nga waji ñeme na legi firawna lutax mu ñeme ko waxante li firawna sanni na kaddu sanni wat kaddu rek legi waji ñeme na ko ya xawmi attabi'uni ahdikum sabila rashad legi mu ne tapulen ma legi amna fit ahdikum majbul len sabil ar-rashad yonu ñib yaqob inma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'u yeen sama mbokk inma li fi nek hadhihi al-hayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata'u ab yubal dong la waaw ab yubal mata'u laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan لا ثبات له ولا دوام اب يوبل من خم ген يوبل موي بو في يوني وون بن واي تاي تامبا مولاي يوبل جروم فوكي مليون كا nga jox ben way fi tamba mulay yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko ko yoni lo ca kamba bu ñibisé loxay neen loolu moy modib yobal dom bi mu ko na beeri dem nak tabarakallah beuri na xaliss lool ndax fu mu ko ñi ne waje beuri xaliss waye momu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp momuñ ci dara dañ koy tek ci ñu lox nak naan ñu deen ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defee gaa yi yor ko di ci lekk di ci naan di ci tedd ba baa ñuy dem waaye kuy dem bàyyi fi nag kuy dem bàyyi fi waa ji yor xaalis bi dem Tamba di ko yëti waa Tamba juróom fukki million yooyu bi muy dem borom xaalis la bari na lool xaalis ndax poche bi li ci nekk jurum fukki million la legui nak duñ nekkone dé ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarkala di dem so agge bo ñe joxe rek dal di jéxal tak nekk nonu nit waji ci essence bi di jaay essence tabarkala limuy yendo poste bi xaj bi ci nekk beur lol bu ngone bu wérxé rek dal di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anké ci def sa poste mu bay lol machallah nekk nonu nit jaayukaay bu nek rek tabarkal bo debé feulé ci site commercial gaani ñanga fa bu nit ñu jox lañu wéte ñu def seen poste bu ñuy wacc bu ñu wérsé bank nonu la mel aduna it nonu la ku fi nek ku ne yaangi encaissé bu ngon jotté bo wérsé bank kañ ngay wérsi moy bisu bu ñuy genn aduna mi ci morgo bi yoroto ñaar gërem amoto yéré amoto dal amoto mbaxna amoto lenn innama hadhihi alhayatu dunya mata'un mata'un wa inna al-akhirata fi al-akhirah hiya darul kharar moy keur soxway motax yoonte bi ali sallatu wassalam bamuy jangale mune ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah mune aduna nak yeb yobal dong la ni mako waxe leg mune waye yobal bi ci gën nak moy jabar ju bax tabarakallah motax suñu mbok mi di abubakarin fay yalna yalla fay ko yeb nani mi ngi baye xel tafsir bi kera bi may wax ci as-salihatu muy jigen ju bax qanitatun hadiratun lil ghaib man len manga surat baqara tabarakallah digna lol mu wolno telephone ne ay je manga surat nisa yalla yalla fay ko wax na deug amna tabarakallah mu ngi non kon al hayatu dunya dundu ko jeegi mata'un ab yobbal rek la wa inna daral akhirah wa inna al akhirata hiya darul kharar kër gu mujj ga moy këruk sax ga darul kharar moy al akhirah adunya mom dañu fi jaar jall lu fay am kër da na fi toxo daru gëre nak muy darul kharar ña fa nek ñom ñoo nek ci këruk deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud التي لا زوال لها ولا انتقال منها فإما قلود في النعيم أو قلود في الجحيم جل جل مسل القرطبي من ومراد بالدار الآخرة الجنة والنار لأنهما لا يفنيان تفسير القرطبي ديك فك جروم ختم يتتمير أفك أف جروم يار سورة غافري آية فنوير أف جروم يانت يالا نعم man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila jefna sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu mel li lam defon rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wañil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhir illa bimiqdariha duna ziyada wa ko fi def ben ñaawteef su alakhirah yalla fayla ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisee buñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci denc ñaawteef yi rek mu tek fa so ñoo nak ñew nga ne waaw mu ne ah defon nga fi fanwer ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya mislaha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef ومن عمل صالحا كدف لباخ من ذكر بوك تي غوري او انثى ولا تي جيجن وهو فك نك بام كاي ديف مؤمن گمنا يالا تا سام نا گم گبا مير فاولئك نيوني ديف لباخ ديو غور مبا او جيجن تي گم دورا ديف يدخلون الجنه دني دوغال الجنه yursaquna ngi len di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci ndul ak regle suratul ghafir ay ñu fu kon bala kenn jëfël yalla ha wa huwa mu'min na dug waaw nak su sété ci dëkk bi entreprise yoyu fepp fofu lay liggéeyé la ngay jëk def moy wa huwa mu'min defal sey kayit bam baax ñu ambossé la wala ñu jël nañ la jëlé waye kay de leer lola moy tax bu wer defé nga mëna mos la ngay mos surtout gafi aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci ay ñin fukk ci suratul ghafi di ñaan yalla tabarak wa taala dajé fi benen jor ay ñin fukk
1: mu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxu kay gi sen mbokk alim sall and ak ci walu xarlu wi marcel koñ ci defem sen rajo mo len di andil sen jotaayu tafsir ñu len di andil aji mojjet ci waxtu mi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ñi ngi won ci suratul ghafi amon nañ ci ñeñ fukki aya taxawon ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe jëfi doom aadama yi man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yursaquna fiha bighayri hisab yalla di woné fi né ku jëf lu bon mom rek lañ lay fay amul nak charte jëf lu bon mom amul nga don ko bon bon ak fi jëf lu bon amul nga don lo mëna don mom jëf lu bon amul charte ku jëf lu bon rek mom lañ lay fay jëf lu bax nak da am charte motax mom mo gëna jëf képp ku jëf lu bax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mo ko ko da am charte waye jëf lu bon mom amul charte motax na and ak ñu bon ñi rek di dem muy suratu ghafir ay ñeen fuk wara do tay inshallah ci ay ñeen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kero ci bindi be wessu Musa dafa am mbokam mu gëm ba nopi di neub gëm ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamné bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wiyel wax je di wax ba légui mu né wa ya xawmi en yeen suma nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi sañé wax tok ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jep luma xewle ñu ko ci lan moy en ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafen ni aduna sawé ci jafen jafen ni al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ak yiw wa tad'unani ila an-nar yeen na ngeen may wo jeme sa war mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune dal yeen dama len di wo jeme len ci najat texe ak ko sobe yeen ngeen may wo jeme ci sawara yeen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir bëgg ma wendi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa xamni aw ma ci xam xam loolu ngeen ma bëggal lu jara bay xel la li député bi di wax neena politiciens yeb da ngeen ma bëgg wo li akfura billah ngir ma bokale yalla teralal ko teralin yo xamni teraluko wala lamu teral ma duggal ci sama loxo diko soppat lolou ngeen ma beugal da ngeen beug ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañu wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woruñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñëw fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala ma bokalé ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka di di rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la teralim yalla lu mu yag yag moy teralim yalla lu yalla ne seexlu len ko bayi len ko fa rek nit ñepp ne accam te bayiko fa
0: lu yàlla ne jël leen te yóbbu te boot ko te yenu ko rek loolaa jara jënd moo jara boot moo jara yóbbu. Tabarkàlla. Suñu benn jàngkat boo xam ne bi dafay taalif ñu koy wax tey ba sare dafay wax ne lo lépp lees di xam alquran yi la ca gën. Mu ne ko xam ba xam la mu xam mu xam ne moo gën a xamadi maanaam lu mel noonu la koy wax waaye daal suñu borom li mu tëral jaar ca moo dig njub waaye bàyyi ko fa moo dig ndëngte. Kii di rajulun min ali firawna ne yoon nit ñi taduuna nii li akfura billah da ngeen may woo bëgg maa weddiloo yàlla wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm ma koy bokkaaleeg lu ma xam waaw adduna li may wax démocratie dafa dem ba léegi maye ne mbirum yi yàlla tëraloon war nañ caa mën a dem seet ca tërali ndir soppite yu dëppoog suñu dund ndax itam yu ñu tënk tem tënk ñu ko du noonu loolu la kii di junjute ba mu koy njëg léegi yàgg na lool ndax ci jamonoy Moussa la woon mu am xorom am solo ba bi rasulullahi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy tëral règlement intérieur islam ñu fab ko dugalaale ko ci biir doonte ci des bàyyi nañ ko tabarkal wa ana mu ne leen man di adoukum maa ngi leen di woo ilal azizi jëme leen ci ko tedd ba lu ko neex sañ na koo def te bu ko defee su ko neexoon ne maa tey alghafaar baalekat boo xam ne bii lu nit def mu baal ko ku mën a baale la su fekkoon ne day toppaate moos kaw suuf koy ndox dut jar surtout xaas yi aaye ñin fukk ak ñaar

0: jaamuk dëgg, ñaanuk dëgg, dikk say loxo. Boo ko defee cel rek def nga dëgg, def nga ko ko yeyoo. Wala di na ñi nga xam ne nag yadoo na dañuy jaamu min duuni si leneen la du yàlla, wala yadoo na dañuy ñaan min duuni si keneen kur yàlla. Nu ñu mën a woo, ku ñu mën a woo, fu ñu mën a woote, yàlla nee na loolee laa yastajiibuuna lahum duñu leen wuyu bisay in ci dara dara dara lu mu tuuti tuuti. Laa yastajiibuuna lahum duaa wala yasmacuuna lahum nidaa. Nga ne ko ha mu ne illaa lu dul ka baasiti kaffayhi mel ni ku tàllal ñaari cenqam ilal maa i jëme ci ndox mu ne ci biirub teel liyabluga faahu ngir ndox ma ci biir teen ba agsi ci géminam. Yàlla day misaal ne na boo fi bàyyee yàlla di jaamu leneen mbaa nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen, nee na yaa ngi mel ni ku ñëw cib teen yorul baax yorul goj, tàllal ay loxoom nag ca biir ndox ma ca teen ba nag di def ci géminam ngir naan. Yu wóor mooy teen bi su fekkee mat na juróom benn meter dong du naan, waxuma laa teen ya ma xam ca Saloum ay fanweeri meter ak nangam ak teen ya ma xam ca Bawal nga xam ne ñaar fukki meter ak nangam nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan. Dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma wa maa huwa bi baaliqihi, du ko jot mukk mukk mukk. Wa maa huwa déet moom bi baaliqihi mu di ko jot. Wa maa duaa'u alkaafiriina, mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illa lu dul fi dalaal, mi ngi ci biir sànku de. Kon balaa muy ñaan foofu nee na ñaan suñu borom subhanahu wa taala. Ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral kenn maye du ko tax a mer. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko bu la séenatee ngay ñëw, mu ne nelan ko nekkuma fi. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon sonal ko. Yàlla yore bari le ba nga xam ne boo sa ñoom ñëppi ñaan muy jox ku nekk ba ku ñaan mu meral la moom jàll jëlaluko. Ku ñaan mu meral mu may la, ku jéglu mu jéggal la subhanahu wa taala. Wa yasjudu dana sujood lillahi ngir yàlla, maa ngi ci suratu araf ba tey aaya fukk ak juróom. Wa lillahi yasjudu, yàlla lay sujootal, wala nga xàddam ko ne wa yasjudu lillahi, yàlla lay sujootal man fi samawaati li ci asamaan lépp, wal ardi li ci suuf it yàlla lay sujootal. Lépp loo fi suuf, garab yi jaayo, picc yi sab, ganaar yi sab, bukk yi, nit ñi, lépp loo fi dégg mu yëngu fi rek yasjudu, ma ngay sujood lillahi ngir yàlla, ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala man fi samawaati wal ardi. Tawaan am na ñu koy bàkk di ko sujootal ci coobare, wa kërhan am ñu koy bàkk di ko sujootal ci neex naqari. Yàlla neex naqari am na ñu ko ciy bàkk di ko ci sujootal, ndax ku nelaw rek neex naqari def nga lu la yàlla sant te munoo ko woon a ñàkk def. Ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te munoo ko woon a ñàkk def. Bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mënoon nga koo ñàkk def, ba pare nga def ko. Moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaar yi. Yàlla mu ne wa zilaaluhum, seen cër yi it cër gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla. Cëri garab yeeg, cëri étage yeeg, cëri nit ñi takk leer yi, lépp a ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Bil xuduwi, ci xëy, wal asaal ak ci ngoon. Su ngoonee ñu ngay sàbbaal yàlla, su subaa ñu ngay sàbbaal yàlla. Aay yooyu moo tolloog sujjóot gi di ñaareelu sujjóot ci alquranul karim. Dafa am foo xam ne boo jàngee ba agsi fa ci alquran te fekk nga matal charte ya, te mooy nga laab jublu xibla sang sa awra, dangaa war a sujjóot. Sujjóot yooyu mat na ci alquran fukki barab ak juróom. Ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aaya ñaari téeméer ak juróom benn. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduun, bu ñaaral bi mo nekk ni ci suratu Ra'd aya fuk ak juroom wazilaluhum bil khudwi wal asal, bu ñettal bi mo ci suratu Nahl aya ñun fuk ak juroom ñent wuhum la yastakbiru, bu ñettal bu suratu Isra aya timir ak juroom ñaar yakhruna lil asqan sujada, bu juroomel mo ci suratu Maryam aya juroom fuk ak juroom ñet kharru sujadan wa bukiya, bu juroom benel mo ci suratu Hajj aya fuk ak juroom ñet inna Allaha yaf'alu ma yasha, bu juroom ñaaral mo ci suratu Hajj batal aya juroom ñaar fuk ak juroom ñaar waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun, bu juroom ñettal mo ci suratu Furqan aya juroom ben fuk anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura, bu juroom ñettal mo ci nam li aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, bu fukel mo ci suratu Sajda aya fuk ak juroom وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون, وفكل دك بن مانتي سوره الصاد اي نيرفك اك نينت وخر راكعا واناب, وفكل دك نيار مانتي فسيلات اي فنير جيروم نيار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله, وفكل دك نيت مانتي نجمي اي جيروم دن فك اك نيار fasjudu lillahi wa'budu, fukel dag ñent ma nga ci inshiqaq ay ñaar fuk ak ben wa isa qura alayhim alquran la yasjudun, fukel dag juroom ma nga ci suratu Alaq ay fuk ak juroom ñent wasjud waqtari, fuk sujud yi ak juroom sa bo jange alquran ba ag ci ben mu fekk la nga laap tok djublu khibla sang sa awra dang ko wara sujootal, bo sujooté nga wax li sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, lolou ngay wax sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi فتبارك الله احسن الخالقين, لول موي يالا تبارك وتعالى يمو سانتاني جيوالو سجود بوچ كالي تي بن تي ديف كو ريك شيطان نا خولو دم ادم ريك يمي ديف تي ني سانتان مكو مالانك داغ دا وون لا غيناو سورة الرعد لا نيك آية فوك اك جوروم ولا تامل آية فوك اك جوروم بن يالا نين xul laajal ma nit ñi ne yonent bi xul waxal ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal xul xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawati kan mooy borom asamaan yi juróom ñaar wal ardi laajal ma leen kan mooy borom suuf yi juróom ñaar xul nee leen allahu yàlla moy borom asmane jurum ñaar moy borom suuf yi jurum ñaar waaw yalla dafa melni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk leen leen ci suñu mënin dëkk bi suñu oto boo ci fiim ñaare borom a nga def carte grisante poosam wala mu bind ci wet ga ne diw moo ko moom waaw diw moo ko moom ci wet ga te tat xëccoowug ak man mii xëccoowug ak yow moo mii ginnaaw nag dafa am bànnee ko ni lii maa ko moom ba ci dund ci wetu oto ba yàlla tabaraka taala moom it wan la ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maalay moomaale jàlla jëlaluhu wa azza kamaal sul soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal waaye su teree da ngay bàyyi xul waxal nit ñi laajal na leen afattakhastum ndax yéen da ngeen a bëgg a wut min duunihi keneen ku dul yàlla awliyaa ak ñu féete woo seen i mbir maanaam nekk seen i wëy wéeruwaay te ñooña laa yem likkuuna njëri fu ñu nafa'an njariñ wala darran wala lor li anfusihim ngir seen bopp. Waaw yàlla mën da ngeen bëgg a jël keneen kur di yàlla wéer ko seen mbir, te ña ngeen di wéer yàlla seen mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njariñul seen bopp, moomuñu lor seen bopp. Waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan الضر والنفع من الرحمن ليس من البيضان والسودان ما امرؤ تبارك الله نيرن لور دال جل جلاله وعز كماله ماكو يور كين يور كوكو دول مام سبحانه وتعالى قل وخال نيت نل هل يستوي الاعمى نخ غومبا دنا ييم والبصير اك نجاچار لا جال من ني نخ غومبا اك نجاچار من نايم ديدي غومبا اك نجاچار منو نيويم gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol, njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol. Waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët. Waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg. Fa innaha la ta'ma al absaru walakin ta'ma al qulub allati fi sudur. Hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar, dee walaay njàccaar gumba yemuñu. Boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nu yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yëmuñu. Gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla, njàccaar fii mooy ku nangul yàlla subhanahu wa taala. Am wala bokk hal tastawi ndax dana yem azulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer. Laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem ba tey déedéet lëndëm ak leer bi yem mukk, lëndëm leera ko gën. Képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn ci da nga xam ne ak lëndëm ak leera ko gën. Am wala bokk mu ne laajal ma leen ndax boog jaalullahi dañoo defal yàlla shurakaa ay wujj, ndax nit ñi dañoo am fit wu tol ni wutalu yàlla subhanahu wa taala wujj, wujj yoo xam ne xalaqu dañoo gind ka xalqihi gind gu mel ni gindug yàlla. Laajal ma ko nit ñi fa tashabaha mu jaxasoo maanaam niroo al xalaq bindug yi alayhim si ñoom ba xàmmeewuñ yàlla bind ak lim ñu gind. Allahu akbar. Laajal ma ko waaw mu ne min tamam al ixtijaj alayhim wa tahakkum bihim an ittaxasu haulaa al mushrikuuna aliha xalaqu makhluqatin kallati xalaqaha allahu faltabasa al amru alayhim. Yàlla daal li fi nekk lépp xul yeneen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp, mboolem li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind. Xata appareil yeeg machine yeeg li ñuy def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind, ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind. Yàlla nii nit ñuy def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit, bu yàlla daan def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit, li ma mën a waat mooy kenn def dara, ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii dulu yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi. Wa huwa yàlla boo ko xamul al waxidu moom mooy kenn ci al qahaaru mooy notaakoon bi nga xam ne moo not lépp al xaaliqu li jamici al asiya laa xaaliqa xayra wa huwa al munfaridu bil uluhiya wa rububiya al qaalibu li kulli shay wa jamicu al asiya taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala. Yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp, keneen bindu fi lenn. Yàlla mooy ki wéetu ci uluhi waaye mooy ki wéetu ci rububiya, mooy ki not li fi nekk lépp, mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kattanam moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Yàlla ne na anzala min assamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw, ba mu wàccee taw ba fa saalab mu daal di walangaan ba fees dell aw déetun ay xur bi qadarihaa ca kem na xur wa toll. Yàlla day taw duy xur yépp, ku am xur wu tuuti feesal, ku am xur wu rëy feesal, kenn ku ne nasaw xur toll noonu lay toll. Moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti, ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy rubal fees. Gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan gu rëy rëy rëy lay taatal,
1: nga gis koo xam ne ci ak siwoo lañ taataan. waaw bu yàlla diw ñu kii paanam ba mu fekk ko ndox yow mu diw la fekk siwoo ku la tooñ. yow mi nga xam ne yaa taaj sa siwoo yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi ni mu taajee paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkàlla muy taw li muy taw moom jala jalaaluhu azza kamal. loolu yàllaa ñu misaal waaye ci biir misaal moom mu nga jàngewaat ci meneen misaal ansala min assamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu wala ngaan ba fees aw deetin ay xur xur mooy ay desant yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu bi qadari xaa ca cam na xur wa toll ba mu ko defee fastama la taw ba daa di yenu fastama la mu daa di yenu kon asseylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu koy puux mooy puuritum taw mi ñax yi muy yóbbaale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel li koy yóbbu ci ndox mi mooy dëgg su dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi faxtamala nee na mu yenu asseylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe benn wa mimma yuuxiduuna ak la ñuy taalit alayhi ca moom finnaari ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sakkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne xewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam boo demee fële ci géej ci boori sumbujun da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay yow ma ci xamul dara da nga ne ñii daal kenn gën leen ñàkk fay dem waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jëf gis ñu am tuuti ci or mbaa ñu am ci tuuti ci leneen loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bi ka zalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàllay saddi alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan fa am azabadu mu ne puux ba nag fa yadhabu mu dem jufaan di féey di dem wa ama ma yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jëri nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fi l ard ci suuf si kazalika nii yadribu llahu li yàllay sabbe al amsala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom leen yàlla di misaale kon lokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawalee tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom-ñaar ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def ko
2: wassalaatu wassalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom-ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw ni nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am ngir ni muy defee ci suuf yàlla ne kazalika yadribu llahu al amsal nekkoon aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu raad ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. yàlla mi ngi indi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab tëralinam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ yàlla na yàlla mësal ci ñàkk teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. yàlla nee na lillazina stajaabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xam ne wuy nañu am nañu. olaf da daan wax ñun lesina ñeel na ñi nga xam ne istajaabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. wax na léegi nag danga naan lilesina istajaabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. ba seen borom woote mu yàlla subhanahu wa taala yonni yonent yi alayhimussalaatu wassalaam ka ca jiitu di Nuux ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent ya woo nit ñi ci tëralin yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam yépp yàlla mu ne ñu wuy ci woote booba am nañu alxusna aljanna. walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal ma fi l ardi li ci suuf jamii an lépp wa mithlahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplie ko fois deux bu ñu ko amal laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaam da laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. yàlla tabaraka wa taala fii ñun ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuite la maanaam amul lu ñuy fay waaw dafa yomb lool fa sam yassiruhu lil yusra waaw dugg aljanna boo nekkee àdduna di dund dafay yomb lool loo def dugg dañ koy maye. waaye bu ñu demee yowmal xiyaam moom te fàggoowul fii bee kenn munta fexe ba nga dugg ndax li ngeen fi doo gisee ferme wala gisee ferme noonu la ñuy def aljanna bii yi fii la am xam ngeen ne léeg-léeg foy yi ci xew ci àdduna si ay foy coupe d' afrique ak ay coupe du monde ak ñoom seen yooyu léeg-léeg ñu dégg ñu bii yee jeex na te bii yi bu jeexee ginnaaw bii amut lépp lu amut lu waay yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko. waaye nag mbokk yi lu jaayut kenn mënu ko jënd te yow mën a xiyaamati malaaka yi doon joxe bii yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc kenn duutu jaay bii ginnaaw bii amul nag ku bëgg dugg doo dugg xanaa fii la ñuy fàggoo bii yi fii nag fàggu si bii yi yàlla nee na yomb na. mooy lan wuy ji yàlla tabaraka wa taala ci muy woote rek lilesina stajaabu li rabbihim alxusna aljanna walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ law anna lahum lam yastajibu lahu wuyuwuñ yàlla law anna lahum bu ñu moomal ma lépp li nga xam ne fi l ardi mi ngi ci suuf jamian lépp ma fi l ardi jamian bu ñu moomoon li ci suuf lépp mbokk yi li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne yi ñu toll xool leen li nekk ci banque yi ci banque fi nga nekk rek yow ci sam réew boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni muy toll waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp waxuma laa nga génn ko boole ci Asie waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom état yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yu dabab ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko. yàlla nee na ñu wuy ji wuti yàlla tabaraka wa taala ci bu wooteem bu ñu demoon ba yowmal xiyaam moom loolu lépp wa mithlahu maahu wa mithlahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar nga ne ko ah mu ne laftadaw bii waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dagg bii ak aljanna. waaye nag mu ngi ko am dana ko dana leen jaral ñu jox lu lépp pour am ko waaye nag jëw du jaay ginnaaw du jaay nag oulaika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu metti suul xisaab régle bu metti te yàgg yuxaasabuuna bi zunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha chey waaw alxasan ibnu ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bakkaar yooyu du leen ci baal benn benn oulaika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujjuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam yawuuna ilayhi yowm alqiyam yawuuna ilayhi yowm alqiyam almakan alladi yawuuna ilayhi yowm alqiyam naaru jahannam وبئس مقرنا المهاد للبوب للبوب ني خسا ورو جهنم اكن نقل
1: بئس هذا المستقر والفراش الممهد لهم في النار خم للبوب نقر مي يمون رك للبوب مات ولا للبوب نقر مي يمون رك للبوب ديمك بو للبوب دار waye nak lal bo xamne bi sawara la ay xal lal bo xamne ay xal la amul mat la le tud ci taw wallahi wa bi'sa al mihad lal bo boko naqal yalla yalla musul ci lal bo xamne bi tanke sawara la bop la ba sawara la mat la ba sawara la dunk ya sawara la lepp nek sawara bobu lal ba ko yalla nu jall musul subhanahu wa ta'ala fofu moy fi ci di jaxé ci bu ñaar fuk ak juro ni dugg ci bu ñaar fuk ak juroom ben ci ñi daan jàng ci daara daan wëñ ay isib yalla mu afaman ya'lam mo ndax ci nga xamne gis na ni afaman mo ndax ci nga xamne ya'lamu gis na ni baat ya'lamu xamna lay tekki waye a'ma jete kanam bu ko boté legi gis lay tekki ndax a'ma moy gumba safanu gumba moy gis soni afman ya'lamu mo ndax ci nga xamne xamna ne so ñëw ci a'ma boko tekke gumba digënté xam ak gumba duñu ay safan gis moy safanu gumba kon dang na afaman mo ndax ci nga xam ya'lamu gis na ne annama unzila li nga xamne mom lañu wacc ilayka yaw yunus bi sallallahu alayhi wasallam min rabbika mu joge ci sa borom mom gis na ne li al haqq mom rek kay dëgg mu ndax koku kaman dana mel nit ki nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba ba gisuko yalla dafa laaj ab laaj ki nga xamne gis na ne alquran di mom rek kay dëgg ndax dana mel nit nga xamne mom dafa gumba nangou ko gis yalla neena ñaar mi ndax daan yam tontu moy duñu yam ndax alquran moy ummatu kay bi nga xamne benn yak dom la benn dokk dom la ku ñew ci kaw suuf gumba nga bo ci deful do gis wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu benn boom la rek ñun ñepp ñu ngi ci ten bi amon nañu fi benn serigne bu baax tabarakallah ñiko wax al hadji abdul aziz daan wax ne bu ko dañ fi wa'tasimu bihablillahi ñun ñun ñepp ñu ngi ci biir ab ten ñu yor ñu benn goj bu ri bu deug bo xamne du dam du dag ci loxo bako yor amna doye bu ci ñepp jappon bu dugge goj bi ñepp genn mu goj bu bu ku bëgg mucc rek ci ngay dab waye nana ko ci dappul ku nekk do mëna mucc lolu moy buumuk yalla gi nga xamne mom lañuy yor ciat la nekk ci mom yenen tan nekk ci suuf ku bëgg dem ci mom da nga japp ci buum gogu tabarakallah suñu wajur wo nu la ko dañu shuru radiyallahu anhu yalla mu ne kon afaman mu ndax ki nga xamne ya'lamu gis na ne annama unzila li nga xamne wacce nañ ko ilayka ya muhammad sallallahu alayhi wasallam min rabbika mu tukki sa borom gis na ne al haqq li rek lay deug kaman mu ndax dana mel nit nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba duñu bokk muko mu ne innama li fi nek dal yatazakkaru dana waw ulul albab ñi nga xamne ñu am xel innama yatazakkaru ñi do ngay waw innama lu lay deug ñi do ngay waw ñan ulul albab ñi nga xamne ñu am xel al lubbu nak ak al aqlu dañu wuté tuti dama dama jël seen muy waxu amna aqlu waye ñepp amuñu lubbu dama dama jël seen muy dem ñepp duñ ulul albab waye ñepp ulul uqul motax tejjin wo al qur'an du ko teug bari wut limi wax inma yatakru ulul uqul na ulul uqul bi ñoom ñeppay xalaat ulul albab ñoy ñi nga xamne yatazakkarun lubbu nak bo deme ci garab boko dagge teurel ko ci dugg bi da nga fi gis lu melni ab jeñ lañ koy tuddé nga xamne du mel ni garab gi mel fofu ban abante diko fa jam fofu ay gëna noy ina am ci gatax ak yeneen

0: dina goor sa boko daxé lu tan limi ci bir tubayam ya ko man waye sa bo wone ginaaw goor lu tay li ci bir tubay mo na man ndax ma tax sama sande xex mom sidina ali ba xex bi ñang day duggal jar ci mar mi legi bu la rombe sa pokatan bi lay japp yëkëti la ba ca kaw daat la jall te comme ko mësa def sa mbag mi liis yow kay fa ngay nekk bu julli ñoo jekkali la waaye yow moom du la jógati radiallahu anhu ñooñu bu ci l'islam bari lee yahudi daw ak yahudi daw tabarakallah yàlla nañ bëri waar wallahu yàlla alimun ko xam la bi zalimina ci tooñkat yi tooñkat yi benn par benn yàlla xam na leen wala tajidannahum danga leen fekk ñoom yahudi ahrasa nnaasi ñu gën a bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñoo fi gën a bëgg dund ma tax foo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar foo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar rek wa min allazina ashraku ak ñi bokkaale bokkaale kat yi foo ko fekk na ngay ñaan yàlla mu gaaw a jeex bokkaale kat ndax day raaga la dem ca yàlla ku bëri bàkkaar day raaga la dem ca yàlla yonent bi alayhi salatu wasalam ba malaaka ma ñëwee ne ko dama laa ziare ba la neexee ma rey la daf ne ko rey ma roob ngay jël sufal dangay ziar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut na min nii jege ma am nañu bu ñu ko defoon teela lan la leen dëf ñu ne ko fin de mois fin de mois malaaka yi ñu ne ko la 15 day bi yàgg lool la 15 yu bëri ba ñu bëgg a dee ndey sànne wala tajidannahum ahrasa nnaasi ala xayaatin wa min allazina ashraku ak ñi bokkaal yawaddu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yuammaru alfa sana ay waay bu ma amoon junni at foo fekk yahud day wax ay waay su ma amoon junni at waaye yàlla ne foo fekk bokkaale kat day wax ay waay su ma amoon junni at ay waay su ma amoon junni at mbokk yi junni at nga di ko dund yàlla nee na loolu lañ bëgg waaye nee na luñ ko dugg fan wa ma huwa gudd fan nga du def du nekk bi mu sax si yi la koy soyal min al azabi ci mbugalu yàlla an yu amma ci mu dundal ko lu yàlla lu yahud gudd fan du ko tax a mucc ci mbugalu yàlla lu bokkaale kat gudd fan du ko tax a mucc ci mbugalu yàlla wa ma huwa bi muzaxsihihi min al azabi an yu amma kon gudd fan daanaka amul sol gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo waaw gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo gudd fan te dee ci yiwati ndax kër yàlla ku yiwati du fa dugg kër yàlla ku yiwati du fa dugg bu yomal ak yaa mee ku yiwati ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ñu door la fa dugg la jàll musal wallahu yàlla basirun ku gis la bima yaamaluna ci li ñu def lépp xul nee leen man kaana aduwan képp ku noono li jibrila ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mo wàcce alquran ala qalbika ci saxol yahudi dañu ne lépp lu leen dal jibrila lañ ko teg lépp lu leen dal jibrila lañ ko teg waaxu lay siin wax ñu ne mbokk jii tas du kenn kudul jibril moom mi fi ñëw di indi ay alquran yu kenn xam ba tax yéen di leen xas ni jibril doon na ñoom ñëpp ñu àndaa ngis booxum jibril yàlla ne ah man kaana aduwan li jibrila ku fi noonoo jibril fa innahu jibril moo tey nazalahu ala qalbika moo wàcce alquran ci sa xol bi biisnillahi ci ndigulu yàlla musaddiqan lima bayna yaday alquran dëkkal li ko fi jiitu woon wa hudan alquran njëb la wa bushra alquran mbégte la lil mu'minina ci ñu gëm alquran
1: ku gëmul alquran nak du nek mbekté ci yow fuñ ko waxé rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan su doon jibril ah ab biscuit bu ko tuddé bi prime alquran

garanté len wax len lu len yeugul bu ko def ñu ñëw subuh nu saas nañ waxon subuhun jibril Allah rabbuka yalla ko anu waxul kenn da joti mu deegal da yow rek parce que bu ñuy liñe ba bañu sa ko xoxol waaw bu su père mamé wul ci la nga bañ mu yalla jaadal alquran ñu la rek bo bañe mu xass la da ngay joggé fa muy xassaté rek barka jëm ma ngi jëm yalla mu né man kana aduwwan li jibril wala lillah man kana aduwwan lillah ku nono yalla xam nga jibril li nga wono yalla nono le man kana aduwwan lillah moy sa bo nono waaye yalla yegal ni yalla nono na la man aza li waliya faqad hazamtuhu bil harb yalla leena kullu rusmu waliyu deklar na la guerre kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jël say mbir jox di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla da lay fete wo koko nak yalla neena ku ko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclare na la guerre mo tax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwwan lillah ku nono yalla ñu wax wa malaikatihi nono malaakai balle wa rusulihi nono yonenti balle ba nga bañ ci kenn wa jibrila ñing nga suñu jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaka mi tuddu ngi wax jibril moy chefu malaka yi mo dal indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge le geej indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi tul wahyu ben fam dal di gona ci adele mo ni jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ñu ne quoi arab la wax mu ne non français la ko lak ka mo yam jam mam ki dal yu deggo arab mom yo wax français rek ñu jibril ñew la ci mom ba tabarakal dañ de jul wahyu mi ngi ñew nak ba tay laylatul qadr bi ñu jëm inshallah dina ñew تنزل الملائكة والروح فيها باسم ربهم من كل أمر وجبريل جبريل وميكالا الميكائيل ميكائيل ممتم في ملائكة نيارو فور لي موتاخ يالا وخو ملائكة دي با نوبي سيت لين نيوم نيار تولين جبريل موي شيخ Mikael moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la sété nga wër ndax ci bis bobu ngay fat ci ko dé wër say mbokk jogé hôpital jël sét bagage ñib bi waaw motax ku muy bëgg fay ku muy bëgg ray ci da ngay tané sa jarat débaré bala lacc ben bis mu jog tané nekki di ban commencé lem bagage jibril ñew mikael ñew na waaw ñaar moko yoré mom mikael ben ministre la bo xamni ñaari affaire la yoré ci ministère muy walu wërseuk yi ak walu roo yi mo tax do ray ko wërseugum jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseuk yi xam nga kon léeg léeg ñuy daje far mardi mu naan ko waaw sàll moom fursa ga toll mu ne ko non des na ay nangama dese na 13 milliards tërëdoo mu ne kon baax dama ko bëggoon rey waaye comme dese loolu naa ko bàyyi loolu yàlla yàlla ci wuniwut dafa bo

0: dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha. Ca xob ya dañoo xob bu nekk daal di liste mu war ko jël Bassi Mbaye, Paté, Galaye, Aïda, Soda ba mu bëri. léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey. moo tax barki démb accident ma woon fële 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofu la leen soxlaa.
1: Allahu akbar. Et pas ministre bi
0: yàlla nañu yeexal ziar nag parce que comme moom fu mu ziaré du doon faju moom
1: yàlla nañu yeexal ziar.
0: yàlla mu ne man kaana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakaam yi wa rusulihi ak yonantam yi wa jibril ak jibril wa mikaala ak mikaayil fa inna allaha yàlla aduwun noonu la lil kaafir na yéefar yi. yàlla mu ne noonu laa man yàlla may noonu yéefar yi parce que ku noonoo yàlla yéefar nga, ku noonoo malaaka yéefar nga, ku noonoo yonent yi yéefar nga, ku noonoo jibril yéefar nga, ku noonoo mikaayil yéefar nga. defuñu kenn dara waaw. mikaayil nag moo yor wërsëg yi tabarkàllaa bu fajaree bu 4h30 lay ñëw Dakar seddale wërsëg yi. gaa yi nelaw yëpp du leen jox dara noonu lay ñibbee wari ko su malaaka mi ñëwee fajar 4h30 ba 6h30 comme fekk nga yeew mu jox la sa wërsëg ci bés boobu liñ la watee li nga laa koy watee ci bés assemblée bi nationale bu la fekkee ngay nelaw nag mu ñibbi du ko jox sa yaay du ko jox sa papa du ko jox sa oustaz moo tax li ma koy wax foo fekk ku bëri ay nelaw du bëri wërsëg di yeewu 11h def sa dossier nag léegi di def ay demande ci liggéeyukaay yi kenn du la jël léegi nga def instance ba jeexal di xaar ndax nelaw yee bari waaw kon deeleen jeela yow ndax wërsëg yi am na solo lool yonent bi moo ko wax Fatima Fatima naa mu na ko jógal xanaa xam ne heure bi li mikaayil di séddale wërsëg yi ndeysaan ñaar la amoon ci kër gi Fatima ak Aïcha. Aïcha kenn du koy yee waaye Fatima moom dañ koy teel a yee ndax Aïcha bu teel a yeew bopp bi day métti Fatima bu naajee yeew bopp bi day métti. allahu akbar. Aïcha bu yonent bi jóg ndànk lay jóg bàyyi ko fa bu baan néeg bi ndànk ñëw ca Fatima nag Fatima jógal loolu dafa am si suñ njaboot barkal tax léeg-léeg boo jógal yooxu dañ di problème. yàlla nee na walaqad anzalna waccee nañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer araamal lii daganal lii wama yakfur biha du ko wetti nag illa alfasiquuna lu dul ñu génnu kam yàlla ne na saay rek mooy wetti alquran aw kullama ahadu mu ndax ñoom yahud yi dañuy def saa bu ñu kóllarantee ahdan ak kóllare nabasahu daf koy firi fariqun mboolo minhum ci ñoom bal li fi nekk daal ak saruhum yépp ci ñoom laa yuminuna gëmuñu bu ñu gëmoon suñ siñentee pact dañ koy sàmmonte walamma jaahum ba leen dikkale rasulun ab yonent min indillahi jóge fa yàlla musaddiqun dëggal lima maahum lañ yore maanaam yonent bi ñëw dëggal mission Isa dëggal injil nabasa daana sànni fariqun ak mbooloo min allazina uutul kitaaba ci ñi nga xam ne jox nañ leen téere yow te nasaraan ñu sànni kitaaballahi téere bi yàlla waraa zuhurihim ca seen ginnaaw waraa zuhurihim ca seen ginnaaw xam nga sa ginnaaw gii nga sànni ca ginnaaw loola mooy de la sori ca seen ginnaaw jàngoon ngeen ko ca faama man uuti kitaabu bu waraa zuhuri yi ka annahum mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu ci nguuru Sulayman ka ñu ngi ci xissa bo xamne yalla da ci netti ak dem njabar njabar yunu jalla Sulayman biko yalla yoni da ron def ay kimtan kimtan unit ñu ne ko nak mom dañ ci ak jabar dongal li mu man jofane kat yi man nan ko ñeeku kat yi man nan ko yalla waccu ñaari malaaka ndax ñu jangale njabar su nit ñi mokale njabar dañu xamé digënté njabar ak kimtan unit ba gaay jangé dafa ba fa mokal ko nekk ay jabar kat parce que njabar da bari xaaliss ñu far nekk ay njabar kat legui nak loolu la yalla jangale fi mu ne wattabu ñu tab ma tablu la nga xamne mang koy jang ashiyatinu shaytaniya ala mulki sulayman ci nguru sulayman walakin ash-shayatin wa shaytaniya kafaru ñu wedd yalla shaytaniya yuallimuna an-nas ñoy jangal nit ñi as-sihra njabar ñoy jangal nit ñi as-sihra njabar ba nit ñi mokal di jabarat nak di xelemal nit ñi di gëlemal seenu gis di gëlemal seenu degg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lepp ci ak njabar lepp ci ak sihra yu allimuna nas sihra di jangal nit ñi njabar alaykum assalam wa rahmatullah di jangal nit ñi njabar وما انزل على الملكين اكلن وات تي نياري ملائكه ببابل تي بابل موم لا توي واخ لغي بابلون بابلون ا جارو كايو بوب مارلي بوبو مين دي جوي تي نوبي غولين داكو فايده جوي بوب مارلي نغاندبي lay joy mu ne ngand bi ngand man mu ne bop war na xef ñay malaka yoy ñoy haruta ak maruta haruta wa maruta ñay malaka lay ñun ñom ño wacc ci won ngir jangale ak njabar ba gaay mokal ak njabar ndax ñu na daara ñu ko lepp ndax jangale ko lepp am solo kenn ci dañ na la moy video bi ci saw kenn ki moy video bi ci tanku ba ñu gisé rek yom na xiyamati harut ak marut waye ñom buñ nan jangale ba ñu la jangal dañ lay waxal benn condition moy wama yuallimani ibn jangal min ahadin ci kenn hatta yaqula ludun ñepp inma nahnu ñun ñi fitnatun natla li ñu jangale yeb natla fala takfu bu ko jang di wedd yalla wala boko jang ba xam ko yeb bu mu la taxawé di yalla nit ñi ni jangal leen ñu rek jangal leen ñu rek ñu commencé leen jangal njabar bo bëggé jigen bëgg goor ni ngay def muy nopp ku tukki so beugé mu ñibbi ci ni ngay def muy wooj wooj bo beugé way dof ni ngay def muy nawtal nawtal jangal len ko bañ for ci lool waaw waaw fa ci daw nga bëgg mu tam ni ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jangal ko gaay jang ko fa yata'allamu ñu jang minhuma ci ñom ma xam xam bo xamne yufarriquna bihi dañ ci mëna taxale baynal mar'i digënti jëkër wa zawjihi ak jabar gaay jang ko ba mëna taxale digënti jëkër ak jabar mo tax xam xam bo gëna neexa jang ci xam xam bi mo tax ci la yalla tambulé teyit li yalla yi wax mo lay wone ne xam xamu njabar deug la fasukun yalna yalla yeeram ko yakk ko leer bamuy tafsir alquran te mom rek moy senegalais bu tafsir alquran ko ma tafsir diko wax ni comme sama class tafsir ko tire mom ahmed dem sokon don moko def senegal mak ñi téré won nañ ko sax ne ko ëpp na def mu ne il faut def def nako tabarkallah def ñu rafet waye buñ doone ci uma kafara suleyman 46 pages la ci def ci uma kafara suleyman naar ya ko yak joxati lolé wacc naar yi joxati téré yi ñoo joxati lool njabar lu am la waye lu muy am am wama hum bidarrin bihi munun cialor ken min ahadin ci ken illa bi ismillah kep kun jabar japp la ki la japp mi ngi la japp bi ismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara dadi dama bëgg mucc ci njabar tak ko ci ndig li kër la yalla gënal ci sey bir dadi ni jabar kadi nak mi ngi ni joxe na ndigal lu way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fil lan yakuru fil lugu yalla tabaaraku wa ta'ala do faatu waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday joray genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dousu ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga baña djum ci yoyu di tele sa wetum nday jor boy teud te limu te japp do ra teud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey mu lu na dara waye fofu laqfu du yalla yoonte bi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yoonte bi neena lol la ko rek yalla bay la lol gi tawfale motax de nga fi wama hum bi darrin bihi min ahadin illa bi ismillah da ya tambali wa yata'allamuna ñuy jang ma yadurruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jari amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambé fi rek taj million joxal waye nak fi ngay jaar ba indi jinné nak do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah leg leg nga dawal sa auto jinné ji di ci bëccë essence ko la def sa bass ngay ko ndir ba essence jamri mu solo la sa auto mala ko rag waye do doon julit ndax li ngay ndëk def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu nu haram moy dañuy jotal fatiha ولي الحمد لله رب العالمين نتاملي جي ولا ضالين بينكم باتا بابا تي نوكو بيند دا نوكو بيند دا جيغي ني گيس دا لي ني گيس لول لنج كاي بيند ان الله وانا الى راجعون نا بغ خالص wala nga dem ci douche ba sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga ag souf def la ngay def jog nda xaaris rek wallahi ndesa wala nga ne malaka nga ne jinni ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la do julli aljuma ñeenti aljuma yu tegaloo wala sax mu ne la do dem juma yu yeb da ci yeb bo bëggee am junn
1: bi sikar ahamun sarakun alahun yasum ahamun sarakun alahun yasum amna baat buñ ci dal nak bo xamni bi mom sikar lañ koy def ñom duñ ko joxe bam yag ci nañ ñu xaar ne lo bëgg nga la di wax nak li nga bëgg njabar lu baaxu tam non mata jang gi rek dafa haram wala qad alimu xamnañu ñom ñi jang njabar ne lamane sharahu kep ku ko jël ma lahu du am fil akhirati wa al akhira min khalaqin ci ben ci yaw leen ko jang li man ko jefe ko ni bi salte yi ma lahu fil akhirati min khalaq sa al akhira do fa am ben ci jabar lu kat non la mel bis bo dama ci jabar jox ko dara ne ko defal ma jiw mi nangam su defé lolé su tambe bi yalla nangu yeen ñar ñep da ngeen am bakkar bu yamal xiyamé du ngeen am dara min khalaq fa yalla fo fek ni jabar kan nak day ñang du tek téré yi ci suuf talal ba la koy tek waaw dammiti bindu kay yi yenti kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tay yu bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngi ak ndaxam jël waaw ñang boko gisé ci nit matu ak jabar kan la di la duggal ci lim nek mala ko xade xobi rat yeen xobi ngeer yeen mu dal day ñang rek far li gëna gatt andu ci ray bi du ko fatte yalla neena la ministara o malo fil ard min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñu wéccé anfusaw sen bop yalla mu ñi liñ jaay sen bop jëruko qala jëru jaay sa bop qala jëru jaay sa bop dugg sa war ha wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñu wéccé anfusaw sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamon fañ nara jëmbal ولو انهم بفكون نيوم امنو گمنه وتخاو ني راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوجي يالا خير مو گن لو منام تي ادنا سي تيابا مو گن ويهال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويهال ما مبرم توبا دانا واخ سيرين سي دگين ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويهال wa serigne sou ndaw ci mo len da ngeen yeexal nek serigne pir ndax lek wexal yalla neena la mahubatun tiyaba mi ngi indillaay bu joge fa yalla khairun mo gën wexal gaay nak bo ne talal ma ñaanal la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def khatim bu ngand mbinde yu salte yu ñagax ndaw tabarakallah motax jigen ñokay gën di séti tay bëggu ñu bu dégg wolof da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamu tabarakallah ñangal lool ñu ne deggul wolof la wax man yalla dimbalé ñal dañ di waxtu ji lu jàng

من السماوات دي اسمان والارض اكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتل نكويت من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو ارادت لنن نوني جامت دي الله ديكو ديغل ديكو توب ديكو ماغال ديكو سلال تي لوسني برام سبحانه وتعالى يالا نانن لولا بو جوغون بغ لاوت الخيول صح دوكو مان دوكو مان صح كون نك فلا تضربوا لله الامثال بولين صدلت يالا مثال فلا تضربوا لله الامثال بولين مينغليتك يالا دارا يالا ايت صدل كو مثال مودي يالا لنم ميلوت نيسنو لن nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñu am lu lek suñu tuddé na yalla amnako bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di saddal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yunqamulen yalla mo xam yunqamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al-qaliq magay yalla ak riyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam ba tax leg leg sulé la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot degum bi lay tax ñu le yalla desu ko gis te yalla waxul la tud la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyan qablan yalla subhanahu wa ta'ala tumu tude mushrikuna yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla min ci fassale nak ñaari misal yu leer ngir wone ko luñuy jaamu tudu yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dal di tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi addam mamluka jambu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu won ko ne mala mom jambi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta maye ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém liñu def ci kër jambi abdan mamlukan bi munuko la yaqdiru ala shay dara dal munuko dara dara mun ko waman ak keneen ko xamne mom razaqna wursagal lañ ko minna ñun def an hazana wursagu rafet wu yaatu fu huwa yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ci wursagu ba sirran wa jahra hal yastawun ndax da ñem yalla na ki jam la mënul dara da ki nak mom gor la jexlu dara te yim yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mune ñaari ndax yam nañ hal yastawu ñi ñaar ku ne xamne ne duñu yam nga xamne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xamne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xamne nonu duñu bok motax mune hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gune ñaare dana fay am leg leg ko xamne ki ñaare la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir mu ñaare nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale nakari nak nakari jamono leg leg nuno koy jur moy ki yor am am bi da koy da tambale genne diko joxe fenen ki yor xam xam bi genne ko joxe ko fenen su boba nak legi
kër googu tàmbu leen na xarit, geneen kër def ko, geneen kër def ko. Tabarkallah, loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara, bukk tëkk koo xam ne ci daa yor du jeexal dara, te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bii ñu ngi ko misaal ci boppam, wane ne moom mooy ki jeexalul dara, moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara, mënul dara. Nee na ku dul moom kon warulis koo jaamu, warulis koo sédd li ñu sédd yàlla. Alistawun mu ne alhamdulillah, sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak saruhum li ëpp ci nit ñi laa yaalamoo ne amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñu ci suratul Nahl aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal. Wa daraba allahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal, misaal bi mooy ban rajulay ni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki, kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu, moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax, waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqadiru ala shay, munul dara, munta dégg munta wax, munta dox yonent, munta lal basang, munta lal sajaada, munta duy sabala. Laa yaqadiru ala shay, munul dara, moo ki weesu woon léegi. Wa huwa ca kat moom, moom muuma bii kallun ala mawlaahu, dafa wéeru ci ci kilifaam, dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne su ko génn kër gi, waaye laa yaqdiru ala shay, te it kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mas nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom, doom ji dof mu koy sànni ji nag mu ñëw def ko ci saxaar gi, mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi, mu jëndal ko yaari mburu, mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona, mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg. Ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkallah suñu rongo génn na, waaye góor gëm am loolu sabu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la, munta wax, munul dara, wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam. Ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko yónni, fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëyrin, du indi lu baax. Saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko, nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëyrin, du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo, ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm, sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètres, te ci lañu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxoo waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wëññeekuwaat, doxaat yeneen ñaari kilomètres muy ñeent, mu ñëw fekk añ weesu ak jooy yu rëy. Yaayam ne ko lu xew, mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukk yi ci ndeyjooram la war a jëndee sikir. Yim ci jënd sikir daal la xàmmewut, moom moo ko tax a dindi siwaat ci kër gi ak ay jooyam. Seet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek, abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarkallah xaw naa bari ku ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay, wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa, te it du sag ñàkk a mën a liggéey, du sag ñàkk a pexe, waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am. loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day yóoru ci papaam, ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen. Paasu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ, paasu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ. Léeg-léeg boo ci boole juróomi paasu terrain sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent, waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek. Bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkallah. Te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon, ku dem marché rek am loo indiwaale. Waaw marché moom ñëpp la fi nekkal, ku dem marché rek am loo indiwaale. Bo bañu tey yenu, bañu loo fobeere, bañu loo fomp, bañu loo andal, andal maanaam dara ñu fay la, bañu loo jaay crème, bañu loo nangam, léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulay ni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin, mënul dara, wa huwa te moom kallun ala mawlaahu,
ayna ma yuwajjihu fum ko yonni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi ndax dana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamne ki lu bax rek lay degg wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamne wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaari nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi day yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku degg ndigal djub ti diglé lu bax loy diglé balang ko diglé mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu féké yalla baxéw ko bam am xel yalla baxéw ko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax so amé soxna so xamné tabarkalla fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoy yam da ngay tëgg comme galal so tëggul do dégg du mbokk ak soxna so xamné ci bo tëggé dégg bo tëggul dégg ñaari da ngay gis doom adama bop soxna si def ni mu commencé wone ne mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mom rek xam ghaibus samawati kum fak asman wal ardi ak suf wama amru as-sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalam hil basar ni qas akbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaw bis pench ngir nit ñi dekkii dafa melni xef xep wala sax mu gëna gaw xef xep lolu boko laajé wa senelek wala kuy liggéey ci courant dinañ ko xam ñi installé ben barab dañ tay sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarakallah sonu ci lool waye bu dara def la lul contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam hil bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa quran dekk bi yef buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko dé def kalam hil bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambulé ba légui wa bu mu tambulé ba légui kéro buñu bindé adam mo bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu ron dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem 1926 ñi dekk diñ ko défé nonu kalam hil basar aw huwa aqrab yep jëgëndo mba sax aqrab mu gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li annahu ta'ala yaqulu li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لولا تخي على تكينة إن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن لب لمن على كل شيء قدير لب لمن نفهم يوم جمبرك نما دم لك لك من يلا من ننغم لولو كن دقوخ نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gile ne munu ko jaxanal munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw kenn du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam aha kay inna allah ala kulli shay'in qadir benel xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butuni ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mbokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéen ni wërut ak nan suko yalla mayé jamm
akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bama juddo kéro diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diw ma for diw ma nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diw ma julé ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw mel la ta'lamuna shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nambé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di manka muy genn lolu amul ben école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamuna shay'an khamulen dara waye mu defal ñu ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xamé mo né wa ja'ala lakum madafalan asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asam ak ngay dégg lepp lu yëngutu nga dégg ko di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'u fofu ak ja'al lakum waxon na ne ja'ala mom amul lu muy teki bu la defale sam'u deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wal absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yi demi nek yoy waye sank la ñi tax gis buñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko delosi yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi nakari ñuy dé par ben gis bi nakari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay nakari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé en resté jox xol bu nopp déggé ancé jox xol xol nak mom moy ségg ndax li nopp dégg luñu wara dégg la ndax li bëtt gis luñu wara gis la bu féké li bëtt gis du luñu wara gis mu ne ko gënal ci biti bu féké li nopp dégg luñu wara ci dégg la mu ne ko gënal ci biti bu féké dama dem ko am xel la di jëfëndiko loolu ñet yi day tax dina mëna nekk ci aduna xam nu muy doxale aduna xam nu muy doxale ci mbokam dina mëna nekk ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun mo tax awal yi bu doom adama magge chaaxane ko xamul moos limi def ndax ambassma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal mo tax gon da nga gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko nax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak na la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal nonu ngay dekke ba bamuy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julle la sol mu na la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nan suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila qayri jëm ci njanaw yi picci saccadi avion yi lepp luy naw ci jawji musakharatin mi len tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiwulin fa illa allah kudu yalla ami bo sen muy naw bul defene xaral ak tubab be ko baye ci kaw ci mo sen muy naw bul defele bopam mako baye ci kaw ñanaaw lu nek tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko baye ci kaw ndax su jaxate won jawuji ab yoy di ñu yek su jaxate jawuji rek ñu wacc wala bokku yek lu wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka nonu waxuma la dara baye won ba gañ yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu sen xeli ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah
yeek ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñol mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. Aw lam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi saba maa yumsikuhunna illa allah inna fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax, la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na li qawmin yu'minun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. Beneen xewal, wallahu yàlla, wallahu ta yàlla jaala lakum, moo leen sàkkal min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay. Loolu beneen kéemtaan nga noonu, dama dama kër gi moom nim ci mënee am sakan munu ko amee ci geneen kër.